قید لگائی ہے اور میرا ایمان ہے درود ابراہیم افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے, وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں صحیح بخاری مسلم میں, 6 قسم کے الفاظ 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے درود فاتح والا, کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا کہ خواب میں آئے درود دے دیا, درود تو نجی نہ کسی نے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں, صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا, قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے, ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے, اگر جو کہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھی. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے, اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں, بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں, ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت, ایک صورت یہ ہے خود ایجاد کرنا, یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا, یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے, کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے, تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا, کوئی دلیل نہیں ہے, وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑھتا ہے, کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے, سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود, یہ چمک آ جاتی چہرے پہ مومن کے ایمان کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں. یہ صوفی والا نور نہیں ہے اللہ المستعان. الغرض بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے, مسنون دعا ہے, خاص ترتیب دینا, جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا, بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں, ذرا دیکھیں یہ اوپر دیکھیں, یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں,
اوپر اوپر دیکھیں, اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوں گے, ادھر ادھر ادھر ہی اوپر, یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا ہے. وعلیکم السلام. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر, چلے دوبارہ میں نے دیکھا دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے. ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے لے آئے لے آئے, جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے, یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں, انہیں پڑھتے رہیں. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا, کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے, اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اس کو لکھا ہے, بڑی محنت کی ہے. جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا, یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہے. اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے, سیونتھ رمضان المبارک, ایٹھ رمضان شروع سے, فرسٹ رمضان, سیکنڈ رمضان, تھرڈ رمضان, اور یہ تیس تک دیکھیں آپ. یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا, اللهم ارزقني فيه رحمتن رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا, اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو, بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی, اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگے بیچ میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر صحیح بھی ہوتی, قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی, تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے نے بڑی محنت کی ہے, پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں, دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا, ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے, سوری صحیح اثر ہے, یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے, صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مختصر میں کہہ رہا ہوں, لمبا قصہ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ, پھر پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا, یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید اللہ مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے, بدعت کی. آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے, کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سے عبداللہ مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے, جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے, کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط ہے. مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو سید عبداللہ مسعود مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سید علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی
پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے وہ لوگ تھے جو جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا جنگ نہروان میں, خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے بھائی, سمجھے اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بیچارے, بیچاروں کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ بیچارے اگر راہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق در نہیں آئیں گے, تو ان کی تلواریں بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ, ہماری دعائیں ایسی ہیں, خاص قید لگا دینا, آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, دسویں دن یہ پڑھیں, بیسویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, بس وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے, بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے, تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا یہ. اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے, بدترین سورت, اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے, جی ہاں اس سے بدترین سورت ہے, جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اس کتابچے میں. دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں, غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما, اے غوث میری مدد فرما, اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے, اپنے رب کو نہیں پہچانا, غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے, تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو, نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے رب ہمارا کہاں ہے, اسے کیسے پکارے ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب, یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں, جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما, یسألونک اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں, یستفتونک فی النساء قل, یستفتونک یسألونک قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف, دیکھ لیں پورے قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ, نہیں ہے قُلْ فَإِنِّي قَرِيب, نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قُلْ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے, بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں, قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب, میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے, صرف علماء کے, اولیاء کے, انبیاء کے, فرشتوں کے, کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں, بشرط یہ کہ
اجیب دعوت الداعی اذا دعانا، دعا قبول کروں گا میں، بشرط کیا ہے؟ اذا دعان، بشرط کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو اہل سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط کہ مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت، توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا، یا اللہ نبی کے صدقے، یا اللہ کسی ولی کے صدقے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی ایک یہ صورت بھی رہ گئی تھی، جس بھی بدعت میں شامل کر دیں، یا اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہ نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اولیاؤں کے صدقے سے، فرشتوں کے صدقے سے، بحق جبریل یا بحق الرسول یا بحق علی یا بحق الحسین، ان کے حق سے، ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یعنی یہ کہو کہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما، یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو، اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ہے، اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھنے آپ، کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے، نبی کے صدقے، ولی کے صدقے، کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، بلکہ شدید قحط کی حالت میں، جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا، یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے، اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے، یاد رکھیں. بات ذات کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد، اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض، تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا، جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں، اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں، ذرا کیسے دعا مانگتے تھے.
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی عاجزی ہے, اپنے رب کو وسیلہ بنایا, اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا, اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے, ظلمنا انفسنا اعتراف ہے, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول, 950 سال کی دعوت کے بعد, 950 سال دعوت التوحید, دتکارا قوم نے مذاق اڑایا, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا, ربی انی مغلوب, اپنی عاجزی کا ذکر کیا, فانتصر, پھر دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, آسمان کے دروازے کھل گئے, ایسی بارش ایسا پانی آیا دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سمندر ہے, وہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں, بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں. کیا فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ میرے پاس لاٹھی ہے, میں کلیم اللہ ہوں, ابھی کلام کر کے آیا ہوں, لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے, میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا, کیا اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء میں, کلا, ہرگز تم غلط کہتے ہو, اے میری قوم تم غلط کہتے ہو, ہم ہلاک ہو گئے, کلا, ان بے شک معی, میرے ساتھ, ربی میرا رب ہے, سیہدین, میرے آسان راستہ نکالے گا, ہدایت دے گا مجھے, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. آزمائش دیکھیے, لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایمان ہے, کلا ان معی ربی سیہدین. براہ راست دعا مانگی ہے, یقین ہے, ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے, پہلے سانپ بنی تھی, اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبسن خشک راستہ بنا دیتی ہے, کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے. تو یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں, پانی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے پانی پئیں, فاضرب بعصاك الحجر, اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون, مختصر بتا رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی, آج ہماری دعائیں کیسی ہیں, غور کر ادھر کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی, آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے, اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا, یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے, اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوت ذنون, ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام, نون کہتے ہیں مچھلی کو, ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے, دعوت ذنون, ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, دعا جو انہوں نے کی ہے, اذ دعا ربہ, جب اپنے رب کو پکارا, وہو فی بطن الحوت, جب وہ جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, کیا دعا تھی؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد ہے, کلمہ توحید ہے, وسیلہ بنا کلمہ توحید کو. لا إله إلا أنت سبحانك تو پاک ہے, پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں. إني كنت من الظالمين اعتراف ہے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم قط, یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا؟ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری, سنیں. لم يدعو بها رجل مسلم قط, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ الا استجاب له, الا کہ اللہ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو, یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں, اللہ تعالی نجات عطا فرمائے. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں, کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں. اگر نہیں تھے تو آپ تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بار بار کرتے رہے, پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

0: زكريا عليه الصلاة والسلام أولاد نهي كيا دعاك إذ نادى ربه نداء خفيا كيسي بقارة ذكر ربك بعد ذكر جهب نبيك دعاء زر غور كره ربك اللفظ موجود هنا رب رب کی صفات میں رب کسے کہتے ہیں جو خالق ہے جو مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے اسے رب کہتے ہیں جب کہتے ہیں اے میرے رب یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نداء خفیہ ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں خفا میں الگ ہو کر لوگوں سے آہستگی میں سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے عاجزی بیان کرتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اشتعل الرأس شیبہ یعنی کوئی بال نہیں بچا اشتعل جیسے کوئی آگ لگتے ہیں کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں کمزور ہو چکا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میں عاجز ہوں میں ناقص ہوں تو کامل ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے جادوگر کے پاس جاتے ہیں تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو تراویح کی نماز بھی گئی جرم کیا ہے جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے جادوگر کرتا کیا ہے تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں یہ نحوست ہے جادوگروں کی منحوس لوگ ہیں اور بھی دعائیں ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی وقت کافی گزر چکا ہے میں معذرت چاہتا ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ اور سبق حاصل کر لیں ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا اتباع کرنے کا اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارو یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے تو رحیم مجھ پر رحم فرما الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہہ سکتے ہو یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہ تعالیٰ تو حی ہے تو قیوم ہے میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے وہ اپنے نیک و صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے آپ نے نماز پڑھی ہے نیک و صالح عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نماز جو میں نے پڑھی ہے اس نماز کے صدقے اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما جائز ہے عبادت ہے آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے کسی یتیم کی مدد کی ہے آپ اس خیر عمل کو نیک عمل کو عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی بہت بھاری ہوتی ہے وہ 3 کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوکوں کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو. کوئی بزرگ ہے کہ مسلمان بھائی ہے, آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ عباس عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسی مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرے, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کرو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے, کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں, انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے. دنیا تو فانی ہے نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس علیہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی, کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے. اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویسے قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, صحابہ کرام کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے ہیں وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق. اور ہمیں کہیں نہیں ملتا ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو ان صورتوں کے علاوہ. نہ قرآن مجید میں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے, اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم.
0: ایک سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ فوری نکالی جاتی ہے یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے؟ یعنی اگر زکوٰۃ کا وقت مقرر جو ہے وہ آج ہے, آج میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کیا سارے کے سارے زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آج ہی میں نکال دوں, فرض ہے میرے اوپر لازمی ہے, تاخیر جائز نہیں ہے, یا میں کچھ مہینوں تک کے لیے کچھ دنوں تک کے لیے تاخیر کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ آپ نے فوراً دینا ہے کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حق جو مسکینوں تک پہنچانا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسی فیملیز جانتے ہیں، ایسے لوگ جانتے ہیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، اور آپ ان کو ماہانہ تنخواہ کے طریقے سے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں چار مہینے گزر جائیں، پانچ مہینے، اس سے زیادہ بھی، فرمایا کہتے ہیں کہ سال سے پہلے نکالنا لازمی ہے. دینا کہ آپ کا سال گزر تو ابھی بھی زکوٰۃ آپ کے پاس ہو تو نکلی نہیں نا. تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسے کو رکھنا جائز نہیں ہے، فوراً نکالنا ہے. لیکن اگر کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، ماہانہ تنخواہ کی صورت میں دیتے ہیں،
1: پاکستان
0: تب آپ اس کی تاخیر کر سکتے ہیں.
1: کیا صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟
0: صدقات الفطر بیوہ یتیم کے لیے نہیں ہے، صدقات فطر مسکین کے لیے، فقیر کے لیے. اگر بیوہ ہے اور یتیم ہے اور فقیر ہے، مسکین دے سکتے ہیں. لیکن کہیں پر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، بعض وقت کیا ہو غلط فہمی ہوتی ہے، بیوہ ہے لیکن مالدار ہے، یتیم ہے مالدار ہے. صرف یتیم اور بیوہ ہونا کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں ہے. قرآن مجید میں دیکھیں، انما صدقات الفقراء والمساکین، بیوہ کا لفظ نہیں ہے نہ یتیم کا لفظ، کیونکہ بیوہ یتیم امیر بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں دیکھیں، طعمتن کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے کھانا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں اس ملک یا جگہ بھی نہیں جہاں پر آپ رہے، جہاں سے آپ زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے، تو آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں اگر وہ مسکین ہیں، فقیر ہیں. لیکن شرط جیسے میں نے بتائی ہے، دو شرط ہے. جس نے بھی اپنے زکوٰۃ الفطر باہر ملک میں جو دینا چاہتا ہے، بہتر یہی کہ یہیں پر دے دے. اگر اپنے قریبی رشتہ دار اپنے ملک میں زیادہ حق دار ہیں، زیادہ مسکین ہیں، وہاں پر دے سکتے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا میں نے بتائی ہے؟
2: وکیل
0: کہ وہاں پر وکیل مقرر کریں گے، اور وہ وکیل جو ہے اس کو آپ تاکید کریں گے کہ مسکینوں تک جو حقدار وہاں تک پہنچے، کسی اور عام چلتے اور راستے کسی کو نہیں دینی. کوئی اعتبار اور وکیل کون ہوگا؟ معتبر بندہ ہوگا جس کو آپ مال دولت میں وکیل بنا سکتے ہیں. وکیل سے مراد یہ نہیں کہ کالے کوٹے والے وکیل، کوئی سن جیسے جیسے وکیل کہتے ہیں. وکالت کا مطلب ہے کوئی آپ اپنا یعنی نہیں، کوئی اور لفظ بھی ہے نمائندہ کے علاوہ، نمائندہ کے علاوہ اور بھی لفظ بھی ہے، اسے بہتر لفظ. بہرحال اب صبح وکالت دیتے کہ بھائی آپ جو ہے میرا یہ کام کر دیں، آپ کے ذمہ، آپ یعنی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور پھر وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو پہلی شرط حقداروں تک پہنچنی ہے، مسکین اور فقراء. دوسری شرط وقت کے اندر، اگر عید نماز گزر گئی، اچھا کون سی عید؟ ادھر کی ہے ادھر کی؟ ہاں یہ عید نماز. بعض اوقات ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی عید نماز کے وقت دیتے ہیں، ہوگی زکوٰۃ؟ کیوں؟ وقت گزر گیا نا. وہ کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے عید کے مطابق دینی ہے یا عید سے پہلے. نہیں، آپ یہ تاکید کریں، کیونکہ بعض لوگ اب گندم تو آپ نہیں بھیج سکتے نا، اب یہ لازمی کہ اب یہاں سے گندم کارگو کریں، یہ لازمی نہیں ہے، یا چاول کارگو کریں، آپ یہاں سے پیسہ بھیج دیں. لیکن یہ تاکید کریں پیسے نہیں دینے، آپ نے اناج ہی خریدنا ہے، گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک سا ہونا چاہیے جتنی آپ کے بندے ہیں اتنے اس کے مطابق، اور مسکینوں تک پہنچنا چاہیے وقت کے اندر، وقت سے پہلے.
1: ایک بہن کا سوال
0: کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے، اس کی زکوٰۃ کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے، جمہور جب بات کرتے ہیں تو چار فقہا میں سے تین ایک طرف اور ایک طرف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا، دلائل کی بات ہوئی، جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکوٰۃ، وہ ضعیف حدیث ہیں. اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے، یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے، چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا، دور حاضر تک اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جس عالم نے ان حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہے جامع ترمذی میں، ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سونا جو استعمال کرتی ہے اسے زکات نہیں دیتی ہیں؟ تو فرمایا نہیں، فرمایا تو زکات دو ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنے گی۔ اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کی زکات دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا زکات نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتے تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے؟ تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا ہے، آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد، جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے علاوہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح، علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح احادیث ہیں، اور متأخرین میں سے شیخ العثیمین، شیخ بن باز اور شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے، تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے، نصاب پورا ہو گیا ہے، حد مقرر شرعی جو وہ پوری ہو چکی ہے یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے، تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو علماء کی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، جو قول راجح ہے اس مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، واللہ اعلم۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی دیکھ لیں، بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے، اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں نہ کہ تقلید کی تاریکی میں۔ علم کی روشنی ہے، اس پر آپ مسائل کو تولیں اور پھر بات کریں، واللہ اعلم۔
1: خاوند کی اجازت ضروری ہے، جی ہاں خاوند کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے، اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے۔ اگر خاوند اجازت دیتا ہے اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے ہیں، اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل

سيدة عائشة صديق رضي الله عنها فرماتي ہیں يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے, اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, آدھے گزر گئے, آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا؟ ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جو گزر گیا تو وہ گزر گیا, اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, ابھی قرآن کا وجود باقی ہے, اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا, اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا, نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا, اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے, جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا, پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے, کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے, جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن کیا پوری امت قرآن مجید

اور سمجھنے والی ہے, صحیح سمجھنے والی ہے. قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے, اور بعض 7 دن میں, بعض 10 دن میں, یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے, جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے, یدارسہ القرآن, قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے. پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں, پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں, پہلے آپ روئی ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے, پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا, کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی, تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے, دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے, اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، السنۃ والجماعت، الطائفۃ المنصورہ، نجات پانے والا فرقہ۔ علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے۔ وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے۔ واصحابی، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ القرآن والسنہ، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اصحابی، یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے۔ اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی۔ 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے۔ ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں، معنی کی، لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات ہی مٹ جائے۔ آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہے، فقہی مسائل میں نہیں ہے، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا۔ توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین، اتباع التابعین، یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر،
اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں, ایک بخارا میں رہتا ہے, ایک مدینہ میں رہتا ہے, ایک یمن میں رہتا ہے, ایک شام میں رہتا ہے, سب کا عقیدہ ایک ہے, سب کا ایمان ایک جیسا ہے, اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں, یا علماء سے ملا ہوں, 1000 سے زیادہ. اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں, مدینہ میں, مصر میں, شام میں, عراق میں, یمن میں, خراسان میں, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے, اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے, کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں, پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں. کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے, قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی. اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا, متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے, صحیح حدیث بھی موجود ہے, ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے, ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا, یہ بھی تو عالم ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ, امام ہے, عالم ہے, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن معصوم نہیں ہے, نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام, ہر عالم, ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو, اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں, رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ, دوسرا نہیں, اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں, رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے, عقیدے کے. اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے, اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو, کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے, لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے, ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو, کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا.
الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی تین قسمیں ہیں، اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص، عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا. پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں. تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے، اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات، عزا، حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات و خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزہ کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے، طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے، ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے،
یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کر سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو، چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے حق اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام، ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات، السمیع اور البصیر، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں، سنتے تو مخلوق بھی ہے، دیکھتے مخلوق بھی ہے، لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے، اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا، اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت ہے. اے اللہ، ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا، بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں، اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے؟ یعنی بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں اسے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم جنہ والصدقۃ برہان، روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی، اور کچھ بھی نہیں. اچھا، کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی، بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا
عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے 3 کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں، تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے، لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ، اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار، وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا 4 سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکینوں کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے احسان، پرفیکشن ہے. نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق، حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے،
اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے، روزہ تو ہے، تراویح بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہے، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانی کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسنا جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے، اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. والله یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، والله یہ بعض ایسی لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا، اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے، ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں، جا
جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو, سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہے دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سید عائشہ کو پتہ آپ کو اولاد نہیں تھی. سید عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہیں, اولاد کے لیے ترستی رہیں, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت,
اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے. دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالی سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں, کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالی نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات, دیکھیں گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ کر اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور اسپیڈ 100 سے کم نہیں, اسپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ کو پتہ آپ کی سمجھ, کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں,
بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا ہے, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے, ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا, لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں, بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے, کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, الباقیات الصالحات. سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ باقیات الصالحات ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں.
دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں.

0: کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے, اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اب تیرے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: کیا ہو سکتی ہے, وہ کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں, تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں, اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے, پڑھ لیا, تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں, لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں, اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے, لیکن آگے
2: اگلا سوال, کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی, کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں, اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں. سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں, اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں, اور بالکل مردوں سے الگ ہے, بے پردگی بھی نہیں ہے, اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے, تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا, یا خاص مصلی بچھا کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے, تو یہ سنت سے ثابت نہیں, درست نہیں, اور نہ ہی سلف کا یہ عمل ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, فیہا یفرق کل امر حکیم, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے, ایام معدودات, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لیلۃ القدر کے تعلق سے, وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا, آمین آمین آمین, تین مرتبہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا یہ معمول نہ تھا, آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ آمین فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام

فرماتے ہیں رغم انف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان تو آیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. یہ عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچا ہے، آخری چند دن اور چند راتیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں. اب یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور ہر چیز کے تعلق سے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور ابتدا سے بہتر انتہا ہوتی ہے، اور اس عظیم مہینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس کی ابتدا بھی خوبصورت ہے اور رہے گی ہمیشہ، اور اس کی انتہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے، اس خوبصورت مہینے میں ہماری ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اسی نے ہی اس مہینے کے روزے کو فرض کیا، اسی نے ہی اس عظیم مہینے کی راتوں میں تہجد کی نماز کو مشروع فرمایا، اسی نے ہی ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی. سب اسی کا کرم ہے اور اسی کا احسان ہے. اور جب کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو پھر احسان کی جزا احسان سے ہی دی جاتی ہے. اس عظیم مہینے کے آخری ایام مسک الختام ہے. مسک الختام، خوبصورت اختتام کس کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت اختتام کیوں لازمی ہے اور کس کا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جب منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آمین سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بد دعا کے لیے کر رہے تھے. عجب بات سنیں، رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا پر آمین فرماتے ہیں. بد دعا کرنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، آسمان کے سب سے عظیم
مخلوق اور بد دعا کرتے ہیں زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات خطرناک ہے, اس لیے ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرنی چاہیے. اگر ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا. صرف اچھی باتیں سننے سے یا اچھی باتیں کرنے سے, بغیر عمل کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بد دعا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں, رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, اور عربی میں یہ محاورہ ہے, یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص. یہ کون بدبخت شخص ہے یا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا کر رہے ہیں؟ رغم انف امرئ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی, عبادت کرنے کی, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے, وہ زندہ ہے, تندرست ہے, صحیح ہے, سلامتی میں ہے, اس کی عقل بھی ٹھیک ہے, اس کا جسم بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان آیا ہے اس کی زندگی میں اور چلا بھی گیا ہے, لیکن اس کی مغفرت ابھی نہیں ہوئی, ابھی تک اس کا رب اس سے ناراض ہے, ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی, ابھی تک اس نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا, اپنے نفس کو معاف نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس بندے کی مغفرت نہیں کی. ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہے دنیا میں اور ناکام ہے آخرت میں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آمین. جانتے ہیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ رب استجب, اے اللہ تعالی یہ بدعا قبول فرما. ان للہ وانا الیہ راجعون. کسی کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں سانسیں تو لیتا رہے لیکن یہ زندگی ذلت رسوائی کی زندگی ہو. اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں, بہترین راتیں ابھی باقی ہیں, جو ابھی تک نافرمان ہے, جو ابھی تک زندہ ہے, ابھی رمضان باقی ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی باقی ہے. اپنے آپ کو اس ذلت رسوائی سے اگر بچانا ہے
تو ابھی خیر باقی ہے. اور واللہ جو باقی دن اور راتیں ہیں وہ گزروے سے زیادہ بہتر باقی ہے, کیونکہ ابھی چند اور عبادات باقی ہیں, مسک الختام باقی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وقت گزر چکا ہے, اب میں ہلاک ہو چکا ہوں, اپنے گناہ کو گن نہیں سکتا ہوں, نافرمانی میں غرق ہو چکا ہوں, کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا. اگر کوئی اور کہے تو اسے یہ بتاؤ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے, اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں, وہ رحمان الرحیم ہے, وہ غفور اور غفار ہے, تواب ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی. ایسے لوگ آپ کو اس ذلت سے, اس رسوائی میں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں, اس ذلت سے نکلنے نہیں دیں گے آپ کو, اور اس رسوائی میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ خود ایسے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا, کافی پریشان تھا, اور اس نے کہا بس اب میں ہلاک ہو چکا ہوں, دنیا تنگ ہو چکی ہے, دم گھٹتا ہے, کچھ اچھا نہیں لگتا, رات کو نیند نہیں آتی, نہ تو دن میں کوئی کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں, اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں, پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا, کون سے اتنے بڑے گناہ تم نے کر لیا ہے؟ گنہگار تو ہم سب ہیں, بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں, ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے. کہتے نہیں, میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, اب میری کوئی مغفرت نہیں ہونے والی. میں نے کہا اچھا, کتنی قتل کیے ہیں تم نے؟ دو چار تو کیے ہوں گے. کہتے نہیں, استغفر اللہ, نہیں قتل نہیں کیا میں نے. تو میں نے کہا کیوں, اللہ تعالی رحمت سے نا امید کیوں ہو تم, جب تم نے ایک قتل بھی نہیں کیا ہے تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ اپنی گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے, ندامت ہے یہ, توبہ کی پہلی سیڑھی ہے, لیکن شریعت کے حدود کے اندر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کا دروازہ بند کر دو. میں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, بیس نہیں, تیس نہیں, سو نہیں, پچاس نہیں, سو قتل کیا ہے, سو لوگوں کو قاتل, اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا؟ کہتے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے سو قتل کیے ہیں, اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیا؟ میں کہ جی ہاں, ایسا شخص کون ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے, جا کے اس کا قصہ دیکھ لو. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص 99 قتل کیے, 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی, اس سے پہلے ندامت نہیں ہوئی. یہ جو ابھی آپ کے دل میں درد ہے نا, تکلیف ہے کہ میں گنہگار ہوں, میرے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا, اس شخص کو 99 قتل کرنے کے بعد ندامت ہوئی.
پوچھا لوگوں سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا راستہ ہے؟ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں, فتویٰ دینے والے, اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. کسی نے کہا جاؤ فلان راہب ہے, عبادت گزار ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, وہ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. چلا گیا وہاں پہ اور جا کے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا ذریعہ باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا تم نے 99 قتل کیے, تیری کوئی توبہ نہیں. 99 انسانوں کو قتل کیا تو نے, اور ابھی توبہ کی بات کرتے ہو, کوئی توبہ تیری نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ابھی 99 تھے, ابھی 100 پورا کر دیتے ہیں. اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 انسانوں کا قاتل راستہ ڈھونڈ رہا ہے نجات کا. کسی سمجھ والے شخص نے کہا فلان عالم ہے, سن لے, فلان عالم ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں راہ راست ملا گیا. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے, پہلے 99 تھے, میں نے 100 قتل کیے, میرے کوئی نجات کا راستہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس عالم بزرگ نے کہا دیکھیں علم کا نور, دیکھیں تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے بیچ میں کوئی ہے نہیں, براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لو, وہ تجھے معاف کر دے گا. ارے 100 قتل معاف کر دے گا؟ جی ہاں, 100 قتل بھی معاف کر دے گا, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, اس ماحول کی طرف واپس نہ پلٹ کے جاؤ جس میں تو نے قتل کیے ہیں, ورنہ یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس لیے ایک جگہ ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں, اس جگہ کی طرف جاؤ, وہاں پر رہو, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. وہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے, اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے اس اچھی زمین کی طرف, زمین بھی اچھی ہو جاتی ہے, زمین بھی بری ہو جاتی ہے اس زمین پر چلنے والوں کی وجہ سے. اس اچھی زمین کی طرف چلے گئے, راستے میں موت آ گئی. احکم الحاکمین کی حکمت ہے, اور اس بندے کا خاتمہ اسی راستے پر ہوا, توبہ کے راستے پر ہوا, لیکن منزل ابھی دور تھی, ابھی سفر باقی تھا, پہنچا نہیں تھا. اب رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے, روح کون لے کے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 شخص کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے, 100 شخص کے قاتل کے لیے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آسمان سے خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ زمین کو ماپ لو, فاصلے کو دیکھو کتنا ہے. اگر اچھی زمین کی طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہے اور فاصلہ کم باقی ہے تو رحمت کے فرشتے روح لے کے جائیں گے, اور اگر ابھی فاصلہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر اترتا نہیں, اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. وہ زمین قریب ہو جاتی ہے. یہ زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں. اس شخص کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ وہ زمین ہل گئی ہے اور وہ
جو اچھے لوگوں کی زمین تھی بستی تھی وہ قریب ہو گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص کا آخری وقت تھا, سچی توبہ کی نشانی دیکھیں, جب اس شخص کا آخری وقت تھا زمین پر گرا, اب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں, ٹانگیں نہیں ہل رہی, اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو آگے کر رہا ہے زمین پر گھسیٹتے ہوئے, چند انچ تھوڑا سا اور فاصلہ میں طے کر لوں, اپنے رب کی مغفرت کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حالت کو دیکھ کر اس کے یہ عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ کو, اور یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. عملاً توبہ کر کے دکھائی جاتی ہے, صرف زبانی قول نہیں ہے, ورنہ جہاں پر گرا ہوا گر چکا تھا نا, ٹانگوں سے روح نکل چکی تھی, ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی, کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا کر میں کچھ کر سکتا تھا, نہیں, ابھی دل میں درد باقی تھا, ابھی سانسیں باقی تھیں, ابھی فاصلہ بھی باقی تھا, تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا جب تک روح نہیں نکلی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا, تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا, ایک ایک انچ اس کی زندگی کے لیے, اس کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے کافی تھا, ایک ایک انچ قیمتی تھا اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا, زمین کو ماپا گیا اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہوئی, اسے رحمت کے فرشتے لے گئے, 100 انسان کا قاتل. میرے بھائی, جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی, اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور رونق تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا آپ, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو اپنا آپ کو ہلاک ہی سمجھتا تھا, لوگ کہتے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے, تیرے گناہ اتنی ہو چکے ہیں, تو کبھی سدھرے گا نہیں, تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, تیری موت بھی ایسے ہی ہوگی. عجب بات ہے, کیا زندگی موت بھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کا خاتم اچھا یہ برا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ بدبخت ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اگر اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں, ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں, تو ابھی وقت باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے اور ابھی بہترین اعمال بھی باقی ہیں. بتاتا ہوں آخر مسک الختام کیا باقی ہے, لیکن دو چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں, کیونکہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا, یہ صرف ایک تھی. رمضان کے تعلق سے, اس عظیم مہینے کے تعلق سے, 2 اور ابھی باقی ہیں. چلو رمضان میں تو اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہے, پورے سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچایا ہے کہ نہیں؟ 2 اور چیزیں باقی ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد, 2 مختلف روایات ہیں, اس بندے کی یا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذی رسوا ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص, جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا, ذکرت عنده فلم یصلی علیک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. درود صرف رمضان میں نہیں پڑھا جاتا, پورے سال میں پڑھا جاتا ہے. عجب بات ہے, کسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سننے والا ایسا بدبخت ہے درود نہیں بھیجتا, نہیں کہتا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, نہیں, کتنا بدبخت ہے یہ انسان. وعید سنی ہے, ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے,
ذلیل رسوا ہے ایسا شخص زندگی میں اور آخرت میں بھی، ہلاک ہے ایسا شخص، ناکام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب نام لیا جاتا ہے ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم درود پڑھیں. درود تو پڑھنا جان لیا، کیا ہم اتباع بھی کرتے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے؟ صرف درود نہ بھیجنے سے یہ وعید ہے، اور اتباع نہ کرنے سے اس سے بھی بڑھ کر وعید ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. جو سنت ہے وہ دین ہے، جو سنت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ لوگوں کی ایجاد کردہ دین ہے. تیسری چیز باقی ہے، رغم انف امرئ یا رغم انف عبد من ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. ایسا شخص ذل رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو پایا ہے یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے، اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں دنیا میں، اس سے پہلے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائے، سن لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کا حق ادا کریں. اگر یہ ناراض ہے تو رب العزت ناراض ہے. یہ مقام ہے والدین کا. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی شخص کو اس دنیا میں، یا کوئی شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، بس وہ شخص دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں. بس اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، بشرط یہ کہ اس کے والدین راضی ہوں حق پر، باطل پر نہیں. بعض والدین باطل کی طرف بلاتے ہیں، بدعت کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے. کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں فرم برداری طاعت نہیں ہوتی، منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں پر ناراض ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، یا نافرمانی کی وجہ سے، محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، تو پھر یہ ناجائز ناراضگی ہے. اور یہاں پر اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، یہاں پر رب کو راضی کرنا لازمی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور حدیث میں بھی انہی والدین کا ذکر ہے جو آپ کو حق بات کرتے ہیں، جو آپ کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، جو آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، توحید کا راستہ دکھاتے ہیں، سنت کا راستہ دکھاتے ہیں، سلفیت کا راستہ دکھاتے ہیں، جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں، جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں، لیکن کبھی حرام نہیں کمایا، کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا، کبھی حرام کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، زندگی ساری اللہ کے فرما برداری میں گزری. وہ بھی بشر ہیں، غلطیں ان سے بھی ہوتی ہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کی زندگی میں اس کی سانسیں جاری ہیں، وہ زندہ ہے، اس کے دونوں والدین ابھی زندہ ہیں، تو اللہ جنت کی طرف جانے کا آسان راستہ ہے. اور ایسے والدین واللہ رحمتیں ہیں جو آپ کو توحید کا حکم دیتے ہیں، توحید کا سبق سکھاتے ہیں،
اتباع سنت کا سبق سکھاتے ہیں جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا آپ کو نعمت چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ایسے گھرانے میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گھرانہ ہے, جس میں بدعات اور منکرات کا نام ہی نہیں ہے. واللہ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ہم نا شکرے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے شکر کرنا تھا, کاش وہ شکر کر لیتے اور اپنے والدین کا جو احترام کا حق ہے صرف وہ دے دیتے. وہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے, وہ ہم سے اپنا حق چاہتے ہیں بس. ان کا احترام کیا جائے, ان کا حال پوچھا جائے, ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر فرض ہیں ان کو صرف ہم سے وہ چاہیے. ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہتے ہیں ان سے, اگر کبھی ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ناجائز ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کا تقاضا تو دیکھیں. 10 بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں, جسم کمزور ہو چکا ہے, عقل کمزور ہو چکی ہے. کل ہم ان کے محتاج تھے, آج وہ ہمارے محتاج ہیں. سائیکولوجیکلی وہ ان کو پرابلم ہے, فزیکلی ان کو پرابلم ہے, ہر طرح سے پریشانی نے گھیر لیا ہے. جتنی بچے بڑھتے گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں. اب بچے دور ہو چکے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مست ہے, اپنی زندگی میں گم ہے, راستہ دیکھتے رہتے ہیں کب فرصت ملے گی بیٹے کو, کب وہ ہمارا حال پوچھنے آئے گا. اور جب کبھی ہم سے وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے اس مقام تک جو آج ہم نے پایا ہے, ہم نے ان کو کیا دیا ہے, انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ہم نے سوائے پریشانیوں کے ان کو دیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے اور اس کا جواب خود دے. جب سے پیدا ہوئے ہیں فکر مند وہ رہے ہیں, بے فکرے ہم تھے. ہمارے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, لباس کا انتظام, تعلیم کا انتظام, کچھ ہے کچھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کی. ادھار انہوں نے لیا ہمارے لیے, لوگوں کی بات انہوں نے سنی ہمارے لیے. ایک والد آیا, اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی میں نے, یوں سر اٹھا کے آتا تھا, اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے, اس کو ناز تھا اپنے بچوں پر. جب بھی آتا تھا سارے کلینک والے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص آیا ہے, اب اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پورے لوگوں کو متوجہ کر دیتا تھا. کئی سال تک آتا رہا, اس کا یہی معمول رہا. واللہ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا, اس کا سر جھکا ہوا تھا, اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی, آنکھیں اس کی تر تھی, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, سر اس کا جھکا ہوا تھا, ٹوٹ چکا تھا وہ. جانتے ہیں کیوں؟ واللہ اس کو پیسوں کی قلت نے نہیں توڑا, اس کو ادھار نے نہیں توڑا, لوگوں کی گالیوں نے نہیں توڑا, اپنی اولاد نے توڑا ہے. کہتا ہے میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے, میں کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی اولاد ہے یہ؟ والدین کا قصور تربیت میں اپنا ہے, یہ قصور ہم مانتے ہیں, ہماری تربیت میں خلل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین تربیت کریں, جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے.
لیکن ایسی اولاد نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بیٹی نے کہ جس باپ نے اسے بچپن سے ابھی تک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں اٹھانے دی، ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے، ہر پریشانی کو پہاڑوں کی طرح ماں باپ نے اپنے سینے سے روکے رکھا، مشکلات مصیبتوں کی آندھیاں اور طوفان آتے رہے، یہ دو پہاڑ کھڑے رہے، اپنے بچوں کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا۔ آج جب وقت آیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، ایسا کچھ کریں کہ ان کا سر مزید اونچا ہو، وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، ہم نے کچھ اور ہی کر دیا۔ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، الغرض جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، رغم انفو، وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، ناکام ہے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے، بدعا ہے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ واپس آتے ہیں مسک الختام کی طرف، رمضان کے آخری ایام، آخری 10 راتیں، راتوں میں سے 10 پوری نہیں باقی رہی، آخری 10 راتوں میں سے ابھی کچھ راتیں باقی ہیں۔ لیلۃ القدر شاید ابھی باقی ہے، ہمیں نہیں پتہ نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود چھپائے رکھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 21 کو ہوتی تو آج ہمارے حال کیا ہوتا، آج رات کو یا کل رات کو، یا پتہ ہوتا کہ صرف 27 کو ہے تو پہلے کیا کرتے ہم، بعد میں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں، ساری راتوں میں عبادت کرتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں۔ بہترین راتیں رمضان کے مشکل ختام میں سے ہیں، اور پورے سال کی سب سے افضل، سب سے بہترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں۔ رمضان کے مشکل ختام میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت۔ لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے، ابھی تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے، کوئی نئی کچھ نہیں لکھی جا رہی، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ لوح محفوظ سے جب یہ تقدیر منتقل ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، پورے سال کی، پوری دنیا کی، جو کچھ ہونے والا ہے اس پورے سال میں، وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اور تقدیر کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، بے نمازی اس لیے بے نمازی ہے کہ وہ مجبور ہے، اللہ نے اسے لکھ دیا کہ بے نمازی ہے۔ رشوت کھانے والا اس لیے رشوت کھاتا ہے کہ اس کے لکھ دیا گیا کہ وہ رشوت خور ہے، سود خور اس لیے کھاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ سود خور ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان لیا کہ کس شخص نے کیا کچھ کرنا ہے، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ابھی 50,000 سال پہلے ہیں، زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے، ہمارا وجود زمین و آسمان کے بعد ہی آیا نا، زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی، پوری کائنات یہ کیا کرنا ہے،
کس نے اچھا کام کرنا ہے، کس نے برا کام کرنا ہے، کس نے رشوت کھانی ہے، کس نے رشوت نہیں کھانی ہے، کس نے سود کھانا ہے، کس نے سود سے توبہ کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، کون حق کے راستے پر رہے گا، کون باطل کے راستے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو تقدیر پوری کائنات کی، مخلوقات کی تقدیر لکھو تا قیامت، اور قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اب جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے عالم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا اور انتہا ہے، خالق کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا وہ علیم ہے، پھر اللہ نے حکم دیا لوح محفوظ میں کہ یہ لکھو. اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے نماز ہے یا لیلۃ القدر کے لیے یہ خاص عبادت ہے. لیلۃ القدر کے لیے خاص دعا تو ہے، اور نماز یہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز، لیل کی نماز یا تراویح کی نماز، مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ امام کے ساتھ آئیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، جب وہ نماز ختم کر لے چلا جائے، آپ بھی چلے جائیں، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری رات کا قیام لکھ دیا. اور اگر رات کو دوبارہ ایک بجے سے یہاں پہ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، آٹھ رکعت تراویح کی یا صلاۃ اللیل اور تین رکعت وتر، گیارہ رکعت مستحب ہے، وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو جائز ہے. مستحب گیارہ رکعت ہے، سب سے افضل گیارہ رکعت ہے. جو گیارہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، چاہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھ لے یا رات کی انتہا میں پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے، اس کی مرضی ہے. الغرض صلاۃ اللیل پڑھے، وتر کی نماز پڑھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، لیلۃ القدر میں دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. آج کل راتیں بھی تو چھوٹی ہیں، آپ دیکھیں ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور سحری تک کتنا وقت بچتا ہے. خاص طور جو لوگ، جن لوگوں کی جاب ہے رات کے وقت میں، وقت گزر پتہ نہیں چلتا. ابھی افطاری کی ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور پھر کام پہ گئے، ابھی واپس مشکل سے آتے تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے. چند لمحات باقی ہیں، اور خاص دعا اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، یہ سنت سے ثابت ہے، جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے. لیلۃ القدر کے لیے اگر ابھی سے ہم ارادہ کریں اور ابھی سے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، یہ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں. واللہ جو آپ لیلۃ القدر میں عمل کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، دو رکعت پڑھی نفل، آٹھ نہیں پڑھے گیارہ پڑھے، دو رکعت نفل پڑھی، گویا کہ آپ نے ہزار مہینہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں. ہزار مہینے لکھ دی گئے، 82 سال آپ مسلسل پڑھتے رہے، کسی کو ایک نہ صدقے میں دیا، آپ نے 82 سال اس رات کو صدقہ دے رہے، لکھ دیے گا نام اعمال میں. سبحان اللہ، جس نے ہزار دیا صدقے میں اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا، جس نے 11 رکعت پڑھی پورے 82 سال کی رات کی نماز مسلسل، یعنی کہ صرف رمضان میں مسلسل ہر رات 82 سال کا اجر و ثواب اس نے پا لیا ایک رات کے قیام کے لیے، اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے، غفر لہما تقدم من ذنبی. تیسری چیز مسک الختام میں، پہلی آخری 10 راتیں، دوسری لیلۃ القدر، تیسری جو چیز مسک الختام میں ہے زکاۃ الفطر ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں. زکاۃ الفطر
کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء و مساکین کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکاۃ الفطر کو فقراء و مساکین کے لیے. کس لیے؟ طہرۃ للصائم. جو بھی روزے کی حالت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوتاہیاں اور غلطیاں صاف اور پاک ہو جاتی ہیں زکاۃ الفطر سے. اور مسکینوں کے لیے طعمہ ہے، فائدہ ہے مسکینوں کے لیے. ابھی رمضان میں تو افطاری لوگ دیتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے، اب پورا سال باقی ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں. اب اس پورے سال میں زکاۃ الفطر کہ جو ہم ان کو اناج دیتے ہیں، بعض ایسی فیملیز میں جان تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر فقراء و مساکین کے لیے ہے. اس کے مقدار جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاع صاع صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس پہ اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے. علماء کے اختلاف ہے اس کو تولے ماپنے میں، برتن میں مختلف چیزیں ڈال کر، کوئی کہتا ہے 2 کلو 40 گرام ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو ہے، کوئی کہتا ہے 3.25 کلو ہے. اگر آپ 3 کلو کی بورے نکال دیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، باقی آپ کا صدقہ ہے، کسی فقیر کے پیٹ میں جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو 3 کلو کا یہاں پر آپ کو پتہ چھوٹی بوری ملتی ہے، ہر ایک شخص کی طرف سے یہ 1 3 کلو کی بوری دے دیں. جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں گھر کا سربراہ دے گا، گھر کا سربراہ دے گا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں. اور دینا بھی اناج ہے، گندم ہے یا چاول ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک جسے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر عام طور لوگ چاول دیتے ہیں، غالب انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے گندم زیادہ دیتے ہیں. اگر چاول ہو گندم ہو، ایک شخص کی طرف سے زکاۃ الفطر دیں. اور زکاۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے عید نماز سے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے. یعنی ابھی زکاۃ الفطر کا وقت نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، پرسوں بھی نہیں ہے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے، رمضان میں یا عید کے دن، جمعہ نماز تک، جمعہ نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. اور بہترین مستحب وقت ہے فجر کی نماز اور صلاۃ العید کے بیچ میں، فجر کی نماز سے لے کے عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے. صحابہ کرام اور بعض سلف کا یہ معمول تھا، جب عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھے پر یا اپنی کمر بوری اٹھاتے اور راستے میں فقراء کو دے کر پھر عید نماز کی طرف جاتے. اگر یہ ممکن ہو تو مستحب عمل ہے. اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، اگر مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو آپ بورے بھی پڑی رہے، آپ اٹھانے سے قاصر بھی رہیں، عید نماز بھی ہو جائے، آپ کا صدقہ بھی باقی رہ جائے. اس لیے اگر مشکل ہو مستحب عمل کرنا چاہیے. اچھا جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا کم سے کم جو اس پر فرض کی ادائیگی تو ہونی چاہیے نا صحیح طریقے سے، تو زکاۃ الفطر دے دیں. پیسہ دینا جائز نہیں ہے، بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں، ریال دیتے، روپئے دیتے، جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے جہاں پر فقراء مساکین نہیں ملتے، جیسے کہ انگلینڈ میں بعض لوگ رہتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں یا انگلینڈ میں، وہاں پر مسکین بہت مشکل سے ملتے، کس کو دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا یا پاکستان یا جہاں پر وہ رہتے ہیں مسلمان ملک میں، کسی کو وکیل بنائیں اس مسلمان ملک میں جب فقراء و مساکین ہو، اور اس وکیل کو یہ ان دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک جو جس کو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص معتبر ہو، اللہ سے ڈرنے والا متقی مسلمان ہو، ثقہ شخص ہو، یہ نہ کہ اس کو دے وہ پیسے کھا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ پیسے نہیں دینے فقیر مسکین کو، اناج ہی دینا ہے، گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ جس کی ضرورت ہے. اور جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جو زکاۃ الفطر نکال رہا ہے، اس ملک کے عید نماز سے پہلے اس فقیر کو پہنچ جائے، عید نماز سے پہلے. مسلمان ملک میں نہیں جہاں پر فقیر کو مل رہا ہے، نہیں، عید نماز میں جو زکاۃ الفطر نکال رہا ہے اس کی عید نماز سے پہلے ملنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے کسی کو وکیل بنایا جائے تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں. آخری چیز باقی رہ گئی ہے اس کو ختام میں، تکبیر مسنون
سے اس عظیم مہینے کے اختتام ہوتی ہے. چاند رات یعنی رمضان کا آخری دن اور عید کی پہلی رات، پہلے دن کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تکبیر ہم پڑھتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، سلف سے ثابت ہے، تکبیر پڑھتے ہیں اور یہ تکبیر مسنون جو ہے جاری رہتا ہے عید کی نماز تک. یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے، مکمل مہینہ ہو گیا ہے، تو پھر تو پتہ نہیں کہ کل عید ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دے. اور اجتماعی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، ہر بندہ اپنے طریقے سے ذکر مسنون تکبیر پڑھتا رہے، فرض نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عید گاہ تک جاتے ہوئے راستے میں، جب تک عید نماز کے ابتدا ہوتا ہے، عید نماز آپ شروع کرتے تب آپ تکبیر روک دیں جب جماعت قائم ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور مہینہ 29 کا ثابت ہوا، جیسے ابھی جمعرات یعنی عید ہفتے جمعے کو یا ہفتے کو ہے، کیلنڈر میں دیکھیں تو جمعے کو عید ہے، یعنی 29 کا مہینہ ہے، اور یہ جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا یقیناً کوئی کہہ نہیں سکتا. اس لیے جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو ہم تکبیر نہیں پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد، جب تک کہ اعلان نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا عید کا. اگر چاند عید نظر آ گیا تب تکبیر شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جمعہ ہے، جمعہ کے دن بھی اگر عید نہیں ہے تو پھر ہفتہ کی رات کو مغرب کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بقیہ دنوں میں، بقیہ بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر دیں اور دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو، سب عثمان کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. زكاة الفطر اور ليلة القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہ دو پمفلٹ ہیں، جس نے نہیں لیے یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، ہمارے ساتھی اللہ نے کو جزائے خیر دے، کافی اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساتھ لینا نہ بھولیں، اس میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں، زکاۃ الفطر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں علی بصیرہ، علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں. واللہ اعلم. دیکھیں یہ سوال ہے، بلکہ بیٹا کا یہ سوال ہے، کہتے کہ میری عمر 19 سال ہے اور میری دوستی کچھ ایسے دوستوں سے لگ چکی ہے جو کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں، کہ وہ اچھے نہیں ہیں. والدین مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت مت گزارا کریں، اپنا وقت ضائع مت کیا کریں. میں ان کی بات نہیں سنتا ہوں، مجھے اپنا صحت کریں، میں کیا کروں. یہ بیٹا پریشان ہے اور یہ اچھی علامت ہے. جانتے پریشانی کیا ہے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں، میں کیا کروں. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور یہ جاننا، کوئی شخص یہ جان لے کہ وہ غلط کر رہا ہے، یہ توبہ کی ابتدا ہے، پہلی کرن ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور سب کے بچوں کے لیے، حاضرین سمیت سب مسلمانوں کے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے
اور پوری امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر مسلمان بچے کو اپنے رب کا پیارا بنا دے, ایسا بنا دے

کہ فوراً جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو اور شیطان نے یہ جو دیوار قائم کر رکھی ہے نا آپ کے والدین کے بیچ میں نصیحت کے نام کی, بس نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں والدین, جب بھی اٹھتا ہوں, جب بھی بیٹھتا ہوں, جب بھی آتا ہوں, جب بھی جاتا ہوں, بس یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. شیطان کہتا ہے, دونوں شیطان, شیطان الجن جو وسوسہ کرتا رہتا ہے اور شیطان الانس جو تمہارے دوست ہیں, جو برے دوست ہیں, انہوں نے یہ دیوار قائم کر رکھ دی ہے تمہارے اور تمہارے والدین کے بیچ, اور شاید تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کی توبہ کی جو ایک راستہ تھا اس پر دیوار قائم کر دی ہے, اور تمہیں اس غلط فہمی کا شکار بنا دیا کہ یہ تو صرف تمہاری برائی کو ہی دیکھتے ہیں, تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں ہے, اس لیے تمہیں بار بار برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اس لیے اس دیوار کو فوراً گراؤ اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو. اور واللہ اگر آپ والدین سے معافی مانگتے ہیں اور والدین آپ کو معاف کر دیتے ہیں, ابھی تک نافرمانی کرتے رہے ہو, سر اٹھا کے بات کرتے رہو, بدتمیزی کرتے رہو, ابھی تک ڈانٹتے رہے ہو, شاید گالیاں بھی دیتے گئے, اللہ اعلم, رحم کرے ہم سب پہ, ابھی جا کے سر پہ بوسہ دے کر معافی مانگو. جب والدین اپنے دل سے معاف کر دیتے ہیں اور اس خوشی سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. والدین بد دعا نہیں دیتے اپنے بچوں کو, کبھی ان کو مجبور نہ کرنا کہ وہ بد دعا دے اللہ کے لیے, مجبور ہو جاتے ہیں, ہم انہیں مجبور کر ہی دیتے ہیں بعض اوقات, وہ بھی بشر ہے, کبھی منہ سے بد دعا شاید نکل ہی جاتی ہے, لیکن وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں, بچیں والدین کی بد دعا سے. فوراً جا کے اس دیوار کو گرائیں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں, سر پہ بوسہ دے دیں اور کہیں میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. دوسری بات, اپنے ان دوستوں سے جو تمہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں دوری اختیار کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں, میں ان کو بھی بدل لوں گا, نہیں, پہلے اپنے آپ کو بدل لیں. ابھی اپنے بدلنے, اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. وہی 99 بلکہ 100 قاتل کی حدیث, ماحول بدلنا پڑے گا. اگر برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ لوگ اپنی برائی کے دلدل میں دوبارہ غرق کر دیں گے, پھر وہی نافرمانی, پھر وہی بدتمیزی, اور پھر وہی مصیبت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, جو بھی آپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے, لیکن آپ بھی اس دعا کا حق ادا کریں, والدین سے معافی مانگیں, ان برے دوستوں سے دوری اختیار کریں, اور اپنے رب سے کثرت سے استغفار کریں, اور سچی توبہ اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے عہد کریں کہ اب میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کروں گا. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ 17 روزے کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں سجدہ تھا, امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں ہنگامہ سا ہو گیا, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے, اس کا یاد رکھیں, سجود التلاوہ اس سجدے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت

0: میں بعض آیات میں سجدے کا ذکر ہے, بعض مخصوص آیات ہیں جن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, ان کو کہتے ہیں سجود تلاوہ. اور سجود تلاوہ کا حکم مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سنت ہے, مستحب ہے, اچھا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر امام صاحب کو کرنا چاہیے تھا, اگر امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا چاہے وہ بھول گیا ہو یا اس نے ویسے نہیں کیا کیونکہ مستحب ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو گئی ہے, نماز میں کوئی خلل نہیں ہے. اور سجدہ تلاوہ کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر نماز میں امام صاحب نے نہیں کی یا امام صاحب بھول گئے, بعد ہم امام صاحب کو یاد دلائیں تو امام صاحب بعد میں قضا کریں اور ہم بھی قضا کریں, یہ غلط ہے. سجدہ تلاوت جو ہے یا سجود تلاوت کی قضا نہیں ہوتی. تیسری بات, مسجد میں ہنگامہ ہو گیا. کیوں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں؟ سجدہ نہیں کیا, سجدہ کرو, کیوں نہیں کیا؟ یہ امام کو سمجھ نہیں, امام کو پتہ نہیں ہے, امام کی یہ ہے امام ہو. ضرورت نہیں ہے اس ہنگامے کرنے کی. اگر امام سے سہو ہو گیا, امام نے نہیں کیا ہے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو شور سے پاک رکھو. ہمارے گھر میں کوئی شور مچائے ہمیں اچھا لگتا ہے, اپنے ہی بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے, اپنے پیاروں کو لخت جگر کو ڈانٹ دیتے کہ شور مت کرو. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شور, اور پھر ایک سنت عمل کے لیے, مستحب عمل کیے اگر نہیں کیا امام صاحب نے, اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اب سن لیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شور سے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہنگامے سے نہیں ہوتی, جھگڑے سے نہیں ہوتی. اگر امام صاحب سے فرض کی ادائیگی میں بھی خطا ہو جائے تو امام صاحب کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہنگامہ نہیں بجایا جاتا مسجد میں. اگر یہ فرض بھی ہوتا, نصیحت کا ایک طریقہ ہے, ایک حق ہے, نصیحت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو کریں, ورنہ مت کریں ایسے نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھگڑے کا باعث بنے یا اختلاف تفرقہ کا باعث بنے. اس لیے نماز بالکل درست ہے, سجدہ تلاوت نہیں کیا نماز درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قضا بھی لازمی نہیں ہے. جس نے ہنگامہ کیا ہے, جس کو پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو اس سے دعا کرتے ہیں آئندہ ایسا کام نہ کرے. واللہ اعلم.
1: دوبارہ
0: لکھا نہیں جاتا,
1: دوبارہ
0: یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں یفرق فیہا کل امر حکیم, امر حکیم یفرق فیہا, لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا, قلم کو حکم دیا, لکھ دیا گیا ہے. اب جو لکھا گیا ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے. یاد رکھ, لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ محفوظ ہے, کوئی یہاں تک رسائی کر نہیں سکتی, کوئی مخلوق, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں. فرشتے بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ کے روح محفوظ میں کیا لکھا ہے. اسے تو کہتے ہیں محفوظ. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی, پیروں کی, اولیاء کی رسائی عرش سے اوپر ہے. ایک بدبخت شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک تو صرف جاننا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے, یہ بدبخت, اس بدبخت یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ کا قلم چلتا ہے لوح محفوظ میں, یعنی جو بدلنا چاہتا ہے بدل دیتا ہے, جو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یہ لوح محفوظ ہے, کس چیز سے محفوظ ہے؟ واللہ فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو علم نہیں ہے زمین پر کیا ہونے والا ہے, وہ تدبیر کرتے ہیں کس کی کیا تدبیر کیسے کریں, ان کو علم نہیں ہے. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو علم ہے, اس پورے سال کی تدبیر جو کرنی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے. پھر ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں ہمارے ذمہ کیا کام لگے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر کسی کی رسائی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, فوراً توبہ کرے. واللہ یہ بد عقیدگی اگر یہ واقعی رہی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو خیر کا خاتمہ نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا, وہ روح لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ بدعقیدگی اگر ساتھ چلی گئی, ایسا ناپاک دل اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہے, کیوں دل کا ذکر کیوں ہے؟ پاک دل جو لے کے گیا وہ کامیاب ہوا. کس چیز سے دل کو پاک ہم نے رکھنا ہے کبھی سوچا ہے؟ صرف حسد, بغض, نفرت, ان سے بڑھ کر ہر وہ بدعقیدگی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے, ان سے توبہ کرنا ہے, ان سے دل کو پاک کرنا ہے, شرک و بدعات و کفرہ سے توبہ کرنی ہے. واللہ یہ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے, اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی پر تہمت نہیں ہے, حوالہ دیکھ رہے تو حوالہ بھی دوں گا میں. اور کوئی اور کہتا ہے لقب ملتے اعلی حضرت, لقب مل جاتے ہیں نا, پھر کہتا ہے ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور وہ عورت گئی غوث کی طرف, نعوذ باللہ, عبد القادر جیلانی, گھر میں گئی دستک دی تو گھر میں نہ تھے, ان کے والد تھے. وہ عورت کہتی ہے, پریگننٹ ہے, حاملہ عورت ہے, کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے, دستک دیتی ہیں, گھر میں نہیں ہوتے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے. وہ غوث کہتے ہیں میں نام لے رہا ہوں, کس سے میں غوث ہے, کہ غوث کے گھر گئیں, گھر میں نہ تھے, ان کے والد موجود تھے, تو انہوں نے دریافت کیا خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث کو ملے, وہ تو تھے نہیں, اب وہ جانے گا تو والد نے کہا, غوث کے والد کہہ رہا ہے, خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے مجھے بتا. انہوں نے کہا میں آئی تھی یہ امید لے کے کہ میں حمل سے ہوں, کہ غوث سے ملاقات ہو جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو. تو کہتا میں بتاتا ہوں, مراقبہ کیا, عرش تک پہنچ گئے, لوہے محفوظ پر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں بیٹی لکھی ہے, جاؤ. وہ عورت جاتے ہوئے مڑ کے جا رہی تھی تو روتی بھی جا رہی تھی, راستے میں غوث مل گئے, خیریت تو ہے؟ کہتے آپ کے پاس آئی تھی میں, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, آپ کے والد کو میں نے مسئلہ بتایا, انہوں نے کہا جا تیری بیٹی ہوگی, لوہے محفوظ میں بیٹی لکھی ہے, میں آپ کے پاس آئی تھی, مجھے تو بیٹے کی خواہش ہے. کہتے میرے والد نے کہا, کہتی کہتے اچھا جا تجھے بیٹا ہوگا, میں نے کہہ دیا. عورت خوش, ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس مسکرانا شروع کر دیا, اب غوث نے کہہ دیا ہے تو پھر بیٹا ہی ہوگا. گھر گئی, حمل مکمل ہوا, بچہ پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی, واپس بچی کو اٹھائی, واپس گئی غوث کی طرف روتی ہوئی. آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے دکھاؤ تو صحیح. کہ جب دیکھا, اب غوث کی نظر پڑی, بس جب دیکھا تو پھر مجھے کہا ہے اب دیکھو, تو میں نے جب دیکھا تو لڑکا تھا, لڑکی نہیں تھی. باپ کی رسائی لوہے محفوظ تک ہے, بیٹے نے وہاں پر بھی تبدیل کیا, یہاں پر بھی تبدیل کیا. کہتے یہ غوث کا کمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ یہ لوگوں کی بدعقیدگیاں بھی موجود ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اعلی حضرت ہیں, یہ ان کے پیر ہیں, لیکن واللہ جواب حساب ہم سے ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں. الا من اتى الله بقلب سلیم, دل کو پاک رکھیں شرک سے, بدعات سے, بدعات مکفرات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے, نفرت سے, ہر ناپاکی سے دل کو پاک رکھیں. واللہ اعلم. دکھا یار. آخری درس اس کا بھی باقی ہے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا اور اس عورت نے یہ منت مانی ہے, یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب کر دے گا تو وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں گی. اب وہ اور اب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے. یاد رکھیں اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے اور وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. یاد رکھیں نظر یا منت کا حکم ابتداءً مکروہ ہے. ابتداءً سے مراد یعنی کوئی شخص منت یا نظر بھی کہتے ہیں عربی میں, منت ماننا چاہتا ہے تو مکروہ ہے منت نہ مانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی منت کو نکالا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص جب منت مانتا تو یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا, جو عبادت ہی ہے یہ کام کروں گا, چاہے اعتکاف ہے, چاہے نفل نماز ہے, چاہے عمرہ, چاہے بھی کوئی بھی کام, اگر میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا. پھر مطلب یہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے مکروہ ہے ابتداء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی نکالا جاتا ہے. بخیل ہے, نہیں کرتا کوئی عبادت, نہیں کرتا کوئی اچھا کام, جب تک مصیبت پڑتی پھر کرتا ہے, تو ابتداء مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی منت مان لے, منعقد ہو جائے اور اس کی وہ منت پوری بھی ہو جائے, اب اس منت کو پورا کرنا فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اس عورت نے اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب الحمدللہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیمار بچوں کو اللہ تعالیٰ شفایاب فرمائے. اسے منت مانے کے 3 دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر اعتکاف مسجد میں اعتکاف ممکن ہے تب تو اعتکاف بیٹھے اور اپنی منت کو پورا کر لے. اگر مسجد میں انتظام اعتکاف کا نہیں ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے. اچھا مدینہ میں جگہ مخصوص ہے وہاں پہ, اور تو الگ جگہ ہے مجھے نہیں پتہ, حرم میں ہے جگہ الگ سے, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے الحمدللہ. اگر الگ سے جگہ ہے عورتوں کے لیے اور اپنے پردے کا بھی وہ خاص خیال رکھ سکتی ہیں, اپنی منت کو پورا کریں, ان پر واجب ہے اور جا کے 3 دن اعتکاف پورا کر لیں, اپنے سفر کو مؤخر کر دیں, بعد میں چلی جائے. اللہ اعلم. مکہ میں یعنی حرم میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے کیا وہ طواف کر سکتا ہے؟ جی ہاں طواف کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر منت پوری نہ کر سکے تو پھر وہ کفارہ دے, اس کا کفارہ ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے. فقیر بعض علماء کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کے پاس تو ہے لیکن اس کی ادھوری حاجت سے بھی کم ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادھوری حاجت, ادھوری ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی ضرورت ہے 2000 ریال, ادھوری ضرورت ہے 1000 ریال, اس کے پاس اس سے بھی کم ہے یعنی 500 ریال ہے. مہینے میں ایک شخص کی ضرورت 2000 سے پوری ہوتی ہے. ضرورت سے مراد گھر کا کرایہ ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, بچوں کی تعلیم ہے, سواری ہے, یہ زندگی ضروریات بن چکی ہے, علاج ہے, یہ سب زندگی ضروریات ہیں, دوائی لینی ہے, یہ ضروریات میں آتا ہے. الغرض فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ضرورت سے آدھا سے بھی کم اس کے پاس ہے، اسے فقیر کہتے ہیں. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح، لیکن ضرورت سے کم ہے اور ادھورے سے زیادہ ہے. ضرورت 2000 کی ہے، آدھی ضرورت 1000 کی، اس کے پاس 1500 ہے، 1200 ہے، ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوتی. تو فقیر کو مکمل دیا جاتا ہے پیسہ، مسکین کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. الغرض بعض علماء نے یہ کہ بعض علماء نے الٹا کہا ہے کہ مسکین کو فقیر بنایا، فقیر کو مسکین بنایا ہے. یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے، لفظ کا فرق ہے، دونوں کا معنی وہی ہے. تو جو قول راجح ہے، فقیر وہی جس کے پاس یا کچھ نہیں یا آدھی ضرورت سے بھی کم ہے فقیر ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تب اگر دونوں ایک ساتھ ہوں، فقیر اور مسکین دونوں بیٹھے ہوں. اور اگر صرف ایک شخص ہے تو پھر فقیر یا مسکین دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں، فقیر اور مسکین. جیسے قرآن مجید میں الفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں پر فقیر مسکین دونوں کو ایک ساتھ ذکر ہوا، یعنی فقیر اور ہے مسکین اور ہے، ٹھیک ہے نا. قسم کے کفارے میں فطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے، مسکین کا لفظ ہے، یعنی فقیر بھی شامل ہے. من باب اولا، مطلب یہ نہیں کہ قسم کا کفارہ کا جو آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں فقرا نہیں شامل، نہیں، فقیر من باب اولا شامل ہے. تو اس لیے جب لفظ الگ سے دونوں میں سے فقیر یا صرف مسکین ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں، اگر دونوں ایک ساتھ آ جائے فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں تو پھر فقیر و مسکین میں فرق ہوتا ہے. واللہ اعلم. ٹائم کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے، کوئی دم واجب ہوگا کیا اس پر؟ کوئی دم واجب نہیں ہوگا اس پر. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اپنے سر کے سارے بال کاٹے گا کیسے؟ پورے سر کے بال کاٹنے ہیں، شرط یہ ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں. وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے تو کاٹ سکتا ہے، لیکن پورے سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ آگے پیچھے سے غلط کاٹا ہے، آگے پیچھے اگر کاٹا ہے دائیں بائیں سے کاٹا ہے تو اس کا ابھی ٹھیک نہیں کاٹا، اس نے غلط کیا ہے، برہ دم تو نہیں ہے. سر کے بال پورے کاٹنے ہیں، کیونکہ تقصیر حلق کہتے پورے سر کو، اس طرح سے سر کے بالوں کو اتارا، پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے ریزر سے اتار دینا، اس کو حلق کہتے ہیں. اور تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا کینچی سے یا مشین سے، تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں، تقصیر اسے کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کینچی لے جاتے ہیں، تھوڑا سا دائیں طرف، تھوڑا سا بائیں طرف، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا پیچھے سے کاٹ کے کہتے ہیں اب ہم حلال ہو گئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، لیکن دم واجب نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتی ہیں اس کا فدیہ، ہاں، قضاء کے متعلق وہی کہ سوال ہے کہ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ ان کی قضاء کیسے کریں، اور کیا کیا فدیہ یا کوئی کفارہ بھی ہے؟ یاد رکھیں، عورت اگر حاملہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو، حامل مرد یا نفاس والی عورت ہو، اگر نفاس والی عورت ہے، ناپاکی ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے، تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس پر روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اور جتنی دن وہ ناپاک رہتی ہے، 40 دن کی شرط نہیں ہے کہ 40 دن ہی عورت ناپاک رہتی ہے، غلط ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے وہ غسل کر لے، وہ پاک ہے، روزہ رکھے، نماز بھی پڑھے، چاہے وہ 5 دن کے بعد، چاہے 10 دن کے بعد، چاہے 20 دن کے بعد، یا اس سے پہلے، اس کے بعد، جب عورت پاک ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ناپاک ہو تو روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے. اور رمضان کے بعد قضا کر لے روزے کی، صرف قضا اس نے کرنی ہے روزے کی، بشرط یہ کہ پہلے، دوسرے رمضان سے پہلے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھی، دوسرا رمضان بھی گزر گیا، اس میں بھی کچھ ایام ہے، تو پھر پچھلے رمضان کے روزہ بھی رکھے گی اور کفارہ بھی دے گی، ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ کب؟ جب دوسرا رمضان گزر جائے. دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت, اگر یہ عورت جو حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ خود کمزور ہے, خود بیمار ہے, حمل کی وجہ سے کمزور ہے, یا خود اپنی کمزوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی, یا پلاتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی, تو ایسی عورت جو روزہ نہ رکھے, یہ مریض کے حکم میں ہے, روزہ نہ رکھے, روزے کے بعد رمضان کے بعد وہ قضا کر لے, صرف کوئی کفارہ نہیں, کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر عورت خود تندرست ہے لیکن حاملہ عورت ہے, بچے کو خوراک کی کمی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ کمزور ہے اور اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے, آپ روزہ رکھو گے تو بچہ اور کمزور ہو جائے گا, یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے سے, وہ روزہ خود تو رکھ سکتی ہے لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے بچہ مزید کمزور ہو جاتا ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں ایسی عورت روزہ نہ رکھے, اور رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی, کیونکہ خود تو تندرست تھی روزہ رکھ سکتی تھی لیکن کسی اور وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھا, وجہ اس کا بچہ تھا, اس لیے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. واللہ اعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما يتقبل الله من المتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر كله. رمضان کے بعد ہماری حالت، رمضان میں ہم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ہمارا وقت کیسے گزرتا تھا، ہمارا دن کیسے گزرتا تھا، ہماری راتیں کیسے گزرتی تھیں. اب رمضان کے بعد چند دن ہی گزرے ہیں، رمضان کے ایک ہفتے کے بعد اب ہماری حالت کیسی ہے، اب ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اب ہمارا دن کیسے گزر رہے ہیں، اب ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. رمضان میں عبادات تو ہم نے کر لی، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، لیکن عجب حالت ہماری، جو ہی رمضان گزرا ہماری حالت بھی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلی بڑھتی گئی. ابھی 7 دن گزرے ہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، رمضان میں روزے کی حالت میں ہمارے آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہمارا دل کیسا تھا، ان کی کیا حالت تھی. رمضان کی راتوں میں ہم کیسے تھے، اب ایک ہفتے کے بعد وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی زبان ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی پاؤں ہیں، وہی دل ہے. کیا لگتا ہے یہ وہی ہیں جو پہلے تھے؟ اس سوال کا جواب ہم نے خود دینا ہے، کسی اور سے مت پوچھیں. اللہ تعالیٰ کے گھروں کی حالت کو دیکھ لیں، رمضان میں اذان سے اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے صف میں جگہ نہیں ملتی. اذان کی بات میں کر رہا ہوں، آج وہی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وہی نمازیں ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، ابھی بھی پہلی صف میں جگہ باقی رہتی ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ رمضان میں خاص فرشتے نازل ہوتے انسانوں کی شکلوں میں، اور وہی مساجد کو بھر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ فرشتے نہیں تھے، وہ ہم ہی تھے، یہی مسلمان تھے، لیکن ایمان میں مضبوطی تھی، خیر کی تڑپ تھی،
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے، وقت بھی ہم نکال لیتے تھے، برکت کے دن تھے، برکت والے راتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی، لوگ ہم ہی تھے۔ آج وہ دن تو باقی نہ رہے، نہ وہ راتیں باقی رہی، کیا ہم بھی وہ نہ رہے؟ کیا ہمارے دل بھی بدل گئے؟ رمضان تو چلا گیا ہے، کیا سارے کا سارا خیر مٹ گیا ہے؟ ابھی کوئی خیر باقی نہیں رہا؟ رمضان کے بعد ہم نے عید کی خوشیاں بھی منائی ہیں اور ایک دوسرے سے کہا تقبل اللہ منا ومنکم، جیسا کہ سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منا ومنکم، ہم سے اور آپ لوگوں سے، کیا قبول فرمائے؟ جو عمل ہم نے کیے رمضان میں، جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ جو ہماری حالت رمضان میں تھی، جو نزدیکی اپنے رب کی ہم نے رمضان میں حاصل کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ خوشی کا دن بھی منا لیا، گلے بھی مل لیے، ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ دیا تقبل اللہ منا ومنکم۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے عبادت قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس نے روزہ رکھا اس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے نماز پڑھی اس کی نماز قبول ہو گئی، جس نے صدقات اور خیرات دیے اس کے صدقات اور خیرات قبول ہوئے، جس نے تہجد کی نماز پڑھی اس کی قبول ہو گئی۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عبادت قبول فرماتا ہے صرف اور صرف متقی لوگوں کی۔ رمضان سے پہلے اور رمضان میں ہم نے بار بار یہ کہا کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے، روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان میں تقوی نہ حاصل کر سکے، رمضان میں اگر متقی نہیں تھے تو پھر رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان اگر متقی تھے تو پھر اللہ تعالی نے روزہ بھی قبول کیا ہے، نمازیں بھی قبول کی ہیں، تراویح بھی قبول کی ہیں، زکاۃ فطر بھی قبول کی ہے اور دیگر عبادات بھی قبول کی ہے۔ لیکن اگر ابھی تک متقی نہیں ہے، رمضان بھی گزر گیا ہے، تو پھر عید کے دن یہ جھوٹ کیوں بولا تقبل اللہ منا ومنکم؟ جب تقوی نہیں ہے تو پھر اور کیا خیر باقی رہتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں اسی تقوی کی تربیت تھی، لعلکم تتقون، اور رمضان کے بعد عید کے دن ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے کہا تقبل اللہ منا ومنکم۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرا سنیں، غور سے سنیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معروف اور مشہور صحابی جو اماموں کے سردار ہیں، فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری صرف ایک نماز قبول کر لی ہے, صرف ایک نماز, تو میرے لیے جو کچھ ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک نماز قبول کی ہے, تو میرے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نماز قبول کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتقبل الله من المتقين, سبحان اللہ, اولیاؤں کے سرداروں کا یہ حال ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے. عبادت کرتے تھے ڈرتے ہوئے کہیں عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. توحید اور سنت کی بنیاد پر دل میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور عمل سنت کے مطابق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, پھر بھی دل میں ڈر ہے کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے. اور عبادت کے بعد یہ ڈر لاحق رہتا ہے کیا یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں. ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم کر لیتے ہیں, سنت کے مطابق ہے, مخالف ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے ہم نے ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ ہماری عبادت کیسی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم صرف عبادت کا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اسے میں نے پہلے سے کہا ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جب گھر سے نکلتے ہیں تو قدم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھاری پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ عبادت ہمارے لیے بھاری ہے, اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. عجیب سی حالت ہے ہماری. رمضان چلا گیا ہے لیکن خیر ابھی باقی ہے. اسی تقویٰ کو برقرار رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزے مشروع ہوئے ہیں. رمضان میں سب سے بڑی عبادت روزے کی تھی, اور روزے کی حالت میں ہمارے دل نرم تھے, اور اس دل کی نرمی کی وجہ سے تقویٰ بھی تھا. اس لیے ہمارے رمضان کے دن اچھے گزرے اور راتیں بھی اچھے گزری. اب رمضان باقی نہ رہا تو 6 شوال کے روزے رکھنے سے وہی روزے کی حالت واپس آ جاتی ہے, تاکہ ہمیں رمضان کے دن یاد آ جائیں اور ہماری وہی حالت رمضان والی دوبارہ سے ہو جائے. 6 شوال کے روزے, خیر باقی ہے کہ نہیں؟ تقویٰ باقی ہے کہ نہیں؟ اب ان 6 دنوں میں پھر سے اس تقویٰ کی تجدید ہم کر سکتے ہیں, پھر سے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اور جس نے, اور یہ احسان بھی دیکھ لیں آپ, ایک احسان تو یہ ہے کہ 6 دن شوال کے روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن نے مشروع فرمائے ہیں, یعنی یہ 6 روزے رکھنا جائز ہے. اگر یہ 6 روزے رکھنے کی دلیل نہ ہوتی تو ہم رکھ نہ سکتے. اچھا, 6 روزے ہم نے رکھے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی تجدید کریں, اپنے تقویٰ کو پھر سے مضبوط کریں. آپ جانتے ہیں کہ ان 6 روزوں کا اجر کیا ہے؟ یہ ایک اور احسان ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے
رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں. 6 دن کے روزے اور اجر پورے سال کا، یعنی پورے سال کے دن آپ روزے رکھ رہے ہیں اگرچہ آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کو روزے نہیں ہیں. آپ کے نام اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ روزے میں ہیں، آپ روزے کا اجر مل چکا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العشرۃ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. 30 دن رمضان کے، 10 پہ ضرب دیں کتنی بنتے ہیں؟ 300. یہ ایک مہینے کو ضرب دیں 10 پہ، کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 10 مہینے. اور 6 شوال کے روزے 10 پہ ضرب دیں کتنے دن بنتے ہیں؟ 60 دن. 60 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے. 10 اور 2 مہینے کتنی ہیں؟ 12 مہینے. ایک سال ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. 6 دن شوال کے روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ سنت اس لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، تقوی کو مضبوط کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، پورے سال کے روزے کا اجر پانا چاہتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں. اور جو نہیں رکھتے وہ پھر رکھتے کیوں نہیں؟ کیا اس خیر سے کوئی عقل مند محروم ہو سکتا ہے؟ کیا اس خیر سے کوئی ایمان والا محروم ہو سکتا ہے؟ اس کریم کا کرم تو دیکھیں، عمل کتنا بڑا ہے. 6 دن 60 دن بھی نہیں ہیں، ہر مہینے کے 6 دن بھی نہیں ہیں، صرف شوال کے مہینے کے 6 دن ہیں اور اجر پورے سال کا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے تھوڑا سا عمل کریں، میں اپنے بندے کو اس عمل سے بھی زیادہ اجر دوں تاکہ میرے بندے میرے قریب رہیں. ہم کہاں ہیں؟ 6 دن شوال کے اگر یہ بھی گزر گئے تو کیا پھر خیر پھر بھی ختم ہو گیا؟ کیا خیر باقی نہیں رہے گا؟ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 مرتبہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ہر سجدے میں، ہر نماز میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنا سر جھکا کے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی غور فکر کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کیا ہے؟ قرآن مجید کا خلاصہ آپ نے پڑھ لیا ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، اور اپنے رب سے سب سے بڑی چیز مانگ لی ہے. سب سے بڑی چیز اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اپنے رب سے مانگ لی ہے، صحیح منہج کی اتباع اپنے رب سے مانگ لی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، الذين انعمت عليهم كون ہیں؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے.
اور صالحین شہداء اور صدقین کے سردار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے راستے کے اتباع کرنے کی اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالی جس شخص کو اس راستے کی ہدایت دے دے اللہ کی قسم اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں. عجب بات دیکھیں, عالم بھی یہی چیز مانگ رہا ہے, جاہل بھی یہی چیز مانگ رہا ہے, مرد ہے یہی مانگ رہا ہے, عورت ہے یہی مانگ رہی ہے, چھوٹا ہے یہی مانگ رہا ہے, بڑا ہے یہی مانگ رہا ہے, حاکم یہی مانگ رہا ہے, محکوم یہی مانگ رہا ہے, امیر ہے غریب ہے, غنی ہے فقیر ہے, بادشاہ ہے ظالم ہے مظلوم ہے, سب یہی مانگ رہے ہیں. ایک چیز مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اور نماز جیسی عظیم عبادت میں, جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اکثر کہتے ہیں بچوں کا مستقبل, ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنا دے, اللہ تعالیٰ بچوں کو انجینئر بنا دے, اللہ تعالیٰ بچوں کو مالدار بنا دے, تاجر بنا دے. سب سے بہترین دعا بچوں کے لیے اگر کرنی ہے, اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے دے, سب سے بہترین دعا ہے. آج ہمارے معاشرے میں, امت مسلمہ میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, نہ انجینئرز کی کمی ہے, نہ تاجروں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو ہدایت یافتہ متقی پرہیزگار مسلمانوں کی کمی ہے. یہ خلا کیسے پوری ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مت بنے, بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے, انجینئر مت بنائے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں اچھا متقی پرہیزگار مسلمان پہلے بنائے, ڈاکٹر بعد میں بنائے, انجینئر بعد میں بنائے. معاشرے سے امت سے کرپشن ختم نہیں ہوگی, حالت بدلے گی نہیں جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے. پانچ نمازوں نے ہمیں نہیں بدلا, رمضان کے مہینے نے ہمیں نہیں بدلا, تو ہم کب بدلیں گے؟ الغرض ابھی خیر باقی ہے. فرض نمازیں, پانچ نمازیں ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں, ہدایت مانگتے ہیں, اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں, اور پھر ہدایت کی دعا تب مانگتے ہیں جب اس سے پہلے اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے. اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, وعدہ ہے. میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا, میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں وہ عطا کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین رمضان میں ہم نے نہیں سیکھا, نماز میں ہم نے نہیں سیکھا, قرآن سے ہم نے نہیں سیکھا, پھر ہم نے سیکھا ہی کیا ہے؟ اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیا ہماری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے؟
اور ان عبادات کو صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. اب تو رب سے ہم نے اپنے دل سے مانگا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پانچ نمازیں صرف رمضان میں نہیں، صرف شوال میں نہیں، پورے سال میں ہیں. رمضان میں ہم نے فرض نمازیں بھی پڑھی، پہلی صف میں پڑھی، تراویح کی نماز بھی پڑھی، تہجد کی نماز بھی پڑھی، وتر کی نماز بھی پڑھی، اور ہر رکعت میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آج امت میں کتنی مسلمان ہیں جو نماز میں تو اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور نماز کے فوراً بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما، اے علی میری مدد فرما، اے پاک پتن والے میری مدد فرما، اور فوراً نماز فارغ ہونے کے بعد مسجد سے نکلتے ہی ان کا رخ قبر کی طرف ہوتا ہے، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور قبر والے کو جا کے پکارتے ہیں. کہاں ہے یہ وعدہ؟ اگر مسلمان کافر سے بھی ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، اے ایمان والو اپنے وعدے کی پاسداری کرو. اپنے رب سے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں ہم کیسا مسلمان ہیں؟ ہم ایک مسلمان سے وعدہ کرتے ہیں کسی دنیاوی مسئلے میں، اس کی پاسداری بھی ہم پر واجب ہوتی ہے. کسی کافر سے وعدہ کرتے ہیں، اس کی پاسداری ہم پر واجب ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرض نمازوں میں کم سے کم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں، تراویح میں نہیں، تہجد میں نہیں، وتر کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ اور نوافل کے علاوہ، صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ یہ مسلمان اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عبادت کروں گا تیری ہی کروں گا، اور جب بھی مدد مانگوں گا تجھی سے ہی مانگوں گا. اور نماز کے بعد حالت بدل جاتی ہے، فوراً وعدہ توڑ دیتے ہیں، تھوڑا وقفہ بھی نہیں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس قوم کی یہ حالت ہو، اپنے رب سے کیا ہوا وعدے کو توڑ دیتے ہیں، کرتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں، واللہ ایسی قوم کبھی عزت پا نہیں سکتی. آج ہمارا رونا ہے، یہ رونا ختم ہی نہیں ہوتا. آج ہم ذلیل ہیں، آج ذلیلوں کے ذلیل ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، آج ہم یہودیوں کے غلام بنے ہوئے. ایسی قوموں کی ایسی سزا ہوتی ہے. اپنے رب سے کیے وعدے کی جو پاسداری نہیں کر سکتے، جو فوراً توڑ دیتے، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. رونا ہے تو اپنی حالت پر روئے، اپنے دل کو مضبوط رکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، تجدید کریں اپنے ایمان کی، تقویٰ کو سمجھیں. جانتے ہیں تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا تقویٰ کیا ہے، فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی یہ ہے ان تتقی الشرک، شرک سے بچنا، اور اوثان کی عبادت کرنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اخلاص العبادت اللہ کا نام تقویٰ ہے. شرک سے بچنا، اوثان کی عبادت کرنے سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اخلاص کرنے کا نام تقویٰ ہے. ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا ہے. تقویٰ توحید کا دوسرا نام ہے. تقوی کا اصل جانتے ہیں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى،
کلمۃ التقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التقوی ہے. یہ بھی نہ جا سکے. لعلکم تتقون رمضان میں نہ جان سکے. تقبل اللہ منا ومنکم انما تقبل اللہ من المتقین، یہ بھی نہ جان سکے. نماز میں بھی رحم نہیں سیکھا. پانچ فرض نمازیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا تقوی مضبوط رہے، ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ہمارے دل میں جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب نکل جائیں، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے، اپنے رب سے وعدہ کر کے، دعا کر کے اپنے رب سے اپنی حالت کو بہتر کر لیں، توحید کو سمجھ لیں، توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز برائی سے روکتی ہے، بدی سے روکتی ہے، جن کے دل صاف اور پاک ہوتے ہیں.

رمضان بھی چلا گیا، شوال بھی چلا جائے گا، سال بھی گزر جائے گا، ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. جیسے کہ رمضان کے دن اور راتیں تیزی سے گزر گئے، ہمیں پتہ تک نہیں چلا. ابھی رمضان کا استقبال کے ہم منتظر تھے، رمضان آیا اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی. میرے بھائی، یہ رمضان کی سپیڈ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی سپیڈ ہے، یہ رفتار ہماری زندگی کی ہے. جیسے رمضان آیا اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، خبر تک نہیں ہوگی. جو کر چکے ہیں وہی ہمارے ساتھ باقی رہے گا مرنے کے بعد. اگر تقوی نہیں ہے، واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. اگر توحید و سنت نہیں ہے تو کوئی خیر باقی نہیں ہے. اس مرنے سے پہلے ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا وقت باقی ہے. اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، امت کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، مت دیکھیں امت کی طرف یا معاشرے کی طرف یا محلے کی طرف یا پڑوسی کی طرف یا گھر والوں کی طرف، اپنے آپ اپنے دل میں جھانکیں.

0: اس کا دل نرم رہتا ہے اور اس میں تقویٰ بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتے ہیں. اطمینان اور سکون ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. دلوں کی زندگی میں دلوں کی زندگی تقویٰ سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. اپنے اعمال کو سدھاریں, اپنے تقوی کو مضبوط رکھیں, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں. ابھی شوال باقی ہے, ابھی پورا سال باقی ہے, ابھی زندگی باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج اس مجلس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں میں شامل کر دے محض اپنے رحم و کرم سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: آخری سوال ہے, اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے, ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں. پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے, قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں, تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام مسکین, کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. کافی نہیں ہے, اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے. جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا, اور روزے ابھی اس پر باقی ہیں. روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں, اور ان روزوں کے قضا واجب ہے, قضا کرے. جو کفارہ دیا انشاءاللہ وہ صدقہ میں جائے گا, ضائع نہیں جائے گا, وہ صدقہ ہوگا. واللہ اعلم.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ, رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے, اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر. یہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں. پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے, تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے. مثال کے طور پر 5 فرض نمازیں

0: نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا پانچ نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی، ایک دن میں پانچ نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں، فجر ہے، اس کا اپنا وقت ہے، انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز، اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے۔ جس نے صحیح عقیدہ کو نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں اپنے عقیدہ درست کر لے۔ جس نے اتباع سنت کو نہیں جانا، بہترین موقع ہے رمضان میں اتباع سنت کے راستے کو اپنا لے۔ توحید اور اخلاص کی مثال دیکھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے میرا بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ سارے عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کون سی عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے؟ لیکن روزے کو کیوں مخصوص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ روزہ ایک راز ہے، ایک بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں۔ ہمیں کیا پتہ ہے شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ روزہ دار ہے کہ نہیں؟ شکل سے تو سارے روزہ دار ہی لگتے ہیں رمضان میں، کوئی خاص علامت نشانی نہیں ہوتی جسے پہچانا جائے کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں۔ نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے، لیکن روزہ دار کی کیا خاص علامت ہے؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت میں، جسے روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت میں، احتسابا، اجر اللہ تعالی سے لینے کی نیت سے، کسی اور سے نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ یہ دو صفت پائی گئی ہے اس بندے میں، اس روزے دار میں، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، احتسابا کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا آسان ہے لیکن روزے سے سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی نے روزے کو صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے سارا دن رہے، ایک ٹریننگ کورس ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان میں۔ روزے سے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. آج کا موضوع مخصوص ہے صدقات و خیرات کے تعلق سے. رمضان میں بہت سارے احسانات اور نعمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ صدقات اور خیرات کا اجر رمضان میں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. باقی رمضان کا صدقہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی دے لو. جہنم سے آزادی کے لیے آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے، اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے وہ اس نے اللہ کے لیے ایک مسکین کو دے دیا، ایک بھوکے مسکین کو کھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے، اور اس آدھے کھجور ٹکڑے کی وجہ سے یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، وأجود ما يكون في رمضان، اور رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ سخی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، صرف کھجور و پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے، صدقات اور خیرات میں سب سے آگے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ صدقے میں اور خیرات میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کوئی فقیر مسکین آیا، جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک ریال نکال کے اس کے دے دیا. کب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ عادت کے طور پہ تو ہم دیتے ہیں، عادت ہے، چلتے چلتے کوئی سامنے مانگنے والا آ گیا، ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے، بات کرتے کرتے کسی کو ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. صدقہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کی جاتی ہے، عبادت کو محسوس کیا جاتا ہے، عبادت کو دل سے کیا جاتا ہے، اور جو عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے بھی ہو، تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. عبادت کرنی اپنے دل سے، جسم سے پہلے دل سے کرنی ہے. کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقات خیرات، کوئی بھی عبادت ہو، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کرنا تو جانتے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر جو اس عبادت کی روح ہے، جو تربیت ہے ہماری، اور جو اجر و ثواب مترتب کیا ہے ان عبادات پر، ان سے اکثر لوگ محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت کرتے ہیں عادت کے طور پر. دل سے محسوس کرنا چاہیے، جب کوئی مسکین آپ کے سامنے آئے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھو، اگر بات کریں تو بات کرو، سلام دو سلام کا جواب دو، اس کا احترام کرو. کیونکہ یہ ممکن تھا کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا. اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ آج ہم دینے والے ہیں، اور اس بندے کا کیا قصور ہے کہ آج وہ لینے والا ہے. اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے تو الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات تو کر سکتے ہیں. بعض لوگ مانگنے والے بھی کچھ عجیب سے ہوتے ہیں، شاید زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کو ذرا پریشان کر دیتے ہیں. کیسے نمٹنا چاہیے؟ قول معروف وصدقة خير، خير من صدقة يتبعه أذى. قول معروف خير من صدقة. اگر آپ پاس نہیں دینے کے لیے تو قول معروف تو کر سکتے ہیں نا، دو اچھے الفاظوں سے اسے سمجھا سکتے ہیں. صدقہ بھی دیا اور ناگواری چہرے پر، غصے کی حالت میں چہرہ لال پیلا کر کے صدقہ دیا تو کیا دیا. اور بعض لوگ دو گالیاں سنا کر کچھ دیتے ہیں تو کیا دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقہ کو باطل مت کرو منت اور احسان جتلانے سے اور اذیت دے کر. صرف صدقہ دیا نہیں جاتا، صدقہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر دیا جاتا ہے دوسروں. اگر رمضان میں ہم نہیں سیکھیں گے، اس مبارک مہینے میں نہیں سیکھیں گے کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے تو پورے سال میں کب سیکھیں گے ہم؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صدقہ عبادت ہے، اور ادب احترام کے دائرے میں رہ کر اسے دل سے محسوس کر کے دینا ہے. لیکن کیا ہم یہ جانتے کہ صدقہ دیتا کون ہے؟ دینے والا تو ہم نے جان لیا کہ مسکین ہے، فقیر، ہم نے دے دیا ہے. دینا کس کو چاہیے؟ یعنی جو صدقہ دے رہا ہے اس کا قبول بھی تو ہو نا. صدقہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ ہر دینے والے کا ہوتا ہے؟ نہیں واللہ، کئی ایسے لوگ ہیں واللہ جو لاکھوں روپے صدقہ دے چکے ہیں، ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہوا. ارے کیا ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے کہاں سے جان لیا ہے؟ یہ تو بندے کو رب کے بیچ میں ہوتا ہے نا، ہم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے، اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا فرمان سن لے. ارشاد باری تعالی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں ان کو، اپنی امت کو کہہ دے، ہر سننے والے کو کہہ دے، ان بے شک صلاتی، میری نماز خصوصی معنی میں اور میرے دعا عام معنی میں. صلات کے دو معنی عربی زبان میں، عام معنی ہے دعا کا اور خاص معنی ہے نماز کا. میری دعا اور میری نماز، ونسکی اور میری قربانی خاص معنی میں اور میری عبادات عام معنی میں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا اور میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ سب للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا میری دعا، میری نماز، میری قربانی، میری دیگر عبادات، ساری کے سارے عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج کتنی ایسے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یقین نہیں آتا، جا کے دیکھ لیں. اللہ تعالی کے گھروں کو بھی دیکھ لیں بعض ملکوں میں، اور اللہ تعالی گھر کے بالکل نزدیک اسی چار دیواری میں اس مزار کو بھی دیکھ لیں جس کے اندر ایک ولی کی قبر ہے. کسے پکارا جا رہا ہے؟ واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. سجدہ کرنا ہے یا دو نفل پڑھنی ہے قبر کی طرف رخ کر کے؟ نماز، قل ان صلاتی ونسکی، قربانی مزاروں پر ہوتی ہے، لنگر چلتے ہیں. بعض لوگ روزے رکھتے ہیں بعض اولیاؤں کے نام پر، وہ محیا وہ مماتی، بعض لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دیے ان مزارات کی خدمت میں. بعض لوگ ادھر ہی مر جاتے ہیں، ان چوکٹوں پہ جا کے مرتے ہیں. کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اسی چار دیواری کے اندر مسجد ہے، نماز قائم ہے، وہاں پر دیکھیں لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے وقت میں اللہ تعالی گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے، لیکن وہاں پر قبر کی، اس ولی قبر کا طواف نہیں رکتا. کب سیکھیں گے ہم؟ رمضان میں بھی نہیں سیکھیں گے. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہو. توحید عبادت ہمارے زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدقہ دینا ہے صرف اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی ولی کسی بزرگ کے نام پہ نہیں دینا. واللہ رمضان میں بھی ان مزاروں میں جا کے دیکھیں، اسی ولی کے نام پر قربانی بھی ہوتی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہوتے ہیں. اس مبارک مہینے میں جا کے دیکھ لیں. اور بعض لوگ اگر افطاری کے لیے کوئی چیز لے کے آتے، کھجور بھی اگر لے کے آتے ہیں، تو قبر کے طواف سات چکر لگا کے پھر جا کے افطاری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بھی تو اللہ کا ولی ہے. کہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اولیاؤں کے نام پر عبادات کیا کرو، صدقات اور خیرات دیا کرو، یا نماز یا روزے رکھا کرو؟ کہاں پر اللہ نے فرمایا ہے؟ کہاں پر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے، عبادت صرف اللہ تعالی کے لیے کرنی ہے. میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میرے سارے کے سارے عبادات، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اور صدقہ بھی میں صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں. اس سے تو بچ گئے الحمدللہ. یہ بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ صرف صدقات خیرات نہیں، کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اس سے تو الحمدللہ پتہ چل گیا. بعض موحدین کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے. ارے یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور صرف طیب اور پاکی سے قبول فرماتا ہے. آج کتنی ایسے موحدین ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کہتے عقیدہ درست ہے، کاروبار میں تھوڑا سا چلتا ہے، اور بعض مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ 1% سود چلتا ہے، 1% سود جائز ہے. کس نے کہا کہ 1% جائز ہے اور 2% حرام ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایسے مفتی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ سود اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آج ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں رمضان سے پہلے بھی سود دیتے تھے اور لیتے تھے، رمضان میں بھی یہ سود جاری ہے اور رمضان کے بعد بھی جاری رہا. ہماری زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آیا اور گیا ہے، وہ نہیں پتا کہ اگلے سال زندہ رہتے کہ نہیں رہتے. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومن کی زندگی میں کہ آج ہی توبہ کر لے شرک سے سب سے پہلے، اور دیگر محرمات سے جس میں سود سر فہرست ہے شرک کے بعد، کہ ہم توبہ کر لیں. حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ حرام پر مبنی ہے، حرام ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور پھر رمضان میں یا تو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، یا مسکینوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے فلان بندے کی، کیا بات ہے، واہ واہ ہوتی ہے، کیا بات ہے اس بندے کی، بڑا سخی بندہ ہے. اس سخی بندے کی ذرا ان کا غور تو کرے کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھی بتاتا چلو کہ بینک میں بینک سے سود لینا ایک اپنی جگہ پہ حرام ہے، لیکن بینک میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. بینک میں کام کرنا چاہے کسی بھی طریقے کا ہو شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینک میں جو چوکی دار ہے اس کے بھی انکم حرام کی ہے، وہ یعنی چوکی داری کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہے اور جو ہمیں سودی مال ملتا ہے ہم خیر کے کاموں میں لگا دیں گے. اگر مجبوراً، جیسے کہ بعض ملکوں میں میں نے سنا ہے کہ اگر پیسہ بینک میں سیو کر رکھتے ہیں تو آپ چاہے نہ چاہے آپ کو سود دیتے ہی ہیں لوگ. اگر ایسی صورتحال ہے اور ظاہر پیسہ آپ گھر میں تو نہیں رکھ سکتے، بہترین سولوشن یہ ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار ہے جو سب سے بہترین آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ پیسہ آپ کوشش کریں پراپرٹی میں لگائیں، بینک میں نہ رکھیں. اگر مجبوری کے طور پر کوئی آپ کے اور کوئی راستہ نہیں اور مجبوری کو رکھا بھی ہے بینک میں تو سود حرام ہے، 1 ریال بھی حرام ہے. اچھا مل گیا، کہاں پہ اس پیسے کو لگائیں؟ کسی خیر کام میں لگا دیں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، آپ دے دیں. اور خصوصی طور پر جیسے کہ بعض لوگ، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، کہتے ہم مجبور ہیں، مجبوری میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا، فلان شخص سے سودی قرضہ لے لیا. سودی قرضہ لینا حرام ہے. اگر کسی شخص نے کو ایسا قرضہ لیا ہے اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس حرام مال کو حرام میں لگا دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس حرام مال کو اپنے مال میں شامل ہرگز نہ کرنا۔ تو یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ ہر صدقہ دینے والے کی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اب یہ جاننا باقی ہے، صدقہ ہم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور عبادت سمجھ کے دیا ہے، اپنے دل سے اسے محسوس کر کے دیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، تو پھر ملے گا کیا؟ جب عبادت حق ادا کیا جاتا ہے، پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت کی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فرما برداری اسے کہتے ہیں، یہی کافی ہے کہ ہم نے توحید کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا ہے، ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات پر اجر و ثواب بھی مرتب فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر صدقے کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، بعض لوگ عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر ہے اور سارے کے سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں، حالت کیا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، جسم کے سارے حصے موجود ہیں اور سلامت ہے۔ اگر خطرے سے بھی جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا، قیامت کے میدان محشر وہ بھی واپس کر دیا جائے گا۔ حفاتن عراتن غرلا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اپنے پسینے میں بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے، یلجمہم العرق، اس روز بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظل، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ سات ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے تلے کھڑا کرے گا، ان سات لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا چھپا کر، کتنا چھپایا؟ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ شخص کہاں ہوگا؟ دنیا میں شاید ہمارے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کوئی خصوصیت نہیں، ہم نہیں جانتے اسے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، میدان محشر میں خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں آج وہ صدقہ دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، موحد متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے، صدقہ کا حق ادا کر کے دیتا ہے، اور لوگوں کو دکھا کر نہیں دیتا، چھپا کر دیتا ہے۔ کتنا چھپاتا ہے؟ اب آپ کا ایک ہی جسم ہے، آپ نیت کرتے ہیں تو پورے جسم خبر ہوتی ہے نا، یہ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ ہے، اگر اس کو پیچھے چھپا لوں اور دائیں ہاتھ سے دوں، مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی. یعنی جو اگر کوئی آپ کے قریب ترین شخص بھی کھڑا ہے اس کو خبر تک نہ ہوئی. یعنی اتنی آپ نے رازداری میں یہ صدقہ دیا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے سوا کوئی کسی نے جانا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبق ہے ہمارے لیے کہ ذرے برابر بھی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے, ذرے برابر بھی. یہ دکھاوے کی عبادات عبادات نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی بڑی عجیب سی عادت پڑ گئی ہے, حرم جاتے ہیں, سیلفیاں شروع ہوتی ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں, کبھی باہر دروازے کے باہر, کبھی کعبے کے سامنے, یہاں تک آگے کہ اب تصویر بنانی ہے کسی کو کچھ دیتے ہوئے بھی, تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس پاک جگہ پہ آ کر حرم میں کسی کو صدقہ بھی دیا ہے. کیا عبادت ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہتے ہو اور کسے دکھانا چاہتے ہو؟ اور ملے گا کیا پھر سوائے مشقت اور تکلیف کے؟ کیا ملنے والا ہے؟ انَ اللہ و انَ اللہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. تصویر لینا حرام ہے, چاہے وہ سیلفی ہو, چاہے کیمرے کی ہو, چاہے کوئی تصویر بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, تصویر مت بنائے. اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر حرمت اور بڑھ جاتی ہے. صدقات اور خیرات سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. ایک تو سات لوگوں میں جو عرض کے سائے کے تلے ہوں گے, اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں صدقہ دیتا رہتا ہے. اور ہم بار بار سائے کی بات کیوں کریں؟ کیونکہ سائے کی اشد ضرورت ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہے, سورج ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کیا حال حشر ہوگا ہمارا؟ سبحان اللہ. تو سائے کی اشد ضرورت ہے. کہاں سے سایہ آئے گا؟ جس دن نہ آسمان ہوگا, یہ آسمان نہیں ہوگا, اور نہ یہ زمین ہوگی, تانبے جیسی زمین ہوگی, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. سایہ کی اشد ضرورت ہے. سایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سایہ دنیا میں ہم بنا سکتے ہیں, کما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. صدقات اور خیرات جتنے زیادہ دیں گے یہ سایہ اتنے زیادہ بڑھتا جائے گا. اور زیادہ کثرت میں دینے کی بات نہیں ہے, اصل بات نیت کی ہے, اخلاص کی ہے. جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ دیں گے یہ سایہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا. کثرت تعداد نہیں ہے کہ کسی نے ایک لاکھ دیا تو بڑا سایہ ہے, کسی نے دس روپے دے تو چھوٹا سایہ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم ہزار درہم سے سبقت لے گیا. ایک درہم ہزار سے کیسے سبقت لے سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص نے ہزار درہم صدقے میں دیے, دوسرے شخص نے ایک درہم صدقے میں دیا, دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرا ایک درہم والا بہتر ہے, یہ سبقت لے گیا. وہ کیسے؟ جس نے ہزار دی, اس کے پاس بہت سارے ہزار ہیں, ان بہت سارے ہزاروں میں سے ایک ہزار دے دیا, کیا فرق پڑا اسے؟ لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے ایک ہزار دیا. وہ جس نے دو درہم دی, اس کے پاس درہم ہی دو تھے, اس نے ایک درہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دیا, دوسرا درہم اپنے رکھا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدھی اپنا آدھا مال ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اور ایک شخص بہت سارے مال میں تھوڑا سا دیتا ہے. سبقت کون لے گیا؟ تو یہاں پر اخلاص ہے. ہزار والے کے پاس اخلاص تھا لیکن کم تھا, ایک والے پاس اخلاص زیادہ ہے, توکل ہے, بھروسہ ہے, اور اس نے دے دیا ہے. سبحان اللہ. زہد کی زندگی اس نے بہتر سمجھا ہے, دنیا سے بیزار نہیں ہے. ایک درہم رکھا نا اپنا, دنیا سے بیزار نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دو میاں, کیا دنیا ہے سب چھوڑو، صفر آخرت ہی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا سارا سال روزوں میں گزارتے تقریباً، یا کھاتے تو بس ایک بادام پر 40-40 سال گزارے کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے، زہد کی زندگی طرف کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، منعم زندگی سے زیادہ بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو اس پہ صبر کر سکتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. بعض لوگ دنیا سے بیزاری کر بیٹھتے ہیں پھر کہیں کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. تو دنیا سے بیزاری کہاں ہے، مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے. آتنا فی الدنیا حسنا، بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ، نفس کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے. الغرض صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں سے ایک یہ ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز دیتا ہے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے. کل مہر جیسے کہ چھوٹا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے، اسے تربیت دی جاتی جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. صدقہ تو تھوڑا سا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر وہ صدقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک احد کے پہاڑ جتنا ہو گیا. اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کا اثر ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرے برابر وزن بھی اس دن کام آئے گا. اور احد کے پہاڑ جتنا جس کا صدقہ ہو، جو اس نے ایک مرتبہ دیا، چھوٹا سا صدقہ دیا، ایک صدقہ ایک احد کا پہاڑ، دوسرا دو، دسواں دس، سو مرتبہ سو، اللہ اکبر، کیا احسان ہے، کیا کرم ہے اس کریم کا جل شانہ سبحانہ و تعالی. کبھی ہم نے سوچا ہے اس بہترین اور عظیم مہینے میں اگر ہم صدقات و خیرات دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ واللہ جہنم کے آزادی کے لیے ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگلا سوال، کیا ہر عشرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ صرف آخر عشرے کی فضیلت ہے، باقی جو دو عشر کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن خاص الگ الگ جو باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں، الا کہ آخری عشر اس کی فضیلت ہے. سب سے بہترین راتیں پورے سال کی جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے،
1: تاکہ وہ اس کو آگے مستحقین تک پہنچا دے. کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ
0: بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدعاء الحمد للہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں، اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں، بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں، ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ، پانچویں نمبر پر حج. اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام، روزوں کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے، توحید پہلے ہے، پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر، موحدین پر، جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں. اور اس آیت کے اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان ہے، پھر روزہ کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالی کا ڈر ہے. نماز دوسرا رکن، تراویح کی نماز، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز، اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ایک ہی نماز نام مختلف ہے، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے، اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا. یہ یاد رکھے، تارک الصلاۃ کافر ہے، نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی. فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، پانچ نمازیں فرض ہیں. تو من قام رمضان ایمان و احتساب غفر ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو. ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں. روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا، زکات، زکات الفطر اس مہینے کے آخر میں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، زکات الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دیا، بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکات الفطر نکالنا. زکات الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے، بس اس سے پہلے زکات الفطر کا وقت نہیں ہے. جس نے زکات الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے، یہ اس کا صدقہ ہے. زکات الفطر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہوئے الغرض. تو زکات الفطر بھی رمضان میں ہے. زکات المال اور زکات ہے، اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے. زکات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکات، سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، روپیہ، اس کی زکات ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے. جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکات فرض ہو جاتی ہے. اور زکات الفطر فطر کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے مہینے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکات الفطر نکالا کرتے تھے، یہ مستحب وقت ہے. لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک، جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے الغرض. تو زکات الفطر بھی رمضان میں ہے. کیا رہ گیا پانچواں؟ حج. تو عمرہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو رمضان میں عمرہ کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجۃ الوداع، الوداع حج تھا. تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. ایک عورت، ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا عن الصحابۃ اجمعین، ان کا ایک ہی اونٹ تھا. اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے، اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی. اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش، بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے، بھائی تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب، اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی، اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں. ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے، اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں، دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا، جسے پکارتے، جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں، کرسچن مانتے ہیں، لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے، وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالی نے کیا فرمایا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، انکار تو کیا ہے فرعون نے، لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا، اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے، اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا. اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے، اب ایمان لاتا ہوں بن اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے ایمان کو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. کلمہ بنیاد ہے، اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں، سوال یہ ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے، یہ دین عمل کا دین ہے. مسلمان نام کے نہیں ہیں، مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے. اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے، پہلے نالائق تھا، اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے پاس بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں. دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، دیکھ لیں. بعض کہتے ہیں نادی علی، پکارو علی کو، مظہر العجائب، تجده عونا فی النوائب، نعوذ باللہ، ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو، اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی ہیں نادی علی کے نام سے. یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنا آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت وہ اہل سنت جماعت سے بالکل دور ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی. دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں،

ہوئے ہیں. غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمتہ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری غوث ہی کہتا رہا، یعنی اللہ تعالی ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی. یہ اس کی اپنی زبانی کلامی، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس. ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے. آج کم کتنی ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے. موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو کیوں نہ پکارا جائے. ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں، سن لیں یہ حقیقت، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ. اللہ تعالی یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے. ایک آیت، ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں، تین بہترین صدیوں میں جس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو، کسی نبی کو پکارا ہو، کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں، ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں، صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا؟ نہیں، سب نہیں چلے گا، یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں،

دعا عبادت ہے اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعاء ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں عادت ہے، زکات دیتے ہیں عادت ہے، والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نماز کو لے لیں، نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں، بدی سے بچ چکے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم، آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق کی نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے. تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز، کوئی ان سے پوچھے کچھ نماز کیسی پڑھی تھی، اسے پتا ہے وہ کا نہیں ملنا. وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے، اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا عبادت ہے، اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس حقیقت کو جاننا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے، عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ، جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، جس کی بنیاد توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے، دعا ہم نے کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے. یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ میں آیا کیوں ہوں؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الا ليعبدون. ہر قسم کی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے. یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے، کسے پکارنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا، نبی کا وسیلہ دے دیں، پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں، کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں، کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے
تیسرے نمبر پہ تیسرا جو وابطہ ہے, تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کا تو دو شرطیں تو ہے نا, الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے, محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے, لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, لا الہ الا اللہ. اتباع صرف اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے, محمد الرسول اللہ. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ تو نبی تم کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں, براہ راست علم حاصل کیا ہے, یہ شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے, ہاتھ بھی ملاتے تھے. کتنا بڑا شرف ہے یہ, واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے, بشرطے کہ ایمان کی حالت میں, ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا, ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا, شہر مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھے ہیں, شدید قحط ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے. سیدنا عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا, یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں, اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے, سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا, بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کو بلایا, ان سے دعا کرنے کی گزارش کی. انہوں نے دعا کی ہے, صحابہ کرام نے آمین کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے ہیں اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر, سیدنا عباس اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں, یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, اچھا سیدنا عمر کو دیکھ لیا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے, ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر, اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا, سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلمان فرماتے ہیں اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی, اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر, اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں,
کہ حضرت عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صدر ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال دس ریال جیب سے نکالتے ہیں ہاتھ کانپتے ہمارے. یہ وہ عظماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی, ہجرت کی, شہر مکہ کو چھوڑا, اپنی ساری پراپرٹی, اپنا کاروبار, اپنا مال, اپنی دولت, اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے, ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی, اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا رابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت. سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں, دعا المسئلہ اور دعا العبادہ. مثلا ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ, اور جس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ اسے دعا المسئلہ کہتے ہیں یا طلب کہتے ہیں, مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے, سوال نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں, یہ دعا العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھ رہے ہیں دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی, دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ دونوں. دعاء العبادہ کی مثال دیکھ لیا, ذن نون کون ہے؟ ذن نون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب, صاحب الحوت, مچھلی والے نبی کون ہے؟ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے, زندہ کیسے تھے, ہضم کیوں نہیں ہوئے, مچھلی کا پیٹ تھا, مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن, شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے آمنا وصدق, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے وہ ہضم کرے کھانے کو, کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے, اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی, اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی, ہڈی والی کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے. اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں مچھلی کی پیٹ کی ظلمت, سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں, کیا دعا تھی؟
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوت ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا، اذ دعا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ وہو فی بطن الحوت، کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا انت، اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالی تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے، لیکن یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اپنے رب کے سامنے، اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال، کوئی الفاظ ہے؟ نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعاء العبادہ. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء، یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ دعا کوئی مسلمان بھی، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے، کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی، الا استجاب له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی یہ دعا، ذی النون کی دعا، علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، کسی مسئلے کے لیے بھی، فی شیء قط، یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا، اے ہمارے رب، تعریف ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجز و انکساری کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ السلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ، آپ یہی دو طریقے ملیں گے، دعا العبادہ بھی ہے، دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟
کیا دعا تھی؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا عبادت یا مسئلہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے. اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، صحت بھی چلی گئی، باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ، دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے، اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے. افضل الدعاء الحمد للہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور مانگے، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں، بلکہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ، حمد و ثنا، دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں اگر، زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت. کے تعلق سے جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کے قبول کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے، یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا، مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، جو ہم نے دعا کی ہے، اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے دیے قبول نہیں کی، بچہ ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز، نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کوئی مصیبت ٹلی ہے، تیسری چیز کیا بچی ہے؟ کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. کیوں؟ لکل منهم یومئذ شأن یغنی. آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا.
ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، اب یہ باپ مروائے گا مجھے، زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا، ظلم کرتا رہا، ہو سکتا ہے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے، میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے، اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے، اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں اس میں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع، دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں. یہ تو ہم نے جانا کہ توحید اور اتباع سنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک، حلال کمائی، رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہیں فرماتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، سود سب سے پہلے، سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا، کسی نے کسی زمین پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اسے ہڑپ کر گیا ہے. الغرض حقوق العباد. بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے، ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینے کو تنخواہیں نہیں ملی، کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے، جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، خصوصی طور پر رمضان میں، اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، اس کا مزدور بیچارہ گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے، پورے افطار پارٹی پہ لگا ہوا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے، اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا،
بڑی فیکٹری تھی, اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں, مہارت میں, اور اس کی یہ چیز بھی بڑی معروف, اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا, اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے, یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا, اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا, قد کا بہت لمبا تھا چوڑا بندہ تھا. مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی, اس کو دفن کے لیے لے گئے. قبر دیکھی, قبر چھوٹی تھی. اب بیٹوں نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا, یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا, تو سیدھا لیٹا دیا اسے. تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کسی نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں. تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے, اب کہاں انتظار ہوتے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے, مر چکا ہے بیچارہ, اس کو کیا فرق پڑتا ہے, قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے, دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے, ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار, آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا کھل جائے گی, نہیں نہیں نہیں, جگہ تھی سب کچھ تھا, لیکن وقت نہیں ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تکلیف ہو رہی ہے, مر چکا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے, دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے, کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا, لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے, اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب, اللہ تعالیٰ پاک ہے طیب ہے, صرف پاک اور طیب چیز قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں, ایک شخص ہے اسعد اغبر, چہرے پر گرد و غبار ہے, بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کر کے آیا ہے, دعا کر رہے, یا ربی یا ربی, اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فأنى يستجاب لذلك, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی, حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام اس نے پہنا ہوا ہے, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط ان توحید, سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں, کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں اتباع سنت بھی ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں, دعا قبول ہے, سود بھی کھاتے ہیں, عجیب سی بات ہے, اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے بھائی, سلف یہ سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی. سبحان اللہ, لگے شیطان اپنا کام کر دیتا ہے, تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں, سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ, سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول تو مانگتے نہیں ہیں پھر. سبحان اللہ, آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو, ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے کہ مانگ نہیں سکتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو. قلب غافل اللہ دعا کرتے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ٹیلی فون آ گیا ہے, اس پہ دیکھا ہے, میسج آ گیا ہے, دعا جاری ہے, موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے. سبحان اللہ, کہ یہ کون سی دعا ہے, اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے, میسج بھی پڑھ رہا ہے, دعا بھی کر رہا ہے. خصوصی طور پہ دعا عبادت, بعض وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, ایک آنکھ موبائل پہ, ایک آنکھ قرآن مجید پہ, کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو, دعا کا حق ادا کرو, اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے, اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ اگر اس فرمان پہ غور کر لے واللہ, اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیری پڑھ لے, علماء کے اقوال پڑھ لیں, مفسرین کے اقوال پڑھ لیں, اور دیکھیں کہ اس میں اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں, عبادی میرے بندے ہیں, اللہ فَإِنِّي قَرِيب, میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں. صرف علماء کے قریب نہیں, صرف بزرگوں کے قریب نہیں, صرف اولیاء کے قریب نہیں, فَإِنِّي قَرِيب, سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں, جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں, اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے, قل یسألونک عن الانفال قل الانفال, قل ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن, قل ہے ساتھ, جہاں پر یسألونک وہاں پہ قل بھی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, قل ایک آیت قرآن میں, واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے, قل کا لفظ ہی نہیں ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے, قل بھی نہیں. سبحان اللہ, یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو, اتنے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے, لیکن ایک شرط ہے اس کی, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, قریب سب کے ہوں, لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی, میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا شرطیہ ہے, شرط ہے, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کے قبول کرتا ہوں. اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے,
تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا، ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے، غلط اس کا دین ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے، وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا، وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے، تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ، یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. آئیں اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا، دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے ایمان کے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے، تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کریں نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ، پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی، صرف اللہ کو پکارتے رہے، اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر. توحید جو بنیاد ہے، اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہے، ان ضوابط کو ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. اور الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا آمین. بعض صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ معمول تو نہیں تھا، آپ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. قال لی جبریل علیہ السلام، رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین، ثم قال رغم انف عبد ذکرت عنده فلم یصلی علیک فقلت آمین، ثم قال رغم انف عبد ادرک والدیه او احدهما او احدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمین. اسے ابن خزیمہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے
اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس سے محرومی. رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے, اپنے پیارے بندوں کے لیے جو نیک ہیں, صالح ہیں, اچھے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے حقدار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مغفرت, یہ رحمت اس عظیم اور مبارک مہینے میں مزید بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا احسان, اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہیں اور کامیابی کے لیے ہیں, وہ اس عظیم مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں, جن میں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ایک خاص انعام اور احسان ہے. اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی تاکید خصوصی طور پر بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا, من صام رمضان, جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, عالم ہے یا جاہل ہے, جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں, واحتسابا اخلاص کرتے ہوئے, اللہ کے لیے صرف ایمان کی حالت ہے, اخلاص کی حالت ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ جو گناہ ہیں جن کی معافی کا ذکر ہے اس حدیث میں, یہ چھوٹے گناہ ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی ہے, جیسے میں آگے بیان کروں گا. تو اس حدیث میں دیکھیں, رمضان کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خاص ذکر ہے ایمان و احتساب کے ساتھ. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا, اور قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے, تراویح کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, اور دیگر عبادات ہیں جو رات کو کی جاتی ہیں. ایمانا واحتسابا, وہی دو شرطیں ہیں. کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف کر دیے. اس حدیث میں بھی رمضان کا ذکر ہے, قیام کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا خاص ذکر ہے. تیسری حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے بھی لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا, ان دو شرطوں کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس حدیث میں بھی دیکھیں لیلۃ القدر کا ذکر ہے, لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے, اجماع ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے. پھر قیام کا ذکر ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خاص ذکر ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس عظیم مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خاص مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم لیلۃ القدر کے بارے میں کیوں پوچھتے رہتے ہیں؟ کیوں اس عظیم رات کو پانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، مغفرت نہ ہو، تو ہم کسی ایک مولی دکھانے کے لائق نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت وسیع ہوتی جاتی ہے. الغرض یہ مغفرت کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مغفرت اور یہ خیر ابھی باقی ہے، ابھی ایک تہائی باقی ہے، ابھی خیر بھی باقی ہے. اور ابھی لیلۃ القدر بھی باقی ہے. اس خیر کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے. رمضان ایک ایسا عظیم مہینہ ہے، اس عظیم مہینے کی انتہا اس کی ابتدا سے بہتر ہے. آخری 10 راتیں جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں، پورے سال کی سب سے بہترین راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانا ہے تو واللہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی وقت بھی ہے، جب تک یہ سانس جاری ہے، جب تک دل کی دھڑکن ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت باقی ہی رہتی ہے، سب کے لیے ہے، صرف علماء کے لیے نہیں، صرف بزرگوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سب کے لیے عام ہے. ان سارے حدیث میں دیکھیں صیغۃ العموم ہے، جس نے بھی روزہ رکھا، جس نے بھی قیام کیا، جس نے بھی لیلۃ القدر کا قیام کیا، جس نے بھی جو بھی ہے، کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت واقعی چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اگر واقعی چاہتے تو ہم نے کیا کیا ہے آج تک اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے؟ ہم نے کیا سعی کی ہے؟ پورا سال تو ضائع ہو گیا اسی سوچ میں کہ کل اپنے آپ کو سدھاریں گے، کل گناہوں سے معافی مانگیں گے، کل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا شروع کریں گے. وقت گزرتا ہی گیا اور رمضان آ ہی گیا. ایک بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے، بدلنے کا، سدھرنے کا بہترین موقع ہے. واللہ کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو یہ تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال کا رمضان ہمارے قسمت میں لکھ دے، ہمارے لیے آسانی فرما کہ اس سال کے رمضان میں ہم تجھے راضی کر لیں، اس سال کے رمضان میں ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور بہتر سے بہتر بننا چاہتے ہیں. احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور جیسے بے خبری میں آیا ویسے بے خبری میں چلا گیا، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو حالت رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان میں ہے، اور یقیناً وہ یہی چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہے.
جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے امیدوار ہے، اور واللہ ہر بندہ امیدوار ہے، واللہ اگر اللہ تعالیٰ مغفرت نہ ہو، رحمت نہ ہو

تو فیق سے، لیکن کیا جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، کیا حقیقت اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ واللہ جو چاہتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ جو چاہتا ہے، ایمان و احتساب کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا. یہ اس کریم کا کرم ہے اور وعدہ بھی ہے. اور جو نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. جا میرا بندہ، تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے استقامت چاہتا ہے تو کر لے، اور جو نہیں چاہتا تو پھر وہ اپنا مقام دیکھ لے، اپنی جگہ دیکھ لے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور چاہنے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے چاہے تو وہ بڑا کوئی کمال کا بندہ ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ اسی کا کرم ہے، وہ توفیق دیتا ہے ہمیں. سراپا اللہ تعالی کی رحمت میں اور احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ. ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا دیکھنا، سننا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، یہ کس کی توفیق سے ہے؟ کس کا یہ کرم ہے؟ اور ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ اور کیا قصور ہے ان لوگوں کا جو ان نعمتوں سے محروم ہے؟ پاگل کے کیا قصور ہے کہ وہ پاگل ہے؟ گونگے، بہرے، اندھے کا کیا قصور ہے کہ وہ گونگا ہے، بہرا اور اندھا ہے؟ لیکن احکم الحاکمین کی حکمت ہے. اللہ تعالی نے ان سے ان نعمتوں کو لے کر آزمایا ہے، اور ہمیں یہ سب نعمتیں دے کر آزما رہا ہے. کیا جواب دیں گے؟ مغفرت مہینہ میری زندگی میں آیا، یہ سارے انعامات اور احسانات میرے پاس موجود ہیں، ان گنت احسانات ہیں. مغفرت نہ حاصل کر سکا، مغفرت کے مہینے میں آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا گیا ہے. کس لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم اس مغفرت کو حاصل کر لیں. پھر بھی نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیں، ہم مغفرت چاہنے والے میں سے ہوں یا نہ ہوں، لوٹ کر اسی کے پاس ہی جانا ہے. اور اللہ کی قسم، ہم سب نے الگ الگ فردن فردن حساب بھی دینا ہے. جس دن ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی، ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، یہ سب تلیں گے، وزن ہوگا. اور جانتے ہیں کتنی باریک ترازو ہوگا، کس چیز کا وزن اور کیسے کیا جائے گا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اتنی باریک ترازو ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا، جو قیامت کے دن میدان محشر میں رکھ دیا جائے گا. حقیقتاً ترازو ہے، اعمال تلیں گے، واللہ ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. اگر خیر عمل ہے تو خیر ملے گا، اور اگر شر ہے تو پھر شر کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرہ برابر

0: اور کسی نے بڑی خوب بات کہی ہے، ہر چیز کی قیمت یا بعض چیزوں کی قیمت ان کے وزن سے جڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب لوہا ہے، اس کو تولنے کا کیا ہمارے پاس معیار ہے؟ کس بنیاد پر ہم لوہے کو تولتے ہیں؟ کیا حساب لگاتے ہیں؟ ٹن کا حساب لگاتے ہیں۔ لوہا کے جی کے حساب سے نہیں تولا جاتا، ٹنوں کے حساب سے، ایسا ہے نا؟ اچھا، یعنی اگر کوئی لوہے کا ایک کلو لینا چاہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سبزی ترکاری لیتے ہیں، اس کا کلو کا حساب ہوتا ہے، گراموں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سونا گراموں کے حساب سے لیتے ہیں، ملی گرام میں کوئی قیمت نہیں۔ ڈائمنڈ کیسے لیتے ہیں؟ اس سے زیادہ قیمتی ہے نا، اس کا حساب اس سے بھی باریک ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے ہماری زندگی میں پتہ ہے؟ جس کا حساب سب سے زیادہ، جس کا وزن کا حساب سب سے زیادہ باریک بینے سے لیا جائے گا، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے اعمال ہیں۔ آج ہم سونے کے لیے، ہیرو کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، ہمارے اعمال تولیں گے ایسے وقت میں جس وقت اللہ کی قسم کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے، ہمارے ساتھ اپنے اعمال ہوں گے۔ جو آج ہم کر رہے ہیں وہ تولیں گے۔ ہمارے اعمال کتنی قیمتی ہیں پتہ ہے؟ وزن کا حساب ذرے سے ہوتا ہے، ذرے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وتبسم فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ایک مسکراہٹ سے، اور یہ صدقہ قیامت کے دن تلے گا، یہ مسکراہٹ تلے گی۔ اگر ذرہ برابر اس مسکراہٹ کی قیمت ہے تو واللہ وہ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ مغفرت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور بہت سارے عظیم احسانات و نعمات کے باوجود بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہیں۔ ان میں سے اس ایک عظیم حدیث میں تین لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور تین مرتبہ بد دعا فرمائی۔ عجیب بات دیکھیں، وقت زمانہ کیا تھا، جگہ کون سی تھی، بد دعا دینے والے کون، آمین کہنے والے کون، ذرا غور کرنا۔ ذرا جگہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ہے جمعہ کا خطبے کا وقت، اور ممبر پر چڑھتے ہوئے، یہ کون سا وقت ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بد دعا دینے والے آسمان کے سب سے عظیم فرشتہ، سب سے عظیم مخلوق جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، آمین کہنے والے پوری کائنات کے سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدعا کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے۔ آئے سنتے ہیں، تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ تین بد دعائیں ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے کیونکہ ایک صحابہ کرام نے ایک نئی چیز دیکھی تھی، اور جب نئی چیز کوئی ہوتی تو سوال کرتے تھے، عرض کرتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ نئی چیز کی ہے، آپ ہمیں ذرا سمجھائیں یہ کیا ہوا ہے۔ دین کی سمجھ، دین کی تڑپ ہمیشہ دل میں ہے، کیا نئی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے خطبے کے لیے تو چڑھے جاتے، معمول تھا، لیکن اس خاص وقت خاص دن میں کچھ پیغام دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو خاص بھیجا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص پیغام کے ساتھ، یہ پیغام بدعا کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تین سیڑھی تھی منبر کی، ایک سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین. تو صحابہ کرام نئی بات لگی تو عرض کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، آپ کا معمول نہ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ کہا، سنے، رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، رغم انف عبد، اس بندے کی ناک آلود خاک ہو جائے. کس شخص کی؟ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، جس کی زندگی میں رمضان داخل، رمضان آیا، اس کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان میں جو اللہ کی مغفرت سے محروم ہے، اس کے لیے بد دعائی کافی ہے. رغم انف، یعنی ہلاک ہو جائے شخص، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور یہ محاورہ عربی کا، جب کسی کو موت آ رہی ہوتی اور تنگ ہو، تکلیف میں ہو، تو اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے کہ مصیبت سے، مشکل سے اس کو موت آتی ہے، جو اس کی ہلاکت کی نشانی بن چکی ہے کہ ہلاک ہے یہ شخص. رغم انف، یعنی وہ ہلاک ہوا، اب اس میں کوئی خیر نہیں ہے. زندگی میں رمضان آیا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، یہ مسلمان، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرماتے ہیں، آمین. اب اس مسلمان کا بچے گا کیا؟ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا بری خبر ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے اس شخص کی زندگی میں جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی؟ مغفرت کے مہینے میں بھی اللہ تعالی مغفرت سے محروم رہا. رغم انف، رمضان کے دو عشرے گزر چکے ہیں، تقریباً 20 دن مکمل ہونے والے ہیں. اگر ابھی تک بھی آنکھ نہیں کھلی تو واللہ کوئی خیر باقی نہیں. رغم انف بد دعا ہے، جگہ دیکھیں، وقت دیکھیں، بد دعا دینے والے دیکھے کون ہے اور آمین کہنے والے کون ہے. شاید رمضان کے آنے جانے میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ان چار چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہمیں؟ شرف الزمان و شرف المکان، اور بد دعا دینے والے کا شرف دیکھیں اور آمین فرمانے والے کا شرف دیکھیں آپ. اگر والدین بد دعا دے دیں تو کسی کی خیر نہیں ہے، پھر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، ارے والدین کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کامیاب نہیں ہو سکتے والدین اگر بد دعا دیتی ہیں، ڈر لگا رہتا ہے. اگر بد دعا جبریل علیہ السلام دینے والے ہوں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں ہیں. کس نے خاص بھیجا اس پر دعا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جل شانہ سبحانہ وتعالی. ہمارے لیے عبرت ہے. اے میرے بندے اپنے آپ کو بدلو, میں رحمت وسیع ہے, کیوں محروم رہنا چاہتے ہو؟ برکت والے مہینے میں بھی محرومی, پہلے تو پتہ نہیں چلا, محتاج رہے, مسکین ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, بہت سارے مصیبتیں ہیں, بس سال گزر ہی گئے پتہ نہیں چلا. رمضان میں پوری دنیا بدل جاتی ہے, خصوصی طور پر اس پاک سرزمین پر. نہیں واللہ, جو اس مبارک مہینے کا مزہ اور ٹیسٹ اس پاک سرزمین میں محسوس ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں محسوس ہوتا. ایمان ہے, توحید ہے, سنت ہے, نماز کو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر ویسے بھرے رہتے ہیں, وہ تو پوری دنیا میں ایک عجیب سے نظارے آپ دیکھتے ہیں. واللہ اتباع سنت ہے, کوئی قبر پرستی نہیں, کوئی مزارات نہیں, کوئی بدعت نہیں, کوئی خرافات نہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک, سینے کی کشادگی, دل کا اطمینان, ذہن کا سکون, واللہ یہاں پر ملتا ہے. جس کو سکون توحید اور سنت میں نہیں ہے تو اس کو کہیں پہ سکون مل نہیں سکتا. تو سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہے, یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. دوسرا وہ شخص, ثم قال, پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, رغب انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي عليك, رغم انف عبد, اس بندے کی ناک آلود خاک ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ بندہ, ذکرت عنده, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر اس شخص کے سامنے کیا گیا, فلم يصلي عليك, اس بندے نے آپ پر درود نہیں بھیجا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیسے مسلمان ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے, نام لیا جاتا ہے, اور یہ بدبخت درود نہیں پڑھتا. رغم انفو, یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ناکام ہے یہ شخص, ہلاک ہو جائے یہ شخص, یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. خاص فرشتہ بھیجا یہ پیغام دے کے. رمضان مہینے کی عظمت پہلے ذکر ہے, عظیم مہینہ ہے. اپنی مغفرت کروا لو جو کروانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہیں بھیجتا, جب ذکر کیا جاتا ہے, نام لیا جاتا ہے, تین لفظ کہنے میں کیا جاتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام, نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ ایسے باتونی ہیں کہ بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں, سبحان اللہ, اور جب باتوں بات میں حدیث سنائی جاتی, حدیثوں کو سنائی جاتی ہے تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کہہ دیں علیہ الصلاۃ والسلام. علیہ الصلاۃ والسلام تین لفظ ہیں. اگر لمبا درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے, وقت نہیں ہے, یا اور اس سے لمبی عبارت نہیں پڑھ سکتے, صلی اللہ علیہ وسلم چار الفاظ ہیں, تین والا تو پڑھ سکتے کم سے کم. علیہ الصلاۃ والسلام, سبحان اللہ, رغم انفو, یعنی دل میں ایسی خرابی اس بندے کی ہے جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, یہ دل کی خرابی ہے. تیسرا وہ شخص, ثم قال, رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. اس بدے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا، زندہ پایا. فلم يدخل الجنہ، لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. فقلت آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین فرمایا. جنت کے دو دروازے کسی کے پاس موجود ہوں اور ان دو دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہو سکے، عجیب سا یہ انسان ہے، عجیب سا یہ بندہ ہے. ایک نہیں دو دروازے، واللہ ایک دروازہ کافی ہوتا ہے جنت میں جانے کے لیے. دو دو دروازے ہیں بعض لوگوں کے پاس، لیکن واللہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بیوی کی قدر ہے، بچوں کی قدر ہے، جاب کی قدر ہے، وقت کی قدر ہے، پیسوں کی قدر ہے، مال کی قدر ہے، سواری کی قدر ہے. اگر نہیں ہے تو جنت کے دو دروازوں کی نہیں. ہلاک ہو جائے یہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، انعام ہے، واللہ احسان ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا. ان سے پوچھیں جن کے یہ دو دروازے بند ہو چکے ہیں اور جن کے اب یہ دو دروازے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، واللہ ابھی بھی وقت ہے. احسان کرنا ہے، مشکل کام نہیں ہے، واللہ جنت کا آسان راستہ ہے. بعض لوگ عبادت گزار ہیں، رمضان میں روزے، رمضان کے بعد میں روزے، رمضان سے پہلے روزے، تہجد کی نماز، قیام کی نماز، صدقات، خیرات، عبادت گزار ہیں، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. والدین ان کے اچھے سلوک سے محروم ہیں اور یہ بدبخت اللہ تعالی کی مغفرت سے محروم ہے، جنت سے محروم ہے. یاد رکھیں، والدین کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، کفر سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کفر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ان کا احسان کا حق باقی رہتا ہے، کافر والدین کا بھی. اللہ کی نافرمانی میں ان کی کوئی فرما برداری نہیں ہے، نہیں سنیں گے نافرمانی کی بات، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک کا حق باقی رہتا ہے. احترام کرنا، ادب کرنا، ادب سے بات کرنا. ہم جب کسی بڑے سے بات کرتے ہیں تو بڑے بن کے بات کرتے ہیں، اپنا حلیہ بناتے ہیں، ٹھیک سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے سمت سیدھے رکھتے ہیں، چہرے کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر ادب میں بات کرتے ہیں. واللہ اگر یہ کسی کا حق ہے نا، یہ والدین کا حق ہے. دوسروں سے کیا دینا ہے؟ حسن سلوکی والدین کے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے. دوسروں کا بھی حق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ خوش اخلاق ہے، اس اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رغم انفو، یہ بد دعا ہی اس کے لیے کافی ہے. یہ مقام ہے والدین کا اللہ تعالی کے ہاں. یہ نعمت اللہ تعالی نے دی ہے، احسان اللہ تعالی کا ہے. رمضان کا مہینہ آیا، چلا گیا محرومی ہے مغفرت سے. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا وہ جانتا نہیں ہے، خصوصی طور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور والدین اس زندگی میں ہیں، موجود ہیں، لیکن بد سلوکی کرتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے. بعض لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں اور بعض بدبخت ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں دنیا میں جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے وہ تو سب دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اسے ابھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی. آخرت میں کیا کرے گا جب اللہ تعالی کی مغفرت سے محرومی ہے دنیا میں, تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخر میں جو ان سب سے برا انسان ہے جو اللہ کی مغفرت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے, وہ رمضان کی قدر بھی جانتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتا ہے, وہ والدین کی حسن سلوکی بھی کرتا ہے, تو پھر کیا ہے اور کیا خرابی باقی رہی ہے؟ لیکن وہ شرک کرتا ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت انسان نہیں ہے. یہ ان تینوں لوگوں سے بھی زیادہ ہلاک ہونے والا شخص ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اعلان ہے, سارے دنیا والے سن لیں, ان اللہ لا یغفر, بے شک یقیناً اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتا. ان یشرک به, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک, اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ تعالی مغفرت کر سکتا ہے, لمن یشاء, جس کی مغفرت کرنا چاہے. اصل بنیاد توحید ہے, مغفرت کی اصل بنیاد اور اساس توحید ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے, ایک جاننا ہے. ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, تراویح اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, صدقات خیرات زکوٰۃ حج عمرہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن کیا ہمارے دعائیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں؟ ہماری نظر و نیاز, ہمارے قربانیاں, ہمارا توکل, بھروسہ, خوف, ڈر, خشیت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یہی شرک ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کرتے ہیں اور کسی بزرگ کو بھی ساتھ پکارتے ہیں, کسی ولی کو بھی پکار دیتے ہیں یا نبی کو بھی پکار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن درباروں پر بھی بکرے ذبح ہوتے ہیں, مرغیں ذبح ہوتی ہیں, لنگر چلتے ہیں. یہی شرک ہے. ان اللہ لا یغفر, سن لیں, اللہ کے لیے کان کھول کے سنیں. ان تأکید کے لیے ہے, یعنی یقیناً تأکید سے بات ہو رہی ہے. اگر یہ ان نہ بھی ہوتا تب بھی اللہ تعالی کی خبر سچی ہے, ہمارا ایمان ہے, کافی تھا, لیکن تأکید کے ساتھ ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا یغفر, نہیں مغفرت فرماتا, ناممکن ہے, مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی, کسی صورت میں نہیں ہوگی. ہاں توبہ کر لیتا ہے تب تو مغفرت ہے, اور توبہ سے ہر گناہ مٹ جاتے ہیں, سارے گناہ, کفر بھی شرک بھی سب مٹ جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کی, اگر یہی زندگی ہے, یہی مزارات ہیں, اور یہی قبروں کو طواف اور غیر لوگ کو پکارنا, مدد مانگنا ان سے, اور یہی لنگر کا چلتے رہیں گے ایسی جگہوں پر جو دنیا کی بدترین جگہ ہیں, جس جگہ پر شرک ہوتا ہے وہ سب سے منحوس جگہ ہے. کوئی ثبوت جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بوانے کی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی. ذرا غور کریں, اونٹ ذبح کرنا ایک منت کسی نے مانی تھی؟ کیا اب میں اپنی اس منت کو پورا کروں. نظر میں نے کیا تھا کیا بوانا جگہ کلام ہے, وہاں پر جا کے اٹھ ذبح کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے. کیا سوال تھے؟ کیا وہاں پہ وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں میلے لگتے تھے, اور وہاں پر اس میلے میں جا کے غیر اللہ کے لیے بکرے ذبح کیے جاتے تھے. تو کہا نہیں. اس سے پہلے کیا سوال تھا؟ کہ وہاں پر کسی کے لیے قربانی کی جاتی تھی؟ کہا نہیں, کوئی بت نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا کوئی میلہ لگتا تھا وہاں پہ؟ وہ بھی نہیں. فاؤف بنذرک, جو اپنی منت پوری کرو. اب جگہ ہے, بت نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. کیا وہاں پر بت تو ابھی نہیں ہے, کیا اس جگہ پر کوئی میلہ بھی لگتا ہے؟ لگتا تھا کبھی غیر اللہ کو پکارنے کے لیے؟ جو مجمع ہوتے ہیں جیسے مزارات میں عرس ہوتے, میلے ہوتے ہیں, کوئی ایسا ہوتا تھا؟ کہتے نہیں ہوتا تھا. تب جا کے اپنی منت پوری کرو. تو بدترین جگہ وہ جہاں پر شرک کیا جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج بس مجمع سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم مہینے میں صیام, قیام اور لیلۃ القدر کی خصوصی طور پر قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ مغفرت کے امیدوار ہیں, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل پانے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے ان لوگوں میں سے ہوں, ان بندوں میں سے ہوں جو رمضان کے مہینے جن کی مغفرت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے, محرومی سے بچ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: خیریہ والوں کو پیسے دیتے ہیں, جو بھی ایسے ادارے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں اور مصیبت تک پہنچاتے ہیں, جو بھی خیراتی ادارے ہیں ان کو دینا جائز ہے ایک شرط پر. وہ شرط یہ ہے کہ یہ معتبر ادارے ہوں. ٹھگ بہت زیادہ ہیں آج کل, پیسہ لے لیتے ہیں اور کہاں پہ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں, اور ان سے بڑھ کر وہ خطرناک لوگ ہیں جو ان پیسوں کو دہشت گردی میں پہنچا دیتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہ زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ ہے آپ پر. ہاں اگر کوئی معتبر ادارہ ہے, معتبر شخص ہے, موحد متبع سنت ہے, سلفی ہے, سے منہج پر ہے, آپ اسے جانتے ہیں, صرف نام سے نہیں اس کے تقوی, اس کے کام, اس کے عمل, اس کی سلفیت سے بھی آپ واقف ہیں, یقیناً جانتے ہیں, تب آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں. اگر وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کو پیسہ دیں گے اور وہ اس پیسوں سے اناج خریدے گا اور وہ پہنچائے گا, تب تو ٹھیک ہے. اگر کوئی مجہول ادارہ ہے, آپ نہیں جانتے یہ کون ہے, یا کوئی بھی ادارہ ہے اور یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہوتا, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں درباروں میں جا کے دیتے ہیں. شرک, بدعت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, پتہ نہیں کتنی اور گناہ بھی لے جائے اپنے سر پہ باندھ کر چلے آتے ہیں. صرف یہ جائز نہیں ہے, اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, بلکہ ایسا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. واللہ اعلم. بتایا میں نے, خود دیں. اس میں صرف احتیاط ہی نہیں بلکہ مستحب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکوٰۃ خود اٹھاتے تھے, صحابہ کرام خود اٹھاتے تھے, خود اٹھا کے جاتے تھے. ہاں اگر کمر کا درد ہے تکلیف ہے تو خود نہ اٹھائیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود اٹھا کے جائیں, تو آپ کو اس کا یہ بوجھ جب آپ اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں اس کا اجر.
2: یہ سوال ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے, اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملی کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی, کون سی رات ہے, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں, آخر عشر کے تاک راتوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو انشاء رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ، کیونکہ سارا رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، بدعت ہے. سن لیں، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں، اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیں تو اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی، ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد میں، مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ دو چار میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں، حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات مؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی، وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے، اس لیے ان کے اعتکاف گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا، بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے، اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو، زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں آپ، برقعے دیکھ لیں بعض عورتوں کے، زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا برقع جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں، کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طرف سے بہت زیادہ ہے، کبھی گھر جا رہی ہیں، کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں، ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ. اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے، یا مسجد میں مسجد دور ہے، وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی، تو پھر وہ
3: شادی کر سکتے ہیں،
2: اعتکاف نہ کرے، اعتکاف نہ ہی کرے.
3: شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی. مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ، دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے. اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا. رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے، شرعاً منع نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں، عید کو دگنا کر دیں، رمضان میں شادی نہ کریں. شرعاً جائز ہے، میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں. شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے، نئی زندگی ہے. ہاں، جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے. میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں، عید میں شادی کر لیں، رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے، یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں، پھر بریکنگ نیوز آ جائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے. حرام نہیں ہے،
0: السلام علیکم.
3: رمضان میں شادی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. اس مبارک مہینے کے چند دن ابھی باقی ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس عظیم مہینے کے گزشتہ دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں صیام میں، قیام میں اور دیگر عبادات میں، اور جو خیر گزر چکا ہے اس سے بڑھ کر ابھی خیر باقی ہے. مسک الختام ابھی باقی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ ہم سے بہتر ہم سے واقف ہے، وہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہی ہوتی ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں. اس کریم پہ یہ کرم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کا اختتام چند عظیم عبادات سے ہوتا ہے. جو ابھی تک سست تھا، جس نے ابھی تک وقت کی قدر نہیں کی، اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ابھی خیر باقی ہے، ابھی مسک الختام باقی ہے. چند دن اور چند راتیں ابھی باقی ہیں، لیکن اس باقی وقت میں چار بڑی عبادات ابھی باقی ہیں جو مسک الختام ہے اس عظیم مہینے کی. نمبر ایک، ابھی لیلۃ القدر کا وقت باقی ہے. نمبر دو، زکاۃ الفطر ابھی باقی ہے. نمبر تین، تکبیر مسنون جو ہے وہ ابھی باقی ہے. نمبر چار، ابھی عید بھی باقی ہے. آپ ذرا غور کریں آیات الصیام پر، جب اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کا ذکر کیا ہے تو الفاظ دیکھیں. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ کیسا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے. وبینات من الھدی والفرقان، بینات ہیں، ہدایت ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کا، خیر اور شر کا، اچھائی اور برائی کا، توحید اور شرک، سنت اور بدعت، فرمانبرداری اور نافرمانی. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس نے اپنی زندگی میں اس مہینے کو پا لیا مکلف ہے، فلیصم، اب اس پر فرض ہے کہ اس مبارک مہینے کا روزہ رکھے. ومن كان مریضا او على سفر، جو مکلف تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، مریض ہے یا مسافر ہے، وہ کیا کرے؟ فعدت من ایام اخر، روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. یہ سب کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر. اب دیکھیں اس کے خطام، دیکھیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالی آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالی آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں. ولا یرید بکم العسر، مشکل اور آسانی، مشکل اور سختی نہیں چاہتا. ولتکمل العدہ، اور جو باقی دن ہے وہ باقی انہیں مکمل کر لو. ولتکبر اللہ، اور اللہ تعالی کی تکبیر کرتے رہو. کیوں؟ على ما هداكم، اللہ تعالی کی بڑھائی ہے، تکبیر ہے، اللہ تعالی کا ذکر ہے، کیونکہ اسی نے ہدایت دی ہے، اس نے رہنمائی کی ہے، اسی کا حکم ہے، ہم نے تعمیل کرنی ہے، عمل کرنا ہے، سر جھکا کے اتباع کرنی ہے. ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ، آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. رمضان کا پورا مہینہ اگر آپ دیکھیں، واللہ باقی 11 مہینوں سے زیادہ آسان مہینہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. جو اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہیں، جو نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو خیر سے محروم ہیں، وہ بھی اس عظیم مہینے کی برکت کو محسوس ضرور کرتے ہیں. یہ آسانی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، یہ خیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ آسانی ہی چاہتا ہے، وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم اس قابل ہیں؟ لیکن کیا ہم اپنے رب سے ان بہت ساری آسانیوں پر راضی ہیں؟ اللہ کی قسم، سارا کا سارا دین آسان ہے. اگر کوئی تنگی اور سختی ہے تو وہ لادینیت میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، خرافات میں ہے. دیکھ لیں توحید، سب سے زیادہ آسانی توحید میں ہے، اور سب سے زیادہ سختی اور مشکل شرک میں ہے. بتوں کی عبادت کرنے والوں کا حال دیکھ لیں، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، سکون نہیں ہے، منتیں پوری نہیں ہوتی. کہاں پہ جائیں؟ سکون نہیں ہے. اور جس سے مانگا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، تو کھٹکا رہتا ہے دل میں، تو ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، دسویں کے پاس. مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے. جو صرف ایک ہی رب کو پکارتا ہے، اپنے سارے معاملات ایک ہی رب کی طرف واپس لوٹاتا ہے. سے بڑھ کر کیا آسانی ہے؟ سبحان اللہ، سنت کو دیکھ لیں، اتباع ہم نے کرنی ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ دو شرطیں ہیں، اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخلاص توحید ہے، اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اتباع، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کے اتباع، اور دونوں پر اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ توحید اور سنت کا صحیح مفہوم ہم نہ جان لیں. اور یہ ہمیں ملے گا صرف اور صرف صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے، جو راستہ وہ اختیار کر چکے تھے اپنی زندگی میں، اگر وہی راستہ ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں تو واللہ کبھی کوئی ٹھوکر نہ لگے اور کبھی کوئی گمراہ نہ ہونے پائے. لیکن اگر دعویٰ توحید کا ہے، دعویٰ سنت کا ہے، اور راستے اپنے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے، تو پھر نہ تو اس توحید میں خیر ہے اور نہ ہی اس سنت میں خیر ہے، محض ایک دعویٰ ہے، نہ تو حقیقتاً توحید ہے نہ حقیقتاً سنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے کئی فرقے ہیں اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور ہر فرقہ قرآن اور سنت کی بات ہی کرتا ہے. شرک میں ڈوبا ہوا شخص بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا موحد ہوں، اور اپنے اس جہل مرکب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ہی پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. الغرض، یہ چار چیزیں ہیں رمضان کے مسک الختام میں. ان چار چیزوں جاننے سے پہلے کچھ اور ہم نے جاننا تھا، کہ ہم وہ جان چکے. یہ تو مسک الختام آخر میں ہے نا، اس سے پہلے رمضان کے جو دن گزر چکے ہیں کیا جانا ہے ہم نے؟ آئیے دیکھتے ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے جو ہم جانتے اس سے زیادہ اہم ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجھے کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. تلاوت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں اللہ کے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہے، خصوصی طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جانا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن کہ یہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ صرف ختم ہی کرنا ہے؟ بعض لوگوں کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ختم پہ ختم کرتے چلے. ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ختم کریں قرآن مجید کو، پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل کریں. لیکن ایک چیز اس پڑھنے اور ختم کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے. کیوں نازل ہوا ہے قرآن مجید اس مبارک مہینے میں؟ کیا پیغام ہے؟ قرآن مجید سارے کے سارے پیغامات ہیں. نبی کو پیغمبر کہتے ہیں نا، پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. کیا پیغام ہے؟ وحی ہے. یہ وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ آیات ایمان اور آیات الاحکام میں کیا فرق ہے؟ آیات الایمان کون سی آیات ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ابتدا آیات الایمان سے کرنی ہے سمجھنے کے لیے؟ ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم جان چکے ہیں؟ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ جاننا لازمی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، غور و فکر کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی کیسے بدلنی ہے قرآن مجید سے، اور خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں. اللہ کی قسم ایسے مسلمان بھی موجود ہیں آج اس زمین کے اوپر، پچھلے 40 یا اس سے زیادہ سالوں میں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں، بنیاد پیغام نہ سمجھ سکے، زندگی میں ہزاروں ختم کر چکے ہیں قرآن مجید کے، لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ ابھی تک نہیں جان سکے. کب جانیں گے؟ مرنے کے بعد، تب حساب کا وقت ہے، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے، ابھی آیات الایمان کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، ابھی قرآن مجید سے اپنی زندگی بدلنا باقی ہے. چلیں، یہ تو جان لیا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ روزے فرض ہمارے اوپر کیے ہیں تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں. عجب بات ہے کہ صرف زبانی کلام ہی جانتے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ متقی ہوتا کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ وہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ عمل کیسے کرتا ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ لعلکم تتقون دو لفظ ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، روزے رکھے ہم نے پورے مہینے میں، صلاۃ القیام بھی پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، تقوی کہاں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہر مسلمان کہتا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ کی قسم، اگر ہم واقعی متقی پرہیزگار ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. 50-60 سالوں سے رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، لعلکم تتقون کہاں ہے؟ صرف ایکسرسائز کرنا مقصود نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، صلاۃ التراویح عبادت ہے. کیا حق ادا کیا ہم نے؟ یہ جاننا بھی باقی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ دیکھنا ہے تو سیرت دیکھ لیں صحابہ اکرام کی، سلف صالحین کی سیرت کو دیکھ لیں، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے. لعلکم تتقون کا حق انہوں نے ادا کیا. مقام کیا تھا؟ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ خوشخبری کافی ہے ان کے لیے، ان کی زندگی میں یہ خوشخبری مل چکی تھی. آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سلف سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، کہاں ہے عملی اتباع؟ اللہ قسم، اگر ہم اتباع کرنے والے ہوتے جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے، آج امت میں تفرقہ نہ ہوتا. آج ہمارا اختلاف کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے، ایمان کے مسائل میں، عقائد کے اصول میں. وجہ کیا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کرنا جانتے ہیں، کاش ہم عمل کرنا بھی جانتے ہوتے. چلو، یہ بھی جاننا باقی ہے. ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت، واحتسابا، اجر صاحب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ. کیا ملے گا؟ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا. ابھی کیا جاننا باقی ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ارکان

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كهذا ميري في عرف يغمر صلى الله عليه وسلم كمري نماز ورمري دعاء ونسكي ميري عبادات ورمري قربان. يوك عامر خاص معناها صلاة عام معنمة هل قسمك دعاها خاص معنمة نمازها نسك عام معنمة عباداتها خاص معنمة قربانيها ومحيايا ميرا جينا ومماتي ميرا مرنا كيس كي ليه هي؟ لله رب العالمين الله كي ليه هي؟ صرف وصرف الله تعالى كي ليه هي؟ ہماری نماز، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارے مرنا کس کے لیے ہے؟ کیا ہم یہ جان چکے ہیں؟ ایمان و احتساب میں یہی سبق ہے. یہ حدیث تین مرتبہ ملتے جلتے الفاظ سے موجود ہے اور بار بار سن چکے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ايمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک ایک لفظ میں فرق ہے، باقی ایک ہی لفظ ہے. ایک میں صام ہے، دوسرے میں قام ہے، تیسرے میں قام ليله القدر، باقی ایک ہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم یہ تو جان لیں کہ ایمان واحتساب ہوتا کیا ہے. یہی ہوتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ہم اسے کتنی جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. خیر ابھی باقی ہے، الحمد للہ اہل حق بھی ابھی باقی ہے، لیکن میں کہا ہوں کب سمجھوں گا؟ الغرض لمبی لسٹ ہے، کیا ہم جانتے ہیں اور کیا ہم نہیں جانتے، اس کے لیے الگ سے خطبہ میں انشاءاللہ دوں گا. زندگی رہے تو اگلے رمضان کی ابتدا یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. مسک الختام پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. چار چیزوں میں نے ذکر کیا جو ابھی باقی ہیں رمضان کے مسک الختام میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف 27 کی رات کو ہے، اور یہ قول اگرچہ علماء کا قول ہے کہ مرجوح قول ہے. صحیح قول یہ ہے دلائل کی روشنی میں اور محققین علماء کے اقوال سے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے. آخری 10 راتوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں، خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، تاکید 27 کی بھی آئی ہے، لیکن جب تین روایات ہم دیکھتے ہیں، عشر الاواخر، الوتر من عشر الاواخر والسابع والعشرون، مختلف روایات ہیں. تو اس سے بعض علماء نے یہ لیا کہ صرف 27 ہے اور باقی کا حکم جو ہے وہ پہلے تھا اور آخر میں 27 کی رات ہو گئی. لیکن محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ تینوں کے تینوں احادیث پہ عمل کیا جاتا ہے. 10 آخری 10 راتوں میں تاکید کی گئی، تاک راتوں میں مزید تاکید 27 کی گئی ہے اور باقی تاک راتوں میں بھی. اور رمضان اور لیلۃ القدر کے بعض احکام اور مسائل پچھلے خطبے میں بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ وہ بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں لیلۃ القدر سلام حتی مطلع الفجر، کوئی لمحہ نہیں ہے جو یوں جھڑکے میں آتا چلا جاتا ہے. جیسے اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روشنی کی طرح یوں ایک روشنی آتی، چمک آتی ہے، اس چمک میں جو چند سیکنڈ میں ہوتی ہے آپ کی منت مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر اس لمحے سے آگے پیچھے آپ نے کچھ مانگا تو کچھ ملنے والا نہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سلام ہی کب تک؟ حتی مطلع الفجر، ساری رات مغرب کی بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو جو بھی کرنا ہے اس پوری رات میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، مختلف عبادات ہیں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر، بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرے، دعا مانگنے تو وہ دعائیں جو دعائیں مسنون ہیں. سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دوسرے نمبر پہ زکات.

0: الفطر. زكاة الفطر یہ وہ زکاة ہے جس کا تعلق فطر سے ہے. دو لفظ زکاة ہے اور فطر ہے, یعنی یہ زکاة المال نہیں ہے. زکاة کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے زکاة المال جو پیسوں کی زکاة ہم سالانہ نکالتے ہیں, اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکاة الفطر یہ وہ زکاة جس کا تعلق رمضان سے ہے. دونوں مختلف ہیں, اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں. زکاة المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکاة ہے, اس کا تعلق زکاة رمضان کے مہینے سے نہیں ہے, زکاة الفطر سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات زکاة الفطر فرض ہے. تیسری بات زکاة الفطر جو ہے اس کے احکام مسائل میں دو احادیث ہیں, یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلی روایت, پہلی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کر دیا. کیا حکم ہے؟ فرض ہے. کیا چیز دینی ہے؟ اچھا, کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر, بڑے پر, مرد پر, عورت پر, غلام اور آزاد پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرض, کتنا فرض ہے؟ صاع, ایک صاع. صاع خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کلو کا سسٹم ہے اور کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں, 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے. احتیاطاً 3 کلو نکال دیں تو بہتر ہے. کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا, جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے, نانف کا خرچ ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہیں, اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, اس کے گھر میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں, جو اس کے ماتحت ہیں. والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے اگر والدین اجازت دیتے, کیونکہ فرض ہے اور فرض عبادت ہر مسلمان پر انڈیویجولی الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے, اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکات دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, حاملہ عورت, حمل کی زکاة الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے, نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا, دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر, اسی حدیث کے الفاظ ہے. ایک صاع کس چیز کا؟ کھجور ہے یا جو ہے, چاول ہے, الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب نکالنی ہے؟ دو وقت ہیں, ایک ہے فرض وقت, ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت. بلکہ تین وقت ہیں, جائز ہے, فرض ہے, مستحب ہے. جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے, اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو گیا. تو عید نماز سے پہلے یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے کی فرض ہوگی, اس وقت میں نکالنا لازمی ہے. مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کے جو وقت ہے مستحب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکاۃ الفطر دیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام بھی جب عید فجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکاۃ الفطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے, پھر نماز کی طرف جاتے. آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے, عید کی نماز اور زکاۃ الفطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے, مشکل ہے, تو آپ جو ہے جو اس سے پہلے وقت ہے, جو مستحب وقت ہے, مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اس سے نکال. جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکاۃ الفطر رمض عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے. تو عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے, 2 دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے. عید نماز ختم ہوئی تو زکاۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہوا. کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زکاۃ الفطر کو کس لیے, کس پر فرض کیا؟ طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے کھانا ہے, ان کے فائدے کے لیے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائم, روزہ داروں کے لیے پاکیزگی ہے, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ رکھنے میں, تو زکاۃ الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکاۃ الفطر دی ہے نماز سے پہلے, یعنی عید نماز سے پہلے, اس کی زکاۃ مقبولہ ہے. اور جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ صدقات میں سے. یہ اہم احکام اور مسائل ہیں زکاۃ الفطر کے. تیسرے نمبر پہ جو عبادت باقی ہے ان چند آنے والے دنوں میں تکبیر ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تکبیر ہے. تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے, اور اللہ اکبر ان آخری جو اس کا وقت شروع ہوتا ہے تکبیر کا, وہ آخری رات جو ہے رمضان جب ختم ہوگا, جب یعنی چاند دیکھنے جاتا ہے اس وقت سے لے کے, اور یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے, اگر تو مہینہ 30 کا پورا ہوا تو 30ویں دن جب ختم ہوتا ہے رمضان کا, تو مغرب کی اذان کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے تکبیر کا شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے عید کی نماز تک. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے تکبیر کا یہ عید الفطر کے لیے. مغرب کی اذان آخری دن رمضان کا جب ختم ہوتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کا یہ وقت ہے تکبیر کا. تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کثرت سے یہ تکبیر پڑھتے رہیں. سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ یہ تکبیر مسنون پڑھا کرتے تھے, اور صرف مسجد میں نہیں, یعنی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے, مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے 29 تاریخ کو, اگر نہیں تو 30 تاریخ مہینے میں پورا ہو جاتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے, کیونکہ پتا ہے کہ 30 مہینے سے زیادہ عربی مہینہ ہوتا نہیں ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, یہ نماز کے بعد جو ذکر مقید ہے تکبیر. اور اس کے علاوہ ہر وقت میں اگر آپ راستے میں ہیں, بازار میں ہیں, تو مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں تکبیر جو ہے وہ مسنون ہے. چوتھا عمل جو باقی ہے وہ ہے عید کی نماز, اور عید کی نماز کے احکام اور مسائل جو ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. جسے تفصیل سننا ہے ویب سائٹ سے سن لے, ڈاؤن لوڈ کر کے, فری ڈاؤن لوڈ ہے. عید کے دن میں جو ہم نے جو غلطیاں کرتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں, ان غلطیوں سے بچ جائیں. سب سے پہلی غلطی ہے کہ فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے عمومی طور پہ, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. عید کی خوشی میں سارے رات جاگتے رہتے ہیں, اور عجب بات یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے. واللہ بڑی مصیبت ہے. جانتے ہیں عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں ہم؟ عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں؟ اچھا عید دیکھے ذرا, عید الفطر عید الاضحیٰ ہو کب مناتے ہیں؟ دو بڑی عبادات کے بعد, دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں. رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر ہے, اور حج کے بعد یا حج کے آخری ایام میں عید الاضحیٰ ہے. عرفات میں ٹھہرنے کے بعد جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے, حج الحج عرفہ, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اصل بنیادی بات جو حج میں عرفات کے دن ہے, عرفات میں ٹھہرنا ہے, جب وہ ہو جاتا ہے اگلے دن 10 تاریخ کو جو ہے عید ہوتی ہے, عید الاضحیٰ. عید اس کی ہے, خوشیاں اس مسلمان کے لیے ہیں جو عبادت کا حق ادا کرتا ہے. رمضان کے روزے رکھے, فرائض کی ادائیگی, فرض نمازیں, 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر, مرد اور عورت پر, مردوں پر باجماعت مساجد میں, اللہ تعالیٰ کے گھروں میں نمازیں فرض ہیں. جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا, جس نے روزے کا اہتمام نہیں کیا, جس نے زکاۃ الفطر نہیں دی, جو زکاۃ المال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے, تنگی ہو جائے گی, دیتا نہیں ہے, جو استطاعت کے باوجود بھی حج ابھی تک نہیں کر سکا, وہ کیا عید منائے گا؟ اس کی کیا عید ہے؟ اور ان سب سے بدترین انسان وہ ہے جو یہ سارے کام تو کرتا ہے لیکن شرک بھی ساتھ کرتا ہے. ارکان اسلام 5 ہیں, نماز دوسرا رکن ہے, زکاۃ تیسرا رکن ہے, رمضان کا روزہ چوتھا رکن ہے, حج 5واں رکن ہے, تو پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جس نے توحید پہ عمل نہیں کیا, جو ابھی تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے, کیا اس کی نماز ہے، کیا اس کی زکات ہے، کیا اس کا روزہ، کیا اس کا حج ہے. لئن اشرکت لاحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کرے، میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں، ایک عمل باقی نہیں رہتا. نماز، فرض نماز، فرائض کی ادائیگی، توحید سب سے پہلا فرض ہے. توحید کو سمجھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب کوئی فرض باقی نہیں، نہیں، ابھی ارکان اسلام باقی ہیں، ابھی ارکان ایمان بھی باقی ہیں، صحیح عقیدہ بھی باقی ہے، اور فرائض کی ادائیگی بھی ابھی باقی ہے. تو فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے تاکید کے ساتھ. نمبر دو، غلطی ہوتی زکات الفطر نکالی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس وقت جو ابھی فرض وقت باقی ہے اگنور کر دیتے یا بھول جاتے ہیں، تو زکات الفطر نکالیں، غلطی نہ کریں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کریں. بعض لوگ کیونکہ جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز تو گئی، اب جلدی سے آنکھ کھلی اور یہ سمجھتا کہ عید نماز کیونکہ سال میں ایک دو مرتبہ ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا لازمی ہے، چاہے فرض پڑھے نہ پڑھے، تو جلدی سے بس منہ دھویا، وضو کیا، چلے گئے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے. اس کیا کرنا چاہتے ہیں، اسے سب سے پہلے فرض، جو فرض فجر فرض ہے اس کی قضا کرتے، فرض تو پڑھ لیں اور پھر عیدگاہ کی طرف جائیں. اور دوسری غلطی، تیاری کر کے دیکھیں عید کی نماز عبادت ہے کہ نہیں، مسنون طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کیسے پڑھتے تھے، تیار ہوتے تھے، غسل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک جبہ تھا، خاص، جو عیدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، خاص، جو لازمی کہ آپ نئے کپڑے خریدیں ہر عید کے لیے، استطاعت ہے تو اچھی بات ہے، بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے، اچھی بات ہے، آپ خریدیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، نئے کپڑے کی استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف ستھرے دھلے پاک کپڑے آپ پہن لیں، خوشبو متاثر تو خوشبو لگائیں، مسنون ہے. اور پھر تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا ہے، اور ایک راستے دیکھنے اس میں جانا ہے، کیونکہ واپس آپ نے اس راستے الگ کسی اور راستے سے آنا ہے، اگر آسانی ہو تو. اگر مشکل ہے، کوئی اور راستہ بہت دور پڑتا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسی راستے سے آ جائے، مسنون ہے اور اتباع سنت، کیونکہ یہ دین آسان ہے، اور آسانی جو ہے اگر آپ کو نہیں میسر تو اس پہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں. تو آج کل تو ویسے دیکھتے ہیں ہم کہ گلی کوچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو راستہ بدلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. عیدگاہ کی طرف جانا ہے اور عیدگاہ میں جا کے بیٹھ جانا. اگر تو مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو دو رکعت تحیت مسجد پڑھ لیں، اگر عیدگاہ ہے مصلی دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تحیت مسجد، یہ تحیت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، تکبیر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جب تک کہ امام آ جاتا ہے، پھر آپ امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں. اور عید نماز دو رکعت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں، دوسری میں چھ تکبیریں ہیں، اور جیسے سوری دوسری میں پانچ ہیں، تکبیر تفرید و قیام کے ساتھ چھ ہو جاتی ہیں، ویسے اس کے بعد پانچ تکبیریں کرنی ہیں. پہلے میں سات ہیں، دوسرے میں پانچ ہیں، تکبیر جب، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کرنا ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دعا استفتاح پڑھنا ہے. دعا استفتاح سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے وہ تکبیریں پڑھتا ہے. آپ نے سات تکبیریں پڑھنی ہیں امام کے ساتھ، تو تکبیر تحریمہ ایک اور چھ تکبیریں اور سات تکبیریں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد استعاذہ پڑھنا ہے، بسملہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر جو ہے اگنی سورج جو ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں الغاشیہ، یا دوسری سنت طریقہ پہلے میں قاف اور دوسری میں القمر، بارک اللہ فیک، یہ سنت طریقہ ہے دونوں میں سے یہ، اور یہ امام نے پڑھنا ہے، آپ مقتدی ہیں، آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے. اور باقی نماز جو ہے وہ ویسے کہ ویسے رکوع ہے، پھر رکوع سر اٹھانا ہے، پھر دو سجدے ہیں، پھر دوسرے رکعت کے لیے جانا ہے، فرق صرف ان تکبیرات میں ہے. اور یہ یاد رکھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ کا سننا جو ہے سنت ہے، مسنون ہے، آپ خطبہ سنیں اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ عید نماز سے انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی مسنون ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید ملیں، اور جو الفاظ جو سلف سے ثابت ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں عید مبارک ہو، کوئی حرج نہیں ہے. کل عام انتم بخیر کہنا بھی عربی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو سلف سے الفاظ ثابت اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے. عید نماز بھی ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے اس عظیم مہینے کا جس کو ختام ہوتا ہے، ولعلکم تشکرون، تو شکر ہم ان چار اعمال سے کرتے ہیں، اور یہ شکر پورے سال میں جاری رہتا ہے. کیسے جاری رہتا ہے؟ جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں کیا بتایا تھا، کون سی حدیث تھی؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، سے مسلم کی روایت میں جب ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتائے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں، جو مجھے کافی ہو جائے. مختصر سوال اور سوال سے زیادہ مختصر جواب ہے، سبحان اللہ. قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں. آمنت باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے یہ جاننا باقی ہے، پورا سال ہے پڑا جب آپ کے پاس جاننے کے لیے. استقامت کیا ہوتی ہے؟ آمنت باللہ توحید ہے، استقامت سنت ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے پورا سال باقی ہے. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، رمضان تو گزر چکا ہے، اب اگلے رمضان تک میں سوچوں گا. اگر رمضان کب آئے گا، کبھی دیکھا ہے ہم نے؟ تو کیا گارنٹی تھا کہ ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن لعلکم تشکرون پہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر پورا سال ابھی ہے، اور فوراً آپ نے اس پہ عمل شروع کر دینا ہے، رمضان کے بعد سے نہیں بلکہ آج سے شروع کرنا ہے. سستی کب تک رہے گی؟ یہ کاہلی کب تک رہے گی؟ جہالت لا علمی کب تک رہے گی؟ نافرمانی کب تک رہے گی؟ دیکھیں بدلنے کا وقت تو آنا چاہیے نا. اگر رمضان میں نہیں بدلیں گے کب بدلیں گے؟ اچھا رمضان کے اکثر دن گزر چکے ہیں، چند دن ابھی باقی ہیں، تو ابھی خیر تو باقی ہے نا. اگر بدلنا باقی تو خیر بھی ابھی باقی ہے، واللہ مسکل ختام ابھی باقی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو واللہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے واللہ. جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم، ستم، بد اخلاقی، غیبت، چغل خوری، شرک، بدعات، خرافات، سود خوری، حرام خوری، جوا، شراب، نشہ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، رشتے کو توڑنا، کب تک رہے گی؟ ایک سے شروع تو کرو نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر بیسوں برائیاں ہیں، ہم نہیں سدھریں گے، کبھی نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہے اور کبھی سدھریں گے بھی نہیں. اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اچھی امید رکھو، واللہ توفیق اسے نے دینی ہے. اور دل اسے نے بدلنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں، جب چاہے پھیر دے. جسم ہمارا ہے، دل بھی ہمارا ہے، لیکن ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں، جب چاہے پھیر دے. کب پھیرے گا خیر کی طرف؟ جب ہم چاہیں گے خیر کی طرف، جب ہم بدلنا چاہتے ہیں. آپ نیت کر کے تو دیکھیں بدلنے کی، نیت کرنا ہے عزم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اور ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں توفیق اور اللہ تعالیٰ کی آسانی اور رحمتوں کی بارش کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری تراویح، قیام، زکوٰۃ، عمرہ، صدقات و خیرات اور دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی نماز، دعا، عبادات، قربانیاں، جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو، شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک.
1: کسی کو زکات بول کر دینی چاہیے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں. آپ کسی کو زکات دینا چاہتے ہیں تو اس کے نہ کہے آپ مسکین ہو یا فقیر ہو، یہ زکات میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا دل کیوں توڑتے ہو؟ ہاں، الا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے مال کا اور آپ کہتے ہیں، پھر آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، میں آپ کو دینا چاہوں، کہ آپ اس کے مستحق ہیں. لیکن آپ شخص آپ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لیتا بھی ہے، آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور ہر سال کہتے ہیں یہ لو یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں.
0: میں ایک سوال ہے، کوئی شخص یہاں پہ رہتا ہے، کیا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ جو ہے دوسرے ملک میں وہ نکال سکتا ہے؟ جی نکال سکتا ہے. اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو وہ وکیل بنا رہا ہے اس ملک جہاں پہ رہتا ہے، معتبر شخص ہونا چاہیے جس کو وکیل بنا رہا ہے، دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اناج دینا چاہیے، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، یہاں ظاہر کو چاول یا گندم نہیں بھیج سکتا، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، اور جسے وکیل بنایا ہے وہ گندم یا اناج، چاول ہو، گندم ہو، کچھ بھی وہ لینا چاہتا ہے، اناج دے گا، پیسہ روپیہ فقراء کو نہیں دے گا. یاد، پہلی شرط ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے تو آگے جا کے پیسہ دے دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ و فطر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعام طعام ہے، اور اطعام میں وہی جو جس میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو اناج ہو، دوسرا یعنی وہ چیزیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں لمبے عرصے تک فائدہ، جیسے کہ گندم ہے، چاول وغیرہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کی عید نماز سے پہلے، جہاں پر آپ رہتے ہیں، یہاں کی عید نماز سے پہلے فقراء تک پہنچ جانا چاہیے. اگر یہاں کی عید نماز کے بعد پہنچے تو زکوٰۃ و فطر نہیں ہوئی. تو دو شرطوں کے ساتھ، اگر کچھ ابھی نکالنا چاہے اس کی زکوٰۃ و فطر نہیں ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو یہاں آپ بے شک ابھی پیسہ بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ خاص ان کو سمجھائے اور بتائیں ابھی نہیں نکالنی، آپ نے نکالنی ہے سعودی عرب کی عید کی نماز سے پہلے ایک یا دو دن، یہ جائز. اور جو دینا وہ اناج کی شکل میں دینا ہے.
2: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة. وصحيح البخاري من نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته صلوا كما رأيتموني أصلي. آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاۃ پر، اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے، ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وحی جو ہے، ذکر یعنی وحی، اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. صرف حدیث نہیں، صحیح حدیث. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے، اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اور نماز دین کا حصہ ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، تو اللہ تعالی نے اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے. وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے. وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو، تابعین کو، اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا. پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ سلسلہ جاتا رہا. بیچ میں بعض ضعیف النفوس، منافقین لوگ، بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی لوگ ایسے لوگ موجود ہیں، ہر دور میں موجود تھے. ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی، اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کے وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے. جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی. ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اگر وہ اہل سنت میں سے ہے، نیک اور صالح شخص ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے تو ہم اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے، اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے، اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے اور اہل سنت والجماعت کہ لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے، اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا، حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا، اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی، لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا، اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز نبوی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریم، پھر دعائے استفتاح پڑھتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر، ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں، ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف، محدثین کے اجماع ہے، ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعائے استفتاح پڑھتے، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره، اور دوسری بھی دعائیں ہیں، یہ مشہور ہے، اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور پھر آمین کہتے، پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے، اور رکوع کرتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگلیوں کو کھول لیتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنے دونوں بازو سیدھے رکھتے، اپنی کمر کو سیدھا رکھتے، اپنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھتے، نہ اٹھاتے اور نہ جھکاتے، اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کا رخ کرتے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کانوں تک. کانوں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا، کانوں کو پکڑنا سنت سے ثابت نہیں، نہ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے. جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یا تو کندھے تک ہونے چاہیے یا تھوڑے سے اوپر کانوں کی، یعنی جو انگلیوں کی سطح کانوں تک ہو، اوپر نہیں. بعض لوگ انگوٹھے کو کان میں رکھتے ہیں یا کان پکڑ لیتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور بعض روایات میں آیا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے تو الحمدللہ بہتر ہے، مسنون ہے. اگر اسی پہ اکتفا کرے ربنا ولک الحمد تب بھی درست ہے. پھر کھڑے رہتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہ واپس آ جاتی، اطمینان کے ساتھ. پھر سجدے کے لیے جھکتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور سجدہ کرتے، اور سجدہ کرتے سات ہڈیوں پر، دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے، اور پاؤں کی انگلیاں بھی دونوں پاؤں کی زمین پر رکھتے، اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے. انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف اور سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں، یا ہاتھ کو آپ کندھوں کے برابر بھی سجدے کے وقت کر سکتے ہو، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور بازو کو اپنی کروٹوں سے دور کرنا ہے، زمین پر نہیں رکھنا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور رکھنا ہے اور ہاتھ کو کھول لینا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفید نظر آتی تھی پیچھے والے سے، پیچھے جب دیکھتا تھا. اپنی ران اپنے پیر سے دور کر لیتے، اپنے پٹنیاں اپنے ران سے دور کر لیتے، اور سجدے کے وقت انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کے رخ قبلے کی طرف ہوتے، مڑی نہیں ہوتی، پاؤں کے سرے انگلے کے سر مڑے ہوئے ہوتے اور قبلے کی طرف کا رخ ہوتا ہے, اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ. اور بھی دعائیں ہیں, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آسانی کے لیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور بیٹھ جاتے, اور بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے, اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتی, اور رب اغفر لی کہتے. اور سنت میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی بھی ثابت ہے. اتنی لمبی دعا آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے, وانا رب اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر لی پر اتفاق کرتے ہیں تین مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری مرتبہ سجدہ کرتے اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے سجدہ کیا. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے, جسے کہتے جلسۃ الاستراحہ, یہ بھی مسنون ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, اور دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی. اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھتے تشہد پر, تو اپنی اگر پہلا تشہد ہے چار رکعت والی نماز ہے تو جلسۃ الافتراش جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے, اسے کہتے ہیں افتراش, جلسۃ الافتراش. افتراش یعنی بچھانا, ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا, دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے, اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے, دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر, اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے, اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے. اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے, روایت میں یدعو بها, اس سے دعا کرتے رہتے. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں پورے تشہد میں, یہ بھی درست ہے. اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں, جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے. پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے. اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور پھر درود پڑھتے. درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے, اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے, نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے. اور جب آخری تشہد پڑھتے, جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے آخری تشہد پہ جب بیٹھتے تو تبرک کی حالت میں بیٹھتے. تبرک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے, اسے کہتے ہیں تبرک. اور تشہد پڑھتے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے, تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے, اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے. اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحي والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور دوسری دعا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ بھی سنت میں ثابت ہے. وپھر اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب, اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے, ان کے گال مبارک پیچھے سے نظر آتے, اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے. بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب, اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتے ہیں, سنت میں ثابت نہیں ہے. بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے, اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں, اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں, نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے, یہ نماز نبوی ہے. مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحاح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ, اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793 حدیث المسیء صلاۃ, اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تین مرتبہ حکم دیا, ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پر تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے, اور ارکان الصلاۃ اکثر ارکان الصلاۃ جو ہیں وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اور جو رکعتین کی میں نے بات کی ہے, بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں, ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں سنن ابی داؤد میں, اور ترمذی میں حدیث نمبر 304 آپ دیکھ لیں, 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے, ایک نہیں 11 صحابہ کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے, 10 صحابہ بیٹھے تھے, تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے, اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا, رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا, سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, اور آخر میں جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے تو سب نے گواہی دی بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے, 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا, اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے, قرآن مجید سب سے پہلے, صحیح حدیث اس کے بعد, اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے, انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو, نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی, وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے, اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاۃ, ہم کیسے نماز کو قائم کریں, یہ مجمل لفظ ہے, اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا, پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا, اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں, ابن خزیمہ, سنن دارمی, موطا امام مالک, مسند امام احمد, ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاۃ ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاۃ ہے. ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا, اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں, نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے, غالباً 10,000 کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتابچے کی, اسے پورے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے. یا صفت الصلاۃ امام البانی کی, اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی کا حکم یاد رکھیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں, وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. امت کا اتفاق ہے اس میں, بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا, اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے, سستی کرتا ہے, اس پر علماء امت کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے, اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں ہے, لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے, سود سے بھی بڑا گناہ ہے, یاد رکھیں. اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص, یعنی سود کے مختلف حصے ہیں, ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ, اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاۃ, صحیح مسلم میں, کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل وہ نماز ہے, فمن ترکھا فقد کفر, جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور نماز میں کتنا وقت لگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں, زندگی گزارو, اور صرف 50 منٹ, اگر 10 منٹ ایک نماز میں لگتے ہیں تو 50 منٹ اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا, اس ذات کا اتنا بھی حق نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ دیے جائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے، انشاءاللہ رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکوٰۃ الفطر عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکوٰۃ کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ان شاء اللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شهر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں. اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس کے متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے. اور رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس ایک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ان گنے چنے دنوں میں اگر ہم رمضان کی بعض فضیلت بیان کریں تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں اور کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں، اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمایا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے اور اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور احتسابا، صرف اللہ تعالی کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر 3، رمضان میں
قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں تاک راتوں میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ، رمضان میں پہلے دس میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں دوسرے دس میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، تین مرتبہ فرمایا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات ہیں.

رضی اللہ عنہم اجمعین. رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک تاکہ ہم رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا شوال کے آخری دنوں میں، رمضان سے 2 یا 3 دن پہلے پھر پتہ چلتا ہے رمضان آنے والا ہے. اور وہ اس لیے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو کہ مارکیٹ میں رش شروع ہو جاتا ہے اچانک، یہ رش کی چیز کے رمضان شروع ہونے والا ہے. دوسرا طریقہ استقبال کا، سچی توبہ، توبہ سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اپنے رحمت برکت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود بھی تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں. اور ہم سب خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطا، آدم کی اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہگار ہیں. اور سب سے بہترین خطا کار گنہگار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے. سچی توبہ. نمبر 3، رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا. اس کے لیے جالیات کے دفاتر موجود ہیں، علماء موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ پہلے رمضان کے احکام و مسائل کو سمجھ لیں. اور اس کے لیے کیسٹے موجود ہیں، سیریز موجود ہیں، اور کتابچے موجود ہیں مکاتب میں. اب تو چھوٹی چھوٹی کتابچے آ گئے ہیں، مہنگے بھی نہیں، 2-2, 3-3 ریال کے، 5-5 ریال کے چھوٹے سے، اس میں پورے کے پورے احکام و مسائل بیان کر دیا علماء نے. نمبر 4، عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ انسان نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو. یہ لسٹ ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائیں، ایک نہیں 2، ایک دنیا کے لیے، ایک آخرت کے لیے. اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. رمضان میں ایک عمرہ کرنا، اس کا جو ثواب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا ہے. آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ، ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا. آپ کا اپنے نفسی شیطان جو ہے، جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں، انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے. نفس الامارہ بالسوء، برائی کی طرف کھینچنے والی نفس، وہ تو آزاد ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی، تو پہلے سے اپنی ایک لسٹ بنائیں اور اس پہ لکھیں روزہ، عمرہ اپنے کب کرنا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے، کتنی مقدار میں، اور جتنے آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں. توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں، عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں. روزے میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے، یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں. پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں اور وقت مخصص کر لیں، کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے جائیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، قطع رحمی ہو چکی ہے، رشتہ ٹوٹ چکا ہے، آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں، صلہ رحمی کریں. کب آپ نے جانا ہے، کب کرنا ہے، جب تک آپ سوچیں گے نہیں، نیت نہیں ہوگی، آپ کریں گے نہیں. نمبر 5، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا، اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیں، گنے چنے دن ہیں، مخصوص لمحات ہیں. آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت دیا، آپ کا اتنا مال ہے، پورے مہینے کا چیز لے کے آئیں آپ، تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے. نمبر 6، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا.

0: اندیشہ دیکھ لیں رمضان میں آپ کے ساتھ آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ رمضان میں رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے، سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے اور فلمیں دیکھا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا؟ تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے، چغل خوری ہے اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے، اس کو روزے کو کوئی اجر ثواب نہیں ہے. تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تفعلون.
1: زكاة الفطر آپ نے کہا ہے کہ اناج کی شکل میں دینا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، مچھلی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کیا اس اناج کے عوض میں گوشت مچھلی دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صاع من تمر او صاع من شعیر، تمر اور شعیر ہے یا ان جیسی چیزیں ہیں. تمر اور شعیر میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں دیکھ لیں، دونوں کھانے کی چیزیں ہیں. نمبر دو، ماپے جاتے ہیں خاص طرح برتن میں. نمبر تین، ذخیرہ سٹور کیے جاتے ہیں، نمبر سے کھائے جاتے ہیں. ٹماٹر اس میں آتا ہے، سیب آتا ہے، کیلا آتا ہے، گوشت مچھلی آتا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں یہ تین چیز شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے گوشت دینا جائز نہیں ہے. آپ نے گندم دینا ہے، چاول دینا ہے، یا آپ نے کھجور دینا ہے، کشمش آتے زبیب جسے کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں.
0: والله اعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے، یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں، جس نے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید پر، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دونك كهدي جميع ربيعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلاتي میرے دعا پکار اور میری نماز, کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے, میرے دعا میری پکار میری نماز. وہ نسکی, نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں, عام شرطیں دو ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہو, اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل, اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل, اور قناعت کرنا تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا, موت کی تیاری کرنا, یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے, اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا, صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا, یا شرمگاہ کا روزہ ہے, یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے, تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے, شرکی اقوال, بدعی اقوال, غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے, متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ, محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ, وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ, وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا, جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا, اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام, یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں, اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائے, تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے, یہ عمل لکھا جائے, اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے, کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے, کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے, جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ, کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے, نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے, عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے, حج کرتے اس کی دلیل ہے, زکات دیتے اس کی دلیل ہے, صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے, وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا, قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھے وہ دنیا میں بھی ناکام یا آخرت میں بھی ناکام ہے۔ قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے، تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے۔ تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں۔ اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ اکرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے۔ اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا، چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے۔ دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا۔ ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو، امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو۔ 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے ذلت ہے انکساری ہے اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ سر جھکا دو جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو انا ہلاکت ہے انا اور انا الف نون الف انا سے لیا گیا ہے وہ یہ تکبر کی انتہا ہے اور جس نے کہا میں یعنی انا وہ ہلاک ہو گیا راستے دو ہیں ایک شیطان کا راستہ ہے ایک رحمان کا راستہ ہے شیطان کے راستے میں ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں میں ہرگز نہیں مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین تا قیامت ملعون ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا نمرود نے کہا انا احی و امیت میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا آپ اگر دوسری طرف دیکھیں رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین ان کے جانشین ابلیس نے کہا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی اولو العزم من الرسل ابو الانبیاء امام الموحدین علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں پھینکا گیا راستے میں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی ہرگز نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہرگز نہیں اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل چھوٹی سی دعا ہے اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو موت سامنے ہے اس کا کچھ یاد نہیں آتا یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالق، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ عقیدہ سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب میرے بندے تجھے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرنگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب پہ یہ مطلب ہے. یہاں اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھا، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے. وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ، اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث, صحابہ کرام کے اقوال, سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن الصحابة أجمعين, وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله, والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. إرشاد باري تعالى, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, التقوى ها هنا, ويشير الى صدره ثلاث مرات. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک سوال آیا ہے, کسی نے نصیحت طلب کی ہے, اور یہ سوال کئی مرتبہ آیا ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کرتے, مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے, اس رمضان میں صرف ایک کام کرتے ہیں. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے. دو نہیں کہوں گا, تین نہیں کہوں گا, یا دس نہیں کہوں گا, جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہے. یہ کام کیا ہے؟ صرف یہ کیوں کرنا ہے؟ اور جب یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان شہر الصیام ہے, روزے کا مہینہ ہے. اللہ تعالی نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے؟ کس لیے فرض کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے؟ یا ارحم الراحمین کی رحمت نہیں اور نہ ہی حکمت ہے. اس بھوک اور پیاس کے پیچھے ایک راز ہے. جس کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے آخری جو دو لفظ ہیں، آخری جو ایک لفظ ہے وہی جواب ہے. رمضان ہم نے کیا کرنا ہے؟ تتقون، تو تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے بس. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کی تعریف میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دو لفظوں میں تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے. تقوی بچاؤ ہے. بچنا کس چیز سے ہے؟ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے، فرما برداری کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کا راستہ ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے. فرما برداری کیسے کی جاتی ہے؟ دو چیزوں سے، فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات کے اجتناب سے. فرائض کیا ہے؟ ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ فرائض کیا ہیں، محرمات کیا ہیں. یہ بھی ہم سب جانتے کہ محرمات کیا ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمل نہیں کرتے یا عمل میں سستی کمزوری، جانتے ہم سب ہیں. رمضان میں ہم نے متقی پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، فرائض کی ادائیگی اور محرمات کا اجتناب کرنا ہے. مشکل ہے؟ سننا مشکل نہیں ہے، شاید سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، موٹی اور بڑی باتیں ہیں. عمل کرنا مشکل ضرور ہے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، صلاۃ التراویح عمل ہے، تقوی بھی عمل ہے. تقوی کے بغیر کوئی عمل سیدھا ہو نہیں سکتا. تقوی کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے رب کے فرما بردار کیسے بنے؟ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کیسے کرے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات. تقوی یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوى ها هنا، تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں. تقوی کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، تقوی زبان پر نہیں ہوتا، تقوی کانوں میں نہیں ہوتا نہ جسم کے کسی اور حصے میں ہوتا ہے، تقوی کی جگہ صرف ایک ہی ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے اور وہ ہے دل، تقوی دل سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، یہ انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے تو یہ انسان فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے۔ وہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اسے دل کہتے ہیں، لیکن دل والے ہی دلوں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے انسان ہیں اس دنیا میں زندہ ہیں، سانسیں لیتے بھی ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب پھر زندہ کیسے ہیں؟ دل صرف اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے، یہ تو مشینری ایکٹ ہے دل کا، جو جانور کے اندر بھی موجود ہے، کافر کے اندر بھی موجود ہے۔ مومن کا دل ایسا نہیں ہے، مومن کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے، مومن کا دل پاک ہوتا ہے، اور یہی مقصد ہے تقوی کا، کہ دل کو پاک کیا جائے۔ کس چیز سے؟ دل کی ہر بیماری سے۔ میڈیکل بیماری نہیں، صرف دل کی بیماریوں کی دو قسم ہے، ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، دل کے ڈاکٹر کرتے ہیں، اور دوسری غیر محسوس بیماریاں ہوتی ہیں جو ان محسوس فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور جان لیوا ہیں، مہلک ہیں، جس کا علاج تقوی سے ہوتا ہے، بیٹھ کے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، دوائی سے نہیں، گولی سے نہیں ہوتا، انجیکشن سے نہیں ہوتا۔ دل کی کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج تقوی سے کرنا ہے؟ یعنی اگر تقوی ہے تو دل کی بیماریاں نہیں ہیں، جتنی تقوی زیادہ ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی کم ہوگی، جتنی تقوی کم ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کئی بیماریاں ہیں دل کی جو ہم محسوس نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، فزیکلی فیل نہیں کرتے ہم۔ اور یاد رکھیں، قیامت کے دن کامیاب وہی انسان ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دل کو ہم نے پاک کرنا ہے، کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ دل کی ہر موذی اور مہلک بیماری سے پاک کرنا ہے۔ کون سی بیماریاں ہیں دل کی جو خطرناک ہیں اور میڈیکل یا فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک اور ہلاک کر دینے والی ہیں؟ سب سے پہلے ہے، جو سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے شرک کرنا۔ اس رمضان میں اور سارے زندگی میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے۔ اگر زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ بھی شامل ہے، اسے نکال کر پھینک دینا ہے فوراً۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس ظلم عظیم کو اپنے سینے میں رکھ کر ہم کیسے زندہ گئے اور کب تک زندہ رہیں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں۔ ظلم عظیم ہے، شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا، کوئی بھی عمل صالح، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ، جو بھی عمل صالح ہے، اگر شرک ہے تو نام اعمال جس میں اعمال صالح لکھے جاتے ہیں وہ کورا ہے، خالی ہے، کوئی عمل اس میں نہیں ہے۔

خود بھی اجتناب کرتے رہنا ہے اور دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. یہ تقویٰ ہے, تقویٰ کی اساس ہے, بنیاد ہے. لعلکم تتقون. دوسرے نمبر پہ دوسرا اس لیے کہ اگر شرک ہے تو اس کے ساتھ باقی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. اگر شرک ابھی باقی ہے کہ دوسری طرف جانا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ادھر رکے رہو, شرک کا علاج کرتے رہو, اپنے دل کو پاک کرتے رہو, چاہے تمہیں رمضان کے 30 کے 30 دن ہی لگ جائے, یہی کافی ہے. پچھلے 50-60 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور زندگی میں دل میں یہ غلاظت بھی ابھی باقی ہے, شرک کی غلاظت ابھی اور ناپاکی ابھی باقی ہے. کیا کیا ہے ہم نے, کیا روزے رکھے ہیں؟ لعلکم تتقون کب زندگی میں آئے گا؟ پچھلے 60 سالوں سے نہ ہو سکا, ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں, اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی تو بدلیں, کبھی تو حق کی طرف دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا کام جو کرنا ہے, جو بھی بدعقیدگی ہے اسے دل سے باہر نکال پھینکے. جسے بدعات مکفرہ کہا جاتا ہے, ایسی بدعتیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. اپنے رب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, خوشی تو ہے رمضان کی آمد کی, ہم روزہ رکھیں گے. جس رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں, صحیح معرفت ہی ہمیں نہیں ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ عجب بات ہے, زندگی میں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, یا کیوں کرنا ہے نہیں جانتے, کس کے لیے کرنا ہے نہیں جانتے, کبھی کرتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے کام کرنا ہے, جس کے لیے کرنا ہے, ہمیں خوب علم ہوتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی شخص یوں گاڑی نکالتا ہے گھر سے اور جا کے کسی آفس میں رک جاتا ہے, اندر جاتا کام شروع کر دیتا ہے, کرنے دے گا کوئی؟ سبحان اللہ. روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اسے کہہ دے مسلمان کا عقیدہ اپنے رب کے تعلق سے. آج اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پتہ تو ہے اسے, جس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی پتہ ہو چکا ہے. اگر یہ پوچھ لے تمہارا رب کہاں ہے, یا تو غصے سے آنکھیں نکلنے کو آتی کہ سوال کیا کیوں ہے, یہ کرنے کا کوئی سوال ہے؟ یا پھر غلط جواب دے کے کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ جہالت ہے, کم عقلی ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, جگہ لازم آتی ہے. یہ ہماری عقل کی خرابی ہے, یہ ہماری بےمانی ہے, ہماری کمزوری ہے. جو ایسا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی کا امتحان لینا چاہا کہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے, ایمان والی ہے یا نہیں ہے.

0: صرف ایک سوال کیا، اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کیا، دو سوال ایک ساتھ نہیں کیے، کیونکہ پہلے سوال کا حق سب سے پہلے ہے، اس میں غلطی ہے تو دوسرے سوال کی ضرورت نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کم سن لونڈی سے، لڑکی سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل ایمان میں سے ہے یا نہیں ہے. صرف ایک سوال، پہلا سوال، اَیْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ لڑکی جواب میں کہتی ہے فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. دوسرا سوال، جب یہ سوال درست نکلا، جواب سوال کا جواب صحیح نکلا، دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر لو، یہ مومنہ ہے. اس کا عقیدہ صحیح ہے، اپنے رب کی پہچان صحیح ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت رکھنے والی ہے. اسماء و صفات کے باب میں یہ کامیاب پاس ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مومنہ ہے. سوال کیا اَیْنَ اللَّهُ، جواب ملا، نتیجہ فوراً مل گیا، کامیاب ہو چکی ہے، یہ مومنہ ہے. آج کئی پگڑی والے کہتے ہیں کہ سوال کرتے کیوں ہیں، بعض کہتے ہیں سوال ہی بدعت ہے. سبحان اللہ، دور حاضر کا ترازو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدعتی سوال کرتے؟ سنت پھر کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، جہل مرکب کی انتہا ہے. فرق اتنا ہے کہ کل اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، سلف کے زمانے میں، چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب کہاں ہے. جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم لڑکی کو، وہ پھر لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، یعنی علم اور تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں تھا. جیسے کہ حلقات العلم ہے، جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے براہ راست، لیکن علم اتنی پھیلا ہوا تھا، علم کا نور اتنی پھیلا ہوا تھا کہ یہ بچی بھی جانتی تھی کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت کیا ہوتی ہے. لوگوں نے اپنی تاویلات شروع کر دی. واضح احادیث ہے، واضح حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، سندن صحیح، متن بھی صحیح ہے، لیکن جب دل میں خرابی ہوتی ہے، بدعقیدگی ہوتی ہے، تو پھر یہ صحیح روایات بھی صحیح نظر نہیں آتی. تاویل کے نام پہ تحریف کی جاتی ہے. کس نے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ گنگی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث کے فرماتے ہیں، صحابی سیدنا معاویہ بن حکم الشرمی جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قالت، اس لڑکی نے کہا ہے، سبحان اللہ، مجھے کہتے گنگی تھی. اچھا گنگی تھی تو جواب کیسے دیا؟ اشارہ کیا؟ کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف کیا ہوگا نا. اب آسمان کی طرف اشارہ اور ہر جگہ کا اشارہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کا اشارہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کم سے کم اوپر کی طرف تو نہیں ہوتا نا، جیسے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ، بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عظیم حدیث سے جان چھڑائی جائے، ناممکن ہے. کسی نے سند پہ بات کی ہے، کسی نے متن پہ بات کی ہے، کسی نے اس لڑکی پہ بات کی ہے، کسی نے صحابی پہ بات کی ہے، کسی نے کیا بات کی ہے. سبحان اللہ، سنت بالکل واضح ہے، سنت کا راستہ بالکل واضح ہے. دل کی خرابی کو نہیں نکالا، جو آسان راستہ تھا وہ ان کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے، کیونکہ دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے، تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. ہر بدعقیدگی سے اپنے دل کو پاک کرو، یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بدعقیدگی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے فرما برداری کا، صحیح معرفت کا، صحیح عقیدے کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اتباع کا، محبت کا، ایمان کا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی حق ہے، کیونکہ احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے راستے کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین کو گالی دینا، برا بلا کہنا بدعقیدگی ہے، متقی انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زبان تب کچھ کہتی ہے جب دل کچھ چاہتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو زبان پر کوئی گندگی یا غلاظت کا امکان نہیں ہوتا۔ الغرض، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ مسلمان کے عقیدے کے اصول کیا ہے، یہ اصول عقیدہ کیا ہے، یا اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے، رمضان میں جان لیں۔ رمضان میں کیا کرنا ہے، ہم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور متقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کو توحید کا پتہ نہیں ہے اس کو اس کا تقویٰ کیا ہے، کیونکہ تقویٰ کی اساس توحید ہی ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے تقویٰ کے لیے، ہر بدعت سے اجتناب کرنا ہے۔ بدعت مکفرہ سب سے پہلے بدعقیدگی، اسے تو الحمدللہ اجتناب کر چکے ہیں۔ کوئی بھی بدعت، بدعت کیا ہے، کوئی بھی ایسا عمل کرنا دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے، لیکن وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے، وہ ذکر جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ذکر جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ ذکر نہیں جو ہم چاہتے اپنی مرضی سے۔ پہلا سنت کا راستہ ہے اور دوسرا بدعت کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تسبیح کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، جہاں پر تحمید کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، جہاں پر تحلیل کا سبق دیا ہے کہو لا الہ الا اللہ، جہاں پر تکبیر کا سبق دیا ہے کہو اللہ اکبر، جہاں پر درود کا سبق ہے، جہاں پر استغفار کا سبق ہے، وہاں پر اللہ کا سبق کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث دکھا دیں کہ کہیں کسی وقت میں بھی، کسی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں خود اللہ اللہ اللہ فرمایا ہو، یہ ذکر کیا ہو، یا صحابہ کرام علیہم اجمعین کو حکم دیا ہو، یا سلف صحابہ سلف میں سے کسی نے یہ ذکر پڑھا ہو؟ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں نے چاہا ہے، اس سے ایجاد کیا ہے اور دین میں شامل کر دیا ہے، اور جاہل لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور دین بن گیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمد للہ، تو اللہ کہاں ہے؟ نہ افضل الذکر ہے، نہ افضل الدعاء ہے، بلکہ نہ ذکر ہے نہ ہی دعا ہے، ہے کیا؟ بدعت ہے۔ بدعت سے اجتناب کرنا ہے رمضان میں، دل کو پاک کرنا ہے۔ زبان کب پاک ہوگی؟ جب دل پاک ہوگا. چوتھے نمبر پہ اپنے دل کو پاک کرنا ہے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بغض اور نفرت سے. اگر توحید پر بھی عمل ہے, شرک سے دل کو شرک کو دل سے نکال دیا, بدعات مکفر کو بھی نکال دیا, بدعت کو بھی نکال دیا, کافی ہے. اصل تو آپ نے کام کر لیا ہے لیکن دل کو ابھی پاک کرنا باقی ہے, ابھی تقوی کا راستہ باقی ہے. بغض و نفرت سے دل کو پاک کرنا ہے. بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں, ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے. ناجائز بغض و نفرت کو دل سے نکال دینا ہے, اور اس بغض و نفرت کا تعلق بھی عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. الولاء والبراء کا مسئلہ, محبت و نفرت کا مسئلہ, دوستی دشمنی کا مسئلہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اصول میں شامل ہے. الگ سے میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے. کافر سے کوئی محبت نہیں کیونکہ وہ کافر ہے, مومن سے مکمل نفرت نہیں کیونکہ وہ مومن ہے. مومن جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے, صغیرہ گناہ اگر ہو جاتا تو کفارہ ہو جاتا ہے اعمال صالحہ سے, یا کبیرہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی ہے, ایسے مومن کے لیے مکمل محبت ہے. جیسے کہ اس کا ایمان کامل ہے اس سے محبت بھی کامل ہے. دوسرے قسم کا وہ مومن ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, توبہ بھی نہیں کر رہا لیکن ہے مومن, موحد ہے, متبع سنت ہے. تو ایسے شخص سے ہماری اتنی محبت ہے جتنا کہ اس کا ایمان ہے, اور اتنی نفرت ہے جس کا اتنی اس کی نافرمانی ہے. اس کا ایمان ناقص ہے اس سے محبت بھی ناقص ہے. ناجائز بغض و نفرت سے اجتناب کرنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں, بغض و نفرت ہے, اولاد اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں, خاوند بیوی سے, بیوی خاوند سے, ٹوٹے ہوئے گھرانے ہیں, بکھرے ہوئے رشتے ہیں. اب تو یہ حال ہے کہ عیدوں پر بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی. پہلے عیدوں تک تو بات ہوتی, اب عیدوں تک بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی. غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے. پہلے چلو غمی میں شریک ہو جاتے تھے عیدوں پر, نہ صحیح خوشی میں نہ صحیح غمی میں تو شریک ہوتے تھے, آج وہ بھی نہ رہا. شیطان نے اپنا کام کر دکھایا. ایسا دل لے کے مرنا ہم سب نے ہے, ایسا دل لے کے جس میں اپنے پیاروں سے ناجائز نفرت بھری ہوئی ہے, اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا کہیں گے, میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا اور جائیداد کا کچھ حصے سے محروم کر دیا, اسے نفرت تھی. میری ماں مجھ سے زیادہ میرے فلان بھائی سے محبت کرتی تھی, اس کی زیادہ کیئر کرتی تھی, میری کم کرتی تھی, مجھ پر ظلم کیا. بیوی کہتی ہے میرا خاوند میری بات نہیں مانتا تھا, میرے مطالبے پورے نہیں کرتا تھا, مجھے گھر کی نوکر اور خادمہ بنا کے رکھا تھا, میری عزت نہیں کرتا تھا, میرے کوئی رسپیکٹ گھر میں نہیں تھی اس لیے میں نفرت کرتی تھی. خاوند کہتا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی تھی، میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی، ہمارے مزاج مختلف تھے، اس لیے نفرت کرتا تھا. یہ جواز ہے نفرت کا؟ کس نے کہا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے؟ والدین نے ظلم کیا تم بھی ظلم کر لو، بیوی نے ظلم کیا خاوند بھی ظلم کر لے، خاوند نے ظلم بیوی پر کیا بیوی بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے دے. سبحان اللہ، اگر والدین سے غلطی ہوتی ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ معافی کے حقدار نہیں ہے، معافی کے لائق نہیں ہے؟ گنہگار ہو چکے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں، ان کو نصیحت کریں ادب کے دائرے میں رہ کر تاکہ ان کی آخرت بچ جائے، ان کی آخرت خراب نہ ہو. اس لیے کہ مجھ پر ظلم کیوں کیا ہے، اپنے حق کا مطالبہ ہے مجھے، کتنے حقوق ہم نے گنوائے ہیں، لٹیرے ہمیں لوٹ کے چلے جاتے ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر والدین سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا جو معافی کے لائق ہی نہیں تھے، اور جو معافی کے اولین حقدار ہیں ان کو ہم معاف نہیں کرتے. سبحان اللہ، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور کئی لوگوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے، اور کئی نے بے عزت بھی کیا معاف نہیں کیا ہے. ہمیں پسند ہے کہ ہماری غلطی پر ہمیں کوئی معاف کرے، ہمارے والدین کو بھی پسند ہے ہماری غلطی پر کوئی بھی ہمیں معاف کرے، خصوصی طور پر اپن جگر کے ٹکڑے ہمیں معاف کر دے. ہوگی ناانصافی، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے ناانصافی، نہ کرے، غلط ہے. ظلم جو ہے ظلمات ہے قیامت کے دن، تاریکیاں ہیں ظلم کی قیامت کے دن. ظلم بھی جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، نہ والدین کو کرنا چاہیے، نہ اولاد کو، نہ کسی اور کو، لیکن ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر والدین معافی کے لائق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی معافی کے لائق نہیں ہے. معاف کر دیں انہیں، نصیحت کریں، ان کی دین اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، صرف اپنے حق کے مطالبے کے لیے نہیں. نہیں میرا حق ضائع ہو جائے گا، نصیحت نہیں ہے، اللہ کے لیے نصیحت کریں اور دیکھیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے. مجھے حق ملے نہ ملے، آپ ظلم نہ کریں، اس سے بچیں، پیارے انداز میں نصیحت کریں. آپ نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کو لے کے جائیں، ان کے کسی دوست احباب کو لے کے جائیں، وہ ان کو نصیحت کریں تاکہ ان کی آخرت بچ جائے. دوسرے نمبر پہ ان کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. تیسرے نمبر پہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اگرچہ ہمیں حق ملا یا نہ ملا. مظلوم صحیح، دعا کے حقدار ہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اسی طریقے سے والدین بھی اگر بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے ان کو نصیحت کرے، نہیں مانتے ان کی آخرت خراب نہ کرے، ان کو بد دعا نہ دے، ان کے لیے دعا کریں، ان کو معاف کر دیں. چاہے وہ الگ رہنا چاہتے ہوں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یہ زندگی مختصر زندگی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بہت زیادہ گزر چکی ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آتی ہے. موت کا فرشتہ سوال کر کے روح قبض نہیں کرتا، جب آتا ہے تو مار کر ہی جاتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے جانے کا وقت قریب ہے یا بعید ہے. تو مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہو رہی ہے ہوئی ہے، معاف کر دے، نصیحت کریں، دعا کریں ہدایت کی، مغفرت کی. اور بیوی کو بھی خاوند کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. بھائی بھائی سے جدا ہے, یہی راستہ اختیار, یہ تقویٰ کا راستہ ہے. اب بغض و نفرت کو اپنے دل سے نکال دیں. دوست دوست سے ناراض ہے, چند ٹکوں کے لیے, دنیا کے لیے, اللہ کے لیے اسے معاف کر دے, اس کی آخرت خراب کرنے سے اسے بچا دے. کئی لوگ سدھرے ہیں اس معافی سے, کئی لوگ سدھرے ہیں, وہ آپ پر ظلم کرتے, آپ اسے دعا کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہدایت کی دعا. اپنے ان دوستوں سے, ان دوستوں کے لیے, ان پیاروں کے لیے جو آپ کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے ہیں, آپ کو ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور وہ سدھر جاتے ہیں, آپ کی طرف چل کے آتے, معافی مانگتے ہیں یا معافی نہیں بھی مانگتے لیکن آپ کا حق بھی واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن وہ سدھر جاتا ہے, ظلم سے بچ جاتا ہے, دوسرے لوگ ظلم سے بچ جاتے ہیں, معاشرہ سدھر جاتا ہے آپ کے اس خیر عمل سے, آپ کے تقویٰ کی وجہ سے. یا آپ کی بد دعا ہے وہ اور ظلم میں غرق ہوتا رہے گا, آپ پر ظلم کیا کسی اور پر بھی ظلم کرے گا, دوسرے پر, تیسرے پر, دسویں پر, معاشرے میں ظلم پھیل جائے گا. کیا یہ حل ہے؟ یہ مناسب حل نہیں ہے. اپنا حق لینا ہے تو لے عدالت میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق دوست کو دے دے اور وہ کھا جائے, یہ نہیں کہہ رہا میں. اپنا حق لینا چاہتے اس کا طریقہ ہے, لیکن دنیا کے لیے بغض و نفرت ہجر کرنا, بغض و نفرت کرنا کب تک یہ چلے گا؟ اگر نہیں اپنا حق لینا چاہتے, معاف کرنا چاہتے تو بہتر ہے, نہیں معاف کرنا چاہتے تو اس حق اپنا لے لے, لیکن دل میں بغض و نفرت بھری ہے, یہ کب تک رہے گا؟ یہ کام نہیں چلے گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تقویٰ ابھی باقی ہے. اپنے دل کو پاک کریں, دل کی ہر بیماری سے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. باقی جو بھی بیماری بچی ہے آپ وہ خود گوگل پہ سرچ کرتے رہتے ہیں اور گوگل کافی نہیں ہوتا سرچ کرنے کے لیے. علم صرف گوگل سے نہیں لیا جاتا, علم علماء سے لیا جاتا ہے. آپ اہل علم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہاں کوئی دقت ہو, کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو جو معتبر ویب سائٹس ہیں آپ ان میں جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. الغرض جب ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آخری سوال باقی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں دل کی پاکیزگی کے بعد. پہلی بات, کچھ ملے یا نہ ملے دل تو پاک ہو گیا نا, یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اپنی اصلاح دل کے پاکیزگی سی ہے. اور ہم دل کو پاک کرنے کے لیے اس رمضان میں اور انشاءاللہ پوری زندگی میں کوشش کرتے رہیں گے. کیا ملے گا جب ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال ہے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ واللہ جو بھی چاہتے وہ مل جائے گا, بس جو بھی چاہتے ہیں مل جائے گا. رزق چاہتے ہیں دنیا میں, رزق کی فراوانی چاہتے ہیں دنیا میں, کشادگی چاہتے ہیں, تنگی دور کرنا چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا, متقی بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ بنا دے گا. مشکل میں پھنس گیا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, متقی ہے, واللہ راستہ اسے نظر نہیں آ رہا, اس کے گمان میں بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ دکھائے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا, اور وہ اس مشکل سے آسانی سے نکل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ هُوَ. آپ نہیں راستہ ڈھونڈ سکتے, راستہ وہ تمہیں آسان کر کے دے گا, تمہیں صرف اس راستے پر چلنا ہے, وہ بھی تمہیں اس راستے پہ چلائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور رزق چاہتے ہو, فراوانی چاہتے ہو, وَيَرْزُقْهُ اسے رزق دے گا, اس متقی کو وہ اللہ تعالیٰ دے گا. من حیث لا یحتسب, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ رزق کہاں سے آنا ہے. ہم سمجھتے کہ یہ سیلری ہمارا رزق ہے صرف یہاں سے آئے گا، اس سے بھی زیادہ تمہیں دے گا. اور رزق مطلب صرف مال دولت نہیں ہے، رزق کا معنی مفہوم وسیع مفہوم میں ہر خیر رزق ہے، جس میں نیک اور صالح بیوی رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، رزق اچھا اچھا رزق جو ہے، مال دولت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، ہر خیر رزق ہے. کیا چاہتے ہو؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سورۃ البقرہ میں تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا، علم کا راستہ آسان کر دے گا. لمبی لسٹ ہے تقوی کے ثمرات، آپ دیکھ لیں کیا ہے. قرآن مجید 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے، 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے تقریباً. دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں. اس رمضان میں قرآن مجید ہم تلاوت تو کرتے ہیں، ختم بھی کرنا جانتے ہیں، جہاں پر تقوی ہو رکیں صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، بس یہ تو کر سکتے اس رمضان میں. اگر پورا ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھ سکتے، جس آیت میں تقوی کا ذکر ہے اس میں رکیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ انشاءاللہ اس رمضان متقی بن جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح کون نہیں چاہتا؟ یہ لفظ ہی کافی ہے. تقوی کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے، کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی دل میں اطمینان اور سکون کا نام ہے، صرف مال دولت کا نام نہیں ہے، صرف اچھی دنیا یعنی پیسوں والی دنیا، آسائش والی دنیا کا نام نہیں ہے. اچھی دنیا، کامیاب زندگی کا مطلب ہے دل کا اطمینان اور سکون تقوی سے ملے گا، اور آخرت میں جہنم سے آزادگی اس تقوی سے ملے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالح کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ پمفلٹ ہے عمرہ کا مسنون طریقہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چھپ کر آ گیا ہے، یہ تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیں. رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح حدیث میں آیا ہے. اور عبادت علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. مختصر سا رسالہ ہے، پمفلٹ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے. آپ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی سمجھائیں، اور اس خیر میں ان کو بھی شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور ان سب بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس کام میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا مل گیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوئی ہے. تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، چاہے نصیحت سے اور دعا سے کیوں نہیں، کیونکہ حوصلہ افزائی بھی
1: سوال ہے،
0: تعاون ہوتا ہے خیر میں.
1: لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں، اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے، کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں. اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں. تو کیونکہ ان دونوں راتوں کو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، خاص تیاری بھی نہیں ہے. شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی، معراج کا واقعہ ہوا. یہ رات تو موجود ہے، لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک عمل کرنے کے لیے. اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو. تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں. لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے. سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں, اکثر مسائل. اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری, سے بخاری کی روایت ہے. دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا, رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہوں, اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے. چلو یہ تو معلوم ہے الحمدللہ, لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے. لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے, میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہیں ہمیں یاد ہو جائیں. نمبر ایک, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا, تلاش گم شدہ چیز کو کیا جاتا ہے. نہیں, تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر. رواہ مسلم. جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. اس حدیث میں دس راتوں کا ذکر ہے. اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. تحروا, پھر تلاش کرو. الفاظ مختلف ہیں, سبحان اللہ. ڈھونڈو, تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں. یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. ٹھیک, پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. یعنی ان دس راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کر, جو بھی بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی صرف ایک, بعض لوگ کہتے ہیں 27 کی رات. نہیں, یہ سارے دس رات, ان سب دس راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. نمبر دو, توبہ کرنا. لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے ہر نافرمانی سے اور ساری محرمات سے عمومی طور پر, اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے. فسوف يلقون غيا, ان کو غی مل کے رہے گا. اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے, جہاں پر اعوذ باللہ جنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے, جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے, وہ اس وادی کا کھانا ہے, نعوذ باللہ. یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف يلقون غيا. اضاعوا الصلاه، اتبعوا الشهوات، محرمات کے ارتکاب کرتے رہے، شہوتوں کی پیروی کرتے رہے، جو من پسند چیز وہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتے رہے. الا اب یہ لوگ بچیں گے، سن لیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا، فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا، سارے عمل کارت ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی. کس چیز کی؟ لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ، وعید دیکھیں، شدید وعید ہے شرک کی. اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں، کیونکہ ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی، ہباء منثورا، کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے، تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر 3، جو ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا. جو بھی فرائض ہیں، عمومی طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق کی ادائیگی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے، صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الى آخر الآية، سورة النساء نمبر 36. فعل امر، حکم ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حسن سلوکی کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر 4 جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے، جو تیاری ہم نے کرنی ہے، علم نافع حاصل کرنا. کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے، فرائض کی ادائیگی کو سمجھنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا ہے، بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ. اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو، جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہر علم کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری، لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا، اخلاص، اتباع سنت کی بنیاد پر، صحیح عقیدہ، صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا، اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر، دوسرا طریقہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1، روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا، اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا، لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، بعض روزے نہیں رکھتے، لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے، لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے، لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو مجال ہے کہ آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے، بس سارا دن سوتے رہنا ہے. سبحان اللہ، الغرض، تو روزے کا حق ادا کرنا ہے، یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے. وہ ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا. نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، ہمیں کیا ہدایت دی ہے، کیا رہنمائی کی ہے. آپ دیکھ لیں سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے، سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، پتہ ہے ہمیں؟ الحمدللہ. جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں، واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا، اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں، یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ظلم نہیں کرنا، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا، غیبت سے اجتناب کرنا ہے، حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے، افطاری حرام مال سے کرنی ہے. تو کیا افطاری ہوئی بھائی؟ سبحان اللہ، سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے دھوکے سے، اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں، سارا دن روزہ رہا، حلال سے روزہ ہے، عجیب بات دیکھیں، اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. تو روزہ کیسے ہونا چاہیے؟ پاک روزہ ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو، پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا، نمازیں نبوی پڑھنا، نبوی نماز. نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی شروط کیا، اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں، سنتوں تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دن کریں نہ کریں، اور کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا. اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑے، اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑے، یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں، دل کرتا ہے؟ سبحان اللہ، دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ نماز میں سنت تو چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے، یار سنت فرض تو نہیں ہے، بس ہمارے امام نے نہیں کرتا ہمارے. سبحان اللہ، آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا، وہ بھی علم کی بنیاد پر، ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی، ان کا عذر ان کے پاس ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں، آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے. سنت عمل تو کرو نا، نماز نبوی پڑھنی ہے، ارکان سب سے پہلے نماز کے، شروط سب سے پہلے، اس سے پہلے. اور کیونکہ نماز عبادت ہے، اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، تو توحید سب سے پہلے، اتباع سنت اس کے بعد ہے، اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی، اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر تین، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے اختتام تک، یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کے لیے تیاری، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے، یعنی 10 راتوں میں سارے کام کرنے ہم نے. نمبر ایک، روزہ حق ادا کرنا، نبوی روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز کا حق ادا کرنا، نبوی نماز پڑھنا. نمبر تین، عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی، پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک امام جو ہے نا، امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور بعض اس خیر سے بھی محروم ہے، دو رکعت اس مسجد میں پڑھی، اس کے بعد اچھی نہیں لگی، چار اس مسجد میں پڑھی، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر، کہتے گھر میں پڑھتے، قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے، آٹھ امام کے ساتھ پڑھ لی ہے اور باقی آٹھ یا چار یا 10 رکعت اور پڑھیں گے، اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو، کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی، یہ مستحب ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل، تو آپ ساری رات، آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے. فرض کی نماز، عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، تراویح بھی ساری پڑھ لی، وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے. اگر مزید پڑھنا چاہتے ہو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں، اور کثرت استغفار پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر ہے، اور دیگر جو درود پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیر اعمال صالحہ کرنے ہیں. نمبر چار، کثرت سے دعائے مسنون پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ دیکھ تڑپ دیکھے، علم کی اتباع سنت دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر، کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے. واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے، اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو دنیا بھی سنور گئے، آخرت بھی سنور گئے اس کی. سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر تین، لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. سورت ابراہیم آیت نمبر سات. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان پانچ چیزوں سے. میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں. نمبر ایک، زکات الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا، زکات الفطر فرض ہے ادا کرنا. نمبر دو، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا. نمبر تین، شوال کے چھ نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا. نمبر چار، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. نمبر پانچ، ایمان اور استقامت کر، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دے میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میرے دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، دو لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے، ثم استقم پھر استقامت ہے. سے مسلم کی روایت ہے. اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
2: معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو، سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے، رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہیں، اولاد کے لیے ترستی رہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈز، حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، یعنی کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.

پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاہک، الى آخر الحدیث، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے شان رمضان۔ رمضان کی کیا شان ہے؟ رمضان کی شان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے، ہمارے دلوں میں اس عظیم مہینے کی کیا شان ہے؟ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ سلف صالحین اس عظیم مہینے میں کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی شان دو لفظوں میں دین اسلام کی شان ہے۔ جو دین اسلام سے صحیح طریقے سے واقف ہے وہ بھی رمضان کی شان سے صحیح واقف ہے، اور جو دین اسلام کو نہیں جانتا وہ رمضان کی شان کو بھی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں کی نزدیک رمضان کی شان، رمضان کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے، ان کو کوئی فرق پڑا ہی نہیں۔ جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں ہے، اور شاید اگر ایسی رہے رمضان میں تو پھر ویسے ہی رہیں گے رمضان کے بعد۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی سست تھے، رمضان میں ان کی سستی اور بڑھ گئی ہے، سارا دن سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان آیا چلا گیا کہ پتہ نہیں چلا، روزی روٹی کمانے کے پیچھے لگے تھے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں گرمیاں ہیں، روزہ رکھے یا روزی روٹی کمائے ایک کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ ان کے دل میں نہ تو دین اسلام کی کوئی قدر کوئی شان ہے، تو رمضان کی کیا قدر و شان باقی رہے گی؟ دوسرے قسم کے لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف روزہ ہی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں، نمازوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن ان کے لیے یہی ایک نماز ہی کافی ہوتی ہے، بھی پڑھ تو لیے نماز۔ رات کو جاگتے رہتے ہیں وہ بھی کھیل تماشے میں، اور دن کو سوتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی رمضان کی کوئی قدر کوئی شان نہیں جانی ہے۔ رمضان کی شان کے تعلق سے افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرید کی ہے،
یعنی ان کی زندگی میں رمضان کی کوئی قدر و قیمت کوئی شان نہیں۔

0: ان سے برے وہ لوگ ہیں جو رمضان کی شان کے نام پر حد سے گزر جاتے ہیں، صرف ان کی اپنے خواہشات نفس باقی رہ جاتی ہے، رمضان کی کوئی شان باقی نہیں رہ جاتی. ان میں سے کم برائی سے لے کے سب سے بڑی برائی تک جا کے دیکھتے ہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان کی شان نئے نئے کھانوں میں ہوتی ہے. خصوصی طور پر ہماری بہنیں جو ہیں سارا دن کچن میں گزارتی ہیں. رمضان آیا ہے، رمضان سے پہلے شاپنگ آپ نے بھی دیکھی ہوگی لوگوں کو کرتے ہوئے. بعض لوگوں کو واللہ تعجب ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے یا کوئی قحط آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ پورے ایک سال کی شاپنگ ایک مہینے کے لیے کر کے جا رہے ہیں. سارا دن کچن میں گزارنا ہے، نئی ڈشیں تیار کرنی ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ روزانہ تین یا چار نئی ڈشز بنانی ہے. اچھا کھاتے کتنا ہے، اس میں سے 10% بھی مشکل سے کھایا جاتا ہے. رمضان کی یہ شان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا نہ پکائے یا کوئی نئی ڈش ایک نہیں ہونی چاہیے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. لیکن رمضان کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کا پینے کا اہتمام اور انتظام کیا جائے، کیونکہ جو سارا دن روزے کے حال میں کچن میں گزارتی ہے اس کی ساری رات گزرے گی کیسے، پھر باقی دن کیسے گزرے گا؟ تھکن میں، سستی کاہلی میں رمضان کے مہینے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہارے نفس پر بھی تمہارے اوپر حق ہے. دوسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں رمضان کی شان دعوتوں میں ہوتی ہے، افطار پارٹیوں میں ہوتی ہے، روزانہ کسی نے کسی گھر میں، یا کسی کو بلایا ہوتا ہے یا کسی گھر میں نظر آتے ہیں. اور ظاہر جب پارٹی ہوتی ہے تو پھر سارا اسی پارٹی کے لیے گزر جاتا ہے، اور عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچنا یا نہ پڑھنا، تراویح کی نماز میں کوتاہی کرنا، اس افطار پارٹی کے لیے. رمضان کی شان صرف افطار پارٹی میں نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل افطاری کسی کو دے ہی نہیں یا کسی گھر نہ جائے افطار کرنے کے لیے، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرے افطار پارٹی کے نام پر، یہ شان نہیں ہے رمضان کی. تیسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں یا جن کے نزدیک رمضان کی شان تجارت میں ہے، سارا وقت اسی تجارت میں، سوچ میں لگا دیتے ہیں، نئی نئی پروڈکٹس، نئے نئے طور طریقے، نئی آفرز، رمضان آفر یا رمضان اسپیشل. ان کا سارا مہینہ، بلکہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہتا ہے. اور بعض سودی قرضہ لے کر بھی اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں. بعض لوگ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیتے ہیں اور وہ بھی ناجائز قسم کے. ٹی وی چینلز پر بے پردہ عورتوں کا استعمال کرنا, اس بھروسے پر کہ ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی اور زیادہ بکے گی. کیا حرام سے رزق میں کبھی کوئی برکت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ. بعض لوگوں کی زندگی میں رمضان کی شان جو ان سے زیادہ برے ہیں اور اسی تجارت کے تعلق سے ہے, مختلف چینلز میں خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرنا, شان رمضان پروگرام ہے, فیضان رمضان پروگرام ہے, یا کچھ اور ایسے رمضان کے نام پر اپنے بزنس کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ کسی نے مجھے ایک کلپ دکھایا, میں خود حیران ہو گیا. شان رمضان کے تعلق سے اسٹیج سجا ہوا ہے, بہت بڑا اسٹیج, پیچھے کچھ کرسیاں رکھی ہیں اور آگے بھی کچھ جگہ ہے بیٹھنے کی. ہوسٹ حضرات جو آگے بیٹھے ہیں, آڈینس اس سے بھی دور ہے, بہت بڑا اسٹیج ہے. پیچھے جو دو تین پتہ نہیں کتنی کرسیاں ہیں, اس میں چند مولوی حضرات بیٹھے ہیں, داڑھے کو چمکا کے, سرمے لگا کے, رنگ برنگی پگڑیاں اور کپڑے پہن کر, جیسا کہ موبائل فون میں وال پیپر ہوتا ہے نا, یوں چپکے ہوئے دیوار کے ساتھ وال پیپر بنے ہوئے, اور پتہ نہیں ان کو کتنا موقع ملتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کچھ نعت شعت پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہتے, وہ بیچارے بیٹھے دیوار کی ٹیک لگا کے, اور جو ہوسٹ حضرات ہیں وہ درمیان میں ہیں, پورا فوکس انہی پر ہے, اور پتہ کتنے گھنٹے کے پروگرام ہوتے, مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ سحری کے وقت تک یہ پروگرام چلتا ہے. رات کے اس پہر میں جب اللہ عز و جل نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے, اور یہ منادی ہوتی ہے, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں, کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. اور یہ لوگ اس کھیل تماشے میں مصروف ہوتے ہیں, اور اس میں کئی کھیل ہوتے ہیں, کئی تماشے ہوتے ہیں, اور ایسے اور بھی کئی پروگرام ہیں. تعجب ان لوگوں پر نہیں جو ہوسٹ آگے جو بیٹھے ہیں, وہ جو تین مولوی حضرات پیچھے دیوار کی سے چپک کر بیٹھے ہیں, ان کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ ان کے سینے میں قرآن ہے, شکل و صورت سے یہ دیندار ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, باقی ہر برے ایک طرف, یہ دیکھنے والے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ شان ہے قرآن کی اور دین کی؟ بچے کیا بننا پسند کریں گے, وہ اینکر جو جن کے اوپر فوکس ہے, یا یہ حافظ قرآن جو پیچھے وال پیپر کی طرح چپک کر بیٹھے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں بچوں؟ کہتے ہیں یار اس میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, بگڑے یا مایوس لوگوں کے مسائل کا بعض اوقات حل بھی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, جو کلپ میں نے دیکھا تھا عجیب سا, اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. واللہ غربت کی لیلامی ہوتی ہے. آپ کسی کا کام کرتے ہیں, کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں, پھر اس کی پوری دنیا کے سامنے لیلامی کرتے ہیں صرف اپنے چینل کے نام دکھانے کے لیے. سبحان اللہ, بزنس ہے یہ, کمائی ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ایمان والو, اپنے صدقات اور خیرات کو نکارا مت کرو, باطل مت کرو, اکارت مت کرو. کس چیز سے؟ بالمن والاذى, احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. احسان تو کر دیا کسی پر, لیکن اس احسان کے لیلامی مت کرو, کتنی اذیت ہے. کسی کے ساتھ ریپ کیا, نعوذ باللہ, کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, اسے لے کے آتے ہیں, یہ ہیں, اس کے ساتھ یہ ہوا, کیا عزت باقی رہتی ہے. سبحان اللہ, واللہ یہ رمضان کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور کچھ اور پروگراموں میں کھیل تماشے ہوتے ہیں, بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں, گانے بجانے ہوتے ہیں, بات چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ڈرامے ہوتے ہیں, خصوصی گانے کا انعقاد ہوتا ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں یا شرک ہوتا ہے یا میوزک ہوتی ہے. اگر یہ دونوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, اور نہ ہی سلف صالحین صحابہ کا اور سلف کا یہ طریقہ تھا. بعض لوگوں کی زندگی میں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں, رمضان کی شان, خاص مجالس کا انعقاد ہے, بدعتی مجالس کا, گھروں میں اللہ کا ذکر کی مجلس ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. بدعتی اذکار, گٹھلیاں جمع کی جاتی ہیں کھجور کی اور بیٹھے رہتے ہیں, کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم. اجتماع ذکر, اگر اذکار سنت کے مطابق بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے. الفاظ, اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہو, یا الحمد للہ الحمد للہ تحمید پڑھنی ہو, یا تکبیر پڑھنی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یا تحلیل ہو, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یا استغفار پڑھنا ہو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, یا درود پڑھنا ہو, الی آخری, جتنی بھی سنت مطابق اذکار ہیں, جو کہ اذکار مسنون کہا جاتا ہے, اگر طریقہ غلط ہے تو یہ بدعت ہے. اجتماعی طریقے سے ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک ساتھ پڑھنا, ایک سر میں پڑھنا, بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں, جس پر ہمارا عمل نہیں ہے, فہو رد, مردود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, امام دارمی نے بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے, صحیح قصہ ہے, جا کے دیکھ لیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ جمع ہیں, ٹولے بنے ہوئے ہیں, گلٹیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ان کا ایک سردار ہے جو ان کو حکم دیتا ہے, پڑھو تسبیح. وہ سب مل کے پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو سو مرتبہ تحمید ایک ساتھ پڑھتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سن لے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود جب یہ نظارہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم اس راستے پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سے بہتر راستہ ہے، اور یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے راستے سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو پھر دوسری بات لازمی ہے، تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ تم میں سے ایک شخص نے کہا جو سردار تھا، عرض کرتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اس شخص کے نزدیک اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھیوں کے بھی نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان جاہلوں کو نزدیک ذکر ہے، اور یہ عظیم صحابی ہے، عالم ہے، ان کے نزدیک گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو خیر تو چاہتے ہیں، زندگی میں خیر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ راستہ خیر کا اپنایا ہی نہیں ہے، راستہ سنت کا نہیں اپنایا۔ عمل بدعت ہے تو سنت کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شرک ہے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شر ہے تو پھر خیر کہاں سے ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں یعنی تم کس زمانے میں رہتے ہو، اپنی حالت تو دیکھو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور تم لوگ کس طرح جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس قصے کے راوی، اس اثر کے راوی کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اس بدعتی مجلس میں شامل تھے، جنہوں نے اس عظیم صحابی کی نصیحت کو نہیں سنا۔ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسی ہے روایت کے آخر میں سید العبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگ آئیں گے جن کے حق سے قرآن اترے گا نہیں، لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عالم کی پیشن گوئی دیکھیں، علم غیب نہیں جانتے لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، یہ بدعت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ان قریب بہت بڑی بدعت بن جائے گی۔ سید عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ وفات پا گئے 32 ہجری میں، اور جنگ نہروان اس کے بعد میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اور یہ لوگ جو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول تھے، طریقہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ انجام کیا نکلا؟ خوارج کے ٹولے میں صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان سے پہلے سیدنا عثمان وفات پا گئے، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے، رضی اللہ عنہم من الصحابۃ اجمعین۔ تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین و عظیم انسان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ بدعت ہمیشہ چھوٹی سی، شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہی ہوتی ہے، شروع میں، ابتدا میں چھوٹی ہے، اس کی انتہا یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کو بھی کبھی گمان نہ تھا جو اس وقت حسن علی کے خلاف خروج کر رہے تھے. رمضان کی شان بدعت میں نہیں ہے میرے بھائیو, رمضان کی شان سنت میں ہے. اور ان سے برے لوگ جن کے نزدیک رمضان کی شان مزاروں سے جڑی ہوئی ہے, مزارات کی تعمیر کرنا, مزارات کو سجانا, قبروں پر جانا, قبروں کو طواف کرنا اور خصوصی طور پر مجاوری کرنا, وہاں پر رہ جانا, یہ رمضان کی شان ہے. یعنی رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان مزارات کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. مجاوری عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مجاوری اعتکاف صرف مساجد میں اللہ تعالیٰ گھروں میں کیا جاتا ہے. اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے, چاہے وہ بزرگ ہو, ولی ہو, یا نبی ہو, یا فرشتہ کوئی بھی ہو, اس کے لیے اگر یہ عبادت صرف کر دی ہے تو یہ شرک ہے. قبر کا طواف کرنا, دعائیں کرنا, قربانیاں, نظر و نیازیں کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنے چاہیے. غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افراد کا شکار ہیں, جو حد سے گزر گئے ہیں. رمضان کی شان کیا تھی اور رمضان کو کہاں پہنچا دیا. تو حق کیا ہے؟ وسطیت میں ہے, اعتدال میں ہے, میانہ روی میں ہے. نہ افراد ہے اور نہ تفریق ہے. رمضان کی شان دو لفظوں میں ہے. کیونکہ دو لفظ میں بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اساس کو, بنیاد کو, بلکہ پورے دین کو جوڑ دیا ہے اس ایک مہینہ رمضان میں. کبھی غور کیا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں, کلمہ شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. اس ایک مہینے میں دیکھ لیا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنیاد اصل میں کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ عبادت ہے, اللہ کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں, توحید عبادت ہے. یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے, لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الا الصیام فانہ لی وانا اجزی به. یعنی ہر اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے, ہر عبادت کا عمل صالح خاص اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے, مقرر فرمایا ہے, سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے, میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. کتنا ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین رکھیں, دس گنا سے بھی زیادہ ہے, سات سو گنا سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ, توحید ہے, اخلاص ہے, یہ شان ہے رمضان کی. نماز, تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے, اور فرض نماز کا مقام تراویح کی نماز سے زیادہ ہے اور بڑا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا, کئی لوگوں کی زندگی رمضان آیا چلا گیا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہوئی, الغرض تو نماز بھی جمع ہو گئی. رمضان کی شان نماز میں ہے. زکوٰۃ الفطر رمضان کے آخری دو دنوں میں وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید نماز سے پہلے تک رہتا ہے, زکوٰۃ الفطر ہے. اور زکوٰۃ المال کا حق زکوٰۃ الفطر سے بھی بڑھ کر ہے. تو جو زکوٰۃ الفطر دیتا ہے تو لازم مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. سبحان اللہ, تو زکوٰۃ بھی آ گئی ہے. روزہ تو ویسے ہی رمضان میں ہی ہوتا ہے, عمرہ حج کا حصہ ہے، اور رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سارے کے سارے ارکان اسلام جمع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نوافل دیکھ لیں، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز ہو، صلاۃ اللیل، جو وتر نہیں پڑھتے تھے پہلے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، صدقات اور خیرات، جو نہیں دیتے تھے اس مہینے میں بہت آگے ہوتے ہیں، جو سنت نہیں پڑھتے تھے سنن راتب نماز سے پہلے اور بعد میں، جو مسنون سنتیں ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان کی شان عمرے میں ہے، رمضان کی شان نوافل کی ادائیگی میں ہے، رمضان کی شان عبادات میں ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو کہو اللہم انی صائم، ایک روایت میں ہے انی صائم سے مسلم کی روایت میں، میں روزے میں ہوں، یعنی گالی کا جواب گالی سے مت دیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دیں۔ سبحان اللہ، رمضان حسن اخلاق کا مہینہ ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اس جملے میں، رمضان کی شان دین کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے میری بات سنو، توجہ دلانے کے لیے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ کیا باتیں ہیں؟ غلام سے مراد 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں، 10 سال سے کم عمر تھی، کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظك، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، الی آخر الحدیث، لمبی حدیث، وقت نہیں بچا، عظیم حدیث ہے، اور 40 نوویہ کے دروس میں شرح ہو چکی ہے، اگر سننا چاہتے وہاں سے سن لینا، مزید تشریح اگر سننا چاہتے ہیں تو، ورنہ ایک لفظ سن لیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رمضان کی شان اس دین کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جمع کر دیا اس عظیم مہینے میں، تو رمضان کی شان اس دین کی حفاظت کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی سائنس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک خصوصی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آج موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس پر صحیح عمل کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر غلط کر عمل کرنے والے ڈاکٹر آ جائیں تو میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ رہے گی؟ نہیں رہے گی، صرف میڈیکل کا نام تو رہ جائے گا لیکن حقیقتاً میڈیکل سائنس باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہو آپ، دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، دین اسلام کی حفاظت صحیح عمل سے ہوتی ہے، صحیح عمل موجود ہے تو صحیح دین بھی موجود ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو صحیح دین بھی باقی نہیں رہتا. تو صحیح عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھ سے. صحیح سمجھ ہے تو صحیح عمل ہے، غلط سمجھ ہے تو غلط عمل ہے. دین کی صحیح سمجھ کیسے ہے؟ ہم دین کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اور جس نے رمضان کی شان کو صحیح جاننا ہے اسے دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پر صحیح عمل کرنا چاہیے. والله یہ ساری خرابیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے ایک باقی نہیں رہے گی. لوگ بدل جائیں گے. ارے لوگ بدل نہ بدلیں، آپ تو بدلیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں، میں صحیح دین پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں دین کو صحیح سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو شروع کروں نا، ابتدا اپنے آپ سے کرے، اپنے گھر والوں سے کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرے، اپنے دوست و احباب سے کرے، وہ بھی اسی طریقے سے کرے. آگے معاشر ہم سے بنا ہے، ہم نے بگاڑا ہے اور ہم نے ہی سدھارنا ہے. اور دین کی صحیح فہم کی ایک شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 یاد کر لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو بھی مشاقت کرتا ہے، یعنی شدید اختلاف کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے اختلاف کرتے کرتے، کس سے؟ الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا رہا ہے دین کا باقی؟ کچھ رہا دین کا باقی؟ جو مشاقت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا دین باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ عمل تو کر رہا ہے، حقیقتاً صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، مشاقت کر رہا ہے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، یعنی نہیں کہ وہ غافل تھا، جاہل تھا، پتہ نہیں تھا، اسے صحیح علم پہنچا ہی نہیں، نہیں پہنچا ہے. من بعد ما تبین، تفعل ہے، اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہے، ہدایت کو دیکھ بھی لیا ہے. تو پھر غلطی کہاں پہ، مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، لیکن مومنوں کو راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی ہے، یہ شاہد ہے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہیں، سر فہرست، پھر ان کے جانشین تابعین، پھر ان کے جانشین اتباع التابعین، اور یہ تین لوگ تین بہترین زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون تھے؟ صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں، ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں، ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ اتباع التابعین ہیں. براہ راست صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کے بعد تابعین نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا، اور اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا. دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ان لوگوں سے کی ہے. سبحان اللہ. اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، مشاقت ہوئی ہے، انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، کلھا فی النار الا واحدہ. تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آئی ہے الجماع جماعت ہے، اور اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. علما انا علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ وحی کو، قرآن و سنت کو صحابہ نے ہی صحیح سمجھا ہے، اور جس نے بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق، سلف کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا ہے وہ کامیاب ہوا ہے، وہ فرقۃ الناجیہ میں سے ہے، جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہے. دین کی حفاظت عمل سے ہے، صحیح عمل سے ہے، اور صحیح عمل کے لیے صحیح فہم لازمی ہے، اور صحیح فہم جو ہے وہ سلف کی فہم ہے. اسے کہتے ہیں المنہج السلفی، یہ سلفی منہج اسے کہتے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بات، اس میں کیا خرابی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں فتنے باز ہے، یہ وہابی ہے، یہ نیا دین لے کے آیا ہے، یہ نیا مذہب لے کے آیا ہے، یہ نیا راستہ لے کے آیا ہے. ہم لوگوں کو اس راستے سے جوڑنا چاہتے ہیں جس سے وہ دور ہو چکے ہیں، گمراہی کے راستے اختیار کر چکے ہیں. صحابہ کا راستہ، سلف کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، فتنے کا راستہ ہے. سبحان اللہ، واللہ ایک ہی راستہ ہے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، اور حق کا راستہ. اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، یہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. واللہ اس کے سوا نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. دین کی حفاظت کا صرف ایک ہی راستہ ہے. میں اپنی زندگی میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو واللہ صرف ایک ہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام، اپنے شیخ کی بات کو چھوڑ کر میرے امام، میرے استاد، میرے شیخ کی بات کو مان لیں، اپنے علماء کو چھوڑ کر میرے علماء کی بات کو مان لیں. نہیں واللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے راستے کو اپناؤ، صحابہ کے راستے کو اپناؤ. دین کو وہ کیسے سمجھتے تھے بس ویسے ہی سمجھنا شروع کر دو. مسجد میں جمع ہو کر گٹھیوں پہ ذکر کرنے والے صحابہ کی مخالف تھے، صحابہ نے منع کیا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں اس وقت کھڑے ہیں؟ صحابہ کے صف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں. توحید کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ سنت کو کیسے سمجھا ہے؟ رمضان کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دو ہی راستے ہیں، حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے. یہ دیکھ لے کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے. بس اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں. دین کی حفاظت کرنے سے کیا ملے گا؟ احفظ اللہ، یہ سب احفظ اللہ ہے. بس احفظ اللہ ان دو لفظوں کا یہ مختصر سی تشریح ہے. دین کی حفاظت کرو، کیسے کرنی ہے بتا دیا الحمدللہ. ملے گا کیا؟ یحفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو چیزوں سے کرتا ہے. دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت. اور دین دنیا پر مقدم ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں. لوگ دین کی حفاظت, بعض لوگ دین کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی حفاظت کر لے. دنیا کی حفاظت میں مال ہے, دولت ہے, صحت ہے, عافیت ہے, اہل و عیال ہے, روزگار ہے, یہ سب دنیا میں ہے. دین کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں دو چیزوں سے, اور واللہ اسی میں ہی کامیابی ہے. شبہات غلط فہمیوں سے محفوظ, اور شہوات اور شہوتوں سے محفوظ, یہ دین کی حفاظت ہے. اگر کوئی شخص ان دو چیزوں سے بچ جائے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے. دو بڑے دشمن ہیں دین کے, شبہات جن کا تعلق دل سے ہے, اور شہوات جن کا تعلق جسم سے ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محفوظ کر دیتا ہے. دنیا کی حفاظت, دین کی حفاظت, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظ. اگر رمضان میں ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے بتائیں کب کریں گے, کب کریں گے ہم؟ رمضان کی شان دین کی حفاظت کا نام ہے. دین کی حفاظت آج سے کرنا شروع کرو, اور واللہ زندگی کو بدلتا ہوا دیکھو خیر کی طرف, واللہ, اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور ان نجاستوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رکھو, دور رکھو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں سب سے دور اختیار کرو. اور جتنی بھی قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے, ہم کہیں نہ کہیں پر ہیں ضرور, اگر افراط اور تفریط والوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے. کوئی خیر اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم توبہ نہیں کر رہے, اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں, اور رمضان بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث تین طریقے سے موجود ہے. آخری جملہ ایک ہے, پہلے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے. من صام رمضان, جسے رمضان کا روزہ رکھا, ایمان و احتسابا, ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے, غفر ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. دوسری حدیث, من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر ما تقدم من ذنب, جس نے رمضان کا قیام کیا, تراویح کی نماز پر اور قیام کیا, ایمان و احتسابا کیا ملا, گناہ کی مغفرت کر دی گئی, پچھلے گناہ سارے. تیسری حدیث, من قام لیلۃ القدر, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان کی شان اس مغفرت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے ابھی تک غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا, واللہ بہترین موقع ہے توبہ کا, مغفرت کا بہترین موقع ہے. رات کے اس عظیم وقت اور پہر کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے. ان نافرمانیوں میں یہ وقت ہے دعائے مغفرت کا, استغفار کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شان ہے مومن کی کہ سحر کے وقت, رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور رمضان کی صحیح شان کو جان چکے ہیں, اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, تو ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ, اور شکر سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے, ان شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منج السلف صالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شر ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشادي باري تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: احب الناس الی اللہ أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. آج خطبه کا موضوع ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ سب سے اچھے اعمال کون ہیں؟ یہ بندے کیوں اچھے ہیں؟ یہ اعمال کیوں اچھے ہیں؟ اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، یا رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو تراویح اور تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں، الی آخرہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں. اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کچھ نہیں ملتا، اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملتا نہیں ہے، اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں ہے. عجب بات ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ملی ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، عبادت میں جاگتے رہے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے، عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالی نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ صوم سے نہیں کہ روزہ رکھو، نہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پیغام کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، تقوی ہے۔ ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا، کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ کیا کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے۔ جب بھی ایمان کا ذکر ہو، یا ایوہ الذین آمنوا، یا المؤمنون، یا المؤمن، جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے، تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ یا چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کے حصے کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے اصول کیا ہیں، جن کو عقیدہ کے اصول بھی، یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ایمان کے نواقص، جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض، جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے؟ پھر صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے، فتعلمنا الایمان قبل الاحکام، تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں۔ جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا عبادت کرنی ہے، کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سوال ہونے چاہیے۔ لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو چیز روزے کو توڑ دیتے ہیں ان سے بھی بچتے ہیں، پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا، آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا عمل نہیں کرنے والے، صرف عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے، پہلے مومن بنو پھر روزے دار بنو، پہلے موحد متبع سنت بنو پھر روزے دار بنو۔ ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد، ارکان ایمان چھ ہیں، سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلے بنیاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ہے۔ توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا، پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، پھر دعوت دینے والے بنیں گے۔ تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس کی توحید نہیں، اس کا کوئی عمل بھی نہیں۔ تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے، اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے، ایمان ہے وہ پھر عمل صالح بھی ہے، روزہ عمل صالح میں سے ہے، نتیجہ تقوی ہے. یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترتیب ہمیشہ یہی ہے.

اور تقوی کے نتیجے میں میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں سب سے اچھے اعمال, سب سے اچھے بندے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ قاعدہ جان لیں, فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے, جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے معروف حدیث من عاد لی ولی کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, فقد آذنته بالحرب. اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. تو فرائض سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو, اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے, سب سے پہلا واجب کیا ہے, نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا, تو نماز سے پہلے کیا ہے, کلمہ شہادت ہے, توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے, صحیح سمجھنا, صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں, فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحیح الجامع میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ, سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں, دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے, پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں نفع یا تو مال سے ہوتا ہے, پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے, اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے, طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے, طالب علم ہے, تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں, کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے, جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے, ورنہ میں لاچار لاپائے جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا, واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا. جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے, کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں, اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دے, زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں, اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں, اطعام الطعام ہے, جیسے کہ رمضان کا مہینہ, دے فقراء, دل کھول کے دے. جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, استطاعت ہے, اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی, اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں, اگر ہم سوچنے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے, روزے دار ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے, کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا, کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو, پہنچاتے, بہت زیادہ پہنچاتے, کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا, وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں نہیں.

0: کیونکہ کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے, کوئی عمل باقی نہ رہے گا کافر کا. تو جو بھی نیکیاں بھلائیں اس کو بدلہ زندگی میں دنیا میں ہی اسے مل رہا ہے, اس کی صحت, اس کا مال, اس کی دولت, اس کی جو آب و ہوا جہاں پر وہ رہتا ہے, اس کا ویدر, اس کا یہ سب جو بھی خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں یہ جزا ہے اس کے نیک اعمال کا, جو بھلائی اچھا عمل دنیا میں کرتا ہے. بس آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کون ہے جو شرک کرتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل. احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے. جو بھلائی بھی کرتا ہے, لوگوں کے لیے نفع بھی ہے, صدقات بھی ہے, خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, فرائض کی ادائیگی بھی ہے, لیکن شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لاحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. مومن ہے, موحد ہے, بھلا تو پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے, تاکہ لوگ دیکھ لیں, لوگوں کی شباشی لینے کے لیے, لوگوں سے تعریف ہے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے. ریاکاری ہے, اور ریاکار ان تین لوگوں میں سے ہے قیامت کے دن, جس کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص, صدقات اور خیرات دینے والا شخص, سخی شخص اور جہاد کرنے والا, یہ تین لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی. عجب بات ہے. ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا, اچھا عمل کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا, اخلاص نہیں تھا. قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا, قرآن تو پڑھتا تھا, کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا, اسے پڑھاتا بھی تھا, تیرے لیے پڑھاتا تھا, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے یہ قاری ہے, یہ قرآن کا قاری ہے, اس کی اچھی آواز ہے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے. خذوہ الی النار, لے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے, لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہو گیا ہے, اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا, اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی, ان کو شہیدوں میں قبول فرما. امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید, صحیح بخاری میں, یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے, اس کے اندر نیت کیا تھی, اس نے جہاد کیوں کیا ہے. آج کل جہاد کے نام پر دیکھیں دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے, یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ, واللہ جہاد بری ہے ان سے. اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا, کہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا, یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی, تیرے راستے میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا, تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا, یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئے, اب تمہیں کیا چاہیے. سبحان اللہ. خذوہ الی النار. تیسرا یہ شخص جو دینے والا تو ہے, بھلائی کا کام تو کیا ہے, صدقات دیتا رہا, کیا تجھے میں نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے, اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار, سے جہنم کی طرف لے کے جائے. سبحان اللہ. جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ, تو لوگوں کے لیے مت کریں, لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں, اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں, نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ باقی رہتا ہے. آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں, کل یہی ناراض ہو جائیں گے, آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے. تو لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں اس حدیث میں، احب الناس الى اللہ انفعهم، سب سے زیادہ پیارے لوگ، اللہ تعالیٰ سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں، گنتے ہیں. سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو، خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی، والدین کی نہیں ہو رہی. ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں، والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے، تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا، پھر قریب رشتہ دار، پھر ان کے بعد والے رشتہ دار، پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں، ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. سرور تدخله على مسلم، سب سے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے، اس میں شامل ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حدیث میں، اب سرور یا خوشی کیسے کسی کی زندگی میں آپ ڈال سکتے ہیں، پھر آگے چند اور باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تکشف عنہ قربہ، یا کوئی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں. ایک شخص تنگ ہے، آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی. اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو، مصیبت کو اور غم کو. غم ہے، حزن ہے، اور ہم ہے، چوتھا کرب ہے عربی زبان میں. یہ چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے، پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں، یہ بندہ غم میں مبتلا ہے. ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ہم میں مبتلا ہے. حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی، اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں. مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے، کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے، اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب. یہ شخص مقروب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے نزدیک سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے، الحمدللہ. لیکن اگر مقروب شخص، اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے، زندگی میں سرور ملتا ہے. او تقضی عنہ دینا، یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو. ایک مقروض شخص ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے. آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے, یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں, اس کا قرض آپ کے ذمے ہے. اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے, جتنی آپ سے ہوتا ہے, ادھورا ہوتا ہے, اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے, کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا. اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات, نہیں کر سکتے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے. خوشی ادھوری سے خوشی تو ہوتی ہے نا, سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا, اور ایک حدیث میں آیا ہے جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے, وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. قرض دینا بھی اچھی بات ہے, اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا, اسے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے, قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے, وہ اللہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا, صرف دو دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ذمے ہے, آپ نماز جنازہ پڑھیے, اس کا قرض میرے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. یہ شخص سامنے آ گیا, قرض کی ادائیگی کی ہے, کہتا ابھی تک نہیں کی. کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے. کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ. تو قرض لینا تو آسان ہے, قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے, یہ بہت لازمی ہے. الغرض اگر آپ قرض دیتے ہیں کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقے میں لکھا گیا, قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں, لیکن اس کریم کے کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے. او تطرد عنہ جوعا, یا اس سے بھوک, یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے. بھوکا شخص ہے, مسلمان بھائی ہے, آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے, چاہے ایک وقت ہی سے. جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے, جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا, لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے. ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں. عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں ایک مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عمل کیا ہے سن لیں, کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں. مسلمان بھائی ہے, پریشان ہے, کس چیز کی حاجت ہے, گھر سے نکلا, اس بھائی کی طرف گیا, اس کے پاس گیا, اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قضاء میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے. ایک دفعہ چلنے سے, ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر. احب الاعمال الى اللہ، سن لیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں، جس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 کے برابر ہے. 1000 نماز، ایک مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے، اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے، اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے، وہ خوش ہو گیا ہے، دو فائدے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انعام ہے خاص، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وہ جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا، غصہ آیا ہے شدید، روک دیا غصے کو، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے. غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے، جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو، تو ندامت بعد میں ہوگی، بے پردگی پہلے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا. غصے کی دو قسمیں، ایک ہے نا حق غصہ، ایک حق پہ غصہ. حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اچھا، جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے غصہ آیا ہے، گالی نہیں دینی، لعنت نہیں بھیجنی، مارنا پیٹنا نہیں ہے. اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق. بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، اسے نصیحت کریں پہ نہیں نماز پڑھی، اسے اللہ کے لیے غصہ کریں اور مار بھی سکتے ہیں. کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک، دیکھا ہے مسواک، یہ سائز ہے مسواک کا، آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری، ہاتھ انگلی سے لے کے ہاتھ تک تقریباً، اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں، بچے تو ہنستے ہیں. بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں، جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں، غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اسے پتہ چلتا ہے. جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں، کیسے ناراض ہوتے ہیں، وہ کب مذاق کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں، ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی غصے میں ہیں. تو آپ اس کی تربیت ایسے نہ کریں نا، تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دیں. غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے، چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں، اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے، وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر، ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے. فضربوہن، اگر ذکر آئے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی، نصیحت کرو، بستر الگ کرو، اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر، تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے، بسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو، یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے، وہ لوگوں کو مذہبی گال پہ مارنے کو آتا ہے نعوذ باللہ، تو منہ پہ مارنا حرام ہے. اور ایسی مار کے اس پہ زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے، یہ بھی حرام ہے. تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے، بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. الغرض، تو اس سے قابو پا لینا، اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوصن، کوئی وصیت کیجیے، اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے بس، لا تغضب، غصہ مت کرو. فردد مرارن، اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. اچھا کچھ اور بتائیں، لا تغضب، پھر لا تغضب. سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی، لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے. میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں. اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں، اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، A1 A2 B1 B2. سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں A1 ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ A2 ہے، پھر B1 ہے، پھر B2. یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے؟ B2 ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ B1 کی شادی B2 سے کبھی نہ ہو. اگر B1 نے B2 سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر، شوگر، ساری بیماریاں مل جائیں گی اسے. اور کہتے ہیں A1 کی شادی A1 سے بھی نہ ہو، دونوں شدید غصے میں ہیں، گھر کبھی بسے گا نہیں. اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے، ہمارا موضوع نہیں ہے غصے میں. ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا. ملا اللہ قلب رضاً یوم القیامة، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا. صرف راضی نہیں، اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے، تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا، جب اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا. جب اللہ کے لیے کیا ہے، الجزاء من جنس العمل، اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں، کیونکہ یہ پیارا دل ہے، قلب سلیم ہے، اسے اپنی رضا سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے، قیامت کے دن. پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بعض لوگ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا. عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر، انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کے کام آیا ہے، اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی، اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے. عمل کرنا تو بتا دیا ہے، اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے. نصیحت ایسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑی نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا, تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں, بھلے اعمال, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں. تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے, راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا. اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے. اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے, آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ. اور بد اخلاقی, اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق, وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارا اور فاسد کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈالیں, شہد ختم, شہد فاسد ہو جاتا ہے. اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے, عمل فاسد ہو گیا. آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے لیکن اسے دس سنائی بھی ہے تو نہ کھلاتے بہتر ہے. مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو, اس کی حاجت پوری کی ہے, رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا, پھر اسے سنائے بھی تو ہے, احسان جتلائے بھی تو ہے, تو نہ جاتے شروع سے صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں. اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں, تو ایسے کرنے والوں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والے, اے ایمان والو, اپنے صدقات کو, اپنے بھلائیوں کو, چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو, ضائع مت کرو. کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى, احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں بد اخلاقی سوء الخلق میں سے ہے. پھر عمل ضائع مت کرو. سبحان اللہ. تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, رمضان بہترین موقع ہے. یہ اعمال جو ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں. صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہیں کا ذکر ہوا ہے. اگر اللہ یہی ہو جائے تو یہی کافی ہے. خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں, رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی. یہ جو اعمال ہیں یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو رمضان میں, میں نے کیوں اس کا ذکر کیا رمضان میں؟ کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے, ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے, شیاطین بندے ہوئے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایمان کا مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے. کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو, اپنی خواہشات نفس کو دباؤ, حق کی اتباع کرو. اور واللہ جو خیر چاہتا ہے, بشرط کہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو, اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے, خیر کا راستہ وہ ہے, لیکن وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے. اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے, شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے. اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں, یاد رکھیں اس کی ایک شرط ہے. ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے, اخلاص بھی ہو, ایک اور شرط باقی ہے إرشاد باري تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مسلمان بھائی نے چوری کی ہے, چھپنا چاہتا ہے, یا کہتا ہے میں چوری کرنا چاہوں میری مدد کرو, کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں, برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی, مدد کی جاتی بھلائی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں. تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں, اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے, البر و تقویٰ ہے. کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے, کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے, تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے بریاستین نکال کے, بھائی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ارے کبھی پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے, بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے, تیار ہو جاتے ہیں. بھائی پوچھو تو اسے کیوں پٹائی کرنی ہے, ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس پر. سبحان اللہ, یہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے, خیر کے کاموں میں کرنی ہے. بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی. ایک بدعتی ہے, بدعت کرنا چاہتا ہے اس کو مدد مت کرے, وہ اس قابل نہیں ہے. ایک شرک کرنے والا شخص ہے, وہ شرک کرنا چاہتا ہے, اس میں مدد شرک میں نہ کریں, کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اسم اور عدوان ہیں, اور بدترین قسم کے اسم اور عدوان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, سب پر رحم فرمائے. یہ چند اہم باتیں تھیں رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: والدہ کے پاس جو سونا ہے اسے زکوٰۃ کون دے گا؟ والدہ ہی دے گی, اور کون دے گا؟ جس کا سونا ہے وہی زکوٰۃ دے گا. اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکوٰۃ دے دیں. بیٹا دے سکتا ہے, لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہیں تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکوٰۃ دیں گے, کیونکہ نیت کرنا لازم ہے. وہ آپ کو وکیل بنا دے گی, آپ زکوٰۃ دے دیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں, نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مر جانا ہے, مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے, دوسرے نے اس مال کے سونے کو پہننا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن, نعوذ باللہ, اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, جلایا جائے گا, اور پھر جسم کو داغا جائے گا, نعوذ باللہ.
0: مطلب سب پہ رہے اس میں, ہاں دے سکتے ہیں مدرسے میں زکوٰۃ تعمیر کے لیے نہیں, ان بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں مسکین ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیں تو یہ شرط بتا کے دیں, یہ فقراء مستحق.
2: ایک بہن کا سوال ہے,
0: یہ ان کے لیے تعمیر کے لیے نہیں ہے,
2: کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے, یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے, میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی, لیکن نیت نہیں کی میں نے, اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی, تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی, تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری ابن یہ نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا, اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں, وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے, اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا, غسل کرنا, اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی, اور اگر صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں, وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کے اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں، یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے، اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کی سحری کرنا ہی نیت ہے، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم.
3: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ہیں ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جس میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں، وجہ کیا تھی، یہ روزہ کیوں فرض کیا، صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. وہ یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا، صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، گالی دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں، اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو، ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا، یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے، پھر یہ مسلمان، یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے، لیکن قباحت اس میں ہے، برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کی میں تین مثالیں دیتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے، وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف گئے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، قحط آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر، تقریباً 100,000 سے زیادہ مجمع تھا، ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور نماز استسقاء، یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا، اب دعا بھی کر رہے ہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے، بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی، جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا، اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی، اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آگے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے، اے موسیٰ، کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص، بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے، اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یار، کہ اللہ تعالیٰ، وہ شخص کون ہے؟ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے، ہلاک ہونے والے تھے، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے، تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا، اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے، ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، 100 کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا، ندامت ہوئی، اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا، جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، 100 کیا میری بخشش ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں، آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا، راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے، فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے، وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے، اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میرے نجات کا کوئی طریقہ ہے، میرے کو بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے، تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے، ایک بستی ہے وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے. سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یاد رکھیں، وہ قتل کرنا تو جانتا تھا، اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی، لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف، راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی، راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے، تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف، یا دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے، ایک تو قتل نہیں کیے، 100 قتل کیے اس شخص نے، یہ قاتل ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے، اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، ابھی اسے سفر طے نہیں کیا، برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کی روح کو لے کے جائیں گے، اور اگر اچھی زمین جو ہے، اچھے لوگوں کی زمین جو ہے، وہ زیادہ قریب ہے اس کے، اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو، اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا، اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو، بستی کے قریب جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے، تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی، اس کو پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائی کلال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو، تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں، ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا، پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد، اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ، ان سے غلطی ہوئی، میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے، قرآن مجید کی آیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے.

عباد الذين اسرفوا على انفسهم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, پھر بھی دور نہیں کیا. گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا, بخشنے والا. تو شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں, تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا, وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے. مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا, لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے, برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے. رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں, اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں کہ اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے, اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے, اور مہیمن ہر کتابوں پر, تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے, اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائی سے گزارش ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے, اور روزے دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا

0: چاہیے. اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں رمضان میں کہ آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے, یہ تین حرف ہیں, اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, روزے میرے لیے ہے, وانا اجزی به, اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, صدقات اور خیرات کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے, کتنا اجر عظیم ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, ایمانا واحتسابا, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے رمضان کا قیام کیا, تراویح پڑھی, صلاۃ اللیل پڑھی, اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے, اور ایک شخص اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب, لیلۃ القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر, خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں, یہ سب کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلاۃ اللیل پڑھتا رہا, صلاۃ القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویح بھی, اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات, قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے, اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں, اس کے عمل اتنے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویح کی نماز, اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام علی حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دوسرے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, وہ ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں نفل روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے, اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے, اور روزے کی 2 قسمیں جسے بیان کیا ہے. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, قتل سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, والدین کی نافرمانی سے, یہ جتنے بھی گناہ ہیں, جتنے محرمات ہیں, غیبہ ہے, چغل خوری ہے, یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں, جو عام حالات میں بھی حرام ہیں, اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں, یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ, جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک, رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے, کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں, تو کلام سے روزہ رکھا ہے, کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے. تو کلام سے رک جانا, بات کرنے سے رک جانا, یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا, کھانے سے, پینے سے, جماع سے, اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فجر کی نماز سے لے کے غروب تک, مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 4th rukn ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, جیسے حدیث میں آئے ہیں, کلمہ شہادت, نماز, 3rd number پر زکوٰۃ, 4th number پر روزہ, اور 5th number پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے 4th rukn ہے, جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 بنیادوں پر عمل کرے سمجھنے کے بعد, علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر, شرطوں کے ساتھ. 7 شرطیں ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے, کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر 2, اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا, کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے, وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا, کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے, 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں. 7. نمبر 1, واجب, کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 2, حرام, اس کے الٹ, اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 3, مستحب ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. نمبر 4, مکروہ ہے. نمبر 5, جائز ہے, رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر 6, حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے, ضروری ہے. نمبر 7, مہینوں کو دیکھنا ہے. عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے, اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان ساتھ میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس شخص نے شک کے دن میں, جس دن میں شک ہوتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں, اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے, یہ ہے روزہ کی شرطیں, اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزہ کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو شرک خرافات و بدعات سے دور کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں, اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے, اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھے, اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں, روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو, جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو, تیل لگانا چاہتے ہو, جیل لگانا چاہتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں سرما بیان کریں گے انشاءاللہ, سرما ڈالنا آنکھوں میں, آنکھوں قطرے ڈالنا, خون کا نکالنا, انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی, کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں, عصر کے بعد انشاءاللہ جمعہ کو انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ کب افطاری کرے, اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے, اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً, اور اس وقت اذان دینا تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں, اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے, کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے, تو افطاری کے تعلق اذان سے نہیں.
2: مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے,
1: واللہ اعلم میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں. سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلیں, یورینری بلیڈر, اس کے سوزش کو, انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس, یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات, اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, تو روزوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن, انفیکشن ہو جاتی ہے, سوزش ہو جاتی ہے, اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں, کئی کو ہے کرونک بھی ہے ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک, اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے, تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو سٹون والے مریض ہیں, مجھے نہیں پتا شاید یہ سوال ہے, اللہ اعلم, اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے. وہ یہ واقعی مسئلہ ہے, کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں, تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا, تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے, گردے والے بیچارے, اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت آپریشن کرائے, اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے, عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں, جن کو ضرورت ہے آپریشن کی, اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی, سٹون کے سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے, روزہ رکھنا لازمی ہے, روزہ رکھیں, لیکن اس کے کوئی اور کمپلیکیشن ہو, کوئی اور تکلیف ہو. اللہ عمنی جان, سوال مکمل نہیں ہے, صرف یہاں تک ہے تو اس کا یہی جواب ہے, صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھے, کوئی حرج نہیں, رکھو, یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. واللہ اعلم.
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کی اہمیت اور استقبال کے موضوع پر بات کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان المبارک نصیب فرمائے اور ہمارے سارے عبادات قبول فرمائے. رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی ہیں جو پورے سال کے دوسرے مہینے میں یہ برکتیں نظر نہیں آتی ہیں. اور رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت میں رہے اور بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کرتا رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے اس لیے فرض کیے کہ یہ مسلمان متقی ہو جائے. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, لکھ دیے گئے, یعنی فرض کر دیے گئے اس طریقے سے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کس لیے فرض کیے روزے اللہ تعالی؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کیونکہ مسلمان پورے سال میں گناہ کرتا رہتا ہے, ضعیف اور کمزور اور محتاج یہ انسان اپنے رب کی نافرمانیاں کر ہی لیتا ہے, بشریت کے ناطے سے بھول جاتا ہے, خطا کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے برکت والا بنایا ہے کہ اس مہینے میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس ماہ عظیم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو متقی پرہیزگار کیسے بنے رمضان میں؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے لعلکم تتقون,
3: تو راستہ بھی دکھایا ہے اور عملاً ایسی باتیں بیان کی ہیں، ایسی عبادات اللہ تعالیٰ مشروع کی ہیں جس سے یہ انسان متقی پرہیزگار بن سکتا ہے۔ کیا ہر مسلمان بن سکتا ہے؟ جی ہاں، ہر مسلمان رمضان المبارک میں متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے اعمال مشروع کیے جس سے ہم متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا، اور روزے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس روزے کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، صرف اور صرف خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ روزہ رکھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو۔ تو روزے سے آپ کے تقوی میں، آپ کے ایمان میں بلندی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قیام کو مشروع کیا، تراویح کو مشروع کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ روزے سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، تراویح سے اور قیام سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر اتنا بدکار انسان ہے، اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ روزے سے اور قیام سے بھی اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، ابھی وہ پاک نہیں ہوا گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ایک رات کو چنا، آخری دس میں ایک رات ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات، 21, 23, 25, 27, 29، ان میں سے ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ تعالی کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، اس ایمان سے، اس عقیدے سے کہ اللہ تعالی اسے اس رات کے قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تو رمضان المبارک میں پورے کے پورے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر آپ متقی ہونا چاہتے ہیں۔ جو متقی پرہیزگار نہیں ہونا چاہتا تو وہ جانے اور اس کا راستہ جانے، لیکن جو شخص متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرور آسانی ہے۔ آسانی اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور مشکل اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ نہیں چلنا چاہتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور قرآن کا اور رمضان کا آپس میں ایک عجیب سا تعلق ہے۔ آپ پورے سال میں تلاوت کرتے رہیں قرآن مجید کی، اور رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ تلاوت کر کے دیکھیں، دونوں برابر کبھی نہیں ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، قرآن مجید کا اثر ہو رہا ہے آپ پہ. اور پورے سال میں اگر آپ توجہ سے نہیں پڑھتے ویسے پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے اس بندے کی جس نے روزہ رکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی. روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا اور اس نے بھوک اور پیاس پہ صبر کیا صرف تیرے لیے، تو مجھے اس کا شفیع بنا دے، میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اسے جنت میں داخل کر دے. قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے راتوں کو جگایا، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ مجھے پڑھ رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا رات کو قیام کر کے. میں اس کا شفیع بننا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ روزے کو اور قرآن کو شفیع بنا دیتے ہیں، ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے اور یہ قرآن پڑھنے والا روزے دار انسان اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے. دوسری روایت میں آیا ہے حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا کتنی عظیم ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. تو آپ رمضان میں ایک عمرہ کر لیں، آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ ایک حج کا ہی نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کے گلے میں توک اور ہتکڑیاں لگائی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت آپ کے قریب ہے، آپ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتے، آپ پھر بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتے، تو پھر کب بنو گے؟ آخر کب یہ گنہگار انسان اپنے رب کے طرف پلٹے گا اور لوٹے گا اور اپنے گناہ سے توبہ کرے گا؟ جب اس دنیا سے جانا ہوگا، جب موت سر پہ ہوگی، یاد رکھیں تب توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ وقت توبہ کی قبولیت کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے آپ توبہ کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درمیانے 10 میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور آخری 10 میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ان مسلمانوں کو آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے سب کو. جی ہاں، سب کو آزاد کر دیتا ہے. جو اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے اس کی گردن اللہ تعالیٰ ضرور جہنم سے آزاد کر دے گا، اور جو نہیں چاہتا وہ جانے اور اس کا راستہ جانے. تو اگر اب بھی ان سارے خیر اور برکات کے باوجود بھی یہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا تو پتہ نہیں پھر کب اور کیسے ہوگا. یہ چند باتیں تھیں رمضان المبارک کی اہمیت سے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں. رمضان المبارک کا استقبال ہم جیسے گنہگار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، گنے چنے دن، ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گنے چنے دن ہیں. مسلمانوں کے ہر گھر میں آتا ہے مہمان بن کر، کتنے دن ٹھہرتا ہے؟ 29 یا 30، پھر چلا جاتا ہے. کیا دے کے جاتا ہے؟ جنت دے کے جاتا ہے، جو جنت لینا چاہے. تو کیسے استقبال کریں اس ماہ عظیم کا جو جنت کی خوشخبری لے کے آتا ہے؟ تو تو سب سے پہلے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک زندگی دے اور ہمیں اس سال کے رمضان کے روزے ہمارے نصیب قسمت میں لکھ دے، پورے 6 مہینے. اور رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور ہمارے عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان مبارک کو بھولتے نہیں تھے، ہماری طرح نہیں کہ ابھی 1 ہفتہ باقی اب ہمیں یاد ہے کہ رمضان بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کریں. اور عام لوگ تو تب جانتے جب چاند نظر آتے بھی کل رمضان ہے، پیچھے پہلے پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ رمضان ہونے والا ہے یا کب آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کہ اس سال کے روزے نصیب فرمائے اور ہمارے روزے ہمارے عبادات قبول فرمائے. دوسرے نمبر پہ اخلاص نیت، نیت کا اخلاص. ہم سمجھتے کہ عام بات ہے بھائی، ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری آسان باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں رمضان المبارک میں ایک موقع ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں. کیسے درست کریں؟ اور نیت کے معاملے میں آپ دیکھیں خاص طور پر رمضان المبارک میں عصر کے بعد کا وقت جو مغرب سے پہلے کا، جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے تو جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، روزے داروں میں جھگڑے. سگنل پہ تھوڑی سی دیر ہو گئی، کسی گاڑی والی کی گاڑی خراب ہو گئی، تو اس روزے دار کو دیکھنا کس طریقے سے اسے پیش آتا ہے. کوئی اگر جھگڑتا ہے تو اس کو جواب میں دیکھنا کس طریقے سے تیزی سے جواب دیتا ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس دکاندار کی خیر نہیں. ارے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے آپ نے، تو اخلاص کہاں گیا آپ کا؟ یہ صبر کہاں گیا؟ رمضان مبارک میں اگر آپ کو صبر کا پتہ نہیں چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے، تو پھر صبر کی تعلیم اور تربیت کہاں سے حاصل کرو گے؟ رمضان ایک ایسا مدرسہ ہے، ایک ایسا سکول ہے جو آپ کو صبر اور تقوی کی تربیت دیتا ہے. تو اخلاص نیت بہت ضروری ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، صلاۃ اللیل ہے، قیام ہے، تراویح ہے، صدقات و خیرات ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور عبادات بھی خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اخلاص کے منافی 2 چیزیں ہیں، شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافی صرف ریاکاری ہے، ریاکاری ایک حصہ ہے، اس سے زیادہ اہمیت دعا، پکار، نظر و نیاز اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ عبادات ہیں، سارے کے سارے عبادات، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز بھی عبادات ہیں. ان عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کو یہ حق دینا یہ شرک فی العبادہ ہے. ایسا مسلمان مسلمان نہیں رہتا. جو لوگ یہ کہتے اے غوث مشکل کشا، اے علی میری مدد فرما، اس طریقے کی باتیں کرنے سے، اس طریقے کا عقیدہ رکھنے سے یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اخلاص نیت، اخلاص کو اچھی طرح سمجھو کیا ہے، اس پہ عمل بھی کرو. نمبر 3، رمضان المبارک میں یا رمضان کے استقبال کی جو اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے اور روزوں کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، اس کا علم ہونا ضروری ہے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں، پھر روزہ رکھنے کے بعد ایسی پیچیدگیاں آتی ہیں، ایسے مسائل سامنے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اکثر لوگوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، یہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی وقت ہے، 1 ہفتہ ہے تقریباً، کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، مکتبے میں جائیں، چھوٹی کتابچے موجود ہیں رمضان کے احکام و مسائل کے نام سے، آپ وہ لیں اور پڑھیں. روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھیں تو پوری کتاب پڑھ لیں گے آپ. اگر کتاب نہیں لے سکتے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو علماء سے رجوع کریں، ائمۃ المساجد ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی یہاں پہ تو آپ کسی کو لے جاتے ترجمے کے لیے. تو احکام اور مسائل آپ سمجھیں رمضان کے، اور صرف رمضان کے اور روزے کے احکام مسائل نہیں، بلکہ توحید کے احکام اور مسائل جو اس سے زیادہ ضروری ہیں وہ سمجھیں. موقع ہے آپ کے لیے کہ علم حاصل کریں, دین کے بنیادی علم کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ارکان اسلام کیا ہے, توحید کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, نواقض اسلام کیا ہے, تاکہ ان سے بچا جا سکے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. رمضان کا استقبال علم حاصل کرنے سے کرو. چوتھے نمبر پہ ہے وقت کی تاکید کرنا اور وقت کا خاص خیال رکھنا, کیونکہ لمحے گزر جائیں گے. تو رمضان مبارک میں آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے اس کی تیاری کرو, ایک لسٹ بناؤ. جیسے ہم کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں, اور یاد رکھیں یہ بھی استقبال کا ایک ذریعہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جو ضروری چیزیں کھانے پینے کے لیے لسٹ بنا کر ایک ہی مرتبہ جائیں اور بازار سے خرید کے رکھ لیں. کیونکہ رمضان مبارک میں اگر آپ خریدنے جائیں گے تو رات کو آپ کا اکثر بازاروں میں لگے گا, اور رات کا جو وقت ہے عبادت کا وقت, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو لسٹ بنائیں جو ضرورت کی چیزیں وہ ایک مرتبہ لے لیں, اور دوسری لسٹ بھی بنائیں اس کے ساتھ. یہ دنیا کی لسٹ ہے, ایک لسٹ آخرت کی بھی بنائیں, اور اس میں لکھیں کہ آپ نے کون کون سے عبادات کس کس وقت کرنی ہے, قرآن کی تلاوت کس وقت کرنی ہے, کتنا کرنی ہے, صدقات اور خیرات میں نے کتنا دینا ہے, کس کو دینا ہے, صلاۃ اللیل میں نے کب پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کا اذکار ذکر کیسا کرنا ہے, اس کا کیا وقت ہے. مسلمان بھائی کی اگر بیمار ہے تو اس کی زیارت کرنی ہے, کس وقت میں نے جانا ہے, رشتہ داری نبھانی ہے, کسی کوئی رشتہ دار کے گھر میں جا کر اس کا حال پوچھنا ہے تو کب جانا, کس وقت جانا ہے. میرے بھائی یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہیں, اور رمضان مبارک میں ان چیزوں کا ثواب اور دگنا ہو جاتا ہے. نمبر پانچ, رمضان مبارک کا استقبال کرنے جو سب سے اہم بات ہے, التوبۃ النصوح الصادقہ, سچی توبہ سے. یہ سب سے اہم بات ہے. میں نے خود آخر میں بات بیان کرنا مناسب سمجھی کیونکہ اس کی میں چند مثالیں بھی بیان کرتا ہوں. تو سچی توبہ سے رمضان کا استقبال کریں, اور سچی توبہ وہ توبہ ہے جس کی پانچ شرطیں ہیں. ان پانچ شرطوں کے ساتھ جو توبہ کرتے وہ توبہ سچی ہے, جو جس میں سے ایک شرط رہ جائے تو وہ توبہ سچی نہیں ہے. نمبر ایک, گناہ جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے ندامت ہونا, نادم ہونا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, یہ اچھا عمل نہیں تھا. تو ندامت سب سے پہلی شرط ہے. نمبر دو, اس گناہ سے رک جانا, یعنی کہ گناہ بھی کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں. یعنی ایک شخص ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے, سود پہ سود کھاتا جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں. جب تک کہ سودی کاروبار کو روکو گے نہیں اور سود سے جان نہیں چھڑاؤ گے تب تک آپ کی توبہ قابل قبول نہیں. تیسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا جسے توبہ کر رہے ہو. نمبر چار, اگر آپ کا گناہ ایسا ہے کہ کسی پہ آپ نے ظلم کیا یا کسی کا حق کھایا تو اس کا حق واپس کرو, اگر وہ زندہ ہے, اگر اسے جانتے ہو تو اس کی طرف جاؤ, اسے گلے ملو, اس سے معافی مانگو, اس کا حق واپس کرو. اگر وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف جاؤ, ان کا حق واپس کرو. اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا, بہت سارے لوگوں کے میں نے حقوق کھائے نعوذ باللہ, ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن توبہ میں کوئی حرج نہیں, آپ کس وقت بھی توبہ کر سکتے ہیں. توبہ کر لی ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ کون کون سے لوگ ہیں, کس کس کا میں نے مال کھایا ہے, تو آپ کے جو ذہن میں بات ہے کہ کتنی میں نے مال کھایا ہوگا, یہ یاد ضرور ہوتا ہے. پیسے یاد ہوتے ہیں لیکن کس کے کھائے یہ یاد نہیں رہتا عام طور پہ. تو جتنے پیسے آپ کے گمان میں ہیں کہ اتنے پیسے میں نے ناحق کسی کے کھائے ہیں, اس کے نام پہ صدقہ کر دو. وہ پیسہ آپ کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے, توبہ کرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے. اور پانچویں شرط ہے توبہ جو ہے توبہ کے وقت میں ہونے چاہیے, اور توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے سوائے دو وقتوں کے. نمبر ایک, جب روح گلے کی طرف پہنچتی ہے اور موت سامنے آتی ہے, اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی جب تک سانسیں چل رہے ہیں, آپ زندہ ہیں, تو توبہ کا وقت وسیع ہے, توبہ کر سکتے ہیں. اور جب موت آئے گی تو توبہ کے دروازے بند ہیں, اور ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی, اس لیے کہ ابھی بہتر وقت ہے کہ ابھی سے توبہ کر لیں. دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں, قباحت اس میں نہیں کہ ہم گناہ کریں, لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں. اور دوسرا وقت ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی, جب سورج مغرب سے نکلے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ پانچ شرطیں ہیں توبہ کی. اور یاد رکھیں توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور توبہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کیا جتنے بڑے گناہ بھی ہوں؟ جی ہاں جتنے بڑے گناہ بھی ہوں, جتنے بڑے گناہ بھی ہوں, اگر آپ کے گناہ آسمانوں کو چھو جاتے ہیں اور آپ نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا. صحیح بخاری مسلم میں اس شخص کا قصہ مشہور ہے جس نے 99 قتل کیا ایک کم سو. اس کے سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کی کوشش کی. لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں, کیسے توبہ کروں؟ تو کسی نے کہا یہ فلاں عابد ہے, راہب ہے, اس کی طرف جاؤ. اور عابد اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت میں تو آگے ہوتا لیکن علم نہیں ہوتا. جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلاں پیر ہے, بزرگ ہے, عبادت کرنا جانتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا. بہرحال وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس عابد کو کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری کوئی توبہ کا ذریعہ ہے؟ تو اس عابد نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے, تو نے 99 قتل کیا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تو اس قاتل کو غصہ آتا ہے اور 100 پورا کر دیتے اس عابد کو قتل کر کے. علماء فرماتے ہیں کہ اس عابد کو اس کی جہالت نے ہلاک کیا. اور یاد رکھیں جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے, جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. پھر 100 قتل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا سینہ تنگ ہوا اور اس نے چاہا کہ میں توبہ کروں. تو لوگوں سے پوچھا میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہ بار بار پوچھتا رہا, یعنی وہ اتنی ندامت اس نے محسوس کی اور اپنی اس گناہوں سے, ان گناہوں سے وہ توبہ کرنے کے لیے عزیمت رکھتا تھا اور پکا ارادہ رکھتا تھا لیکن اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں. تو بار بار لوگوں سے سوال کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا فلاں شخص عالم ہے اس کی طرف جاؤ, وہ آپ کو ضرور راہ راست لگائے گا. چنانچہ اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے, کیا میرے لیے کوئی نجات اور توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان اوڑ بن سکتا ہے اور دیوار بن سکتا ہے, جاؤ توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول ضرور فرمائے گا. لیکن ایک شرط ہے, جس ماحول میں تم رہتے ہو یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا, اس لیے توبہ کرنے کے بعد اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ بلکہ فلاں بستی ہے اس بستی کی طرف جاؤ, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہ کر انشاءاللہ اچھائی حاصل کرو گے. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اور اس کی سچی توبہ کی نشان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جاتا بلکہ اسی وقت اس عالم کے گھر سے نکلتا ہے اور اس زمین کی طرف چلا جاتا ہے, اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے جس کے بارے میں اسے عالم نے کہا تھا. پیچھے گھر ہے, مال ہے, دولت ہے, کچھ ہے, کچھ نہیں دیکھا. یہ توبہ نصوح ہے, یہ سچی توبہ ہے. کہ عالم نے کہا اس ماحول میں نہیں جانا تو اس نے بالکل اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تاکہ یہ شیطان کو موقع نہ ملے کہ چلو ایک دن اور ٹھہر جاؤ, دو دن اور ٹھہر جاؤ, تیسرے دن جانا نہیں, تو شیطان کا دروازہ بند کر دیا اور اسی وقت پوری دنیا چھوڑ کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس شخص کو موت آ گئی. آسمان سے فرشتے آئے, رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس شخص نے توبہ کی ہم اسے لے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ شخص قاتل ہے, اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا, اسے ہم لے کے جائیں گے, یہ رحمت کا مستحق نہیں ہے. فرشتوں میں جھگڑا ہوا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے اور اس فرشتے کو یہ حکم دیتے ہیں جا کے فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرو؟ زمین کو ماپو, اگر اچھے لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے, اگر برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے یہ شخص تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا اور اے برو لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. تو زمین قریب ہو گئی, جو فرشتہ آیا اور زمین کو ماپا تو وہ شخص 100 لوگوں کا قاتل اس زمین کے زیادہ قریب تھا جو اچھے لوگوں کی بستی تھی. بلکہ ایک روایت میں آئے ہیں بخاری کے علاوہ کہ اس شخص نے موت کے وقت آخر وقت میں بھی اپنے سینے کو اس زمین پہ گھسیٹ گھسیٹ کر آگے کی طرف بڑھا تاکہ کچھ تھوڑا اور فاصلہ طے ہو جائے اچھے لوگوں کی زمین کی طرف. اور چنانچہ وہی ہوا, اللہ تعالیٰ اس کے اس حال پر رحم کرتے ہوئے اس زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا, میرا بندہ تیرے اندر داخل ہونا چاہتا ہے, اچھے لوگوں کی طرف اچھا ارادہ کر کے آیا ہے, تو میں اپنے بندے کو ایسے اس کی اس محنت کو میں ضائع کبھی نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے اسے رحمت کے فرشتے لے کے گئے. 100 لوگوں کا قاتل توبہ کے بعد جنت میں. ہمارے گناہ کتنا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیتا ہمارے توبہ قبول نہیں کرے گا کبھی. بلکہ اس سے بھی بڑی بات, اور اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا, دار اسلام سے خارج ہو گیا, مدینہ سے باہر چلا گیا, کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کا سینہ تنگ ہوا اور اسے ندامت ہوئی کہ میں نے کتنا برا عمل کیا, کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ بہت برا عمل کیا, کافر ہو گیا. تو خط لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میرے لیے توبہ کا کوئی ذریعہ ہے, کوئی راستہ ہے؟ تو اس سے پہلے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے, اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے جواب دیا اور قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو نازل فرمایا تاکہ لوگ تا قیامت اس آیت کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگیں کہ کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کن کو, میرے بندوں کو, کون سے میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا گناہ کر کے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں, توبہ کے بعد کفر بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی توبہ کر کے تو دیکھے, مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کرتے نہیں. ہم کہیں گے کل توبہ کریں گے, ہم یہ کہتے کہ کل توبہ کریں گے, جب عمر 50 سال کی ہوگی تب توبہ کریں گے, ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. کیا آپ نے لکھا, آپ نے لکھا ہوا دیکھیں گے کب آپ کی موت آئے گی, کب آپ کے یہ دن ختم ہوں گے کھیلنے کودنے کے, اور جب داڑھی سفید ہو جائے گی تو پھر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ گے اور کہو گے بھائی اب تو میں عبادت کر ہی نہیں سکتا ہوں, اب تو مسجد کی طرف چل ہی نہیں سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یاد رکھ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبادات اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نعمت جو اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہے. عام رحمت اور عام نعمت تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے. اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جانور بھی زندہ ہے, کافر بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. جانور اور کافر اللہ تعالیٰ کی عام رحمت اور عام نعمتوں میں زندہ ہے, اور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں لوگوں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم. ایک سوال ہے کہ امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. میرے قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے, کان تو آپ ادھر ہیں, آپ کی آنکھیں ادھر ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے, پھر سفر بھی کرنا پڑتا, آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے, ہاتھ لگانا پڑتا ہے, پھر اس میں کبھی میسج آ گیا, کبھی کچھ آ گیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن بھی اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے, حکم دینے والا کوئی نہیں ہے, حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے, ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے, موبائل نہیں, قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے، کئی لوگوں نے اٹھائے ہوئے امام کے پیچھے، پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے، دو چار لوگوں نے، تو تمہارا کیا کام ہے بھائی، ایک بھی پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا، آپ نے کیوں اٹھاؤ؟ کہتے ہیں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں، دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں، تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں. کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے. اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں ہے، سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اجر سے محروم اپنے آپ کو کر رہے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک.
3: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں رمضان کا استقبال اور رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہوا تھا، اور آج کے درس میں روزے کی شرطیں اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ. روزہ ایک عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، اور دین کے ستونوں میں سے چوتھا ستون ہے، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. اور ہر عبادت، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی یا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی دو شرطوں پر عمل نہ کیا جائے. کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، اور یہ عام شرطیں ہیں ہر عبادت کے لیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ان کو حکم دیا گیا صرف اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص عین توحید ہے، یاد رکھیں، توحید کا نام ہی اخلاص ہے. یعنی جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور اخلاص کے منافی جو ہے وہ شرک ہے اور ریاکاری، اور ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے، شرک کی ایک قسم ہے. تو جس نے بھی عبادت کی غیر اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھا غیر اللہ کے لیے، سجدہ کیا غیر اللہ کو، تو یاد رکھیں یہ شرک اکبر ہے. اور جس نے بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ عبادت کی، گویا کہ وہ اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اپنے دل میں اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں اچھی نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا تو لوگوں سے مجھے داد ملے گی، میری اس دنیا میں کچھ جگہ ہوگی، تو یاد رکھے یہ ریاکاری ہے، اور ریاکار والی عبادت اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں بالکل. اور دوسری شرط ہے متابعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری، یعنی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور اتباع کے منافی جو ہے وہ ہے بدعت. اور بدعت، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا، اسے بدعت کہا جاتا ہے. وہ یاد رکھ، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے کہ ایک نئی چیز جو دین میں نہ ہو پہلے سے، اسے دین میں دین کا حصہ بنا کر اس پہ عمل کیا جائے، اور اسے بدعہ حقیقیہ کہتے ہیں، جس کا پہلے وجود نہیں تھا لیکن اس کو عبادت سمجھ کر کسی شخص نے اس پر عمل کیا. اور اس کی مثال میں، اگر کوئی شخص ہے عصر کی نماز چار کی جگہ پانچ رکعت پڑھ لیتا ہے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. حالانکہ اس نے ایک رکعت زیادہ کی, اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے یہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے اسے اجر عظیم ملے. کیا اسے اجر ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا.

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کیا، نہ ان کے بعد صحابہ کرام میں کسی نے کیا، اور نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. اور جو عبادت کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد کردہ ہو، اسے بدعہ حقیقیہ کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے بدعہ اضافیہ، کہ دین میں وہ عمل تو موجود ہے لیکن وہ طریقہ درست نہ ہو. اس کی مثال میں جیسے بدعہ اضافیہ، کہ عمل تو موجود ہو لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کچھ ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. پہلی حدیث میں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے، اور دوسری حدیث میں عمل موجود ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل مختلف ہے، تو اسے بدعہ اضافیہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مشروع ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا شریعت سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئے اجتماعی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں اور سب اکٹھے ذکر کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک شخص کہتا ہے 100 دفعہ پڑھو سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ 100 دفعہ مثال کے طور پر، تو یہ بدعہ اضافیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ہمیں یہ اذکار بیان کیے اور سکھائے اور صحابہ کرام سے ہمیں یہ طریقہ ملا، اس میں یہ طریقہ موجود نہیں ہے. وہ تسبیح بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے. اور اس کی مثال میں اور دلیل کے بطور بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی عالم صحابی کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف گیا تھا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے خیر ہی دیکھا، اچھائی دیکھی، لیکن مجھے تھوڑا سا خدشہ ہوا کہ کیا طریقہ درست تو نہیں، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا. اب ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف جاتے ہیں اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی سے آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اب 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، تسبیح کرو 100 دفعہ. اب سب اجتماعی صورت میں تسبیح شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تکبیر پڑھو 100 دفعہ. اس طریقے سے اجتماعی صورت میں سب اکٹھے تکبیر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں، ان کو بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا ہم خیر ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی سختی سے یہ جواب دیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی موجود ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے کپڑے ابھی موجود ہیں، بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے صحابہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، یہ کون سا عمل، یہ کون سا دروازہ کھول رہے ہو؟ یا تو تم حق پر ہو جو تم کر رہے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حق پر تھے، یا تو یہ سمجھ لو کہ تم بدعت کا دروازہ کھول رہے ہو. تو اس شخص نے کہا ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے سختی سے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو خیر کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں خیر نہیں ملتا اس کے بدلے میں، جو ظاہراً خیر ہو ضروری ہے کہ آپ کو وہ خیر نظر آئے. ہر اچھی چیز خیر نہیں ہوتی، یاد رکھے، خیر اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، اسی میں خیر ہے، یاد رکھے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، تابعین فرماتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس طریقے سے ذکر کر رہے تھے، جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شدت سے روکا نہروان کی جنگ میں، جب خوارج نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، وہ لوگ انہی لوگوں میں شامل تھے. ابھی کچھ سال پہلے بدعت کر رہے تھے اور ابھی کچھ سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے.

0: جن نے حضرت علی کا قتل کیا اور انہیں شہید کیا. تو یاد رکھے طریقہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, اس پہ چلنا ہے. تو سب سے پہلی شرط تھی اخلاص, دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ عام شرط ہے ہر عبادت میں, ان دونوں شرط کے سوا عبادت عبادت نہیں ہوتی. خاص شرطیں جو روزے کے تعلق سے ہیں, نمبر ایک اسلام, روزے رکھنے والا مسلمان ہونا چاہیے, کافر کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اور ہم لوگ آئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ لوگ آئیں گے, ہم ان کے جتنے بھی عمل ہوں گے, اچھے عمل جتنے بھی کافر لے کے آئے گا, ہم وہ سب کے سب اکارت کر دیں گے. اس شخص کے عمل ہی کیا جس نے رب کو نہیں پہچانا, جس نے اپنے رب کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا, جس نے زندگی ساری شرک میں گزار دی, کفر میں گزار دی, اس کی عبادت کیا ہے؟ اگر وہ والدین سے حسن سلوکی کرتے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, اگر وہ غریبوں کی مدد کرتے اس کو کوئی فائدہ نہیں, جتنے بھی وہ صالح اور نیک اور اچھے عمل کرتا ہے اس کو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں آخرت میں. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کافر دنیا کا پجاری ہے, اس کو دنیا چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. لیکن آخرت میں کافر کے سب عمل اکارت ہو جائیں گے اور کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. دوسری شرط ہے عقل, بے عقل کا روزہ قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے بالغ ہونا, اور ان دونوں کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يبلغ, وعن المجنون حتى يفيق. اسے ابی داؤد نسائی اور ترمذی نے روایت کیا, صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم تکلیف تین لوگوں سے اٹھا دی گئی. نمبر ایک, سوتے ہوئے شخص سے جب تک وہ اسے جاگ نہیں آتی. ایک شخص سو رہا ہے اور اس کی ایک نماز چلی گئی سونے کی وجہ سے, حالانکہ اسے الارم بھی لگایا ہے لیکن وہ الارم بجے نہیں کسی وجہ سے, یہ اسے جاگ نہیں آئی, تو اس شخص پر کوئی حرج نہیں, اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے. لیکن یاد رکھے جان بوجھ کے جائز نہیں ہے عمل کرنا. کچھ لوگ جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور الارم لگاتے ہیں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے, یہ اور مسئلہ ہے. جس نے ایک دفعہ بھی ایسا کیا, یاد رکھے جان بوجھ کر جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے, اسلام اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے, وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں رہا. سوتے ہوئے شخص سے جب تک اسے جاگ نہ آئے. نمبر دو, چھوٹے بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو. چھوٹے بچے پر کوئی تکلیف نہیں, اس پر روزہ فرض نہیں جب تک بالغ نہیں ہوتا. اور نمبر تین, پاگل سے جب تک کہ اسے عقل نہ آئے. تو یہ تین ایسے لوگ ہیں جن پر عبادت فرض نہیں ہوتی اور روزہ بھی فرض نہیں ہے. اور بلوغ کی یاد رکھے بالغ ہونے کی تین نشانیاں ہیں لڑکوں میں مردوں میں, اور چار نشانیاں ہیں عورتوں میں. نمبر ایک, منی کا خارج ہونا, یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے. جس کی منی خارج ہو جائے اس پر روزہ اور عبادت فرض ہو جاتی ہے. نمبر دو, شرم گاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین, 15 سال کی عمر. اگر کوئی شخص اس کی عمر 14 سال ہے لیکن اس کی منی بھی خارج نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ اس کے شرم گاہ کے ارد گرد بال بھی نہیں ہے, تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک اس کی عمر 15 سال نہیں ہوتی. جب اس عمر 15 سال ہو جائے گی, اگرچہ اسے اس کی منی خارج نہیں ہوئی یا اس کے بال نہیں ہیں, تو پھر بھی 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس پر عبادت فرض ہو جاتی ہے, روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے. اور عورتوں میں, لڑکیوں میں, ان تینوں شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط ہے حیض کا خون جاری ہونا. جس لڑکی کی عمر 14 سال ہو جائے اور یہ علامتیں نہ ہوں جو بیان کی ہیں, لیکن اس کا حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ بالغ ہے, یا 9 سال کی عمر میں باقی نشانیاں نہیں ہیں لیکن اس کا حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ لڑکی بالغ ہے, اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. چوتھی شرط ہے روزے کی, طاقت کا ہونا, قادر ہونا, کہ کوئی شخص روزے رکھنے کے قابل ہو, اس سے طاقت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے. اور اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ بعد میں روزہ قضا کر لے، یعنی اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اور عجز جو طاقت کے منافی ہے، اس کی قسمیں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہر قسم کے اپنے احکام ہیں. پانچویں نمبر پر اقامت، مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن قضا فرض ہے اس پر، روزہ رکھنا فرض نہیں مسافر پر لیکن اس پر قضا فرض ہے. تو اقامت فرض ہے، ایک شخص مقیم ہے باقی شرطیں بھی موجود ہیں تو اس پر روزہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. اس کے دل ابھی قرآن مجید کی آیت بیان کی ہے، فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. چھٹے نمبر پر ہے اس چیز کا دور ہونا جس سے یا جس میں روزہ رکھنا جائز نہ ہو، اور یہ خاص شرط عورتوں کے لیے. جس عورت کو حیض ہو یا نفاس ہو، حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عام طور پر ہر مہینے میں عورت کو آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے. اگر یہ صورت ہے، یہ حالت ہے عورت کی، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اور روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے اس پر، بلکہ حرام ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، صحیح بخاری کی روایت ہے. ساتویں شرط ہے نیت، روزے کی نیت کرنی چاہیے، اور ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے. وہ یاد رکھیں نیت دل کا عمل ہے، زبان سے لفظ کہنا جائز نہیں ہے ہر عبادت میں، سوائے دو چیزوں کو پہلے بیان کیا تھا. دو عبادات ایسی ہیں جس میں زبان سے نیت کرنا سنت ہے، جائز ہے، اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں ہے. نمبر ایک حج اور عمرے کی نیت، جب ہم احرام پہن لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تو یہ الفاظ جو ہم کہتے ہیں سنت سے ثابت ہیں. اور دوسری مثال جو ہے وہ ہے جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، جب تکبیر پڑھتے ہیں، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ کس کی طرف سے ہے، تو یہ لفظ کہنا اس وقت بھی یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ کہنا کہ نیت کر تو نماز کی دو فرض یا چار، جس طریقے سے نیت ہوتی ہے زبان سے کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نیت اصل میں دل کا عمل ہے. تو دل میں آپ کو وضو کرنا ہی اس ترتیب کے ساتھ، یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. اور روزے کے لیے عام طور پر کچھ الفاظ مشہور ہیں، وہ بصوم غدا نہیت من شهر رمضان، یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو آپ سحری کے لیے اٹھتے ہو 3 یا 4 بجے رات کو، یہی آپ کی نیت ہے، یہ کافی ہے. کیونکہ عام طور پر حسب معمول کوئی شخص بھی رات کے 3 بجے یا 4 بجے اٹھ کر کھانا نہیں کھاتا. آپ کے اس وقت میں اٹھنا ہی آپ کی نیت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو. بلکہ مسلمان کے لیے کافی جب رمضان شروع ہو تو شروع سے نیت کر لے کہ میں سب پورے کے پورے روزہ رکھوں گا. اگر وہ سفر پہ نہیں جا رہا، کیونکہ سفر پہ جانے سے اس کو پھر دوبارہ نیت کرنی پڑے گی، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جیسا بھی بیان کیا، اس پر قضا فرض ہے. تو اس کے لیے یہ کافی ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو یہ عزم کر لے اپنے دل میں کہ میں انشاءاللہ پورے کے پورے روزہ رکھوں گا. تو یہ 7 شرطیں بیان کی ہیں، مسلمان عاقل ہونا، بالغ ہونا، قادر ہونا، مقیم ہونا، ہر اس چیز سے دور جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں جیسے حیض اور نفاس، اور نیت کرنا. یہ 7 شرطیں ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کی ہیں. جس شخص نے ان 7 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا، انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہے. آئیے دیکھتے ہیں کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق ان شرطوں کے ساتھ ہے. کافر کا روزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں فرمائے گا، دلیل بیان کر چکے ہیں. نمبر 2 بے نمازی کا روزہ، جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیں ان کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ جیسے ابھی بیان کیا، جس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا جان بوجھ کے تو دار اسلام سے خارج ہے، اور اس کا کوئی روزہ نہیں، چاہے وہ روزہ رکھتا رہے ساری زندگی، اس کا کوئی روزہ نہیں. پاگل کا روزہ اس پر فرض بھی نہیں ہے روزہ، اور اس کا روزہ قابل قبول بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی عقل نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. بے ہوش کا روزہ، ایک شخص ہے مہینے کے شروع سے لے کے آخر تک بے ہوش رہا ہے، کوما میں رہا ہے ہاسپٹل میں، تو ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں تھا، کیونکہ جس وقت اس پر روزہ فرض ہوا وہ مکلف نہیں ہے, اس کی عقل نہیں ہے. اور ایسے شخص پر جب وہ تندرست ہو جائے اس پہ قضا بھی فرض نہیں ہے, کیونکہ جب وہ بے ہوش ہوا اس پر روزہ فرض ہی نہیں تھا, اس کی عقل بھی نہیں تھی. اور اگر بے ہوشی تھوڑی سی ہو, مرگی کی دورہ پڑ گیا ہے, یہ تھوڑی سی غنودگی آ گئی ہے, چوٹ سر پہ لگی ہے, گرنے کی وجہ سے بے ہوشی ہو گئی ہے, تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور اس شخص کا روزہ درست بھی ہے. ایک شخص ہے وہ سو گیا, پورا دن سوتا رہا, سحری کی سو گیا, صرف نماز کے لیے اٹھتے نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہے, کہ ایسے شخص کا روزہ ہے؟ اس کا روزہ درست ہے, لیکن وہ ثواب عظیم سے محروم ہو گیا. کیونکہ جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ رمضان ایک بابرکت اور عظیم مہینہ ہے, اس میں چھوٹی سی عبادت بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان گنت ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے حدیث قدسی میں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, کوئی مائی کرال گن نہیں سکتا کتنا اجر و ثواب ہے. تو کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو سوتے ہوئے؟ سارا دن, پورا سال پڑے آپ کو یہ سونے کے لیے, چند دن ہے, ایام معدودات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, چند دن صبر نہیں کر سکتے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ سوئے نہیں, بالکل سو جاؤ جیسے عام سوتے ہیں دو چار گھنٹے چھ گھنٹے, لیکن سارا دن کا سونا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ساری رات کو بازاروں میں پھرنا اور دن کو سونا, یہ مومن کا اخلاق نہیں ہے, یاد رکھیں. نابالغ بچے کا روزہ, بچوں کی دو قسمیں ہیں, ایک تو غیر ممیز جسے سمجھ نہیں, بغیر سمجھ کا بچہ, اس پر روزہ بھی فرض نہیں, اور اگر رکھے گا اس کو روزہ بھی درست نہیں, کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. ہاں اس کے والدین کو ضرور اجر و ثواب ملے گا, اس کی وہ تربیت کریں کہ وہ روزہ رکھے, اور ایسے بچے پر ضروری نہیں ہے کہ اس کے والدین سختی کریں کہ سارا دن ہی روزہ رکھنا ہے, کچھ گھنٹے اسے روزہ رکھوا کے اگر وہ کھانا پینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. دوسرے قسم کے بچہ ہوتے ہیں سمجھدار بچہ, لیکن بالغ نہیں ہوا بھی, ایسے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر وہ روزہ رکھے گا نیت کر کے تو اس کو روزہ درست ہے, کیونکہ اس نے نیت کی ہے اور اس کو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. عاجز کا روزہ, بوڑھے شخص کا روزہ بڑھاپے میں, یاد رکھیں بڑھاپے کی چار صورتیں ہیں. پہلی صورت, ایسا بوڑھا جو تندرست ہو, جسم کے لحاظ سے بھی وہ تندرست ہے اور اس کی عقل بھی درست ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسے بوڑھے پر, ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے کہ اس کا جسم تو تندرست ہے لیکن اس کی عقل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کچھ بوڑھے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی عقل بالکل کمزور ہو جاتی ہے, اور اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے, سامنے کون بیٹھے ان کو پہچان نہیں ہوتی. اگر یہ صورت ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے تو ایسے بوڑھے پر روزہ فرض نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے, اور عقل نہیں ہے تو ابھی شرط بیان کی ہے اس کا روزہ نہیں, اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی عقل کی, اس پر قضا بھی نہیں, یعنی ایسے شخص پر نہ روزہ فرض ہے اور نہ اس کے لیے قضا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تیسری صورت ہے کہ عقل اس کی بالکل درست ہے, سمجھدار ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جسم اس کا بالکل کمزور ہو چکا ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, بے ہوش ہو جاتا ہے یا بالکل ضعف محسوس کرتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے روزہ فرض نہیں ہے, روزہ نہیں رکھے گا وہ, لیکن اس پر یہ واجب ہے کہ وہ جتنی دن روزے نہیں رکھے گا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اس شخص کے کفارہ ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اگر عقل درست ہے, مکلف ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جسم کمزور ہے, اور کیونکہ عمر کے لحاظ سے آہستہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی, ایسے شخص پر روزہ جو ہے قضا بھی نہیں کر سکتے, وہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی, تو ایسا شخص جتنی بھی دن وہ روزہ نہیں رکھے گا اتنی ہی دن وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کھانا کی مقدار ہے نصف سا, کلو کے لحاظ سے ڈیڑھ کلو چاول ہو, اناج میں سے کوئی چیز بھی ہو, گندم ہے, جو گندم ہو, جو ہو, جو کچھ بھی آپ دے سکیں درست ہے. اگر کھانا پکا کے بھی دیں اس کی قیمت میں جتنے ڈیڑھ کلو کے چاول ملتے ہیں اتنے لے کے آپ کھانا پکا ہوا کسی کو کھلا دیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوئے اور ضعیف ہو گئے تو وہ رمضان کے آخر میں 30 مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور کھانا پکا کر انہیں کھلا دیتے. تو یہ کفارہ ہے ایسے شخص کا. چوتھی صورت ہے لیکن ان میں پیسہ دینا جائز نہیں. یاد رکھ, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دینا جائز ہے, 1.5 کلو کے 6-5 رن جو بنتے ہیں وہ کسی فقیر کو دے دیے, پیسہ دینا جائز نہیں. اطعام کا مطلب ہے کھانا کھلانا, کھانا کھلانا ضروری ہے. چوتھی صورت ہے بڑھاپے کی, اگر جسم بھی کمزور ہو اور عقل بھی کمزور ہو, تندرستی بھی نہ ہو اور عقل بھی درست نہ ہو, ایسی صورت میں اس پر, ایسے شخص پر, ایسے بوڑھے پر روزہ فرض بھی نہیں اور وہ قضا بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ کر نہیں سکتے, اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. کفارہ صرف ایک صورت میں ہے, اگر جسم تندرست ہے, اگر جسم کمزور ہے اور عقل درست نہیں ہے. اس کا عقل درست ہے, اگر عقل ٹھیک ہے بالکل لیکن جسم کمزور ہے, ایسے شخص پر کفارہ ہے. اگر عقل نہیں ہے تو اس پر روزہ ہی فرض نہیں, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. اس کے بعد ہے مریض کا روزہ. یاد رکھیں مرض کی مختلف قسمیں ہیں. اگر تھوڑی سی مرض ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, تھوڑی سی کھانسی ہے, بخار نہیں ہے, تھوڑا سا جسم میں درد ہے, سر میں درد ہے, تو ایسے شخص پر روزہ واجب ہے, روزہ رکھنا فرض ہے. دوسری قسم ہے اگر اس کی بیماری زیادہ ہے, بخار اس کا تیز ہے, 104 پر ہے اور ڈاکٹروں سے منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. جس بیماری میں یا تو اس کی مرض بڑھ جائے یا وہ بے ہوش ہو جائے یا اس کی جسم کو نقصان پہنچے, ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے. اور اگر وہ رکھے گا بھی تو وہ ثواب کی بجائے اس کو گناہ ملے گا, کیونکہ یہ نفس جو آپ کے اندر ہے یہ امانت ہے آپ کے اندر, یہ جسم بھی آپ کے لیے امانت ہے, تو اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تیسری صورت ہے بیماری کی, اگر بخار ہو لیکن زیادہ تیز نہ ہو, اس پہ مریض کی مرضی ہے, روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور وہ بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے روزہ نہ رکھ کے, یہ صورت میں کوئی حرج نہیں. چوتھی صورت ہے اگر ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں, لا علاج بیماری ہے, نعوذ باللہ کینسر کی تکلیف ہے یا ایڈز کی بیماری ہے, آخری مراحل میں مریض بالکل کمزور ہو جاتا ہے, تو ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں, روزہ نہیں رکھے گا وہ, کیونکہ وہ رکھ نہیں سکتا, قضا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بیماری بڑھتی جائے گی. ایسے شخص پر صرف اور صرف کفارہ ہے, وہ جیسا بھی بیان کیا وہ 1.5 کلو جو ہے چاول یا گندم میں اناج میں سے کفارہ دیں گے مسکین کو, جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گا اتنے مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا, بشرط یہ کہ اس کی عقل درست ہو. اگر بوڑھا, اگر بیماری کی وجہ سے اس کی عقل بھی کمزور ہو گئی, دن رات کا فرق نہیں, اس کو علم ہے کہ دن ہے یا رات ہے, میرے سامنے کون بیٹھا ہے, پہچان بھی نہیں ہے, تو اس پر روزے فرض نہیں ہوتا, پھر کفارہ بھی نہیں اس کے اوپر. اور یہ پانچویں صورت ہے بیماری کی. اس کے بعد ہے مسافر کا روزہ. اور سفر کی دو صورتیں ہیں, اگر سفر آسان ہو, مشقت نہ ہو, تو اس میں مسافر کی مرضی روزہ رکھے تو درست ہے, بلکہ بہتر اس کے لیے کہ روزہ رکھے. اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا, بعض میں قضا کرنا چاہتا ہے, پھر بھی درست ہے اس کے لیے, کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر کیا ہے, اگر سفر میں مشقت نہیں ہے, آسان ہے اس کے لیے, تو وہ روزہ رکھ لے, کیونکہ قضا میں بعد میں مشکل ہو سکتی ہے, بھول بھی سکتا ہے, قضا نہیں بھی ہو سکتی بعد میں, تو اس لیے بہتر روزہ رکھے. اور اگر سفر مشقت والا ہے, تکلیف دہ سفر ہے, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران جا رہے تھے, ایک شخص کو دیکھو جو بے ہوش پڑا تھا اور صحابہ کرام ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کیا ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ یہ روزہ دار روزہ رکھا اس لیے بے ہوش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص سفر کے دوران روزہ رکھے, یہ اس سفر کے جس میں مشقت ہو, ہر سفر کے لیے نہیں ہے. کیوں ہر سفر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سفر پر جاتے اور روزہ رکھتے. اگر ہر سفر میں روزہ رکھنا منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کبھی روزہ نہ رکھتے. تو جب انہوں نے کبھی سفر میں روزہ رکھا کبھی نہ رکھا, تو اسے یہ ثابت ہوا اگر مشقت والا سفر ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, رکھنا بھی جائز نہیں. اگر اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے, اس میں تکلیف ہوتی ہے, اور اگر مشقت والا سفر نہیں, آسان سفر ہے, تو روزہ رکھ لے, کوئی حرج نہیں. اور سفر کے مسائل میں سے میں چند مسائل بیان کرتا ہوں جو اہم ہیں. اگر ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا ہے کوئی شخص اور افطاری کا وقت ہو گیا, گھڑی کے لحاظ سے سوا چھ بج گئے، ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی جہاز میں سورج نظر آ رہا ہے اسے، تو وہ افطاری اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. زمین میں سورج پہلے غروب ہوتا ہے. جو لوگ آسمان میں سفر کرتے ہیں جہازوں میں، وہ سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو روزے دار کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ افطار کرے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کے لیے شرط ہے افطاری تب ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہاں سے روزہ رکھ کے جاتا ہے مشرق کی طرف، مثال کے طور پر جدہ سے دمام جاتا ہے یا ریاض کی طرف جاتا ہے، تو آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ایک گھنٹے کا فرق ہے، افطاری وہ ہم سے پہلے کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے اور وہاں پہنچ گیا اور وہاں کا سورج غروب ہو گیا، کیونکہ مشرق والے لوگوں کا سورج پہلے غروب ہوتا ہے مغرب والوں کے لحاظ سے، تو انتظار نہیں کرے گا کہ میرا وقت سوا چھ کا ہے، ان کا ساڑھے پانچ کا ہے، نہیں، بلکہ وہ انہی کے ساتھ ہی افطار کرے گا. کیونکہ جیسے بیان کیا، شرط جو ہے سورج غروب ہونا ضروری ہے. جب سورج غروب ہو گیا تو افطاری کا وقت ہو گیا. اور ایسے ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جب سفر کرتے ہیں رمضان کے آخری دنوں میں اور عید کے دن ہو جاتے ہیں اپنے ملک میں، انڈیا یا پاکستان میں، یہاں پر وہ پورے 30 روزے رکھے جاتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ابھی رمضان ہوتا ہے، عربی مہینے کا 31 دن تو نہیں ہوتے. اب ایسا شخص کیا کرے گا؟ وہ اکثر ہوتا ہے، عید کرے گا اکیلا، کیونکہ جہاں سے وہ آئے وہاں پہ عید ہے، یا وہ روزہ رکھے گا ان کے ساتھ، جو صحیح ہے وہ ان کے ساتھ روزہ رکھے گا، عید نہیں کرے گا اکیلے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم یوم یصوم الناس والاضحى یوم یضحی الناس. روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور عید بھی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. اگر جس ملک میں گئے ہو، جس شہر میں گئے ہو، لوگوں کا روزہ ہے، تم بھی روزہ رکھو. اگر وہاں پر عید ہے، یہاں سے اب جاتے ہو 28 روزے رکھے، وہاں پر گئے وہاں پہ عید ہے، اب 28 مہینے کا عربی 28 دن کا عربی مہینہ کوئی نہیں ہوتا، جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہو تو وہاں کیا کرو گے؟ روزہ رکھو گے اکیلے میں یا عید کرو گے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرو گے. اور جو ایک روزہ آپ کا بچ گیا ہے وہ بعد میں قضا کر لو. حیض عورت کا روزہ، اب یاد رکھیں حیض عورت پر روزہ فرض نہیں ہے. عورتوں کے چند مسائل بیان کرتے ہیں. حیض عورت پر روزہ فرض بھی نہیں، اگر وہ رکھے بھی جائز بھی نہیں، اور روزہ رکھنا حرام ہے. اور حیض کی نشانی ہے کہ خون جو ہے 15 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، 7 دن، 8 دن، 10 دن، اگر 15 دن سے زیادہ ہو جائے تو یہ حالت استحاضہ کی ہو جاتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، حیض کا خون نہیں ہوتا. اور اگر عورت کو حیض آ جائے دن کے وقت، روزے میں ہے، حیض آ گیا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی. اور اگر وہ پاک ہے، اور اگر وہ حیض کی حالت میں ہے اور دن کو وہ پاک ہو گئی دن کے وقت، تو وہ اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ آدھا دن اس کا گزر گیا، تو یہ وقت دن قضا کرے گی. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھانا پینا بند کر دے. کچھ علماء کہتے ہیں وہ کھانا پینا بند کر دے، لیکن جو صحیح بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے لیے دن کے پہلے حصے میں کھانا پینا جائز ہے، اس کے دن کے آخری حصے میں بھی کھانا پینا جائز ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو سفر سے آیا ہو، یا ایسی حائضہ عورت کے لیے جس کو دن کے دوران حیض آ گیا ہو، یہ حیض سے پاک ہو گئی ہو، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی. جیسے دن کے پہلے حصے میں کھا پی رہی تھی، وہ دن کے آخری حصے میں بھی کھا پی رہی، کوئی حرج نہیں. حاملہ عورت کا روزہ اور استحاضہ میں یاد رکھے گا، اگر 15 دن سے زیادہ خون ہے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھے، اگر خون بھی جاری ہے تو یہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ خون جاری، اس کا ڈاکٹر سے پاس جا کے اس کا علاج کر لے. اور نفاس، اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو جو خون جاری ہوتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، اور اس کی مدت 40 دن نہیں ہے. ضرور یاد رکھے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں 40 دن شرط ہے، نہیں، جب وہ پاک ہو جائے، چاہے ہفتے کے بعد، چاہے 5 دن یا 10 دن کے بعد، تو وہ پاک ہو جائے، غسل کر لے، اس پر نماز بھی فرض ہے اور اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے. لیکن جس عورت کا خون جاری رہتا ہے 40 دن تک، تو وہ 40 دن تک روزہ بھی نہیں رکھے گی اور وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی. بعد میں جتنے دن رمضان کے اس کے چھوٹ گئے ہیں، وہ بعد میں قضا کر لے. حاملہ عورت اور جو عورت بچوں کو دودھ پلائے یہ بھی مسئلہ ہے, اس کی بھی چار صورتیں ہیں. حاملہ عورت اور جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کی چار صورت. پہلی صورت یہ ہے اگر عورت بھی تندرست ہے بالکل ٹھیک ہے, بچہ بھی بالکل پیٹ کے اندر تندرست ہے, یا دودھ پینے میں بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے کمزور نہیں ہے, تو یہ عورت ایسی عورت روزہ رکھ لے, اس پر فرض ہے. دوسری قسم ہے, دوسری صورت ہے اگر عورت کمزور ہے اور بچہ تندرست ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن اس پر قضا واجب, بعد میں وہ قضا کرے گی. تیسری صورت عورت خود تندرست ہے بالکل ٹھیک ہے صحت اچھی ہے, لیکن بچہ کمزور ہے پیٹ میں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ پر روزہ نہ رکھو کیونکہ بچے کی کمزوری زیادہ بڑھ جائے گی, ایسی عورت پر روزہ فرض نہیں, وہ روزہ نہیں رکھے گی, حالانکہ وہ خود صحت مند ہے روزہ نہیں رکھے گی, لیکن کیونکہ وجہ بچے میں اس کے اندر نہیں ہے, وہ روزے کے ساتھ ساتھ جب وہ رکھے گی قضا کرے گی, کفارہ بھی دے گی, ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے, یہ جو کفارہ بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین سے, ان سے ثابت ہے, دار قطری میں ان کی روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے قضا روزے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دیتے تھے. اور چوتھی صورت اگر دونوں کمزور ہوں, ماں بھی کمزور ہے بچے بھی کمزور ہے, تو اس صورت میں صرف قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے. چند مسائل بیان کرتے ہیں. اگر دن کے وقت رمضان کا علم ہو جائے, رات کو چاند نہیں دیکھا گیا لیکن دن میں پتہ چلا ہو کہ آج رمضان ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, اس وقت روزہ رکھنا چاہیے. نمبر دو, اس روزے کی قضا کرنی چاہیے بعد میں. روزے سے رکھا ہے کہ رمضان کی حرمت ہے, کہ روزہ رکھنا فرض ہے, لا علمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا, اب علم ہو گیا اب فرض ہو گیا کہ روزہ رکھنا ہے. قضا کیوں کرے گے؟ کیونکہ آدھا دن گزر گیا کھاتے پیتے. اگر کوئی شخص کھائے پیے بھی نہیں اور اسے جاگ آ گئی, یہ شخص بھی قضا ضرور کرے. کیوں؟ کیونکہ اسے نیت نہیں کی تھی رات کو, اور بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا. اور کفارہ یاد رکھے, جماع کا کفارہ ہوتا ہے, جیسے آگے انشاءاللہ بیان کریں, مفطرات ہیں جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کفارہ جو ہے وہ جماع میں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیوی سے ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں, تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے یا 60 دن کا روزہ رکھے, 60 دن 2 مہینے کا روزہ رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ صرف اور صرف یہ جماع کے لیے ہے, کھانے پینے کے لیے. اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا کھانے کوئی چیز کھا کے یا پی کے, تو اس پر قضا ہے اور شدید گناہ ہے, لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. قضا کے مسئلے میں سے اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزے فرض ہو, تو اس پر جو اس کے وارث ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں, ان کے لیے جائز ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ, کہ میری والدہ وفات پائی, ان کو روزے فرض تھے, کیا ان کے لیے ان کی جگہ روزے رکھ لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں, آپ ان طرف روزے رکھیے. اگر آپ کی والدہ پر کوئی ادھار ہوتا تو کیا آپ نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کا ادھار پہلے ہے. اور اگر کوئی شخص اس صورت میں مر جائے کہ اس کے روزے قضا ہو, لیکن وہ تندرست ہی نہ ہوا, شروع سے بیمار ہوا اور روزے قضا ہو گئے, لیکن پورے مہینہ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا رہا, اس کے بعد وہ مر گیا, تو ایسے شخص پر روزہ قضا بھی نہیں اور ایسے شخص پر کفارہ بھی نہیں, کیونکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا. اگر کوئی شخص کسی شخص پر روزہ قضا ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے, تندرست ہو جائے, لیکن وہ دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے روزہ قضا نہیں کیا, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے رمضان کے بعد روزہ بھی قضا کرے گا اور کفارہ بھی دے گا, ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا. جتنے دن روزے وہ چھوٹ گئے اس کے, اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے, کچھ ملکوں میں دن جو ہے وہ 20 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 19 گھنٹے کا ہوتا ہے, بہت لمبا دن ہوتا ہے, رات چھوٹی ہوتی ہے, تو ایسے ملکوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ اس میں جو صحیح قول ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ وہ پورا دن روزہ رکھے گا, اس پر فرض ہے, کیونکہ افطار کا وقت غروب کے ساتھ ہوتا ہے, جب غروب ہو جائے سورج پھر افطار وقت شروع ہوتا ہے, اور جب 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 12 گھنٹے کے بعد افطار کر لے, کیونکہ دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے, یا مکہ میں اتنے وقت 6:15 بجے یا 6 بجے افطار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں افطار کروں, نہیں, کیونکہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے تم اتم الصیام الی اللیل, رات تک روزہ رکھو, اور رات کی شروعات سورہ غروب کے ساتھ ہوتی ہے, تو یہ شرط ہے کہ سورہ غروب ہونا چاہیے. جو شخص روزہ نہیں رکھتے, نہیں رکھ سکتے, دن بہت لمبا ہے, کام بھی کرتے ہیں, وہ روزہ رکھیں گے, جب محسوس کریں گے کہ بالکل تکلیف ہو گئی ہے کچھ کھا پی لیں گے اور بعد میں سے قضا کر لیں گے جب دن چھوٹے ہو جائیں گے, کیونکہ ایسے شہروں میں ملکوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جو 6 گھنٹے کے ہو اور 4 گھنٹے کے ہو اور 5 گھنٹے کو, ایسے دن بھی ہوتے ہیں, تو اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں. وقت کافی گزر گیا, میں یہ چاہتا تھا کہ ان چیزوں کا بیان کرتا جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جو روزہ نہیں ٹوٹتا, اور یہ اہم مسائل تھے, لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ ان کا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عبادات کو قبول فرمائے, ہمارے نماز کو, ہمارے روزوں کو, ہمارے قیام کو قبول فرمائے, اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, توحید اور سنت پر جمع کر دے پوری امت کو, جیسے پچھلے زمانے میں صحابہ کرام کو جمع کیا تھا, اور ہمیں, ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک, بدعات اور خرافات سے دور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: ہم پہلے رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے ان سب کی قضا نہیں کرتے تھے, اللہ المستعان. اب جب اللہ تعالی نے ہدایت دی تو پتہ چلا کہ رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا واجب ہے. اب تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں, اس دوران جن روزے کے قضا نہیں کیے تھے ان کا کیا کرے؟ اچھے سے یاد نہیں, لیکن کیا 25 سال کے 4 روزے, کیونکہ کچھ رکھے تھے کہ حساب سے قضا کرے, 4 روزے یعنی جو اس کو یاد ہیں, ہر مہینے کے 4 روزے یعنی چار دن حیض آتے تھے, 4 کی سمجھ نہیں آئی, تو 4 کے لفظ کیوں ہیں؟ اچھا اندازہ ہے. اچھا بہن کے سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے سنا کہ 25 سال سے جب مینسز آتے تھے, حیض کا خون جاری ہوتا تھا, رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے, تو قضا نہیں کی, 25 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, الحمدللہ, یہ بہت اچھی بات ہے کہ 25 سال کے بعد بھی ہماری یہ بہن جو ہے یہ عزم رکھتی ہیں کہ اس نے قضا کرنے ہیں. دیکھیں 25 سال کے روزے سوالے کا قضا کیسے کرے جبکہ یاد بھی نہیں ہے, یعنی اگر 6 دن کا حیض ہو, بعض قضا کیے بھی ہیں, تو 4 دن تقریباً احتیاطاً. اچھا جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں تو تغلیب زیادہ نمبر پہ ہوتی ہے, ہمیشہ احتیاط زیادہ نمبر پہ ہوتا ہے, کم پہ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہر مہینے جو ہے تقریباً 6 دن حیض کے ہیں, اور ان میں سے پچھلے ان سالوں کے جو 25 سالوں کے جو قضا ہیں ان میں سے کچھ روزے رکھے بھی ہیں جیسا کہ یہ بہن کہہ رہی ہیں, تو اگر ذہن میں ہے کہ تقریباً میں نے ہر مہینے کے 3 رکھ لیے ہیں تو باقی تقریباً 3 ہیں, تو احتیاطاً 4 تو ٹھیک ہے, لیکن اگر الٹ ہے تو اس کو درست کر لینا ہے. 4 سے مراد یہ ہے کہ اگر جو زیادہ یعنی نمبر ہے وہ اسی میں احتیاط ہے. اور رمضان کے روزے جو ہیں جسے آپ سب جانتے ہیں فرض ہیں, اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا عذر شرعی کی وجہ سے اس پر قضا فرض ہے. اگر قضا نہ کی جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتے. اس بہن نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ, اور توبہ سے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو فرائض ہیں وہ باقی رہتے ہیں, جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو روزے اسے یاد ہیں, قضاء عمری بدعت ہے, قضاء عمری جائز نہ نماز کی اور نہ ہی روزوں کی, کہ فرض روزے رکھنے کے بعد نفل روزے رکھنے قضاء عمری کی نیت سے, نفل روزے ویسے رکھیں آپ, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے, سوموار کو روزہ رکھیں, جمعرات کو روزہ رکھیں, یا 20, 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کے روزے جو ہے وہ رکھیں, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے, نیت اس نفل روزے کی ہونی چاہیے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں 25 سال میں, آپ کو اندازہ اگر یقین تو اندازہ تو ہوگا کتنے دن حیض کا خون تھا اور کتنے دن یعنی جو بعض روز رکھے کتنے دن ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ چار دن کم سے کم ہے تو چار دن آپ نے ہر سال کے حساب لگا لیں, 25 میں کتنا ہوں گے, 100 روزے آپ نے رکھنے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ مسلسل 3 مہینے یا 3 اور 10 دن روزے رکھنے مکمل کرنے, نہیں, آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے قضا کرنی ہے, آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, آپ کو دگنا اجر مل جائے گا, سوموار کے دن کا بھی جمعرات کا بھی اجر جو ہے, اور یہ جو قضا ہے اس نیت سے آپ کریں کہ میں قضا روزے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھیں, اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں, ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں, الغرض آپ نے یہ جو روزے ہیں جو آپ کو یاد ہیں جو قضا ہے آپ کے لیے وہ آپ رکھیں. اچھا, جو یاد نہیں ہیں اس وہ توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں, جو یاد نہیں پتہ ہی نہیں ہے. بعض عورتیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بعض عورتیں 50 یا 60 سال ہو چکی ہیں بھولنا بھی شروع ہو گئی ہیں, تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو جو یاد ہے وہ قضا ہے, جو یاد نہیں اس کے لیے توبہ کافی ہے. واللہ اعلم.
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. روزے کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے آج کی نشست میں یہ 3rd درس ہے, اور آج کے درس میں مفسدات الصیام, وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کا بیان کرتے ہیں. اصل میں کوئی بھی عبادت ہو, جسے پہلے بیان کر چکے تھے, بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی, اور روزہ بھی عبادت ہے. جن چیزوں سے روزہ رکھنا چاہیے کہ دلیل ہونا چاہیے کہ شریعت نے کن کن چیزوں سے منع فرمایا, روزہ کی حالت میں کس چیز سے رکنا ہے, کس چیز سے اجتناب کرنا ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. 10 چیزیں ہیں یاد رکھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور ان 10 چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. نمبر 1 کھانا, نمبر 2 پینا, کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاری اور کالے دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے اور جدا نہ ہو جائے, اور رات تک روزے کو رکھو, اپنے روزے مکمل کرو رات تک یعنی مغرب تک. اور یہ معلوم ہے کہ کھانے پینے سے ہی روزہ رکھا جاتا ہے, اور جس نے کھا لیا اور پی لیا روزے کی حالت میں اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 3rd نمبر پر ہے, جو کھانا پینا تو نہ ہو لیکن کھانے پینے جیسی چیز ہو جس میں غذائیت موجود ہو, اور اس کی مثال میں گلوکوز کی ڈرپ جو ڈاکٹر لگاتے ہیں ہسپتالوں میں, گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دوسری مثال ہے خون کی بوتل لگوانا, اگر روزے دار کو خون کی ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے, اور اگر وہ روزے کی حالت میں اس نے خون لگا لے تو اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ خون کے اندر غذائیت موجود ہوتی ہے, جو انسان کا خون ہے اس کے اندر غذائیت موجود ہے, تو خون لگتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بعد میں روزہ قضا کرنا واجب ہے. اور اس کی دلیل بھی وہی کھانے پینے کی دلیل ہے, کیونکہ شریعت یہ حکیم شریعت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت نازل کردہ شریعت ہے, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ ہے کہ یہ شریعت دو ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتی اور دو الگ چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتی. یہ حکمت ہے شریعت کی. جب گلوکوز کی ڈرپ میں اور خون کے اندر غذائیت موجود ہے اور کھانے پینے میں غذائیت موجود ہے تو دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ جماع کرنا, بیوی سے ہم بستر کرنا, صحبت کرنا. جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. رضا فرماتے ہیں رات کے وقت بیوی سے مباشرت کرو اور جو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں اچھے نیک صالح اولاد لکھی ہے اولاد کو طلب کرو. وہ پھر پوری آیت کو فرمایا ہے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہیں ہو جاتی, اور روزے کو تمام کرو رات تک. تو جماع سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دوسری دلیل صحیح بخاری مسلم میں اس اعرابی بدو کا قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے یہ کہتے ہوئے, ہلکت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا, اور ایک روایت میں احترقت یا رسول اللہ کہ میں آگ سے جل گیا, اتنا بڑا گناہ عظیم کر کے آیا ہوں میں ہلاک ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا, شخص کو بٹھایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا, مجھ سے ایک گناہ عظیم ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں سختی نہیں کی. آج اگر کوئی ہم میں سے ہوتا سب سے پہلے اسے ڈانٹتے, سختی اور شدت اختیار کرتے, تم نے ایک ایسا کیا, روزے کی حالت میں تمہیں شرم نہیں آتی, اور عجیب و غریب الفاظ اس بیچاروں پہ, پہلے سے وہ آدھا مارا اسے پورا مار دیتے. لیکن دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں, پیار سے بٹھایا. جو شخص جل چکا ہے, جو شخص ہلاک ہو چکا ہے, انہیں پیار سے بٹھایا اور براہ راست غلطی کی طرف متوجہ نہیں کی اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے, بالکل نہیں, حل بتا دیا. حل کیا ہے اس کا, غلطی تو ہو گئی, غلطی انسانی سے ہوتی ہے, اور وہ شخص بھی حل کی تلاش میں آیا ہے, ورنہ گھر میں سوتا رہتا کسی کو کیا پتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری کوئی گردن ہے اسے آزاد کر دو, یعنی اگر کوئی غلام ہے تمہارے پاس, کوئی لونڈی ہے تو اسے آزاد کر دو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیرا کفارہ ادا ہو گیا. تو شخص نے کہا میں فقیر ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ لو. تو شخص نے کہا یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں, اسی روزے کی وجہ سے تو میں ابھی ہلاک ہوا ہوں, میں دوبارہ کہاں رکھ سکتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تیسرا حل, وہ دیکھیں یہ حل جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں, جیسے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی, انہوں نے پھر جواب دیا اس عرابی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں, میرے پاس ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے, میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے ایک ٹوکری کھجور کی دے دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا اور یہ حکم دیا جا کے مدینہ کے فقیروں یہ تقسیم کر دو. تو شخص نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ کی قسم پورے مدینے مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹوکری اس شخص کو دے دی, اپنے گھر میں لے جاؤ. وہ شخص ہنستا مسکراتا ہوا خوشی سے اپنے گھر میں واپس چلا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہلاک ہو چکا تھا, روتا ہوا آیا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس شخص کو جیسے وہ روتا ہے اس طریقے سے وہ ہنستا ہوا مسکراتا اپنے گھر میں واپس لوٹ گیا. اور اس حدیث میں بہت عظیم فائدے ہیں, یہ وقت نہیں, اگر اس کے فائدے بیان کرتے جاؤں گا تو آج کا درس ادھر ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اس حدیث سے, صحیح بخاری مسلم کی روایت سے یہ علم ہوتا ہے کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا, اگر نہیں ہے تو 2 مہینوں کا روزہ رکھنا مسلسل لگاتار, اگر استطاعت نہیں روزہ رکھنے کی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. 5ویں نمبر پر ہے منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, یہ چار شرطیں ہیں، منع کا خارج ہونا، شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، اگر منی نہیں ہے، ودی ہے یا مدی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں۔ جیسے اگر بیاہ کو بوسو کنار سے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی شخص بیوی سے بوسو کنار کرتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اسے، الا یہ کہ منی خارج ہو، جمعہ کے علاوہ بھی۔ اگر منی نہیں نکلی، صرف مزی نکلی ہے، وہ فرق آپ بھائی جانتے ہیں منی اور مدی میں اور ودی میں، تو منی ہونا شرط ہے، منی خارج ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا منی کا خارج ہونا، اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب پینے میں کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں ہوئی، لذت محسوس ہوئی ہے لیکن منی خارج نہیں ہوئی، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری شرط ہے لذت سے، اگر بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور چوتھی شرط ہے اپنے کیے سے، اپنی مرضی سے، اگر سوتے احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میرے بھائی احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چار شرطیں ہیں، اگر اس میں سے ایک شرط بھی پائی جائے تو اس طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعو طعامہ وشہوتہ من اجلی، اللہ تعالیٰ حضرت قدسی میں فرماتے ہیں کہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اور شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے۔ تو شہوت میں منی کا خارج ہونا بھی وارد ہے اور جماع بھی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے حیض کا خون جاری ہونا، حیض کا خون جاری ہونے سے یا نفاس کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک عورت نے روزہ رکھا ہے، وہ پاک ہے، صاف ہے، لیکن ظہر کے بعد یا دن کے کسی وقت میں، مغرب سے پہلے، چاہے مغرب سے ایک منٹ پہلے نہ ہو، یاد رکھے، مغرب سے پہلے اگر اس کا خون جاری ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے اس پر قضا واجب ہے۔ اور نفاس، اور جیسے آپ جانتے ہیں وہ خون عورت کا جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اگر عورت ہے، حاملہ عورت ہے، نواں مہینہ ہے، اور رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نفاس والی عورت ہو جاتی ہے، اس کا حکم نفاس کا ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں روزہ قضا کر لے، جتنے روزے اس کو چھوٹ گئے اس کے بعد وہ روزہ قضا کر لے۔ اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت کو حیض کا خون جاری ہوتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی۔ ساتویں نمبر پر ہے جان بوجھ کر قے کرنا، الٹی کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر الٹی خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، مسافر سفر میں ہے، اس کے دوران اسے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو الٹی آ گئی ہے، خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب جان بوجھ کر انگلی کے ذریعے انگلی ڈال دے یا کسی ذریعے سے الٹی کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، جسے خود بخود الٹی آ گئی تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر الٹی خارج کی تو اس پر قضا واجب ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، صرف یاد رکھے نیت سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک شخص سے اس کو روزہ ہے، اس نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اس محض نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں شک نہیں ہونا چاہیے، اگر یقین کے ساتھ اسے نیت کی ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اس کو بعد میں اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اگرچہ اس شخص نے کھایا پیا نہیں ہے لیکن صرف نیت کی ہے میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اس نیت کی بنیاد پر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک شخص سے نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں اور یقین کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد فون بجا، اس نے فون اٹھایا اور وہ بھول گیا کہ اس نے نیت کی تھی کہ وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے، وہ توڑنا چاہتا تھا لیکن فون کی وجہ سے یا کوئی ساتھی آگے ملنے کے لیے وہ بھول گیا، تو اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صرف شک یا شیطانی وسوسہ ہے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے, شیطان کی اسے وسوسہ دے رہا ہے روزے کو توڑ دو, تم تھکے ہوئے ہو, تمہیں پیاس لگ رہی ہے, تم دھوپ میں کام کر رہے ہو, صرف اس شک کی بنیاد پر توڑو یا نہ توڑو روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ باقی ہے. لیکن اگر اس نے یقین کر لیا کہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, بغیر نیت کا کوئی عمل بھی نہیں, جب اسے نیت ہی کرے اس کا عمل بھی باطل ہو گیا صرف نیت کی وجہ سے. نامی نمبر پر ہے الرد عند الاسلام, نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص روز گاہ میں مرتد ہو جاتا ہے, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو اس کا وہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ کوئی انسان دین و حق کو چھوڑ کر کافر بن جائے, اس کی دین اور آخرت میں خرابی اور بربادی ہے, ہلاکت ہے. لیکن اگر وہ شخص دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو یہ روزہ اس کا نہیں گنا جائے گا, اور یہ روزہ اس کا قضا میں شمار ہو جائے گا. دسویں نمبر پر ہے حجامہ. حجامہ ایک خاص علاج کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خون کو نکالا جاتا ہے جسم کے خاص حصے سے, پیٹھ کے پیچھے دونوں ہڈی کے درمیان میں. دیسی علاج کا ایک طریقہ ہے یہ, پچھلے زمانے میں بھی ہوتا تھا, آج کل کے زمانے میں بھی ہے. بلیڈ کے ذریعے سے چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں باریک سا, اس میں سے خون نکلتا ہے, اور اس خون نکلنے کی وجہ سے جسم میں تھوڑی سی تندرستی محسوس ہوتی ہے, اسے حجامت کہتے ہیں. اور اس میں علماء کے دو قول ہیں کہ کیا حجامت سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, اور یہ قوی, دونوں کے قول قوی ہیں. پیرا گروہ کہتا ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم, حجامت کرنے والا اور جس کی حجامت کی جا رہی ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور دوسرا گروہ جو کہتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں, روزے کی حالت میں انہوں نے حجامت کی ہے. جب روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے, اس کا مطلب یہ ہو کہ پہلے حدیث منسوخ ہو چکی ہے. جب پہلے منع تھا وہ حدیث بھی تو صحیح ہے, لیکن جب پہلے منع تھا کہ حجامت نہیں کرے اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کروائی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال یہ دونوں کے اپنی اپنی دلیل ہے اور قوی اختلاف ہے. اس میں صحیح قول جو ہے وہ بہتر ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, رات کے وقت حجامت کروا لے, اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو رات بڑی پڑی ہے, رات کو کوئی شخص کروا لے, دن کے وقت احتراز کرے بہتر ہے, کیونکہ اختلاف اس میں قوی ہے. اور اس کی دوسری مثال خون کو دینا, کوئی شخص مریض کو خون دینا چاہتا ہے تو آج جسے جانتے ہیں ایک بوتل جس میں 500 ملی لیٹر ہوتا ہے وہ خون دیا جاتا ہے, کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے, اگر کوئی شخص دینا چاہے تو رات کو دے دے. لیکن اگر دن کے وقت کوئی شخص دے دے تو جو گروہ کے گروہ کہتے ہیں حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ان کے لحاظ سے اس کو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو دوبارہ قضا کرنا چاہیے. لیکن جو گروہ کہتے روزہ نہیں ٹوٹا تو اس کا شخص روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بہتر قول یہ ہے اس مسئلے میں, اگر کوئی شخص کسی شخص نے دن کے وقت خون دیا اور اسے تکلیف اور کمزوری محسوس ہوئی تو وہ روزہ توڑ دے, کھا پی لے, جوس پی لے, کوئی حرج نہیں ہے اس کو, لیکن بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر ایک شخص تندرست ہے, اور ہم نے دیکھا, میں خود ڈاکٹر میں جانتا ہوں, مریض کا خون نکالنے کے بعد چند لوگ ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں یا ان کو چکر محسوس ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, اکثر لوگوں میں یہ حالت نہیں ہوتی. خاص معاشرہ جو تندرست لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نہ کمزوری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ اپنے روزے کو جاری رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کمزوری محسوس کرے اور روزہ توڑنا چاہیں تو وہ بعد میں قضا کرے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ ان چیزوں سے, 10 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ 3 شرطیں نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت لے کے آئے ہیں. یہ مشکل دین نہیں ہے. یہ 10 چیزیں جو میں نے گن کے بتائی ہیں ابھی, جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, 3 شرطوں کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے. اگر یہ 3 شرطیں موجود ہوں, اگر یہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا پھر بھی. نمبر 1, ان یکون عالما, کہ اسے علم ہونا چاہیے کہ جس حالت میں ہے اس حالت میں, یعنی روزے کی حالت میں ہے وہ, اور ایسی حالت میں سے اس کے اوپر کھانا پینا منع ہے, حرام ہے. جس کو علم نہیں ہے، ایک بندہ گاؤں میں کہیں دور جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں پہنچا، جنگل میں رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، روزہ اس کو پتہ روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھ لیا، اب اس کو نہیں پتہ کہ خود بخود الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے انگلی مار کو

تو بھول بھی معاف ہے اور غلطی بھی معاف ہے ہماری شریعت میں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ذاکرن, کہ اسے پتہ ہو, بھولے سے نہیں, بھول سے, بھول کی مجھے بھول کی معافی ہے, جیسے ابھی آیت نے بیان کیا ہے, اگر کوئی بھولے سے کوئی شخص کھا لے اور پی لے تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. دلیل یہ آیت جو بھی بیان کی ہے, اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا لے اور پی لے بھولے سے, بھول کے, جان بوجھ کے نہیں, بھول کی وجہ سے وہ کھا لے اور پی لے, تو اپنا روزہ پورا کرے, تمام کرے, اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بھول کی معافی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر پہلے دو تین دنوں میں رمضان میں یہ غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ عادت ہوتی ہے انسان کے کھانے پینے میں, روزے پورے سال میں روزہ نہیں ہوتا, تو گھر میں آتے ہی پیاس کی شدت سے پانی کا گلاس اٹھا اور منہ میں رکھ لیا, پی لیا, پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہیں روزہ نہیں, اسے یاد آ جاتا اسے روزہ, پھر اسے روک دیتا ہے. ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا اپنے رزق سے. اور تیسرے نمبر پر ہے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کوئی شخص روزہ توڑنا چاہے, اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم, اس میں کوئی حرج نہیں جو تم سے غلطی میں بے اختیاری میں ہو جائے, لیکن مواخذہ اس میں ہے جو تم اپنی مرضی سے اپنے دل میں اسے کر لو, یعنی دل کو میں پختہ کر کے اب جان بوجھ کر اپنے اختیار سے وہ عمل کر لو, جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ تین شرطیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص ہے, مثال کے طور پر بے اختیاری کی مثال دے رہا ہوں میں, چل رہا ہے اور گرد و غبار اس کے منہ کے اندر جا رہا ہے, تو وہ گرد و غبار اس منہ کے اندر جا رہا ہے یا دھواں ہے کہیں سے گزرا ہے وہ, تو اس دھواں سے اور گرد و غبار سے اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, میں جلدی سے بیان کرتا ہوں, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. جب میں نے بیان کی ہے بات کے شروع میں, دلیل ہونی چاہیے ہر چیز کی. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں, دلیل ساتھ بیان کی 10 چیزوں کی, جس میں اختلاف تھا وہ بھی بیان کیا ہے, اور سب دلیل اپنے جگہ پر بیان کر چکے ہیں. اب یہ چیزیں جو بیان کر رہا ہوں یہ لمبی لسٹ ہے, لیکن 50 چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اکثر ساتھ اس میں غلطی کرتے ہیں, وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہمارا. نمبر ایک, مسواک کرنا, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر دو, لعاب کا نگلنا. نمبر تین, بلغم کا نگلنا. نمبر چار, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اگر اس سے کچھ پانی حلق میں بھی چلا جائے تو بے اختیاری سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پانچ نمبر پر, کھانے کو زبان سے چکھنا. ایک چیز ہے آپ نے لی ہے, اس کو چکھنا چاہتے ہیں, یہ خاص وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں, گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو بچوں کو بلاتی ہیں تم چکھو, 5 سال بچہ کیا چکھے گا کھانے کو, اسے کیا پتا, تو وہ خود تھوڑا سا انگلی میں ڈال کر زبان سے چکھ سکتی ہیں اور پھر اسے باہر پھینک, تو کوئی حرج نہیں. زبان پر کوئی چیز کھانے پینے لگنے سے, زبان کے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے روزہ کا مطلب ہے کہ زبان پر کوئی چیز نہ لگے, نہیں, حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے, اور دونوں میں فرق ہے. زبان پر کوئی چیز لگ رہی ہے یا حلق میں جا رہی ہے, حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اختیاری سے, اگر خود کرے, بے اختیار میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ چکھ رہی ہے تو زبان سے چکھنا پھر تھوک دینے میں کوئی حرج نہیں. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا, کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے, کوئی حرج, روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ ٹوتھ پیسٹ کا مواد اندر نہ جائے حلق میں. اور کچھ لوگوں سے احتیاط نہیں ہوتی, تو ان کے لیے بہتر ہے وہ رات کو کریں, ٹوتھ پیسٹ دن کو نہ کریں, بہتر ہے ان کے لیے. لیکن جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کو بھی, روزے کی حالت میں بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر سرما آنکھوں میں لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں لینس لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کانوں میں قطرے ڈالنا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. رگ میں ٹیکا لگانا سوائے گلوکوز کے, گلوکوز کی دلیل بیان کر چکے ہیں کہ اس میں غذائیت ہے کھانا پینے کی جیسی صورت ہے, اگر گلوکوز کے علاوہ کوئی بھی ٹیکا ہو تو آپ تسلی سے رگ کے اندر لگوا سکتے ہیں, اسے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. گوشت میں ٹیکا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین کا ٹیکا جلد کے نیچے لگانا, جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ

0: انسولین کا ٹیکہ لگاتے ہیں, انسولین کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ روزے کی حالت میں بھی انسولین کا ٹیکہ لگا سکتے ہیں. دمے کا سپرے استعمال کرنا, یہ سپرے دمے والے استعمال کرتے ہیں, جن لوگوں کو دما ہے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور سپرے کی دو صورتیں ہیں, ایک سپرے جس میں گیس کی صورت ہوتی ہے, دوسرا ہوتا ہے پاؤڈر والا جس میں پاؤڈر ہوتا ہے. پاؤڈر والے سپرے سے احتیاط کریں, اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ وہ بھاری ہے, معدے میں چلا جاتا ہے. لیکن جو گیس ہے وہ ہلک میں رہ کر اور معدے کی طرف نہیں جاتی, وہ سانس میں جا کر ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ معدے میں نہیں جاتی. تو اگر کوئی شخص پاؤڈر والا استعمال کرتا ہے تو وہ رات کو کرے, دن کو نہ کرے احتیاطاً. نہیں اگر گیس والا سپرے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آکسیجن لگوانا, آکسیجن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی یا گرد و غبار چلے جانا, بے اختیاری میں ایک شخص نے منہ کھولا ہوا ہے یا ہنس رہا ہے, اس منہ کے اندر مکھی چلی گئی یا کوئی گرد و غبار چلا گیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون کا نکلنا یا نکسیر کا پھوٹنا, ایک شخص سے روزہ ہے, اسے روزہ ہے, سوتے ہوئے نکسیر پھوٹی اور خون چلا گیا حل کے اندر, اس نے جب تھوکا دیکھا تو خون نکل رہا ہے, جو خون اس نے نکلا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یا مسواک کرنے سے کبھی خون نکل آتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا یا پینا, بھولنے سے کسی کوشش کھا لے یا پی لے, جیسے ابھی دلیل بیان کی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینا, کسی مریض کو خون دینا چاہتے ہیں, بہتر ہے رات کے وقت دیں. اگر دن کو کسی کو دے دیا اور آپ تندرستی محسوس کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. نہانا, غسل کرنا یا تہرنا پانی کے اندر, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانا, خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, سوائے بخور. بخور کیونکہ بھاری ہوتا ہے اور اس کو اس سانس کے ذریعے لینے سے معدے کے اندر اس کے اجزاء جا سکتے ہیں, تو بہتر ہے بخور کے علاوہ, اب جانتے بخور جو دھوئیں کی طرح ہوتا ہے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, جسے تحمیلہ کہتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے راستے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیشاب کی نالی لگوانا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ کے اندر نالی لگانا علاج کے لیے, روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف اگر معدے کے اندر نالی ڈالی گئی ہے علاج کے لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھوڑا یا زخم یا ناخن کا کاٹنا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام کا ہونا, جسم پر یا سر پر تیل لگانا یا درد کی جل جو ہے جوڑوں پر یا جسم پر لگانا, یہ سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کا ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے دینا, کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے, ہسپتال میں جاتے ہیں اس کو خون لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانتوں کو نکلوانا, کوئی شخص دانت داڑھ میں درد ہے اس کے دانت نکلوانا چاہتا ہے تو دانت کو نکال سکتا ہے. جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے دانت کے اندر ارد گرد, یا جو دانت نکلنے کی وجہ سے اسے درد ہوتا ہے یا خون نکلتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زخموں پر ٹانکے لگانا یا پٹی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. مرگی کا دورہ پڑنا, مرگی کے دورہ پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وہ پنچر کا ایک خاص علاج ہوتا ہے چینیوں کا, جو سوئیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں, مختلف جسم کے حصے میں مختلف سوئیاں لگاتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غرارے کرنا, غرارے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ حل کے اندر پانی نہ جائے. جو شخص احتیاط کر سکتے ہیں وہ دن کے وقت غرارے کر سکتے ہیں, اور جو احتیاط نہیں کر سکتے وہ دن کے وقت غرارے نہ کریں بلکہ رات کو کریں. بھاپ لینا, منہ کے ذریعے کوئی شخص بھاپ لے لے دوائی, کوئی حرج نہیں. جو کی دوائی سر میں ڈالنا یا میک اپ کرنا, سپرے کرنا فصلوں میں یا گھروں میں, جانور کا ذبح کرنا, بالوں کا منڈوانا, بچھو یا سانپ مارنا, ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاتھوں پر مہندی لگانا یا سر پر مہندی لگانا, ان سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بہت لمبی لسٹ ہے, اتنا کافی ہے. غرض یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی ساتھی آپ کو کہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے, آپ نے مہندی لگائی ہوئی مثال کے طور پر, تو اس شخص سے کہیں دلیل کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ صحابہ کرام کے اجماع ہے, تو ہمیں دکھائیں, ہم لگانا بند کر دیں گے. لیکن اگر کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنی عقل اور اپنی منمانی نہیں چلتی. کچھ غلطیاں ہیں جو روزہ داروں سے ہوتی ہیں, اور یہ غلطیاں اکثر ساتھی کرتے ہیں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج کے درس میں یہ بھی بیان کر دوں, لیکن تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہ غلطیاں بیان کریں گے, کون کون سی غلطی ہے اور کس طریقے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تفصیل کے ساتھ, اور عمرے کا مسنون طریقہ بھی بیان کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر ساتھی رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر کا ہے, یاد رکھیں. جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا اجر و ثواب ایسا جیسے اس نے حج کیا, اور ایک روایت میں کہ جیسا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. تو اگلے درس میں عمرہ کا مسنون طریقہ اور کچھ غلطیاں ہیں جو روزہ دار سے ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز, ہمارے روزے, ہمارا قیام, ہماری سب عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کی سب عبادات قرآن اور سنت کے مطابق کریں, علم اور بصیرت پر کریں. اللہ تعالیٰ اس پوری امت کو قرآن اور توحید اور سنت پر جمع کر دے, اور توحید کے جھنڈا جیسے پہلے لہراتا تھا اللہ تعالیٰ آج یہ جھنڈا پھر دوبارہ سے اس پوری امت میں لہرائے, اور اس امت کو توفیق دے کہ توحید کو سمجھے, اس پر عمل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کسی ساتھی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. روزہ, وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ناخن کاٹنے سے یا بال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. بھائی کا یہ سوال ہے کہ منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. میں نے بھی بیان کیا ہے چار شرطوں کے ساتھ اگر منی خارج ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں. نمبر ایک, منی ہو, اگر مذی ہے یا ودی ہے یا پیشاب ہے یا منی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے پیشاب راستے سے خارج ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور فرق آپ سب جانتے ہیں, منی وہ سفید گاڑھا پانی جس کی خاص خوشبو ہوتی ہے مٹی کی طرح, اسے منی کہا جاتا ہے. مدی میں وہ بھی بغیر کلر کے بغیر رنگ کے پانی نکلتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے, اسے مزی کہا جاتا ہے. اور ودی پیپ ہوتی ہے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے, یہ چربی ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے جو پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے اسے ودی کہا جاتا ہے. اگر ودی ہے یا مزی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ ٹوٹتے صرف منی سے. تو پہلی شرط ہے کہ منی ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ خارج ہو. اگر ایک شخص کو لذت محسوس ہوئی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے پیشاب کے راستے میں کوئی بندش ہے اور منی خارج نہیں ہوئی, اس نے دیکھا منی خارج نہیں ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے شہوت کے ساتھ. اگر ایک شخص بیمار ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اور چوتھی شرط ہے اپنے کرنے سے, یعنی اگر احتلام ہو جائے, ایک شخص سو رہا ہے احتلام کی صورت میں نیند میں اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس کو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اپنے کرنے سے, چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے کیا یا کسی طریقے سے بھی اس نے منی خارج کی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے جماع کے علاوہ, جماع میں کفارہ ہے اگر اس طریقے سے منی خارج ہوئی ہے, اگرچہ ہاتھ سے بھی ہو تو گناہ عظیم اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کفارہ نہیں ہے, یاد رکھیں. اس میں صرف قضا ہے روزے کی اور توبہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرے اور کفارہ دوبارہ کرے. اور جس کا روزہ ٹوٹ جائے جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں وہ شخص کیا کرے, نمبر ایک اپنا روزہ پورا کرے. یعنی کہ اگر اس کی منی خارج ہو گئی ہے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ شخص کھانا پینا شروع کر دے پورا دن, نہیں. اس رمضان کے مہینے کی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور دن کی بھی حرمت ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. جس کا روزہ ٹوٹ جائے اس کو پتہ بھی میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنا دن پورا جو ہے باقی کچھ کھائے نہ پیے, اپنا روزے کو جاری رکھے. نمبر دو وہ قضا کرے گا, اور نمبر تین اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے, غلطی کی ہے تو وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر جماع کیا ہے, بیوی سے صحبت کی ہے, تو ان تینوں کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر وہ کفارہ دے گا. تو کفارہ صرف ایک صورت میں ہے, یاد رکھیں, جماع کی حالت میں. اس کے علاوہ کفارہ نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے بھی جس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا روزے کو توڑ دیا اس پر بھی کفارہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ دلیل جو ہے وہ صرف جماع کی صورت میں ہے, دلیل کھانے پینے کی صورت میں نہیں ہے, کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور جماع کو کھانے پینے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. جماع اور چیز ہے اور کھانا پینا اور چیز ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں غسل تو واجب ہے, غسل کی بات نہیں ہو رہی, غسل تو ہاں جی ہاں بعض روزے کے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا, احتلام ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے منی خارج ہو گئی تو غسل واجب ہے, طہارت تو آپ نے کرنی ہے, وہ الگ بات ہے. اور اکثر ساتھی اصل میں مکس کرتے ہیں احرام پہنا ہوا احرام, وہ جو چیزیں احرام میں جائز نہیں ہے جن پہ دم ہو جاتا ہے, جیسے ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, خوشبو لگانا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں روزے میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, تو یہ غلطی کرتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے, جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس چیز سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے, تو وضو اور چیز ہے, الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا. میں نے اسی لمبی لسٹ بیان کی ہے تاکہ ایک ساتھیوں کا جو اشکال ہے اور جو غلطی ہے یہ دور ہو جائیں. احتکاف کا سوال ہے بھائی کا, احتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں, وہ بھائی سے گزارش ہے جس کے پاس وقت ہو اور احتکاف میں بیٹھ سکے تو ایک عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ضرور احتکاف میں بیٹھے. کیا آپ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارتے ہو, وہ خاص طور پر حرمین شریفین میں, اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہم لوگوں کو, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر نزدیک ہے, جب دل کرتے ہم چلے جاتے ہیں, تو جس ساتھی کے پاس وقت ہو اور وہ احتکاف میں بیٹھ سکے تو بھائی سے گزارش ہے یہ عظیم عبادت آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دس ہوتے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عبادت میں اجتہاد کرتے اور بیویوں سے احتجاج کر لیتے, بیویوں سے دور ہو جاتے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں احتکاف کر لیتے. تو بھائی کا یہ سوال ہے, اگر کوئی شخص احتکاف میں ہو تو کیا اس کے لیے باہر جانا جائز ہے؟ اس شخص کے لیے باہر جانا جائز ہے اگر وہ کھانے پینے کے لیے قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, اس نے کچھ کھانا ہے اور اس کو اندر سے پورا کھانا میسر نہیں ہوتا, کھجور ملتی ہے, پانی ملتا ہے, تو کیا وہ 10 دن بھوکا رہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں ہے, یہ دین آسان دین ہے, حکمت کا دین ہے, فطرت کا دین ہے. تو اگر کوئی شخص بازار میں جاتا ہے یا دکانوں کی طرف جاتا ہے جو حرم کے قریب ہیں, یا ہوٹل میں جاتا ہے کھانے کے لیے, تو احتکاف اس کا درست ہے, وہاں پہ جائے کھانا کھا لے, جو کچھ پینا وہ پی لے, پھر واپس جلدی سے آ جائے, وہاں پر کھڑے ہونا, گپے لگانا, باتیں کرنا, یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن صرف کھانے کے لیے گیا کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کو جانا چاہیے کھانے کے لیے, اگر اس کا کوئی ساتھ نہیں جو اس کو کھانا لا کے دے وہاں پہ, تو خود جا سکتا ہے. اور قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنا ہے, پخانہ کرنا ہے, قضاء حاجت کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جی میں نے بیان کیا تھا کہ لعاب جو ہے یا منہ کے تھوک جو ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا یہ غلطی کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں لعاب کو نگلنے سے, لعاب کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نماز کے وقت دیکھتے ہیں کوئی ٹیشو جیب میں ہوتا ہے, وہاں پہ پکڑا ہوتا ہے اور اس میں تھوکتے رہتے ہیں پوری نماز میں تھوڑی دیر کے بعد, یا کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ان کا منہ بھر جاتا ہے لعاب سے, وہ نکلتے نہیں ہیں, نماز کے دوران کھڑے ہیں وہ منہ کو بھرتے رہتے ہیں, پھر سلام کے بعد فوراً بھاگتے ہیں اور اپنے منہ سے وہ نکال دیتے ہیں جو لعاب جمع کیا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر, اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے آپ پر کہ آپ کو یہ چیز جائز قرار دے دی کہ جو تھوک وہ آپ کے منہ کے اندر ہے جو بن رہی ہے اندر, اس کو نکل لے, آپ کا گلا جو ہے خشک نہیں رہے گا, خشکی سے آپ کا گلا بچ جائے گا اور آپ کا منہ تر رہے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے تو کیوں اوپر سختی کرنا چاہتے ہو؟ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنقعون, وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے دین میں شدت اختیار کی ہے. یہ ہمارے دین شدت کا دین نہیں ہے, ہم یہی اکثر ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں شدت نہیں ہے, سختی نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جس نے دین میں شدت اختیار کی ہو وہ ہلاک نہ ہوا, یاد رکھیں یہ دین, یہ شریعت محدود شریعت ہے, اس میں ہر چیز واضح بیان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو واضح بیان کر دیا ہے, ہر چیز واضح ہے, سورج کی طرح چمک رہی ہے اور بالکل آسان ہے. تو بلغم آ جائے, منہ کے اندر بلغم ہو یا تھوک منہ کے اندر ہو, تو اس کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
1: بلکہ سوال ہے کہ زکات مستحقین کون ہے, کیا فی سبیل اللہ میں ہر خیر عمل شامل ہو جاتا ہے یا یہ خاص ہے؟ زکات کے تعلق سے, زکات مستحقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, اور 8 مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے الی آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین علیہم, مؤلف قلوبهم, غارمین ہیں, فی سبیل ابن سبیل ہے, یہ سارے چیزیں جو ہیں آٹھ لوگ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکاۃ دی جاتی ہے. اور جو فی سبیل اللہ ہے, علماء یہ فرماتے ہیں, مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے, جو جہاد کے لیے مال متاع ہو, جہاد کی تیاری کے لیے ہو, یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اس سے غرض یعنی کہ کوئی بھی خیر عمل ہو, یعنی مسجد کی تعمیر ہے, مدارس کی تعمیر ہے, ان میں زکاۃ دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جہاد ہی ہے. وہ یہ قول علماء کا راجح ہے, صحیح قول محققین علماء کا یہی ہے, اگرچہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جائز ہے, لیکن یہ قول درست نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے جس کے شیخ بن باز کا فتویٰ, ابن عثیمین کا اور دیگر جو محققین علماء کا فتویٰ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ, جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا ذکر جہاد ہی کے لیے ہے. قرآن کے سیاق, قرآن مجید کے سیاق و سباق دیکھیں آپ, جہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہ جہاد کے لیے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں کہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے والا پورے سیاق و سباق سے پڑھے اور پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور اگر اسے عام بھی کیا جائے ہر خیر کام میں, تو پھر انما سورت کی اس آیت کی ابتدا میں انما الصدقات للفقراء والمساکین, انما حصر کے صرف اور صرف اگر ہر خیر عمل کے لیے, تو پھر آٹھ محصور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انما کا فائدہ کیا ہے؟ تو انما صرف اور صرف ان آٹھ لوگوں کے لیے, اگر ہر خیر عمل کے لیے ہوتا فی سبیل اللہ تو پھر آٹھ باقی نہ رہتے, تو پھر سو بھی ہو سکتے, دو سو بھی ہو سکتے, کسی خیر کام میں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق اور پورے مجید قرآن مجید کا سیاق و سباق سے بھی یہی سبق ملتا ہے, یہی پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے.
2: پاکستان میں آفس چھوڑنے پر پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو کہ سروس کے دوران تنخواہ سے کٹتا رہتا ہے, کیا اس پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ یا کہ کوئی فنڈ ہے یا آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے, وہ پیسہ آپ کے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, جب بشرط یہ کہ نصاب پورا ہو جائے, جو حد مقرر شرعاً جو مقرر حد ہے. عام طور پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے ربیع الاول میں, ربیع کا مہینہ مثال کے طور پہ, یعنی آپ کو نصاب ربیع الاول میں پورا ہوا, مال کے معاملے زکوٰۃ کے معاملے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے, پیسہ آیا ہے, اب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جو حد مقرر شرعاً ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اسے کہتے ہیں نصاب. 595 گرام چاندی یا 83 گرام سونا جو ہے, دونوں میں سے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 83 گرام صرف سونا اگر ہے تو 83 گرام ہونا چاہیے, بات ہو رہی پیسوں کے ریال روپیہ کی, اور جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے نام میں بدلے کیونکہ چاندی سونے سے زیادہ سستی ہے. تو 595 گرام چاندی کے ریٹ آپ پوچھ لیں مارکیٹ میں, گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ریال کا ایک گرام ہے چاندی کا, 2 ریال کا کتنی بنتے ہیں؟ 2 کو ضرب دے دیں 595 پہ, 1100. جب آپ پاس 1100 ریال ہو جائے, آپ وہ تاریخ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, 18 ربیع الاول 1441 یہ ڈیٹ ہے, اگلے سال 18 ربیع الاول 1442 میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اچھا اس وقت ریٹ بھی پوچھیں گے کتنا ہے, نصاب تو ہو گیا, اگر 1100 سے کم پیسہ آپ کے پاس ہے زکوٰۃ ہے نہیں ہے, 1100 سے زیادہ ہے یا 1100 ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو بھی پیسہ آپ کو ملا, اگر یہ جو فنڈ آپ کو ملا ہے آپ کے پاس پہلے بھی پیسے موجود ہیں, پہلے بھی آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں, اور جو مقرر ربیعوں کی مثال دے, ربیعوں کی مثال ہے جو آپ زکوٰۃ نکالنے کا وقت مقرر ہے اور یہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے, آپ چاہیں تو اس وقت نکال دیں, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس وقت ہی آپ کو پیسہ ملے اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ نے نکالنا ہے, ہونا تو یہ چاہیے اصل یہ طریقہ. لیکن آسانی کے لیے, کیونکہ جو تنخواہیں لیتے ہیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے پھر کچھ اور پیسہ بھی ہوتا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر مہینے الگ سے تنخواہ دیں, جو تنخواہ اس وقت میں لے رہا ہوں وہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال اسی مہینے میں. لیکن آسانی کے لیے, کیونکہ اس کیلکولیشن کا وقت وقت ہوتا ہے انسان کے پاس, تو علماء کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر لیں, بعض چیزوں کی زکوٰۃ پہلے والے جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے اس کی ادائیگی ہوگی, اور بعض آنے والے وقت میں آپ پہلے ادا کر لیں گے, یہ زیادہ آسان ہے. ایک وقت مقرر کر لیں, جس وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی ٹائم کو مقرر کر لیں, اس وقت زکوٰۃ دیتے رہیں. اب یہ فنڈ جو آپ کو ملا ہے, آپ کے پاس دو طریقے ہیں, اگر آپ کے زکوٰۃ کا مقرر وقت آ چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکال دیں اس کی, پہلے سے ہی. اگر مقرر وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آپ خود نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اگلے سال اسی ڈیٹ میں, اگر آج کی تاریخ میں آپ کو یہ فنڈ ملا ہے تو اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض, بشرطے کہ آپ نے اسے خرچ نہ کیا ہو. اگر آپ نے خرچ کر لیا اس کو ختم ہو گئے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ, زکوٰۃ ہمیشہ اس مال میں ہوتی جو.
3: الحمدللہ
2: واللہ اعلم
3: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے, اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, ہر چیز کی, جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں, ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے, وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے, میری جیب میں یہ پین ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں, جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے, اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی, کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے اس کی بقا ہے, جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے, اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے, بے فائدہ ہو جاتا ہے, تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے, تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے, وہ ناکارہ ہو جاتی ہے, پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض, ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں، کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی. ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں. سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان کے جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف اور مشہور دعا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی، اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے؟ پھر جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے، اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالی کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلے کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، علن کتنی ہم نے تھوڑا سا پرد آگے کر دیا ہے، بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ وقت ملا تو پڑھ لی، ورنہ پہلے کی طرف، کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے، تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے، تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے، تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی، تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں، بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا دیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں، باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا، میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا میں. یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، ویسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے۔ وہ یاد رکھے جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ۔ ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں۔ پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو، 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو، اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ۔ اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو، میرے بندے اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے۔ اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا۔ یاد رکھیں جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا، حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند، تب کوئی فائدہ نہیں توبے۔ فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کیا فائدہ ہے، اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے، سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے۔ اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں گے، یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا ذرا حال تو دیکھو، آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالی رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی، یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ عبادات ہیں، یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین، عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو، ہو ہو کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں؟ کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے، لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کو غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی. لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی، پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو، لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے، اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا اگر الا پہ موت آ گئے، پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے الا کہا اور مر گئے، تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو، ہو کہو. ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر، جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, استنجا کیسے کرنا ہے, کس چیز سے کرنا ہے, کس چیز سے نہیں کرنا, اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے, یہ تمہارا کیسا دین ہے, یہ تمہارا کیسا نبی ہے, تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں, یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے, لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا, نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہی حق ہے, لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے, اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا, اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا, آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے, موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ, اور یہ آپ کے طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے, اس بندے کی نیت کیا, یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ, یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسرے قسم عبادات بدنیہ, جسم کی عبادات, نماز جسم کی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا, دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں, لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں, کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں, دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو, روزے کو, حج کو, زکات کو مشروع کیا ہے, اسی رب نے دعا کو, پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما, اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما, تیسرے شخص کہتے ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں, تینوں ایک ہو نہیں سکتے, نہ شرع میں, نہ عقل میں, اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد, تو اس نے حقیقتاً پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اس نے تو نبی کو پکارا ہے, یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے, یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو، یہ تو وسیلہ ہے، اس میں وسیلہ کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو

تو یاد رکھیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے ان کی، اگر یہ حق ہے، تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے، یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے، یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا. اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو، سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی، یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کرنے، آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یا آپ سے صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بشرطے کہ مجھے پکاریں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے، اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات بدنیہ میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تین قسم کی عبادت شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟

0: خوف ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان، یہ دل کے اعمال ہیں اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں، اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنے چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے. وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو. پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے، یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، دیکھیں شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، اور لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہے. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور رحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت و نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اپنی زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات، یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں. ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنے بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے. اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے. اور شرک اکبر وہ عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع وعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: سیلری پر زکات، تنخواہ پر زکات کے تعلق سے بار بار سوال آیا ہے، اور اس کی وضاحت بھی میں بار بار کر چکا ہوں، لیکن ایک اشکال پیدا ہو گیا. اشکال کیا ہے؟ پہلے جواب کیا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتے ہیں. جس کو تنخواہ ملتی ہے ماہانہ، وہ تنخواہ کی زکات کیسے نکالے گا؟ اگر اور مال موجود ہے تو تنخواہ جو ہے اس میں شامل کر دیں، اور ایک دن متعین کر لیں، 1244 ریال آج کا جو نصاب ہے ریال کا، چاندی کا، جب مکمل ہو جائے آپ تاریخ آپ نے لکھ لی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک سال کے بعد اگر آپ کو یہ 1244 باقی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے پاس پیسہ بینک میں ہے، کاروبار میں ہے، اگر کوئی چیزیں بیچنے کی ہے، گارمنٹس ہیں، دکان ہے، وہ انوینٹری کریں، جتنے پیسے سارا کریں، تو جو سیلری ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں. جتنے پیسہ موجود ہے، مطلب یہی ہے کہ آپ کو پریویس سیلری جو پہ لے چکے ہیں، کچھ خرچوں کے کچھ آپ نے بینک میں رکھی ہے یا آپ کے پاس گھر میں رکھی ہے، تو وہ سب شامل کر دیں اور زکوٰۃ اس دن میں دے دیں جب آپ کا نصاب جس دن پورا ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پہ 1244 آج کیا تاریخ ہے؟ فرسٹ جولائی، اور رمضان کی 26 تاریخ ہے. یکم جولائی جو ہے، 26 تاریخ رمضان کی جو ہے متعین کر لیں، عربی مہینے چلتے ہیں، 26 تاریخ جو ہے رمضان کی آپ کی زکوٰۃ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ پاس یہ اماؤنٹ آ گئی، اگلے سال 26 رمضان کو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 1240,000 سے زیادہ پیسے ہیں یا برابر ہیں، آپ 40 کے حصے نکالیں گے 2.5%، کون سا جتنی بھی آپ کے پاس مال موجود. اچھا یہ تنخواہ تو مجھے ابھی ملی ہے، سال تو نہیں گزرا، اور اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا، اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا. تو اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر میں سارے جتنے پاس میرے پاس پیسے سب کی اگر میں زکات دیتا ہوں اور اس تنخواہ کی بھی جو ابھی جس کو مہینہ نہیں گزرا چند دن گزرے ہیں، تو سال زکات کے تو سال ہونا فرض ہے، تو سال تو نہیں ہوا، تو میں کیوں زکات دوں یا کیسے دوں؟ میں نے یہ کہا تھا، علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ تنخواہ کی زکات نکالنے کے دو طریقے ہیں، ایک آسان ایک مشکل. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکات کی، جس میں حساب پورا ہوا تھا، جس کو مثال کے طور پر 26 رمضان ہم نے کہا ہے، یہ مثال ہے، لازمی کہ ہر 26 رمضان کو زکات فرض ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں میں. بعض لوگ کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا 26 رمضان کو نکالے، یہ ایک مثال ہے. جب 1244 آپ کا جو نصاب پورا ہو جائے، جیسے کہ آج کی تاریخ 1244 بھی ہر سال میں نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ بس یہ میں نے کہہ دیا تو لکھ دیا گیا، نہیں، 1244 آج کی ڈیٹ کے مطابق، ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ یا کم ہو. تو جس نے زکات نکالنی ہے یا عبادت ہے، ٹیلی فون کریں اگر آپ پاس نمبر ہو کسی سنارے کا، یا اس کے پاس چلے جائیں اور سوال کر لیں گولڈ مارکیٹ سے کسی دکاندار سے کہ آج جو ہے چاندی کی کیا قیمت ہے. جس دن آپ نے زکات نکالنی اس دن پوچھ لیں، جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکات نکالنے کی، اس دن پوچھ لیں کہ چاندی کی کیا قیمت ہے. آج سے چند دن پہلے تو یہ تھا، تو جسے نکالنی ہے تو پہلے پوچھیں، سوال کریں اور پھر زکات کی. الغرض دو طریقے، ایک مشکل طریقہ ہے، ایک آسان طریقے تنخواہ کی زکات نکالنے کا. مشکل طریقہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، جو سائل جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جس پر سال نہیں گزرا اس پر زکات فرض نہیں ہے، صحیح بات ہے، جس تنخواہ پر سال نہیں گزرا اس پر زکات فرض ہے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، ہر مہینے میں اس کی زکات الگ سے دینی ہے. جو تنخواہ ملی ہے شعبان میں، اگلے سال شعبان میں پوری ہوگی نا اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے، فرض جو ہے وقت، تو شعبان کی زکات آپ شعبان میں دیں گے، کیلکولیٹ کریں گے. یعنی آپ نے ہر مہینہ رجب کے رجب میں، اس سے پہلے تو رمضان کے رمضان میں، جب بھی آپ کی ڈیوٹی آتی رہے گی، جب بھی تنخواہ ملے گی آپ کو اپنے کیلکولیٹ کرنے اس زکات تنخواہ کی، کیونکہ باقی تو اپنے وقت پہ ہوگا نا، صرف تنخواہ کا مسئلہ ہے، تو تنخواہ کے آپ الگ کر دیں گے اور فوراً زکات دے دیں گے. تو کتنا مشکل ہے، تو بہتر نہیں ہے آپ ایک ہی جو ڈیو ڈیٹ ہے آپ کی اس میں سارے پیسہ جو ہے آپ زکات دے دیتے تنخواہ کی، تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے، بلکہ فقراء پر فقراء کے فائدہ بھی، احسان بھی آپ کی طرف سے کہ آپ نے بعض مہینوں کی زکات جو ہے ایڈوانس میں دے دی. یعنی اگلے سال جو ڈیو ڈیٹ آئے گی 26 رمضان مثال کے طور پہ جو آئے گی، تو شعبان اور رجب زکات آپ دے چکے ہیں کہ نہیں؟ اب پہلے سے دے چکے ہیں، سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کی گردن آزاد ہو گئی، دوسرا آپ وقت مقرر سے پہلے، اور یہ جائز ہے، زکات کی تاخیر جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کی کوئی ضرورت ہو، زکات کا وقت گزر چکا ہے، بغیر وجہ کہ آپ تاخیر کرتے تو گناہ ہے، کیونکہ فرض ہے، وہ فرض فوراً کیا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی مسکین گھرانہ ہے، آپ ماہانہ رقم اس زکات سے دیتے ہیں تاکہ ضائع نہ کرتے، تو جائز ہے رکھے زکات کے مال کو، لیکن آپ دینا نہیں چاہتے، میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ایک مہینہ گزرے گا، دو گزرے گا، تو حرام ہے. لیکن پہلے دینا، وقت سے پہلے نکالنا جائز ہے، ایک سال پہلے بھی جائز ہے.
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا، جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے، اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا، میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر عشرے کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں، یہ بھی غلط ہے. اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا، لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا، اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، مجھے نہیں پتا اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، یا جہنم سے آزادی کا، اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے، اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے، منکر ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا، خاص دن یا خاص عشرے کے لیے مقرر کی ہو. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ کرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں، یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں، ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے، سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا، کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہیں، بولتے بھی بہت اچھا ہیں، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجے حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر. تو اور تو کچھ نہ کر سکے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا لوگ بےچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں، اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے، سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. صدر بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں، اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالی کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے. وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو ورنہ تو ویسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے، اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں، بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا، ضعیف کمزور خاتون، بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم، بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم، یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کچھ ہیں، اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا؟ یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ، تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں ہیں، نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا, انہیں کی طرح ایک سردار میں سے ایک سردار بن گیا تھا, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے, لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, یہ رزق اللہ تعالیٰ, دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے, مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے, اب کافی ہو گیا ہے, اتنی برداشت کافی ہے, 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی, یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے, دو لمحے, دو چار دن کی بات نہیں ہے, 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف, تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا, صہیب کہاں جاتے ہو تم؟ اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ, اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے, تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ٹھیک ہے, ایک ڈیل کر لیتے ہیں, میرے جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو, بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو, میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو, دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو, تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے, لیکن صرف مجھے بخش دو. اور کبھی بات تو اچھی ہے, بغیر لڑائی, بغیر جھگڑے کے, بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے, یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے, تنگ دلوں کی سوچ, پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا. یہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع, اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے, آسمان والے نے, سبحان و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سیدنا عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے, ویلکم کہا جائے. جب دیکھا, سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا, ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے, ہاتھ 3 مرتبہ کامتے ہیں. میرے بھائی, میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں. جو کچھ آپ نے کمایا ہے, جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک, ایک لمحے میں, ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے, لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے، میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے، انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، ارے اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت ہو رہے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے کوئی چھوڑنے والا ہے؟ پہلے تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین،
بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق. بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو

آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لیکن بات تقوی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا, آج ہم بھی پریشان ہیں, ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی جاب نہیں ہے, کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے, کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں. ایک شخص تھا, بڑا اچھا تاجر تھا, تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا. تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے, پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے ہم لوگ, ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا, لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا, جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے, اس نے کہا کوئی حرج نہیں, ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں, آپ پریشان نہ ہو, بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آیا, کہتا ہے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں, اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اب استغفار بھی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا, آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا, آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن, اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ, لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے, تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں, ماں نے فون کیا, بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اب فون ہاتھ میں, ارے ابھی یاد آیا آپ کو, ابھی میٹنگ کرنی تھی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں, لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں, جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں, مجھے انتظار نہیں ہو سکتا, راستہ لمبا ہے, آنا بھی ہے جانا بھی ہے, میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے, میری ہی کمپنی ہے, میں ہی مینیجر ہوں, میں ہی کمپنی کا مالک ہوں, یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی, مہمان آنے والے ہیں, بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں, اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون, آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے, میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے, بیٹا صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا, اور کچھ بھی نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا, آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں, اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے, اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو,

0: اب اس شخص کو دیکھیں, میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی, دیکھیں رش, دیکھیں کتنا رش ہے, اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا, نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا, سگنل بھی بند ہو گیا, اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی, اسے تو بند ہونا تھا, ماں کا کیا قصور ہے, وہ بیچاری کسے کہے, لوگوں کو جا کے کہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے, ہم نے نوکر رکھ دیے, شرم نہیں آتی اللہ کی قسم, کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم, کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو, کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری, کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے, کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے. نوکروں کی بات کرتے ہو, اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا, جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی, روتی نہیں تھی, پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے, یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات, نماز, روزے, حج, زکات, جو بھی ہم کرتے ہیں, اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے, اس کے معمول ہے, ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ہے ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام, لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں, لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا, اس روزے کا, ان عبادات کا, جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے. آج ہم اچھے نمازی ہیں, اچھے روزے دار ہیں, کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا, پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ, نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے, کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں, میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ, اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو, تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو, اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں, میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے, کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے, پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے, تھوڑی سی دیر کی بات ہے, تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں, یاد رکھیں, یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ صلی اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان, فکر نہ کریں آپ, کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں. لیکن امتحان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وقتی طور پہ ہوتی ہے, اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے, تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے, تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں, صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ, اولیاؤں کے سردار, رمضان 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا. اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے، جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھائی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے؟ تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں آپ دیکھیں گے ایک صف، پتہ نہیں ماشاء اللہ اچھی ہوگی، زیادہ صفے ہوں گی اللہ اعلم، لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں، بازار چھوڑیں، راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی، آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی، 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد، اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکۃ الروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی، اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے. اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کے جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا، وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے، عرش پر اس کی نظریں ہیں، یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے، لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتساباً تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف, کچھ نہیں رہے گا اس میں, چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا, اگر والدین کا نافرمان ہے جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں. ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً, 1000 مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, احکم الحاکمین ہے, عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال 500 سال 1000 سال یا اس سے زیادہ, سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں ان کی عمر کم ہے, 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی, تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے, ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی, یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے, صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے اور اس کی عمر 60 سال ہوئی, 60 سال کے بعد وہ مرا ہے, اور باقی جو 40 سال ہیں, جو 40 رمضان آئے ہیں, ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں, کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے, بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا, تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا, ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں, رشتے دار کو جا کے ملا, نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیوں, چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیوں. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے, آج رمضان الوداع کرنے والا ہے, چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے, اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن, اللہ اعلم. ایام معلومات, ایام معدودات, معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت, تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے, سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے, لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو, تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں, پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے, جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائی ایک لمحہ نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد عابد زاہد جو علم نہیں رکھتے, عالم نہیں ہیں, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک جھٹکے سے نور آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے، یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. وہ قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، جگہ کون سی ہے، کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار پر التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں، یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ.
1: بھائی کا سوال ہے کہ انشاءاللہ کل رمضان ہے اور آج مغرب کے بعد اعلان ہو جائے گا رمضان کے، رمضان کل ہے، کیا ہم اس وقت احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے رمضان داخل ہونے سے پہلے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے، یہ ثواب پانا چاہتا ہے، کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اتنا ثواب ہے، تو کیا ابھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں تقریباً، ظہر کے بعد کا وقت ہے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت احرام باندھنا چاہتے ہیں عمرے کا احرام رمضان میں کرنے کے لیے، تو آپ کے عمرہ شعبان میں ہوگا، رمضان میں نہیں ہوگا، اور جو اجر و ثواب رمضان کے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے عمرہ جو ہے وہ شعبان میں، اگرچہ آپ طواف کی ابتدا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں تب بھی آپ کا عمرہ شعبان میں ہی شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام. احرام آپ نیت کرتے ہیں، جس وقت آپ نے نیت کی ہے آپ کے عمرے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور آپ نے نیت تو شعبان میں کی، رمضان میں اس وقت کیا ہے، شعبان ہے، تو آپ کا عمرہ رمضان میں کیسے ہوا؟ تو آپ کا عمرہ بھی شعبان میں شمار ہوگا، رمضان میں نہیں. اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے پہلے دن میں رمضان کے، یعنی شعبان کے آخری دن اور رمضان کی پہلی رات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ رمضان کا عمرہ ہو گیا ہے، جبکہ رمضان کے عمرے کے اجر سے محروم ہوتے ہیں. آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو مغرب کے بعد احرام باندھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے جائیں. اور یہی غلطی پھر ریپیٹ ہوتی ہے عید کی رات کو، عید کی رات کو یہی غلطی ریپیٹ ہوتی ہے کہ عید کی رات مغرب کے بعد بعض لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے، رمضان میں رش زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آخری دن میں عمرہ کریں گے، آخری دن میں احرام باندھتے ہیں مغرب کے بعد، رمضان ختم ہو چکا ہے اور ان کا عمرہ جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جس نے احرام مغرب سے پہلے باندھا ہے اگر جو طواف بعد میں کیا ہے اس کا عمرہ تو رمضان میں شمار ہوگا، لیکن اگر اجر پانا چاہتے تو اسے چاہیے کہ
0: نہیں رکھ سکتے. مریض دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک ایسے مریض جو رمضان میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں تندرست ہو سکتے ہیں تو وہ قضا کریں، ان پر کچھ بھی نہیں صرف قضا کریں گے. لیکن ایسے مریض ہیں جو ایسی مزمن مرض مبتلا ہیں جو تندرست نہیں ہو سکتے میڈیکل کے لحاظ سے یعنی، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قضا بھی نہیں کر سکیں گے بعد میں، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر ایک دن کے عوض میں، اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے.
1: واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات جن میں رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر میں جتنے بھی اہم احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے اور روزے کے مختلف احکام سے ہے ان کو بیان کریں دلیل کے ساتھ، اور اگر بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آخر میں انشاءاللہ سوال جواب کی نشست ہوگی. اپنے سوال درس کے دوران ہی تیار کریں، اگر درس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا بیان کرنے میں کوئی کسی چیز کی کمی ہو گئی ہو تو آپ مجھے آگاہ کر دینا اور آخر میں سوال کر لینا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 187 تک. اور ان آیات کا آغاز اللہ تعالی نے ان الفاظ سے کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار اچھے انسان اچھے مسلمان بن جاؤ. یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں آپ یہ لفظ یہ الفاظ سنیں یا پڑھیں یا ایوہ الذین آمنوا، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لیں اور اپنے دل کے سمجھ کے دروازے بھی کھول لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی آپ قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنوا پڑھو یا سنو تو اپنے فرعہ سمعک، تو اپنے کان اچھی طریقے سے کھول لو. اما خیر ان تؤمر به، یا تو خیر کی خبر ہے جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، و اما شر ان تنہا عنہ، یا کوئی شر کی خبر جسے تمہیں روکا جا رہا ہے یا آگاہ کیا جا رہا ہے، یا خبر ہے جس میں خیر یا شر ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، پورے قرآن مجید کا پیغام ان تین چیزوں میں ہے، یا امر ہے حکم ہے یا کرو، یا نہیں ہے نہ کرو، یا خبر ہے. امر کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی امر آ جائے کوئی حکم آ جائے تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس حکم کو بہترین طریقے سے بجا لائیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اسے ترک کر دیں. اور اگر خبر ہے تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے بغیر سوال کے، اگرچہ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اگرچہ ہمیں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، تو خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں لوگوں کو ایک صفت سے پکارا ہے، اور یہ سب سے بلند اور عظیم صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ ایمان کی صفت. یا ایہ الناس نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو جس چیز کو میں آگے بیان کر رہا ہوں اس پہ عمل ضرور کرنا. یا ایہ الذین آمنوا، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف شعب ہیں. اور جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بضع و سبعون شعبہ، 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ، وادناها اور سب سے کم ہے اماتۃ الاذی عن الطریق، کسی مضر چیز کو راستے سے ہٹا دینا، جسے آپ کے مسلمان بھائی جس کے شر سے آپ مسلمان بھی محفوظ رہ جائیں. یہ بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، یہ کہتے ہیں شعب الایمان. اور ان شعب کو جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جس کا ایمان زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے. جب حکم آ گیا تو بغیر سوال کیے، بغیر تاویلات پیش کیے، اس حکم کو بجا لایا اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل کیا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہیں یا سستی برتتے ہیں، تو دونوں کے ایمان میں یاد رکھیں کبھی برابری نہیں ہے. ایک شخص سب سے آگے ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، ایک شخص سب سے آخر میں ہوتا ہے. ایک شخص سستی کرتا ہے اور ایک شخص ہمیشہ تندرستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیشہ سب سے آگے رکھتا ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ اس شخص کا ایمان اس شخص کے ایمان سے زیادہ بلند ہے. اور اس میں پانچواں فائدہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں، کہ ایمان کی متممات سے، ایمان کی تکمیل کرنے والی چیزیں جو ہیں، جس چیز سے ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے بیان کر دی تاکہ یہ مومن اپنے کمال ایمان کی طرف آسانی سے رواں دوا ہو جائے. اور یاد رکھیں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آتے، اس کے آگے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یا تو حکم ہوتا ہے یا منع ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے. اگر حکم کے عمل کیا بہترین طریقے سے تو آپ کے امام اپنے اپنے امام کو کامل کیا، اور جس نے اس پہ عمل نہیں کیا یا کوتا ہے کہ تو اپنے ایمان کو اسے ناقص ہی رکھا. تو اس کا یہ فائدہ ہو کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم لوگوں پر. کیا فرض کر دیا گیا؟ الصیام، روزہ. یا ایھا الذین آمنوا، اب اس میں حکم ہے یا منع کرنا ہے، نہیں ہے یا خبر ہے؟ اس آیت میں کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اس میں ہے تو خبر، لیکن بمعنی الامر ہے. کتب علیکم فرض کر دیا گیا تو اس میں امر ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. اب جب کوئی چیز فرض کر دے اللہ تعالیٰ تو عبد کا، بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ اس پہ عمل کرنا بہترین طریقے سے. اور عمل کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کیسے بیان کیا ہے. اب روزے کا حکم تو دیا ہے، کتب علیکم الصیام، اب اس روزے کو کیسے رکھیں، کس طریقے سے رکھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا. روزہ اگرچہ تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے، بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ صرف تم لوگوں پہ نہیں ہے، تم میں سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر یہ مسلمان تھوڑا سا مانوس ہوتا ہے. چلے اگر پہلے رکھ سکتے تھے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کا یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پہ روزہ فرض تھا. کیسے فرض تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن کیا پورا رمضان کا مہینہ تھا, لیکن روزہ فرض تھا. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے عاشورہ کا دن کا روزہ فرض تھا, یہود بھی رکھتے تھے عاشورہ کا دن کا روزہ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن میں بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سبحان اللہ. تو انہوں نے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا عاشورہ کا دن. تو پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں, ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ روزہ فرض کیوں کیا پھر؟ لعلکم تتقون. تو آئیے دیکھتے ہیں صیام اور لعلکم تتقون کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلی بات یہ ہے صیام, کتب علیکم الصیام. صیام کا مطلب ہے روزہ, اور روزہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ روزہ ہے جسے ہر مسلمان جانتے ہیں, چھوٹا اور بڑا, مرد اور عورت, ہر انسان جانتا ہے, عالم جاہل سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. جس روزے کو لوگ جانتے ہیں وہ ہے صیام الجسم والبدن, جسم کا روزہ, اور جس سے اکثر لوگ غافل ہیں وہ ہے دل کا روزہ. ارے دل کا روزہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, دل کا روزہ بھی ہوتا ہے. صیام کی تعریف عربی زبان میں لغت میں صیام کا مطلب ہے الامساک, رک جانا کسی چیز سے. آپ کسی سے رک جاتے ہو, عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص نے روزہ رکھا ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے, اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان کی زبان پر کہ میں نے نذرت للرحمن صوما, میں نے منت مانی نذر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. کس چیز کی نذر؟ صوما, روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا, میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو یہاں پر رکی کس چیز سے؟ کھانے پینے سے نہیں, کلام کرنے سے. تو لفظ صوم کا استعمال کیا گیا, یعنی عربی زبان میں کسی چیز سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں. اور شریعت کے اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے جماع اور دیگر مفطرات سے رک جانا. کھانے سے رک جانا, پینے سے رک جانا, بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رک جانا, یا دیگر مفطرات جو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے بچنا اور رکے رہنا فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک. یہ صیام ہے جسم کا اور بدن کا, جسے ہر مسلمان جانتا ہے. اور دوسرا روزہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہے لعلکم تتقون, میں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ تقوی ہا ہونا دل کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اشارہ کیا اور فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے کے اصل مقصد, روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہو جانا. پورے سال میں انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور ہم سب گنہگار ہیں, انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا. جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں, اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے, لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ نہ کرے. جب اس انسان نے پورے سال میں 11 مہینوں میں گناہ اور بدکاریاں اور نافرمانیاں کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ایسا مہینہ ہونا چاہیے جس میں میں اپنے اس بندے کو پاک کر دوں. لعلکم تتقون, اور دل کا روزہ ہر برائی سے رک جانا, ہر حرام چیز سے رک جانا, ہر فرض کو بہترین طریقے سے بجا لانا, یہ تقوی کا نچوڑ ہے. تقوی کی تعریف میں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیم. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی چار چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی جو ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور العمل بالتنزیل قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل تھوڑے پر قناعت کرنا، تھوڑا ہے الحمدللہ ہے، اپنی حوث نفس کا شکار نہیں ہونا، جتنا بھی ہے الحمدللہ کافی ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور ایسا انسان کا منہ اور پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور تب بھرتا ہے جب وہ قبر میں سویا ہوتا ہے. رضا بالقلیل قناعت. اور چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے لیے تیاری کرنا، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا، یہ نچوڑ ہے تقوی کا. تو روزے کے لیے ضروری ہے کہ روزے دار متقی پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دے دیا کہ آپ نے متقی پرہیزگار بن جانا ہے اس روزے سے. اگر روزہ رکھنے سے متقی پرہیزگار نہیں بنتے تو روزے کا فائدہ نہیں ہوا. یاد رکھیں، جو شخص رمضان سے پہلے بدکاریاں کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی وہی بدکاریاں ہیں، تو اس کے روزے کا کوئی اجر ثواب نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ لعلکم تتقون اسے حاصل نہیں ہوا، تقوی حاصل نہیں ہوا. اگر یہ روزے دار رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتا ہے، روزوں کے بعد 15 گناہ پہ آ گئے تو الحمدللہ، اس مطلب ہے کچھ بہتری ہوئی ہے انشاءاللہ. اگر رمضان تک 10 اور ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں پاک صاف ہو جائے گا. لیکن ایک شخص سے رمضان سے پہلے 20 گناہ کرتے، رمضان کے بعد 30 گناہ کرنے لگا، تو اللہ تعالی رحم فرمائے، اس شخص نے رمضان میں شیاطین الانس کا کردار کیا. کیونکہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین الجن اور شیاطین الانس. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیاطین الانس کو پہلے بیان کیا، پھر شیاطین الجن کو بیان کیا. اور رمضان المبارک میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ شیطان الانس پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو بدکاریاں پھیلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کا راستہ بھی بیان کرتے، تاکہ یہ روزے دار پریشان نہ ہو. اور راستہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا، اس سے پہلے کہ میں راستہ بیان کروں، میں ایک دو مثال بیان کرتا ہوں تقوی کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یہ قرآن پڑھتے تھے، یہ آیت انہوں نے بھی پڑھی ہے. جیسا کہ آگے بیان ہوگا، رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. صحابہ کرام نے تقوی سیکھا اور تقوی پہ عمل کیا اس قرآن مجید سے، جسے آج بہت سارے مسلمان دور ہیں. اللہ تعالی رحم کرے، الا من رحم اللہ. قرآن مجید کو اٹھا کے اس کو 20 کپڑوں میں بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور جب یاد آتا ہے صبح سے اٹھ کے بوسہ دینے کے لیے بہت سارے مسلمان تیار ہیں. لیکن قرآن مجید کو کھول کے اسے پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے بہت کم لوگوں کے پاس وقت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس طریقے سے تقوی کو سیکھا، اس پہ عمل کیا. صحیح بخاری مسلم میں ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وفد بنی تمیم، اسلام قبول کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان پر کوئی امیر ہو، اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام سے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب جیسے صحابہ موجود تھے. حضرت ابوبکر سے سوال کیا، یا ابوبکر کیا خیال ہے آپ کا کہ کسے امیر بنا دیا جائے اس وقت پہ؟ ابو بکر صدیق نے ایک شخص کا نام لیا. پھر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا حضرت عمر بن الخطاب سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ میرا خیال ہے کہ آپ فلاں شخص کو بنا دیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ کیا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے یہ کہا کیا میری مخالفت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی رائے تھی یہ میری رائے ہے، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں، صرف اتنی سی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ساتویں آسمان سے اور یہ پیغام لے کے آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سبحان اللہ. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ملتی جلتی آتی ہے، اے ایمان والو، لا ترفعوا، یہاں پر نہیں ہے، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، اور اس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کرو جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکار تو گفتگو کرتے ہو. آگاہ رہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے سارے عمل اکارت ہو جائیں. بڑے بڑے صحابہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان جیسے بڑے صحابہ کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ جی ہاں. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی اونچی آواز کی بات ہوئی ہے؟ یہاں پر کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ گستاخی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں تھا. بات کیا ہوئی؟ فلاں امیر ہے، دوسرے نے کہا نہیں فلاں امیر ہے، پہلے نے کہا کہ آپ مخالفت کرنا چاہتے تھے، دوسرے نے کہا مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، اتنی بات ہوئی بس. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آج کے بعد میں سرگوشی میں بات کروں گا، بس یعنی کان قریب آ کے آہستہ بات کروں گا، اونچی آواز دور کی بات ہے، سانے بیٹھ کے بات بھی نہیں کروں گا، قریب آ کے بات کروں گا. اور مصدرک حاکم میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا پھر سے کہو. اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مرتبہ پوچھتے اے عمر کیا کہہ رہے ہو تم. بلکہ صحیح بخاری مسلم میں ایک مرتبہ حضرت سعد بن یزید رحمہ اللہ رضی عنہ فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، میں نے محسوس کیا کسی نے مجھے کنکر مارا، پیچھے مڑ کو دیکھا تھا جو عمر بیٹھے تھے اور مجھے اشارے سے بلایا، میں وہاں پہ چلا گیا، عمر نے مجھے حکم دیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب دو شخص بیٹھے ان کو بلا کے آؤ. چنانچہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، ان دونوں کو بلاتا ہوں اور ہم تینوں عمر خطاب خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عمر کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، مسافر لگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ثقیف طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں مار مار کے سیدھا کر دیتا ہے. تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ اس طریقے کا ادب. ایک دفعہ آیت نازل ہوئی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی اس آیت پہ عمل کرتے رہے اور بہترین طریقے سے عمل کرتے رہے. تو اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نہ ان کی وفات کے بعد. بلکہ صحیح بخاری مسلم ایک اور صحابی تھے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز بہت بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوسرے دن وہ صحابی نہ آئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جا کے دیکھو خیریت تو نہیں آ رہے. اور بھی یاد رکھیں کہ دو چار ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے, صحابہ کرام سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا عمرے کی زیارت 1400 تھے, اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں 10,000 تھے, اور حجۃ الوداع میں 1,00,000 تھے. یعنی سینکڑوں کی تعداد میں صحابی, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی اگر موجود نہیں ہے ان کی خبر بھی رکھتے ہیں, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے ساتھی اگر میں نظر نہ آئے تو ہم پتہ بھی نہیں چلتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے, اگر ایک بھی صحابی موجود نہیں تو ان کی خبر بھی رکھتے ہیں. چنانچہ صحابی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں بڑا عجیب منظر, رو رہے ہیں, شدت سے رو رہے ہیں. اسے کہا کہ کیوں رو رہے ہو, خیریت تو ہے؟ کہ میں ہلاک ہو گیا, میرے سارے کے سارے اعمال جو ہیں اکارت ہو گئے. آخر ہوا کیا؟ کہ میں اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر بیٹھا, اب میرے سارے کے سارے عمل اکارت ہو گئے. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بیچارہ رو رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دوبارہ بھیجتے اور کہتے ہیں پہلے انہیں جنت کی خبر دو, پہلے جنت کی خبر دو, اور یہ بتاؤ کہ یہ آیت آپ کے لیے اتری نہیں ہے, اور آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے آپ اتنے پریشان ہو کہ آپ نے اونچی آواز میں بات کی ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ پیدا ہی ایسا کیا, آپ کی آواز ہی ایسی اونچی ہے, تو آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ چنانچہ پہلے جاتے ہیں جنت کی خبر دیتے ہیں. اور قیس ثابت بن قیس بن شماس جو ہیں ان صحابہ میں سے ہیں جو جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف 10 ہیں, 10 نہیں ہیں, 10 تو ایک حدیث میں ان کا ذکر ہوا ہے, اشرف بشر بالجنہ ہے, اس لیے 10 کہتے ہیں, لیکن اب اور بھی صحابہ ہیں. ان میں سے ایک یہ صحابی ہے کہ زندگی میں ان کو جنت کی خبر دے دی گئی, جنت کی خوشخبری دے دی گئی, اور یہ رحمت کا تقاضا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی اتنی پریشان تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ مسجد میں آنا بھی چھوڑ دے, اور یہ سمجھتے تھے کہ میں بس نعوذ باللہ میں یہ سب بڑا گناہ ارتکاب کیا کہ میرے سارے عمل اکارت ہو گئے, تو اس کو اور قریب کرنے کے لیے تاکہ وہ قنوت کے دلدل میں نہ پھنسے, اسے اور اپنے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے جنت کی خبر دی کہ تم تو جنتی ہو, تم کیوں پریشان ہو, تم تو لوگوں میں سے جو جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ہے تقوی کا تقاضا. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا, پڑھنے کے بعد سمجھا, سمجھنے کے بعد عمل کیا, پھر اس کی دعوت دی, اس پہ صبر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تقوی کو بو دیا, جیسے زمین پہ بیج بو دیا جاتے ہیں, تقوی کو بو دیا اور مضبوط کر دیا. تو لعلکم تتقون, ہمیں ان صحابہ کرام کا کردار دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ تقوی اختیار کرتے اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری تقوی میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزے کا, اور روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون, اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ راستے دکھائے. اب راستے دیکھیں, روزے سے ہم کیسے متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں. نمبر ایک, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان کا روزہ رکھا اس نیت سے اور اس اعتقاد سے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو اجر و ثواب رکھا ہے روزے کے لیے وہ عطا ضرور فرمائے گا, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اور جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں وہ تقوی کے اور قریب ہوتا ہے. نمبر دو, رمضان میں قیام ہے, صلاۃ التراویح ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا اس عقیدے سے اور اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب ضرور عطا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خالصتاً قیام کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے قیام کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو قیام سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب گناہ کی کمی ہوتی ہے تو تقوی کی زیادتی ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور یہ مسلمان، یہ مومن اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تیسرا راستہ، اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب اس نے مرتب کیا ہے وہ اسے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا اخلاص کے ساتھ اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آخر کتنے گناہ ہیں تمہارے جو صیام سے بھی کم نہ ہوئے، قیام سے بھی کم نہ ہوئے، لیلۃ القدر سے بھی کم نہ ہوئے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنا، اس سے کوئی بڑا بدکار انسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی تخفیف کرنا چاہتا ہے اور گناہ کم ہی نہیں آتے، کم ہی نہیں ہونا چاہتے. اور جن لوگ، لیکن یہ یاد رکھیں، جس نے اس ایمان اور احتساب سے یہ تین عمل کیے، اس کے گناہ اگر پہاڑوں کے جتنے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. اور یہ ہے صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے تو وہ توبہ ضرور کرتا ہے، اس کی توبہ کی توفیق ضرور ہوتی ہے، یاد رکھیں. یعنی جس کی روزہ بھی قبول، جس کی قیام بھی قبول، جو لیلۃ القدر کو بھی پالے، تو پھر اس کے گناہ کبیرہ سے توبہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو صغیرہ گناہ تو سارے معاف ہو جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے سارے گناہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں سارے معاف فرما دے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، اس یاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا، ایک کی جگہ دس. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا تو تیس نیکیا لے لی اس نے، الف لام میم بس. اور آپ دیکھیں جتنے بھی آپ یہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے رہیں گے اتنی ہی آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے دس میں رحمت، دوسرے دس میں مغفرت، اور آخری دس میں عتق من النار جہنم سے آزادی مرتب فرمائی ہے، جسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسط مغفرہ واخرہ عتق من النار. تو جو پہلے دس میں رحمت پا لیتا ہے، دوسرے دس میں مغفرت پا لیتا ہے، اور تیسرے دس میں گردن آزاد ہو جاتی ہے، تو وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. نمبر چھ، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو توق لگائے جاتے ہیں، ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور وہ روزے میں اور قیام میں اپنا سارا وقت گزارے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ بند دروازے کی طرف اسے لے کے جائے، بلکہ حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ کھلے دروازے کی طرف اسے اور قریب کر دے، اور وہ جنت کے اور قریب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب شیطان بند ہے، آپ کے لیے اور بھی موقع ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بنیں. اور جو اس موقع کے باوجود بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ شیطان الانس میں تو نہیں ہے، انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو اپنا کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا کرنے سے میں اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ ہیں الا من رحم اللہ جو ان فضیلتوں سے محروم ہیں. جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قیام کی رکھی، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ وہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مرتب کیے ہیں اور آسان طریقے سے بیان کیے ہیں جن سے یہ مسلمان، یہ روزے دار متقی پرہیزگار ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکمت دیکھیں، جب روزے کا

0: لیے، بڑے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، عالم کے لیے، جاہل کے لیے، امیر کے لیے یا غریب کے لیے، سب کے لیے یہ دین ہے. تو سب اس پہ عمل کر سکتے ہیں، سب کے لیے آسان ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. تم نے تقوی اختیار کرنا ہے اس رمضان میں، لیکن یاد رکھنا دن گنے چنے ہیں. وقت کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، اور وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا ایام معدودات. اس میں فائدہ یہ ہے، نمبر ایک اس لفظ میں کہ گنے چنے دن ہیں، نمبر ایک پریشان نہ ہونا. اگر بھوک اور پیاس کی شدت ہے تو گنے چنے دن ہیں، ٹل ہی جائیں گے، پریشان نہ ہونا. نمبر دو، وقت ضائع کبھی نہ کرنا. کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے دل تنگ ہو جاتا ہے کب عید آئے گی، کب جان چھوٹے گی، تو میرے بھائی گنے چنے دن ہیں، پریشان نہ ہو. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان ہوتا، کاش یہ پورا سال رمضان ہوتا اور ہم ان دنوں میں عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن تو گنے چنے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، اگر تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تو تمہارے لیے سارا کا سارا سال یہ گنے چنے دن کے برابر ہو جائے گا. اور ایام معدودات، یاد رکھیں جس نے ان ایام معدودات کی پرواہ نہیں کی اور اہتمام نہیں کیا، تو اس کے سب سے پہلے ایمان میں کمی ہے، اس کے روزے میں کمی ہے، اور اس کے تقوی میں کمی ہے. یاد رکھیں ان دنوں کا خاص اہتمام رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روزے دار صرف روزے میں سے یہ جانتے ہیں کہ میں نے سونا کب ہے، سونے کا وقت مجھے کب ملے گا. آخر روزے دار ہوں، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو سکتی ہے، تو بھوک اور پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ بہترین طریقہ سو جاؤ. اور سونے کے لیے بعض لوگ تو الا من رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے، فجر کی نماز سے لے کے، یہ اچھے لوگ ہیں، فجر کی نماز سے لے کے سوتے ہیں ظہر کی نماز تک، نماز پڑھ کے پھر سوتے ہیں عصر کی نماز تک، پھر سوتے ہیں مغرب کی نماز تک. اور ان سے برے وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی ادا نہیں کرتے. اور سب سے بہترین وہ لوگ وہ روزے دار ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں، اور ایک دن 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، دن بھی وہی 24 گھنٹے والا ہے. ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے ہم لوگوں نے. تو کیسے قریب ہوں؟ ایام معدودات ہیں، یاد رکھیں گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں کیا کریں، عمل کیسے کریں، اپنے ایک خاص پروگرام رکھیں. کس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے حدیث پڑھنی ہے، کس وقت میں نے کسی عالم کا درس سننا ہے، کس وقت میں نے اپنے گھر کے لیے خرید و فروخت کرنی ہے، کس وقت میں نے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں جا کے اس کی عیادت کرنی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، تو اپنا ایک پروگرام بناؤ. کس وقت میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی دعوت کا کام بھی کرنا ہے، روزے کے احکام مسائل بیان کرنے ہیں. لوگوں میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار دیکھو اس کو بھی پتہ نہیں، یہ اس کو پتہ نہیں تو وہ کر رہا ہے بیچارہ، اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہ کہو اس کو پتہ نہیں، اس کی حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھو. یہ غلطی ہم بھی کر سکتے تھے، بلکہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کی طرف جاؤ اور حکمت کے ساتھ بیان کرو کہ یہ اپنے غلطی کی ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے. ایام معدودات. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آیات کی تکمیل کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سوال
1: ٹھیک، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ مختصر
0: ارے یہ تو بات آنے والی تھی لیکن آپ نے جلد بازی کی ہے. جب میں نے یہ بات بیان کی کہ تفسیر بیان کرنے والا ہوں تو یہ باتیں سب بیچ میں آتی، لیکن یہ شاید آخر میں ہو تو اس لیے آپ نے پہلے پوچھ لیا، تو میں بھی بتا دیتا ہوں. روزہ توڑنے کے لیے روزہ 10 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، 10، ان میں سے ایک پہ قوی اختلاف ہے اور باقی پہ اختلاف اتنا قوی نہیں ہے. نمبر ایک،

0: کھانے سے، نمبر دو پینے سے، نمبر تین جماع سے، ہم بستری سے، نمبر چار جان بوجھ کے قے کرنے سے، نمبر پانچ جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے شہوت کے ساتھ، نمبر چھ حیض کا خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا نفاس کا خون جاری ہونے سے عورت کے لیے، بچہ پیدا ہوا خون جاری ہو روزہ ٹوٹ گیا، روزے میں حیض آ گیا روزہ ٹوٹ گیا، نمبر سات ردت والعیاذ باللہ، نمبر آٹھ ردت دار اسلام سے خارج ہو جانا نعوذ باللہ، مرتد ہو جانا، ایک شخص روزہ دار ہے نعوذ باللہ اللہ رحم فرمائے کہ کافر ہو گیا، اس کو روزہ رہے گا؟ روزہ ٹوٹ گیا اس کا. نمبر آٹھ حجامت، اس میں قوی اختلاف ہے کہ علاج کے لیے خون نکالنا، اور پہلے میں نے حجامت کی بات کی تھی، کچھ لوگوں نے کہا حجامت مطلب باہر کٹوانا، یہ مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں اور احرام میں، احرام میں بھی حجامت کروائی. تو اصل جو حجامت ہے وہ یہ، حجام جو تھے وہ یہ تھے اصل حقیقت جو ہے، کیونکہ جب خون سر سے خون نکالتے ہیں تو پہلے بال کاٹتے اس جگہ سے، پھر وہاں پہ اپنے بلیڈ سے خون نکالتے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بالوں کا کام شروع کر دیا اور حجامت کم ہوتی گئی، لوگ اس سے دور ہوتے گئے، اور آج کے دور میں دیکھیں نہیں ہے حجام نہیں ہے. تو اصل میں یہ حجامت ہی تھی، اور نہیں نہیں تھے جو سر کے بال کاٹتے ہیں وہ تھے. تو آہستہ آہستہ جب ان کا کاروبار حجامت سے کم ہوتا گیا تو بال کاٹنا شروع کر دیے، آہستہ سے حجامت دور ہوتی گئی، لوگ سنت سے دور ہوتے گئے، اور بیچارے آج کے دور میں دیکھیں کہ جتنے بھی سالون موجود ہیں کوئی حجامت کرتا ہے آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا، حالانکہ حجام کا لفظ یہاں سے آیا ہے. میں بھی آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. تو حجامت میں قوی اختلاف ہے، کیا حجامت سے علاج کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، واللہ اعلم، اس میں قوی اختلاف علماء کا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو احادیث اس میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہے. انس کا اس میں ایک اثر ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں، حضرت علی کے بھائی جو ہیں، حجامت کے روزے کی حالت میں، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہذا فقد افطر، اس نے افطار کیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. انس فرماتے ہیں اس اثر کے بعد کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ احرام کی حالت میں بھی انہوں نے حجامت کروائی، یعنی خون نکلوایا، اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوایا. دیکھیں کب نکلوایا، اس اختلاف اس میں ہے کہ کون سے آگے تھا، کون سے پیچھے تھا، کیا ناسک، کون سے ناسک، کون سا منسوخ ہے، تو اس میں قوی اختلاف. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے خون نکلوانا ہے علاج کے لیے تو بہتر رات کو نکلوا لے، دن کو نہ نکلوائے بہتر ہے. دوسری بات آتی ہے خون کا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے حجامت کروانی ہے خون نکلوانا ہے تو رات کو بھی کر سکتے، لیکن مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ کوئی لوگ خون دینا چاہتے ہیں، خون کی بوتل 500 ملی لیٹر کی ہوتی ہے، کیا خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھے خون کی بوتل نکلوانے سے، وہ حجامت کی بات ہے، یہ اختلاف قوی ہے، کیونکہ ضرورت ہے یہاں پہ. تو خون دینے والا اگر وہ محسوس کرے کمزوری اور پیاس کی شدت تو روزہ توڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے. اور اگر وہ تندرستی محسوس کرے اور خاص طور پہ اثر کے بعد کے وقت مغرب ہونے والی ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، تو اس بیچارے کیوں محروم کرے روزے سے ہم؟ جو وہ تندرست بھی ہے تو انشاءاللہ روزہ پورا کرے، اور اس کا روزہ درست ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے جو کھانے پینے تو نہ ہو لیکن کھانے پینے کے برابر ہو، یعنی مثال کے طور پر گلوکوز کی ڈرپ، گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ میں گلوکوز ہوتا ہے، اور گلوکوز انسان کے بنیادی کھانا پینا، جو بھی انسان کھاتا ہے جو بنیادی کھانا وہ گلوکوز بنتا ہے، تو گلوکوز سے ہمیں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو گلوکوز کی ڈرپ روزے کو توڑ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی رگ میں انجیکشن لگتے ہیں، میں آگے بیان کروں گا ابھی کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ 50 کے قریب ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس رگ کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں، گوشت کے ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف روزہ ٹوٹتا ہے تو گلوکوز سے ٹوٹتا ہے، ڈرپ سے ٹوٹتا ہے. اور اس کی جو تعلیل، جو واضح عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہسپتال میں دیکھتے ہیں دو دو مہینے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو کیسے زندہ رہتے ہیں؟ گلوکوز کے ڈرپ سے. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی ہاں، ایام حیض میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں رہ سکتی اور احتکاف کو چھوڑ دیں.
1: اذان کے وقت سحری کرتے رہنا اور برش کا استعمال کرنا، ٹوتھ برش کا، عطر اور مسواک کا استعمال.
0: اب مجھے آپ مجبور کریں کہ وہ 50 چیزیں بیان ہی کر دوں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلے یاد رکھیں، آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا پینا، سحری کے وقت یاد رکھیں جب اذان ہو جائے، اور اذان دو ہوتی ہے، ایک پہلے وقت میں، ایک دوسرے وقت میں، دوسری اذان جو ہے. اگر پہلی اذان ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کھائیں پئیں اذان کے دوران بھی، اذان کے بعد بھی. لیکن دوسری اذان جو کا مطلب ہوتا ہے اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے پئیں گے نہیں، سوائے ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، پانی پی رہے ہیں، اللہ اکبر ہوا، آپ وہ پانی پی رہے ہیں. اور گلاس ہو، جگ نہ ہو، یاد رکھیں. کوئی یہ لوگ جگ اٹھا کے بیٹھتے ہیں، ابھی اذان ہونے والی ہے تو پورا جگ پی لوں گا، یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، اگر منہ میں نوالا ہو وہ چبا سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، اس کے بعد نیا نوالا نہیں لے سکتے آپ. جس نے ایسا کیا، یعنی اذان ہو گئی اور اس نے پانی سامنے رکھا ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو اٹھایا اور پیا، اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اس پہ قضا واجب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی روزہ رکھے گا، یہ بھی اس کے لیے سزا ہے. یعنی جب اس نے سحری کے وقت کچھ کھا لیا اذان کے وقت میں، اذان کے دوران میں، تو اس دن کا روزہ بھی رکھے گا اور قضا بھی کرے گا. روزہ اسی رکھے گا کہ رمضان کے دن میں کھانا پینا بغیر عذر شرعی کے حرام ہے، روزہ اسے رکھنا، اس پہ روزہ فرض ہے، اور اس کو عذر شرعی کو ہے نہیں، نہ تو مریض ہے، نہ مسافر ہے، نہ کچھ ہے. اور قضا اس لیے کرے گا کہ اس کا روزہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے بغیر عذر شرعی کے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور پی لوں، تھوڑا سا اور پی لوں. جس اذان پہ آپ افطاری کرتے ہو اسی اذان سے سحری کرو، یہ نہ ہو کہ جس اذان سے افطاری کر، جو سب سے پہلے اذان سے افطاری کر لو، جب سب سے آخر میں اذان وہاں پہ سحری کرو. ارے پلیٹ میں کھانا ختم کر دو، اذان بھی ختم ہو جائے گی میرے بھائی، یہ یاد ہے، کسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اذان ہونے کا مطلب ہے وقت روزے کا داخل ہو گیا بس. اب پلیٹ میں جو کھانا ہے، اب دیکھتے ہیں ہم دسترخوان میں پلیٹ کا کیا حشر کرتے ہیں، پلیٹ پوری نہیں ہوتی، اوپر بھی ہوتی ہے، نیچے گر بھی رہی ہوتی ہے. اس پلیٹ کو آپ کھانا چاہیں، اگر آدھا کھا چکے مثال کے طور پر، اذان ہو گئی، تو دوسرا آدھا کھاتے کھاتے اذان پوری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھی آپ کو وقت رہے گا کہ آپ پورا کھا لیں. تو اگر یہ دروازہ ہم نے کھول لیا تو لوگ تو اقامت تک بھی کھاتے رہیں گے پھر. اس لیے میرے بھائی، جو آپ کے منہ میں نوالا ہے وہ چبا لے، کھا لیں، تقوی کا یہ تقاضا ہے. جس نے عمل کیا ہے پہلے، تو جس نے یہ فتویٰ دیا اللہ تعالی رحم کرے، تو اس پہ گناہ ہے. دوسری بات یہ ہے، جس نے یہ عمل کیا ہے انجان میں، تو بہتر اس روزے کو قضا کر لے، بہتر ہے. اور کتنی دفعہ کیا ہوگا؟ یا روزانہ کے یہ معمول تو نہیں ہے؟ روزانہ کا معمول ہے کیا؟ الحمدللہ. جن کو معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے معافی ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے، یہ کسی سے فتویٰ لے کے کام کر رہے ہیں. ہاں، جس کو معلوم نہیں ہے، جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں. جہالت، کیونکہ جس چیز روزہ ٹوٹتے ہیں اس کی تین شرطیں ہیں. علم کا ہونا، عالم ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ ہو کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. یعنی اور علم کی دو صورتیں ہیں، ایک وقت کا پتہ ہونا اور دوسرا حالت کا. اس کی دلیل میں دیکھیں، حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو جب آیت نازل ہوئی کہ سفید اور کالے دھاری جب تک آپ اچھی طرح نمایاں اور الگ الگ نہ کر دو اس وقت تک روزہ رکھو، تو انہوں نے کیا کیا، دو رسیاں لی، ایک کالے رنگ کی ایک سفید رنگ کی، اور اپنے بستر کے قریب رکھ لی، کھاتے پیتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کب کالی اور سفید الگ الگ ہو جائے. آپ یاد رکھیں اندھیرے میں جب روشنی نہیں ہے تو کالے سفید کب آپ کو فرق پتہ چلے گا، جب روشن جب دن نکل کے روشنی ہو جائے گی نا. تو چاچو ایسا کرتے رہے کھاتے رہے، پھر گئے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اب ایک شخص آئے ہیں رحمۃ العالمین، دیکھیں سوال کر رہے ہیں اور پریشان ہے کہ غلطی تو نہیں ہوئی، اب جواب میں دیکھیں پہلے یہ فرماتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ کا سینہ تو اتنا وسیع ہو گیا کہ دونوں دھاریوں کو سمیٹ لیا، یعنی دھاری جو ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ رسیاں نہیں ہے جو آپ کے سرانے کے نیچے آ سکے، آپ کے بستر کے قریب آ سکے، یہ تو آسمان کی طرف جو کالی اور سفید دھاری نظر آتی ہے جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے تو وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر آسمان کالا ہوتا ہے، تو یہ سفید اور کالی دھاریاں جب نظر آ جائے تو روزہ بند ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹے جا کے قضا کرو، یہ جہالت ہے، تو جہالت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وقت کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، ہم افطاری کر لی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بادل ہٹے سورج سامنے تھا، تو افطاری کر چکے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ اس روزے کو قضا کرو، بس سمجھے کہ یہ بھی جہالت ہے. دوسری شرط ہے ذاکرن، بھولے سے نہیں، اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا جس چیز میں ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعلت، میں نے آپ کی یہ بات مان لی، اور انشاءاللہ اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اور سنن ابو داؤد اور ترمذی میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزوں کی حالت میں کھا لے اور پی لے تو اپنا روزہ، بھولے سے جو شخص کھا لے اور پی لے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے، تو بھولے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری شرط ہے ان یکون مختار، مختار ہو، یعنی اس کا اپنے اختیار سے وہ روزہ توڑنا چاہے تو ٹوٹ جاتا، اگر اپنے اختیار میں نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک اگر انسان وضو کرتے کرتے حلق میں پانی چلا گیا تو جو پانی چلے گا اس کے اختیار میں نہیں تھا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے ایک تھوڑا سا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ روزہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، کلے کرتے کرتے ایک گھونٹ پی لیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر اپنی بے اختیاری میں چلا گیا پانی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری اس کی حالت یہ ہے گرد و غبار شدید ہے اور اب چل چلتے منہ میں گرد و غبار گئے، کوئی مکھی چلے گی منہ کے اندر کوئی اور چیز چلے گی تو اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا خاوند اسے ہم بستری کرتا ہے مجبور کر کے اسے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن اس مجبور کرنے والے پر قضا بھی ہے، گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور کفارہ غلیظ کفارہ ہے، بہت مشکل ترین کفارہ ہے کہ وہ گردن آزاد کرے گا یا دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. گردن آزاد کرنے کو آج کل گردن ہے نہیں، اس لیے ہم جو قرآن حدیث میں وہ بیان کر دیتے ہیں گردنیں آج کل موجود نہیں، گردن کہتے ہیں غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا. اور جب انشاءاللہ تعالی آسانی فرمائے اور دوبارہ سے جہاد اللہ تعالی مشروع کرے اور اللہ تعالی آسانی کرے، جب جہاد آئے گا انشاءاللہ اور جہاد مشروع ہوگا سنت کے طریقے سے اور ہم انشاءاللہ جہاد کریں گے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نصیب میں اپنے راستے میں شہادت لکھ دے، تو انشاءاللہ اس جہاد جب یہ جہاد ہوگا تو تب یہ غلام بھی ہوگا انشاءاللہ، لونڈیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. ہمارے ایک شیخ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دم میں نے درس دیا پورا 1.5 گھنٹہ، لوگ بےچارے بیٹھے آخر میں جب میں جہاد کی بات کی انشاءاللہ جہاد ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر لونڈیاں آئیں گی امریکہ سے، یورپ سے، اور یہ بھورے والے والے لونڈیاں آئیں گی، تو پھر سب ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے، سب ایسے آگے اٹھ کے ہو کے بیٹھ گئے، یعنی پورے درس میں بےچارے وہ درس دیتے رہے، سب کوئی سو رہا ہے کوئی، جب یہ بات کی سب آگے ہو کے بیٹھ گئے، مطلب یہ بات پہلے سے کرنی تھی، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.
2: آخری عشرے کے اندر یہ اس میں اور تعدد میں فرق کیا ہے، یعنی تعدد
0: تین نام ہیں، تراویح ہیں، تہجد ہے، قیام ہے، سارے ایک ہی ہیں. تراویح پڑھ لی پہلے وقت میں، قیام ہے آخری وقت میں. تہجد کہتے ہیں اگر سو کے اٹھ کے پڑھیں، کچھ فقہائے کہ تہجد کا مطلب ہے اگر کوئی شخص رات کو سو گیا عشاء کے بعد پھر اٹھ کے پڑھے تو تہجد ہوگا، اگر سویا نہیں تو وہ قیام ہوگا. تو صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، چیز ایک ہی ہے.
2: جیسے اگر یہ جو قیام الليل پڑھتے ہیں جو آخر جو عشرے میں، اگر وہ سو کے آیا ہو تو وہ کیا نیت کرے گا؟
0: نیت تو وہی جو ایک ہی ہے، نیت کے کیا فرق ہے؟ نیت زبان سے تھوڑی کرنی ہے. نیت یہ کہ آپ نے وضو کیا رات کے ایک بجے اٹھ کے، وضو کس لیے کیا ہے آپ نے؟ مسجد میں کبھی اس وقت اٹھ کے گئے ہو؟ آخر کو نیت آپ کو مسجد لے جا رہی ہے، وہ کون سی نیت ہے؟ کیا آپ نے صلاۃ الليل پڑھنی ہے؟ تو زبان سے ضروری ہے کہ کہیں میں تہجد ادا کر رہا ہوں، میں لیل ادا کر رہا ہوں، کیا ادا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس میں میں غلطیاں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ایک خاص درس ہے غلطیوں کا، کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں روزہ داروں سے روزے کی حالت میں. میں مختصر بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، جو سب سے اہم غلطی ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة من يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بیہودہ بات اور بیہودہ عمل نہیں چھوڑا روزوں کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی حرج نہیں کہ اس کا کھانا اور پینا بند کر دے، یعنی اسے صرف روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملا. قول الزور، بیہودہ بات، غلط بات، بد بات، جیسا کہ شرک اقوال، یہ سب سے بڑی بیہودہ بات ہے، اور اس سے شرک سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے، کیونکہ شرک اکبر سے درس سمجھ سے خارج ہو جاتا ہے. بدع اقوال، اور اس کے علاوہ گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، نمیمت کرنا، یہ سارے آفات اللسان ہیں، اس سے روزے میں کمی ہو جاتی ہے. روزہ ٹوٹتا نہیں، یاد رکھیں، چغل خور سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اور گالی گلوچ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اجر و ثواب رکھا ہے، الا الصیام فانه لمن اجزی به، روزے کا اجر و ثواب کتنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم بالکل نہیں جانتے، کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. تو اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم کرتا ہے. عمل الزور، بےحد عمل، صرف فہرست شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. نماز کا ترک کرنا، جسے نماز ترک کی اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، جسے نماز جان بوجھ کے ترک کی چھوڑ دی اس کا روزہ نہیں. اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بےحدہ عمل ہے. اسی طریقے سے قطع رحمی کرنا، رشتے کو توڑنا. اسی طریقے سے اکثر وقت ضائع کرنا بغیر کسی فائدے کے، تو یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال درست نہیں، بےحدہ عمل ہیں. اس کی بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ ان چیزوں سے روزے کا فائدہ ختم ہو جائے. تو یہ غلطی ہیں جو روزہ دار کرتے. دوسری غلطی ہے جو سحری کے وقت ہوتی ہے. نمبر ایک، سحری نہ کرنا. انہیں میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے، اور یہ برکت سے محروم ہونا چاہتا ہے. اور برکت دو قسم کی ہے، ایک تو محسوس برکت، کھانے پینے کی برکت کہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دوسری ہے معنوی برکت کہ اس سحری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے اور آپ کو درجے بلند کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نبی رحمۃ اللہ فرمانبرداری کی. دوسری غلطی ہے کہ روزے کو، کہ سحری کو جلدی کر لینا، ایک بجے دو بجے رات کو اور سو جانا. نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا میری امت میں خیر اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ سحری کو دیر سے کرتے ہیں اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں. تو سحری دیر سے کرنا اس میں خیریت ہے، اس میں بہتری ہے اس امت کے لیے، اور نبی رحمۃ اللہ وسلم کا فرمان ہے یہ. تیسری بات یہ ہے، تیسری غلطی ہے سحری کے وقت میں، جو لوگ جلدی سحری کرتے ہیں عام طور پہ وہ فجر کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں. چوتھی غلطی یہ ہے کہ سحری کے وقت نیت کرنا وہ بصوم غد نہ تم شہر رمضان، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. آپ کے سحر کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے. پانچویں غلطی یہ ہے کہ پیٹ کو بھرنا، ٹھوسنا، اور اس کے بعد پھر ایسی حالت ہونا کہ کچھ لوگ انگلی مار کے قے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. جس نے انگلی مار کے قے کی جان بوجھ کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یاد رکھیں وہ روزہ بھی اس دن رکھے گا، اس کی سزا ہے اور بعد میں قضا بھی کرے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، ایک تہائی سانس کے لیے. جب تینوں تہائیاں آپ صرف کھانے سے بھر دیتے ہو تو پھر پانی اور سانس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی رحم فرمائے. یہ بھی غلطی ہے. اور جی ہاں، اللہ المستعان. تو یہ سحری کی غلطیاں ہیں. اس کے بعد افطاری میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ افطاری دیر سے کرنا. افطاری میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے, جیسے کہ حدیث میں گزرا ہے. نمبر دو, سنت طریقے کو نہ جاننا. سنت طریقے افطاری کا, کھجور سے آپ اپنے افطاری کے افتتاح کریں. کھجور نہیں ہے اور کھجور تازہ جسے رطب کہتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ, نہیں ہے تو عام کھجور, نہیں سوکھے کھجور وہ بھی نہیں تو پانی. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی چیز آپ کھا سکتے ہیں. ترتیب یہ سنت یہ ہے. اور سنت کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا مفتی اجر ثواب مل جاتا ہے. آپ نے کھانا پینا تو ویسے میدہ تو بھرنا ہے آپ نے, اس طریقے سے میدہ بھرے گا تو آپ کو میدہ بھی بھر جائے گا اور آپ سنت عمل بھی آپ کے لکھا جائے گا. تیسری غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ زیادہ کھانا پکانا اور دسترخوان کو بھر دینا, بعد میں وہ کوڑے میں چلا جاتا ہے. یاد رکھیں اسراف ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین واللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا. چوتھی غلطی یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر نہ رکھنا. کبھی پڑوسی بیچارے فقیر ہوتے ہیں, ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, سارا سال بھوکے پیاسے روزے میں رہتے ہیں, تو کم سے کم رمضان میں تو ان کی دیکھ بھال کرو. تھوڑا سا دسترخوان میں اگر تھوڑا زیادہ بھی پکا دیا تو ان کو بھیج دو, اور اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سا اتنا زیادہ پکا دو کہ ان کو دے دیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے معمول ہوتا تھا کہ جب کبھی گوشت پکاتے تو شوربہ زیادہ کر دیتے اور اپنے پڑوسوں کو کھلا دیتے. ہمارا تو یہ ہے الحمدللہ, اللہ تعالی نعمتیں بہت زیادہ ہیں, الحمدللہ تعالی فضل و کرم ہے. تو گوشت میرا خیال ہے ہفتے میں 8 دن کھاتے ہیں اور پڑوسی کی خبر کبھی رکھتے بھی نہیں ہیں. تو یاد ہے پڑوسی کی خبر بھی رکھنا بہت ضروری ہے. پانچویں غلطی یہ ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے افطاری سے پہلے ایک وقت ہے دعا کی قبولیت کا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے ایک خاص دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول فرماتا ہے افطاری کے وقت, اور یہ وقت ہوتے دعا کی قبولیت کا, اور نظریں ہوتی ہیں کبھی سموسوں پر, کبھی کس چیز پر, کبھی کھجور پر, وہی نا, یا نظریں کھانے کی طرف ہوتی ہیں اور زبان باتوں میں ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ فضیلت کا وقت ہے. میرے بھائی اگر آپ کے پاس 30 دعائیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے آپ کا. لسٹ بنا لو کون سی دعا میں نے کس دن مانگنی ہے. ایک وقت 10 دعا بھی مانگ سکتے ہو, اگر ایک بھی آپ نے مانگنی اس وقت قبولیت کے لیے لسٹ بنا. میرے خیال ہے آپ کے حاجات 30 سے زیادہ نہیں ہوگی, میرا خیال ہے. لسٹ بنا کے مانگے اللہ تعالیٰ سے, یہ وقت ہے قبولیت کا. چھٹی غلطی یہ ہے افطاری کے وقت میں کہ کچھ لوگ جو ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کی چھٹی ہوتی افطاری سے پہلے, یا کچھ خریدنے جاتے ہیں تو بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں اور سگنل بھی کراس کر لیتے ہیں, تو یاد رکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کافی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی غلطی ہے, روزے داروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے افطاری کے وقت خاص طور پہ. تیسری قسم غلطی ہے تراویح میں غلطیاں. سب سے پہلی غلطی ہے کہ تراویح نہ پڑھنا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه, وہ اپنے آپ کو اس بڑی نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے. دوسری غلطی ہے کہ عشاء کی نماز میں دیر سے جانا اور فرض نماز سے وہ رک, اس کی فرض نماز میں کمی ہو جاتی ہے. تیسری غلطی یہ ہے کہ فرض نماز ایک امام کے پیچھے پڑھی اور تراویح دوسرے امام کے پیچھے پڑھی, تو ایسا شخص بڑے عظیم اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی نماز ختم نہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مقتدی کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دے گا, اس کے لیے پورے کتب لہ اس قیام اللیل لکھ دیا گیا, پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. یاد رکھیں پانچویں غلطی ہے تراویح میں کہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جائیں, جو نا سمجھ بچے ہیں تراویح میں لوگ ساتھ لے جاتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں مسجد میں, اور جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کو وہ خوش و خضوع نہیں رہتا. تو اگر بچے کو لے جانا ہے تو سمجھدار بچے کو, جو سمجھدار اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ کھڑا کریں. اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عصر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس تلاش میں کہ کس مسجد میں ایسا امام جس کی آواز خوبصورت ہے تاکہ میں وہاں پہ تراویح پڑھوں. عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے, اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اس نیت سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تراویح جو ہے وہ ایسی مسجد میں ہو جس کا امام کی آواز اچھی ہو, اس کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے. پھر وہ دوسری تیسری جماعت میں جا کے وہاں پہ رہتے ہیں, مل جاتے ہو, کہتے ہیں یار چلو فرض ادا تو ہو گئے. یاد رکھیں فرض فرض ہے اور مستحب اور سنت مستحب ہے, مستحب کو فرض کے آگے ترجیح نہیں دی جاتی. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو انسان سارے دن میں کرتا رہتا ہے. نمبر ایک زیادہ سونا, میں نے بات بیان کر لی تھی پہلے. اس کے علاوہ ڈیوٹی میں تاخیر سے جانا, ارے روزہ ہے. ابھی آپ روزہ آپ کو تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے جو آپ وہ آپ کے آپ کے آفس میں آئے تو لین لگی ہوتی بیچاروں کو. روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے فرض اپنے واجبات چھوڑ دیں, یہ بھی فرض ہے اور ڈیوٹی بھی وقت پہ کرنا آپ کے لیے فرض ہے. تو ایک فرض کو آگے کر دوسرے فرض کو چھوڑ دیتے ہو, یاد رکھیے یہ بھی غلطی ہے. تیسرے نمبر پہ گالی گلوچ اور زبان کو زبان درازی کرنا, یہ بھی غلطی ہے. اس کے بعد روزے میں رات کو رمضان میں رات کو بازاروں کا چکر لگانا, میرے بھائی گنے چنے دن ہیں, ایام معدودات بیان کر چکے ہیں. ان گنے چنے دنوں میں ایک دفعہ لسٹ بنا لیں, وہ لسٹیں دو بنائیں, ایک لسٹ بنائیں دنیا کی چیزوں کے خرید و فروخت کے لیے, ایک لسٹ بنائیں آخرت کے لیے. آپ نے اس گنے چنے دنوں میں آپ کتنی زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں, نیکیاں کر سکتے ہیں, اور زیادہ تر خاص طور آخری دس میں عید قریب ہوتی ہے, بہترین راتیں ہوتی ہیں, عبادت کی راتیں ہوتی ہیں, لیلۃ القدر ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور وہ لوگ بازاروں کو چکر لگاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, اور میرا خیال اتنا کافی ہے. اور ایک سوال آپ کے دو بھی آگے بھی درس ہے, آگے بھی رمضان کے مسائل ہیں. ڈیڑھ گھنٹے کی تھی تو ڈیڑھ گھنٹے لگا دیتے میرے بھائی. چلو امام جو فرض پڑھاتا ہے مسجد میں اگر وہ چلا جائے, فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے, تو آپ کی جو صلاۃ القیام وہ لکھ دی گئی اس امام کے پیچھے. اگر وہ موجود رہتا ہے اس وقت تک نہ جب تک وہ موجود ہے, اگر وہ تراویح پڑھائے یا نہ پڑھائے. اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرض وہ پڑھاتا ہے اور وتر بھی وہ پڑھاتا ہے, وہ رہتا ہے مسجد میں, تو پھر آپ رہیں اور تراویح پوری پڑھیں. اور اس میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, اپنے فضل و کرم سے آپ کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے, اور آپ کے لیے سائرات کا قیام لکھ دیا. چھوٹا سا عمل ہے, ایک گھنٹہ مسجد میں جاتے ہیں سائرات کا قیام لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے, پھر رات کا وقت کو عبادت میں گزارنا چاہیے, یا کم سے کم سو جائیں, بدکار میں تو نہ گزاریں. ادھر سے رات کا قیام لکھ دیا, ادھر سے ڈش دیکھی جا رہی ہے, ادھر سے گانے سنے جا رہے ہیں, ادھر سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, ادھر سے بازاروں کو چکر دیا جا رہا ہے, ادھر سے تو یہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیں ہمیں شرم. الحمدللہ تو ہمیں اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بڑا اجر و ثواب سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں اور ہم اسے محروم ہونا چاہتے ہیں. اب ان کی باری ہے.
2: تراوی کے حوالے سے یہ تو 8 اور 20 رکعت ہوگا, دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے, یعنی نبی پاک کے دور میں جو ہے اس حوالے سے, جیسے قرآن پاک کا جو وہ ہوا کہ ایک جگہ اکٹھا ہوا تو ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا, ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ہو چکے ہوئے معاملات کہ جو کام نبی پاک کے دور میں وہ میں کیوں کروں.
0: یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. یہ بدعت کی تعریف اس میں ہے, بدعت کی تراز اس کے اندر ہے, اور بدعت میں پچھلے دروس گزر چکے ہیں, اور آپ کا یہ سوال پورے درس کے برابر کا ہے, میں اس کا اتنی تفصیل جواب نہیں دے سکتا ہوں. اگر آپ مہربانی کریں اگلے درس میں یہی سوال پوچھیں تو میں اسی کا جواب دیتا رہوں گا, اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں بدعت بدعت ہی ہوتی ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے یہ بدعت سیئہ ہے, بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. یہ لوگوں کی اپنی بیان کردہ باتیں ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہے بدعت بری بھی ہے, بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے اور کوئی اچھی بدعت ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ بنیادی بات سمجھ لیں. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوئی کہ یہ حسنہ ہے اچھی بدعت ہے یا نہیں ہے, کبھی صحابی کا قول لے کے آتے ہیں, عمر بن خطاب کا قول لے کے آتے ہیں, کبھی کسی عالم کا قول لے کے آتے ہیں, اس کے رد آپ اچھی طرح سمجھ لیں موجود ہے. لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا. اب یہ کہ حسنہ کیا ہے کیسی ہے, یاد رکھیں قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا یہ بدعت نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہی جمع کیا گیا تھا, اور اس کی ترتیب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو قراء تھے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے, اور قراء کہتے ہیں علماء کو جو حافظ تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن اس طریقے سے چلا جائے گا اور یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو قرآن کو محفوظ ہونا چاہیے. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا, صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا, اور اجماع قرآن سنت کے بعد تیسرا مأخذ ہے دین کا, جس پہ چیز پہ اجماع ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کے جمع کرنا بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جمع ہوا تھا, لیکن کیسے, ورقے تو نہیں تھے, صفحات نہیں تھے, کسی نے ہڈی پہ لکھا, کسی نے تختی پہ لکھا, کسی نے ورق پہ لکھا, اصل موجود تھے. جب اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی, یاد رکھیں.
1: کوئی شخص اگر بغیر شرع عذر کے روزہ چھوڑ دے یا توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟
0: بغیر شرع عذر کے اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا تو علماء کے اس کے دو اقوال ہیں, اور روزہ بھی دو طریقے سے ٹوٹتا ہے. نمبر ایک, اگر کھانا پینا ہے تو اس پر نمبر ایک گناہ ہے, نمبر دو وہ روزہ پورا کرے گا اپنا, نمبر تین قضاء اس پہ واجب ہے, نمبر چار اس پہ کفارہ نہیں ہے. کھانے پینے کے روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں ہے, پھر آپ قول علماء کے ہے. اگر جماع سے روزہ توڑا ہے تو جماع کے لیے توبہ ضروری ہے, اور روزہ فساد ہو گیا اس کا جیسے پہلے کا ہوا تھا, ٹوٹ گیا, روزہ رکھے گا باقی دن کھائے پیے گا نہیں, نمبر چار قضا بھی کرے گا, نمبر پانچ کفارہ مغلط ہے جیسے میں نے پہلے بیان کی, کفارہ بھی اس پہ ہے. دوسرا قول علماء کے ہے, جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ توڑا, اس نے اگر سارا سال بھی روزہ رکھا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو یہ قول بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ توڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کا قضا نہیں ہے, اگرچہ وہ سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے. اور یہ علامہ القیم نے اس طریقے سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک عبادت کو چھوڑ دیتا ہے, جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیا, توڑ دیا, تو اس کے لیے قضا نہیں ہے, اس کے اوپر سخت گناہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ دو اقوال ملے ہیں. اب آپ کی باری ہے, آپ میرا خیال ہے پورا رمضان ادھر ختم کر لیں گے آج. میرا خیال ہے
2: یہ اصل میں جو غلطیاں تھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ اگر تفصیل سے بیان ہو تو زیادہ بہتر ہے. جو آپ نے افطاری کی,
0: پتہ کیا ہے میں نے اس لیے پہلے پوچھا تھا, اگر سوال ہے تو صرف سوال جواب نشست رکھتے ہیں, سارے آپ غلط فہمی دور ہو جائیں, ڈیڑھ گھنٹے کے درد صرف سوال جواب میں ہی.
2: یہ اصل میں دس کے بعد جو ہے نا سوال, یہ پہلے نہیں آتے سوالات.
0: اچھا پتہ کیا, اگلا درس بھی ہوگا انشاءاللہ, صرف رمضان آج نہیں, آگے بھی پورا مہینہ ہے, تو آپ نوٹ کریں. جیسے بھائی اللہ جزائے خیر نوٹ کر کے آئے تھے, آپ بھی نوٹ کریں. تو میرا خیال ہے 40-50 سوال ہو جائیں گے, تو اگلے درس میں آیات کی میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا, تفسیر جلدی بیان کر لوں گا.
2: جی سوال جواب کمپلیٹ نہیں ہوتے رمضان کے درست میں, تو اس کے بعد بھی یعنی
0: اہمیت رمضان کے دوران میں اس لیے ہے کہ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں.
2: نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے, میں ایک بات کروں
0: گا. ہاں بعد میں کوئی حرج نہیں.
3: تراوی سے جو ہے سوال جائے گا, تراوی جس طرح کہ ہم چار امام صاحب پڑھ کر بات کمپلیٹ کریں,
0: حرج یہ ہے میرے بھائی, آپ سارے رات کے قیام سے محروم ہو گئے.
3: وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بعض لوگوں کہنا کہ میرا کام بھی ہے اور میں نے کام بھی دیکھ رہا ہے.
0: نہیں اس میں گناہ نہیں ہے, اگر آپ پوری رات پورے اجر تو کتنا ملے گا, جتنا اس نے پڑھا ہے
3: جتنا پڑھا,
0: ہاں ساری رات کا قیام کا اجر نہیں ملا. ساری رات کا قیام کا اجر چاہتے ہو ایک امام کے پیچھے پڑھو جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا. سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں. جی یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے یاد رکھیں کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, توک لگا دیا جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, دوسرا سوال, یعنی جو رمضان میں مر جائے تو جنت میں جائے گا, کیوں؟ کیونکہ جنت کے دروازے بند ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آیا ہے نا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی جو رمضان میں مر جائے, اگر کافر بھی مرے کیا وہ جنت میں جائے گا کیا؟ کیوں؟ جنم دروازے بند جو ہے. تو یاد رکھیں حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے, صرف ظاہری الفاظ دے کے اس پہ عمل کرنا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. تو سمجھنا بہت ضروری ہے, شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس میں علماء مختلف اقوال ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کنایت ہے کہ شیطان کمزور ترین ہو جاتے ہیں. موجود تو ہیں شیطان, ہتکڑی, یہ ہتکڑی نہیں لگ جاتی شیطان جیسے ہم دیکھتے ہیں ہتکڑی لگ گئی, جیسے قیدیوں کو قید کر دیا جاتا ہے, بلکہ شیطان کمزور پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا مہینہ ہے. اور لوگ جو پورے سال میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں وہ اتنے قریب اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو شیطان بیچارے کیا کرتے ہیں, ہتھیار تو لگے بیچاروں کو, اور کہاں کس کے پیچھے بھاگیں گے. سب تو روزے دار ہوئے, سب اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو شیطان تو بن گئے کہ نہیں بن گئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا قول یہ ہے, کچھ علماء کا, کہ جو بڑے شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں اور صحیح قید ہو جاتے ہیں, جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ موجود رہتے ہیں. اور کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان حقیقتاً بند ہو جاتے ہیں, اور جو انسان کو وسوسے ہوتے ہیں وہ شیاطین الانس ہیں, اس کے اندر اپنا کوئی بگاڑ ہے, اس کے نفس کے اندر کوئی بگاڑ ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے.
2: جو سوال میرا پہلا تھا وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہے, میں نے کہا میں بھول گیا اس کو.
0: ہاں,
2: کیونکہ ہم جو بال وغیرہ صاف کرتے ہیں بغل کے لیے, اس کا کیا یہ نہیں ہے کہ کہتا ہے کہ 40 دن ہو, اس طرح نہیں ہو صحیح. جو
0: 40 دن سے زیادہ رہنا جائز نہیں ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 40 دن کے اندر اندر بھی ہو اس طریقے سے کاٹ دیتے اور صاف ہو جاتے. 40 دن سے پہلے اگر 30 دن ہے تو کیا رہنے دیں, بہتر ہے انسان صفائی کرتا رہے ہمیشہ, لیکن یہ حد 40 دن کی کہ اس سے زیادہ نہ گزرو. اور ویسے بھی یہ دین ایمان جو اسلام جو ہے یہ طہارت کا دین ہے, پاکیزگی کا دین ہے. طہارت ایمان کا حصہ ہے, پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. تو ان بالوں سے بدبو ہوتی رہتی ہے, وہ انسان کبھی بیٹھتا ہے اپنے گھر میں یا بچوں کے ساتھ یا اپنی آفس میں تو بو کی حالت میں, بدبو کی حالت میں رہتا ہے. تو اسلام مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزگی میں رہے اور ہمیشہ اچھی حالت میں رہے. جتنی بھی یہ غلیظ بال موجود ہیں سارے اتارنے ہیں. کچھ لوگ ناف کے اوپر سے شروع کرتے ہیں, تنقع ہے, ناف سے اوپر سے شروع نہیں کرنا. جہاں پہ یہ بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو کاٹ دیں. لمیٹیشن یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی خاص لمٹ نہیں ہے, جہاں پر یہ بال موجود ہیں ان کو اتار دیں. یہ بال خاص بال ہیں آنت پہ, ہاں, جو مسانے کے اوپر اور شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں سارے اتار دیں. کچھ لوگ رانوں کی طرف آتے ہیں, رانوں کے بال بھی اتار دیتے ہیں. رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہیں جو ارد گرد میں یہ بال, ہاں, اگر بڑے ہیں, کچھ لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ کاٹ دے, کوئی حرج نہیں ہے. یعنی زیادہ کاٹنے میں حرج نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں کہ مطلب پیٹ کے اوپر والے حصے سے اور یہ سائڈوں سے بھی نکال دیتے ہیں, یہ درست نہیں.
1: قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا, پھر یہ آیت کا کیا معنی؟
0: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن مجید تو 23 سال میں نازل ہوا. تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. علماء قسم یہ قول مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک جملہ ایک وقت میں آسمان پہ اترا, ساتویں آسمان, پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا وہاں سے, پھر وقتاً وقتاً 23 سال میں قرآن مجید کو اتارتے رہے. اس طریقے سے رمضان میں ہی آپ کہاں سے گنیں گے مجھے نہیں پتا, آپ ادھر سے گنیں, میں ادھر سے گنوں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے. دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے, مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے, اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے.
4: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے, پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, لیکن اس عظیم مہینے میں, دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے, اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ رمضان کریم کہنا کیا کہ یہ سوال ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالیٰ, سخی اللہ تعالیٰ ہے. اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, حدیث کا ذکر میں نے کیا, اتاکم شہر مبارک, برکت والا مہینہ تو ہے. رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں اس کی جو خیر ہے, ہم اس سے لیں. اس لیے رمضان کریم کہنا جو ہے, والصلاۃ
5: والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فرماتهم فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فهی زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داود وحسنه الالباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکاۃ الفطر, اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات, رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے, اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں، یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً، تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی، پہلی صف پوری نہیں تھی، اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی، تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں، بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات، لیلۃ القدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں تو رمضان تو گزر گیا، لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات، 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت ہزار مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے، 83 سال، 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں. جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو آج رات ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے، ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے، بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ موضوع کے متعلق زکاة الفطر، زکاة الفطر کیا ہے، زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں، کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اس میں پوری تفصیل موجود ہے، میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے۔ کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به۔ مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے۔ ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ایک عبادت کے، روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، کتنی دوں گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کیا ہے نا روزے میں، بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے، صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے۔ جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی روزہ کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہا، کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں، اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے،
0: ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے

یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا, زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی, جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد, تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. قد افلح, بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی. فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے بھائی, فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکا, وہ شخص جس نے زکات دی. وذکر اسم ربہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلی, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز, ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے, اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے, 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, غلام پر اور آزاد پر, مرد پر اور عورت پر, چھوٹے پر اور بڑے پر, مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے, کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں, اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث, لغو بےحودہ بات, اور رفث بےحودہ عمل, بد عمل, بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے یہ.

0: اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں, ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو, اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو, جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک, بدعات, خرافات, حسد, بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس زبان کو پاک کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا, یعنی لغو و رفث. وطعمۃ للمساکین, اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا, جو مسکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا, یعنی مستحقین تک پہنچا دیا, تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم, دیکھیں کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی, یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے, زکاۃ الفطر نہیں ہے. اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا, وہ جو کچھ نے دیا ہے, چاول یا گندم جو بھی دیا, وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں, ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے, آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے, اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا, اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے, اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے, اس میں اور بڑھوتری کر دے, اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال, تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے, دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15, اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے, فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی, اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد, عورت, غلام, آزاد, ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اسے عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفائے راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر دمادم مست قلندر, یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے, ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے, سیدنا علی خلفائے راشدین میں سے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا, لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر, اور وہ پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا, اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی یہ عقیدہ کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے, ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے, دین اسلام جو ہے, یہ حقوق کا دین ہے, اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں, جانور کے کیا حقوق ہیں, اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں, راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں, یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے, اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے, وہ عظیم دین ہے. تو زکاۃ الفطر جو ہے, اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکاۃ نکالنا مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا, اس کی مرضی ہے, اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے, اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں, مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو ایک سا کھجور میں سے, یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں, پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا, وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے, اور اگر کوئی تین کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال تو ایک سا کھجور میں سے, ایک سا جو میں سے, کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد, مرد غلام اور آزاد, مرد اور عورت, چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا, جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے, جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا, کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے, اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں, دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. زکاۃ الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, یاد رکھیں زکاۃ الفطر کا وقت تین اوقات ہیں، ایک ہے واجب وقت، دوسرا ہے مستحب وقت، تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے، عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ رمضان کی، رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے، جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے، ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات، اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکاۃ الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک، اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے، زکاۃ الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکاۃ الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، یہ وقت استحباب ہے، مستحب، سنت بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکاۃ الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے ہیں. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ وہ جانتا ہے. فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکاۃ الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو، ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا، اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں اے سی ہو، کیا وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء اور مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے، اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکاۃ الفطر دینا جائز ہے. زکاۃ الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسے کیا، کھجور ہے، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سر عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی، تو آج کے دور میں ہم زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو، جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کہ ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے، تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے پر، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے، وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے، گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. روڈ بند ہے، کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ پیٹ میں آگ ہے، بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں، یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے اسے، بھائی تم جانو، تمہاری عقل جانے، ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے، معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں، وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے، پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو, ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں, صاع پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سائے تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً. تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں, یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, 10 بوری اٹھا کے چلیں, چھوٹی بوریاں جو ہے. یہ اہم باتیں تھیں زکاۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں, عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں, تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, ساری رات, فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں, یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا. تعجب کی بات دیکھیں, اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے, فجر کی نماز چھوڑ دی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت, تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص, اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے, اس کو کوئی تکلیف ہوگی, کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں آنا چاہتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے, اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے. بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے, کپڑے استری ہو رہے ہیں, فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں, 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے. تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں، پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف، نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے. اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے. بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے، بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں، ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا، پورا کیوں نہیں کیا؟ جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتے ہیں ایک کم ہے، تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے، نہیں یہ نہیں لکھا جائے گا، یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھتے ہیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا، بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے، گاڑی کی پارکنگ نہیں راستے میں روک دی، دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی، باتھ روم ایک ہے، ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی، غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی، تو آپ فجر سے پہلے غسل کر رہے، بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے، لیکن نماز تو پڑھے. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل؟ یہ ہے بات مقصد کی اور نیت کی ہے، محبت کی ہے، چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں، ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں، بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا، چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے، آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں. جب مسجد سے نکالتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا, جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا, اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا, یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے, عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ, اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی, اور کس نے جاتی, نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں. دعا کے لیے فضیلت کا وقت ہے, برکت کا دن ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ, کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے, مصلی میں پہنچے ہیں, تو بغیر نماز پڑھے, بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں, بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی, اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے, آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں, گپ شپ کرتے رہیں, کیا کرتے رہیں, تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے, یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں, بازار میں پڑھتے جائیں, اپنے گھر میں پڑھتے جائیں, مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں, نہیں, بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا, تکبیر جو ہے, نہیں, اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک ہی آواز میں اکٹھے نکالے, نہیں, آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے, دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے, اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے, بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی, انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے, پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر, تکبیر تحریمہ کے ساتھ, یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں, اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے, دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے, پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بحق نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے, نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے, پھر چھ تکبیریں ہیں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسرے رکعت میں سورت غاشیہ، یا پہلے رکعت میں سورت قاف اور دوسرے رکعت میں سورت القمر، یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے، مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی، معهد الهدى للبنات بارك الله فيكم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے، کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرا خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخری سوال، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے آخری پہر میں نفلی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں مجھے، رمضان کے آخری عشرے کی آخری دس راتوں میں جو رات کے آخری پہر، اچھا قیام اللیل یعنی رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں. عام طور پہ ہم یہاں پہ سعودی عرب میں جو اکثر مساجد ہیں 11 رکعت پڑھی جاتی ہے، 8 رکعت ہم پڑھتے، 2-2 رکعت کر کے جو تراویح ہے، اور 3 وتر سے نماز مکمل 11 رکعت ہو جاتی ہے. آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، وتر نہیں پڑھتے ہیں، اور رات کے 1 بجے پھر نماز شروع کرتے، 4 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے.
1: ایک یہ دوسرا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ 8 پڑھا دیتے ہیں پہلے پارٹ میں، پھر وتر نہیں پڑھاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر رات کو 1 بجے جو ہے نا دوبارہ 8 اور پڑھاتے ہیں.
0: اچھا، الغرض کیا تراویح کی نماز کو 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلا حصہ عشاء کے ساتھ، دوسرے سے رات کے 1 بجے وتر کے ساتھ پڑھا جائے؟ دیکھیں، جو سنت سے ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے، مستحب جو ہے میں نے کہا جائز ہے، 2-2 رکعت پڑھیں جتنی پڑھیں، سلف سے کئی تعداد میں ثابت ہے، 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے، سلف سے 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے، یہ جائز ہے. جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے. اچھا، 11 کو پڑھنا کیسے ہے؟ اگر کسی نے امام کے ساتھ پہلے عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت پڑھ لی ہے، ظاہر وتر نہیں پڑھتا اس وقت، تو آپ کی 8 ہو گئی ہے، بعد میں آپ 3 وتر پڑھ لیں، کوئی حرج آپ کو انشاءاللہ پہلے امام کے ساتھ پورے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. جو الگ سے وہ پڑھتے ہیں بعد میں آ کے، اگر اس میں شامل بھی نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں. ہاں، وتر میں شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر ممکن ہے. ٹھیک ہے، یہ مستحب کو لے کے 11 رکعت جو ہے مستحب ہے. اگر 4 اور 4 پڑھے تو بات واضح ہے نا، 4 پہلے پڑھے، 4 بعد میں پڑھے، تو مسئلہ تو نہیں، 11 رکعت پوری ہو گئی. مسئلہ تب ہے جب 8 پہلے 8 بعد میں پڑھاتے ہیں، 8 پہلے اور 4 یا 6 بعد میں پڑھاتے ہیں. اگر 8 پہلے اور 2 الگ سے اور 3 وتر، تب تو 13 رکعت بھی ثابت ہے، 13 بھی ٹھیک ہے، مستحبات میں سے ہے. اور اگر ویسے آپ آٹھ واٹ پڑھنا چاہیے جائز ہے، میں بہتر کی بات میں کر رہا ہوں، مستحب یہ ہے کہ گیارہ رکعت ہو، یہ زیادہ افضل ہے. اچھا کیا یہ کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے، صلاۃ الوتر کو، صلاۃ اللیل کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. حدیث میں پہلے حدیث کیا ہے؟ حدیث میں صلاۃ المثنى مثنى، ٹھیک ہے، دو دو رکعت ہے. یہ متعین ہے کہ کس وقت ہے، کتنے حصوں میں ہے، ایک ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں متعین. اچھا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، آپ نے رمضان کے علاوہ روزمرہ زندگی میں آپ رات کو 12 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، دو دو رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھ لی ہے پہلے، یا 6 پڑھ لی ہے، یا 8 پڑھ لی ہے، اور فجر کے وقت آپ فجر سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور 3 وتر اس وقت پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج ہے؟ ہاں جی، کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ یہ کیوں کر دیتا کہ آپ پہلی صف میں فجر کی نماز پا لیں، آپ کو پتہ ہے میں نے جلدی اٹھنا ہے، میں نے وتر بھی پڑھنے باقی ہیں، تو جلدی اٹھتے ہیں تو آپ فطر بھی پا لیتے ہیں، بہترین وقت جو ہے آخری رات کے پہلے جو جس میں دعا کی استجابت کا وقت ہے وہ بھی پا لیتے ہیں، اور آپ پہلے صف کو بھی انشاءاللہ پا لیتے ہیں کیونکہ جلدی اٹھتے ہیں، اس عمل میں کوئی حرج ہے؟ اچھا اگر یہ کب تھا، 8 اور 3 کی بات کر رہے ہیں، اچھا 4 آپ نے 12 بجے پڑھی یا 1 بجے پڑھی، اور پھر 4 اور 3 بعد میں پڑھی، کوئی حرج ہے؟ کیا حدیث پہ عمل ہو کہ ساتھ مثلا مثلا اس پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا عمل. اچھا بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت نہیں کیا ہے یا صحابہ سے عملاً ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں حدیث کا اطلاق ہی کافی ہے، اور اس میں اچھا رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد رات ہے، پتہ ہے آپ کو، اور عام طور جو صلاۃ العشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اگر پڑھنا چاہیں تو، بہتر وقت رات کے 12 بجے کے بعد ہے، اس سے بہتر رات کا آخری پہر ہے، یہ بہترین وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حدیث میں آئے 3 راتیں صلاۃ القیام پڑھائی، ایک رات میں پتہ کتنی دیر پڑھائی، عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک مسلسل پڑھتے رہے، جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ابھی فلاح ہم سے چھوٹ جائے گا، یہ وہی حدیث ہے اتنی لمبی. یعنی صلاۃ العشاء پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو مسلسل پوری رات پڑھے، حصوں میں کر سکتے ہیں، ایک حصہ پڑھا پھر آرام کیا، دوسرے حصہ پڑھا پھر آرام، تیسرے پھر آرام، جائز ہے کہ نہیں؟ اس آرام کو ذرا زیادہ کر لیں، کیوں فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا میرے بھائی، یہ سب صلاۃ اللیل میں سے آتا ہے. ایک یہ سوال ہے کہ وتر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے، تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے؟ امام وہی ہے کوئی اور ہے؟ مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے، حدیث پہ غور کریں ذرا، جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور تراویح بھی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے مسجد میں آئی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور حتی انصراف الامام، جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی، چاہے 4 یا چاہے 8، امام چلا گیا، آپ چلے گئے، اجر مل گیا ہے. اچھا جو بعد کی نماز ہے، اگر آپ نے پہلے 8 پڑھ لی ہیں، کیونکہ سنت مطابق 8 رکعت جو ہے وہ ثابت ہیں اور بہتر ہیں، اس سے زیادہ جائز ہیں، 8 سے زیادہ جائز ہیں، افضل 8 رکعت ہی ہیں، صرف 20 کی حد لگانا جائز نہیں، بدعت ہے، 20 سے زیادہ کام جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. تینوں فرق سمجھیں، 8 پڑھنا سنت ہے، 8 سے زیادہ جائز ہے، صرف 20 سے زیادہ کم جائز نہیں، بدعت ہے. 20 پڑھنا چاہتے پڑھیں، لیکن یہ اس عقل کہ صرف 20 ہی جائز ہے، اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المثنى مثنى مثنى مثنى ہے، تم سے کسی کو خدشہ فجر ہونے کا تو ایک رکعت سے نماز ختم کریں، ایک وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے 8 پڑھ لی ہے اور پھر رات کو 1 بجے تہجد ہوتی ہے، آپ وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، 8 سے زیادہ ہو جائیں گی، اور وتر بھی آپ پا لیں تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گئے ہیں، آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے، تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ 1 بجے جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے، بھول گئے ہیں، سو گئے ہیں، یا کام میں مصروف ہو گئے ہیں، آپ کی جاب ہے، روزگار ہے، مشکل پڑے گا آپ کے لیے، وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں، کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے
2: سنہ موقعہ ہے وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے, اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں, اس وقت نہ پڑھے نا. ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ, یہ میں کہا ہے. نماز سے فارغ ہو گیا ہے, اجر اس نے پورا پا لیا, اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے, بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا, اس کا روزگار ہے, جاب ہے, کوئی کام بھی ہے, نہیں کہ پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے. تراویح کے بعد آخری عشرے میں جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے, وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے, اس وقت کی بات ہے, مکس نہ کر دینا, ابھی کی بات نہیں ہو رہی, کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور ایک بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ, تو پہلے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک. اگلا سوال, رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے, اور کیا ہر روزے کی نیت الگ ہوگی؟ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ مہینے کی ابتدا میں کی جاتی ہے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, چاند دیکھ لیا جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے الحمدللہ مسلمانوں میں کہ برکت کا مہینہ آ گیا ہے, اور ہر مسلمان دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, اور یہی نیت کافی ہوتی ہے. نیت جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے کہنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ میں پورے مہینے کو روزہ رکھوں گا, یہ کہنا لازمی نہیں ہے, دل سے متعین کر لینا کافی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے, جیسے شبر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, کوئی مسافر ہے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, تو ایسے شخص کو دوبارہ سے نیت کی تجدید کرنی چاہیے جب وہ سفر سے واپس لوٹتا ہے, ورنہ ایک ہی نیت کافی ہے. روزانہ کی الگ سے نیت کرنا کی ضرورت نہیں, جب سحری اٹھ کے آپ کھاتے وہ بھی ایک قسم نیت ہی ہوتی ہے.
3: عام طور پر مہمان تو کچھ لے کے جاتی ہے, ایسا مہمان ہے جس نے پورے 30 دن, پورا ایک مہینہ اس امت کو مختلف انعامات سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے وہاں رمضان میں, جیسے پہلے بیان کر چکے تھے, روزے کو مشروع کیا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس تصدیق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے, ریاکاری نہیں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور اسے رمضان میں قیام تھا, تراویح تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا, تراویح, صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, دنیا کے مفاد کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اور اس مہینے میں لیلۃ القدر تھی, لیلۃ القدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کا قیام اس ایمان کے ساتھ کیا, اس تصدیق کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے, ریاکاری سے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور اسے رمضان میں وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے عمروں کے نصیب میں لکھا, ان کے لیے آسان کر دے, جنہوں نے عمرہ کیا اس ماہ عظیم میں, اس عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر. جتنے بھی اذکار اور دعائیں, قرآن مجید کی تلاوت جس نے کی ہے, اس کو کتنا اجر ملے گا, جتنے بھی نیک اور صالح اعمال مسلمان نے کیے اس ماہ عظیم میں, کتنا اجر ملے گا, حدیث قدسی میں آئے ہیں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, روزے کا ثواب سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے, جو عمل صالح آپ نے اس مہینے میں کیا ہے کتنا ہے, اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جاتے جاتے یہ ماہ عظیم ایسے نہیں جا رہا, ایک اور بھی انعام دے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ, ایک اور بھی احسان ہے اس امت پر, اور وہ احسان ہے زکاۃ الفطر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جب رمضان کے احکام بیان کیے تو ان آیات کو دو لفظوں سے ختم کیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ, شکر گزار ہو جاؤ. ہم ضعیف کمزور انسان, ہماری طاقت کہاں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے. دیکھیں یہ سب عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی ہیں, پھر ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان عبادات کو بجا لائیں, اور اس کے بعد ان عبادات تھوڑی سی عبادات کرنے کر اللہ تعالیٰ

اور جس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے گمان میں کبھی آیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور کچھ بھی نہیں. لیکن شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ صرف زبان سے شکر کہنا کہ الحمدللہ یا الشکر للہ کافی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آلِ داود عملاً شکر کرو, عمل کے ساتھ شکر کرو. یہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم ان عبادات سے. اور ماہ رمضان کی نسبت سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ ایسا عظیم مہینہ ہر سال میں آتا ہے اور اتنی انعامات اور اجر عظیم دے کے جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. اور یہ شکر زکاۃ الفطر, علماء نے فرمایا کہ یہ شکر ہے زکاۃ الفطر. تو آج کے درس میں زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, بے شک اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا پھر نماز ادا کی. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ان دو آیتوں سے زکاۃ الفطر کا مفہوم لیا ہے. قد افلح من تزکا, جس نے زکاۃ دی اس نے فلاح پائی, یہ زکاۃ زکاۃ الفطر ہے. وذکر اسم ربہ فصلى, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پھر نماز ادا کی, یہ نماز عید کی نماز ہے. تو زکاۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ہے. وحضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه, متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس پر فرض کر دیا؟ کیا فرض کر دیا؟ صاع من تمر او صاع من شعیر, ایک صاع, اور صاع اس برتن کا نام ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے, اسے صاع کہتے ہیں, جس کی مقدار کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے درمیان میں ہے, 3 کلو نکالنا بہتر ہے. تو صاع کہتے ہیں خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے کس پر فرض ہے؟ علی العبد والحر, غلام پر بھی فرض ہے, آزاد پر بھی فرض ہے. علی الذکر والانثی, مرد پر بھی فرض ہے, عورت پر بھی فرض ہے. علی الصغیر والکبیر, چھوٹے پر بھی فرض ہے اور بڑوں پر بھی فرض ہے. تو ہر مسلمان پر زکاۃ الفطر فرض ہے. اور حکم دیا کہ اس زکاۃ کو نماز سے پہلے ادا کی جائے, یعنی زکاۃ الفطر عید نماز کے بعد زکاۃ نہیں ہے, عید نماز سے پہلے نکالنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات, رواه ابو داود بن ماجہ وحسنہ الالبانی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم, روزے دار کے لیے پاکیزگی. کس چیز سے پاکیزگی؟ من اللغو والرفث, جو غلطی روزے میں روزے دار سے ہوئی, انسان جیسے کہتے خطا کا پتلا, انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے اور روزے میں بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے, تو جتنی غلطیاں روزے کی حالت میں انسان سے ہوئی, چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو,

کسی کو گالی دی ہے، کسی پر غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، بیہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس زکات الفطر سے وہ جو تھوڑی غلطی ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، تاکہ آپ کا روزہ جو ہے صاف اور ستھرا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اور دوسرا فائدہ یہ حکمت یہ ہے زکاۃ الفطر کی کہ مسکینوں کے لیے کھانا اور فائدہ. اور کھانا کون سا؟ اناج یا اناج جیسی چیزیں، پکا ہوا کھانا نہیں کہ ایک وقت میں کھا لیا بس. اناج اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس اناج سے چاول ہو یا گندم ہو یا جو ہو، فقیر اور مسکین لمبے عرصے تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پورا سال زکات و فطر کو چاول اور گندم کھاتے رہتے، پورا ایک سال، اگلی زکات تک ان کا پھر کھانا ایک سال کا ہو جاتا ہے. اگر جیسا کہ بیان ہو گیا پیسہ نہیں دے سکتے، زکات و فطر میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے، صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں. اور حکمت یہی جو اسے بیان کر رہا ہوں، پیسہ تو انسان خرچ کر دے کبھی کپڑوں میں کبھی کسی اور چیز میں، لیکن کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے مشروع کیا ہے کہ اناج اور اناج جیسی چیزیں دی جائیں تاکہ مسلمان لمبے عرصے تک اس کے پاس کھانا اور پینا موجود ہو، کھانے پینے کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. فمن ادّاها قبل الصلاۃ، بس جس نے زکاۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کر لیا تو اس کی زکات مقبول ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ومن ادّاها بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز کے بعد زکات دی تو وہ صدقہ ہے، صدقات میں سے زکاۃ الفطر نہیں ہے، اس کی زکات نہیں. تو عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکالنی چاہیے. علماء نے ان احادیث شریفہ سے چند احکام اور مسائل اخذ کیے ہیں. زکاۃ الفطر کا مطلب کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں. زکاۃ الفطر دو لفظوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک زکات، نمبر دو فطر. زکات کہتے ہیں پاکیزگی کو، کسی چیز کو پاک کرنے کو زکات کہتے ہیں. جیسے زکاۃ المال ہوتی ہے، عام زکات جو زکاۃ الفطر سے الگ ہے، زکاۃ المال وہ مال ہم نکالتے ہیں تھوڑا سا 2.5%، تاکہ جو ہمارا پورا زیادہ مال ہے اس کو پاکیزہ کرے، جو اس پہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ انسان معصوم نہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے مال کمانے میں، کبھی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، تو اس مال کو پاک کرنے کے لیے زکات اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے. تو زکات کا لفظ پاکیزگی سے لیا گیا ہے، پاک کرنا یا پاک ہونا. اور فطر اس حال کو کہتے ہیں جو روزے سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا جماع وغیرہ حلال تھا اور جائز تھا. روزے کی وجہ سے چند چیزیں حرام ہو گئی مسلمان پر، اب وہی حالت آنے والی ہے جو روزوں سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا جماع وغیرہ حلال ہو جاتا ہے، اسے فطر کہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر کا مطلب یہ ہوا وہ زکات جس کی وجہ فطر ہو، یا جس کا وقت رمضان کے بعد دوبارہ فطر کی حالت ہونا. زکاۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ زکاۃ الفطر کا حکم فرض عین ہے ہر مسلمان پر، جیسے حدیث میں بیان کیا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا، تو اس کا حکم فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. کس پر فرض ہے زکاۃ الفطر؟ کس پر فرض ہے زکاۃ الفطر؟ ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کی حاجت سے زیادہ ایک صاع جتنا اناج موجود ہو. ایک شخص کی ایک دن کی حاجت ہے مثال طور پر 30 ریال یا 40 ریال، اتنا اس کے ایک دن کا خرچ ہے. اگر اس کے پاس اس 40 ریال سے زیادہ ایک صاع کھجور، ایک صاع جو کا پیسہ باقی رہتا ہے اس کے پاس، تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کی حاجت سے زیادہ مال بچا ہو. کیا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے زکات فرض نہیں ہے اس پر، لیکن مستحب ہے اگر کوئی شخص نکالنا چاہے، حاملہ عورت ہے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی اگر کوئی زکات نکالنا چاہے تو مستحب ہے، فرض نہیں ہے. کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، وہ اس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو زکات اس کی بھی نکالتے تھے. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ یاد رکھیں گھر کا سربراہ نکالے گا، جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کا خرچ اور نفقہ جس کے ذمے ہیں
وہ نکالے گا اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اور ہر اس شخص جو اس کے ماتحت ہو، اگر غلام ہے تو غلام کی وہ نکالے گا جو غلام ہو. ہاں جو نوکر ہیں گھر میں یہ غلام نہیں ہے، یہ اگر زکات کے مستحق ہے تو ان کو دیا جائے گا، اگر فقیر ہیں، اگر زکات مستحق نہیں تو ان پر بھی زکات فرض ہے، وہ خود اپنے مال سے زکات نکالیں گے. کیا مسافر پر زکات الفطر فرض ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر ساتھی عمرے کے لیے آتے ہیں، انہیں بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر زکات الفطر فرض ہے یا نہیں، یا ان کو علم نہیں ہوتا. یاد رکھیں زکات الفطر مسافر پر بھی فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے اور مسافر پر بھی فرض ہے. اگر وہ خود یہاں نہ نکال سکے یا اسے علم نہ ہو تو وہ اپنے ملک میں فون کر کے کسی کو وکیل بنا کر اپنے بچوں کو کہہ کے وہ وہاں پہ اپنی زکات نکال سکتا ہے. یہاں پر نکال تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. زکات فطر کا مستحق کون ہے، کس کو دینا چاہیے؟ یاد رکھے صرف اور صرف مسکینوں کو اور فقیروں کو دینا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں. کیونکہ جیسے حدیث میں آیا قحمت للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسکین ہوتے تھے اور باقی جو آٹھ لوگ عام زکات کا مستحق، عام زکات جو ہے زکات الفطر کے علاوہ اس کے آٹھ مستحق ہیں، جیسے سورت توبہ آیت نمبر 60 میں موجود ہے. لیکن زکات الفطر کے لیے صرف دو قسم کے لوگ ہیں، فقیر یا مسکین، ان کے علاوہ کسی اور کے جائز نہیں ہے. کیا زکات الفطر میں پیسے یا مال نکالنا جائز ہے؟ مال اور پیسہ دینا زکات الفطر میں جائز نہیں، یاد رکھیں. صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں، اناج کا مطلب مثلا گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، اور اناج جیسی چیزیں جیسے کھجور وغیرہ ہیں، تو یہ دینا جائز ہے، اس کے علاوہ دینا جائز نہیں. مال دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقیر موجود تھے، ان کو بھی مال کی اشد ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی میں، ان کے بعد صحابہ کرام نے بھی ساری زندگی میں صرف اناج اور اناج جیسی چیزیں دی ہیں، مال کسی نے نہیں دیا. کیا زکات الفطر مساجد اور مدارس کی تعمیر میں دینا جائز ہے؟ یاد رکھیں مساجد اور مدارس کی تعمیر میں زکات الفطر دینا جائز نہیں. جیسے ابھی بیان کیا صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے دینا جائز ہے، ان کے علاوہ مدرسے کی تعمیر کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے دینا جائز نہیں. ہاں اگر ان مدارس اور مساجد میں اساتذہ یا طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ فقیر یا مسکین ہیں تو ان کو دینا جائز ہے، اور دیا بھی صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں، پیسہ نہیں دیا جائے گا. اور پیسہ دینے کے لیے اگر آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں، وکیل بنانا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ وکیل معتبر ہو اور زکات الفطر اناج کی صورت میں عید نماز سے پہلے پہنچا دے تو پھر بھی جائز ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں، مختلف گورنمنٹ کی طرف سے ادارے ہیں جو پیسہ لیتے ہیں اور اناج نکالتے ہیں، انہیں دینا بھی جائز ہے. اگر کوئی شخص اپنے محلے میں کسی فقیر کو جائے تو خود دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے. یا وہ زکات الفطر کہاں دینی چاہیے؟ یاد رکھیں جہاں پر وہ شخص رہتا ہو اسی جگہ پہ، یعنی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہم یہیں زکات الفطر نکالیں گے. ہاں اگر کوئی شخص، کسی شخص کے اگر رشتہ دار یا اس کے پڑوسی فقیر ہوں اپنے ملک میں، پاکستان یا انڈیا میں، وہ وہاں بھیجنا چاہتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، وہاں پہ دے سکتا ہے. لیکن شرط جیسا بھی بیان کیا، دو شرط، نمبر ایک معتبر وکیل بنائے، نمبر دو اور اس وکیل سے تاکید کرے کہ وہ یہ زکات الفطر اناج کی صورت میں نکالے، پیسہ نہیں، نمبر دو عید نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دے، تو اس طریقے سے دینا کوئی حرج نہیں، جائز ہے. زکات الفطر کی مقدار کیا ہے، کتنا نکالنے چاہیے؟ جیسے پہلے بیان کیا ایک سا، اور ایک سا برابر ہوتا ہے اڑھائی اور تین کلو کے درمیان میں. اگر کوئی شخص احتیاط تین کلو نکال لے تو بہتر ہے. زکات الفطر نکالنے کا کون سا وقت ہے، کب نکالی جائے؟ اس کے تین وقت ہیں، یاد رکھیں. نمبر ایک جائز وقت، وہ جائز وقت عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے شروع ہوتا ہے. جیسے آج کے دن، آج کے دن 28 ہے، 28-29 کو آپ دے سکتے، 27 کو دینا جائز نہیں یا اس سے پہلے دینا جائز نہیں. اگر کوئی شخص زکات الفطر رمضان کے شروع میں یا 28 سے پہلے، 28 تاریخ سے پہلے نکال چکا ہے تو اس کی زکات نہیں ہے، وہ دوبارہ نکالے 28 کے بعد. کیونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ زکات الفطر ایک عید سے ایک یا دو دن پہلے نکالتے،
عید سے ایک یا دو دن پہلے دینا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی شخص پیسہ بھیج چکا ہے اپنے ملک میں تو تاکید کرے کہ زکات الفطر اس وقت میں دینی چاہیے. اگر غلطی سے پہلے کوئی نکال چکا ہے تو یاد رکھے اس کی زکات نہیں ہے, اسے دوبارہ زکات اس وقت میں نکالنی چاہیے. دوسرا وقت ہے مستحب, جو بہترین وقت ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اور عید نماز سے پہلے, یہ بہترین وقت ہے, مستحب وقت ہے. اور فرض وقت جو ہے وہ عید نماز سے پہلے ہے. اگر کسی شخص نے دو دن پہلے بھی نہیں نکالی, فجر کی نماز کے بعد بھی نہیں نکالی, تو عید سے پہلے پہلے, عید کی نماز سے ہونے سے پہلے پہلے وہ زکات الفطر نکال لے. اگر عید نماز ہو گئی اور اس شخص نے کوتاہی کی اور زکات الفطر نہیں نکالی تو اس کی زکات نہیں ہے, لیکن وہ صدقہ ضرور دے گا, اس کا صدقہ سمجھا جائے گا, زکات الفطر اس کی نہیں ہوگی. زکات الفطر کے حکم جیسے بیان کر چکے ہیں, نمبر ایک طہرۃ للصائم, روزہ دار کے لیے پاکیزگی اور مسکینوں کے لیے کھانا اور فائدہ. تو یہ چند اہم احکام تھے زکات الفطر کے بارے میں جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا, اور یہ سب جو میں نے بیان کیا سب اس پیپر میں لکھا ہے, انشاءاللہ درس کے بعد آپ سب بھائیوں کو بانٹا جائے گا, اس میں تفصیل کے ساتھ سب میں نے بیان کیا ہے. دوسرا مسئلہ ہے آج کے درس میں عید کے دن کے اعمال. عید کے مسائل میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں, وقت بھی کم ہے, لیکن اب یاد رکھیں میں مختصر بیان کرتا ہوں عید کے دن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے, اور اکثر وہ غلطی کرتے ہیں عید کے دن. تو میں ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے اور نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے. سب سے پہلے عید کے دن کے اعمال, سب سے پہلے نمبر ایک, فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر. وہ یہ صرف عید کے دن کے لیے نہیں بلکہ پانچ وقت کی نماز ہر مرد مسلمان پر فرض ہے. میں نے عید کے دن اس لیے بیان کی ہے آج کیونکہ اکثر لوگ ساری رات عید کی رات جاگتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے سو جاتے ہیں اور عید نماز کے لیے دوبارہ جاگتے ہیں. یاد رکھیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کی چھوڑ دی تو دار اسلام سے خارج ہے, وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. اتنے عظیم گناہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جائے وہ ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. تو سب سے پہلے تاکید فجر کی نماز کی با جماعت عید کے دن. نمبر دو یہ تاکید کر لے کہ زکات الفطر نکال چکا ہے. جس شخص نے زکات الفطر ایک یا دو دن پہلے نہیں نکالی, عید کا دن ہو گیا, فجر کی نماز پڑھ لی ہے, تو اس کو تاکید کرنی چاہیے کہ زکات الفطر نکال چکا ہے, کیونکہ فرض فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکات الفطر بھی فرض ہے. تو اس کی تاکید کر رہا ہے کہ مستحقین تک پہنچ چکی ہے. نمبر تین عید نماز کے لیے تیاری کرنا, اور تیاری میں غسل کرنا, جسم کو صاف کرنا, خوشبو لگانا, اور اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا, ایک کوٹ یا ایک چادر تھی جو صرف جمعے کے دن اور عید کے دن پہنتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے اس وقت تک نہ جاتے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے. بحقین سے روایت کیا تو عید میں سب سے اچھے کپڑے پہننا سنت اور مستحب ہے. اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں یا وہ خرید نہیں سکتا تو جتنی بھی اس کے گھر میں جو سب سے اچھا ہے, صاف ستھرا ہو, دھلا ہوا ہو, تو وہ پہننا بھی جائز اور مستحب ہے, کوئی حرج نہیں. چوتھے نمبر پر گھر سے نکلنے سے پہلے تاک عدد میں کھجور کھانا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے نہ نکلتے عید نماز کے لیے جب تک کہ وہ کھجور نہ کھا لیتے. اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ وہ تعداد میں کھجور نہ کھا لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو تاک عدد میں کھجور کھانا عید نماز سے نکلنے سے پہلے کھجور کھا کے, تاک عدد یعنی ایک کھا لے یا تین کھا لے یا پانچ یا سات, تاک عدد میں کھجور کھا کے پھر نماز سے روانہ ہو جائے. پانچویں نمبر پر عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرے اور جلد جائے, اور عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرے اور اپنے ساتھ بیوی اور بچے لے جائے. عورتوں کے لیے خاص تنبیہ ہے کہ وہ
زیب و زینت والے کپڑے استعمال نہ کرے بغیر زیب و زینت کے جائے, اور حیض والی عورت بھی ساتھ جائے, لیکن حیض والی عورت جو ہے وہ مصلی سے باہر انتظار کر رہی ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا, ہمیں حکم دیا جاتا عید کے دن کہ ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں, آتا کہ کنواری لڑکی بھی ہمارے ساتھ نکلتی اور حیض والی عورت بھی نکلتی, اور ہم مردوں کے پیچھے بیٹھ جاتے, ان کی تکبیریں کے ساتھ تکبیر ادا کرتے اور اس دن کی پاکیزگی کی امید رکھتے. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, اور مسنون تکبیر جیسے مشہور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لله الحمد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ روایت موجود ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا. عید گاہ میں پہنچتے ہی بیٹھ جائے اور تکبیریں پڑھے, دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. عید گاہ میں پہنچتے ہی بیٹھ جائے اور تکبیریں پڑھتا رہے جب تک کہ نماز شروع نہیں ہوتی. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, اور یاد رکھیں عید نماز جو ہے وہ بغیر اذان بغیر اقامت کے ہوتی ہے, بغیر اذان بغیر اقامت کے. اس میں دو رکعت پڑھی جاتی ہیں, پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے, یعنی بغیر اذان و اقامت کے خطبے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں, اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا مسنون ہے, ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے تھے, پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293. ترتیب کیا ہے ان تکبیروں کی اور نماز کیسے شروع ہو؟ ترتیب یہ ہے, سب سے پہلے تکبیرہ تحریمہ, یہ رکن ہے نماز کے لیے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد دعا استفتاح سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک, پھر 6 تکبیریں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ. اور امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھے, یا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھے. اس صحیح مسلم نے روایت کیا. خطبہ اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے, نماز کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. اکثر لوگ نماز سے فارغ ہوتے چلے جاتے ہیں, یہ خلاف سنت عمل ہے, بلکہ وہ اجر عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں. تو نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے. اگر کسی شخص کو سمجھ نہیں آتی عربی میں خطبہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ کے بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. اس کے بعد خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس چلا جائے, اور راستے میں جس راستے سے وہ جائے دوسرے راستے سے چلا جائے. سنت یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک بات دے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ایک دوسرے سے ملتے تو وہ یہ الفاظ استعمال کرتے, تقبل اللہ منا و منک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادات اور خوشیاں قبول فرمائے. اسے بحیقی نے روایت کیا. اور باقی عام الفاظ جو ہیں عید مبارک وغیرہ کہنے بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو عید کے دن کے اہم احکام ہیں, اس میں کچھ اہم باتیں بیان کرنا ضروری ہیں. نمبر 1, اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں, صرف دو,
اس کے علاوہ کوئی عید نہیں. جتنے بھی عیدیں اور میلے ان کے علاوہ ادا کیے جاتے سب بدعات ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ لوگ دو دن خوشی مناتے ہیں, عید مناتے ہیں دو دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں دو اور خوشی کے دن دیے ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. عید الاضحیٰ جو حج کے مہینے میں ہے اور عید الفطر جو رمضان کے بعد والی عید ہے. تو یہ دو عید ہیں, تیسری عید کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں دیکھا جائے, نمبر ایک یہ بدعت ہے, جتنی بھی عیدیں منائی جاتی ہیں دو عیدوں کے علاوہ یہ میلے ہوتے ہیں, خوشیاں ہوتی ہیں اجتماعی صورت میں اس طریقے سے, یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قافلوں سے مشابہت ہے, جیسے کوئی برتھ ڈے مناتا ہے یا کوئی عید میلاد النبی مناتا ہے یا مختلف میلے ہوتے ہیں, یہ سب بدعات میں سے ہے اور کافروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم سے مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے. نمبر دو, اگر عید نماز قضا ہو جائے تو وہ کیا کرے. حضرت ابو عمیر بن انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے انصاری چاچے نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم شوال کا چاند نہ دیکھ سکے, عید کا چاند نہ دیکھ سکے اور روزہ رکھ لیا, تو دن کے آخری وقت میں ایک قافلہ آیا, مسافر آئے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ ہم نے کل رات ہم نے چاند کو دیکھا تھا, عید چاند کو دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روزہ توڑنے کا حکم دے دیا کہ روزہ نہیں ہے, اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ کل عید نماز کے لیے تیار ہو جانا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اگر کوئی شخص تکبیریں بھول جائے یا شک میں پڑ جائے کہ کتنی ہے, میں چار تکبیریں کر چکا ہوں یا تین کر چکا ہوں, ساتھ وقت انسان بھول ہی جاتا ہے, تو کم پر یقین کر لے. اگر وہ شک ہے تین ہے یا چار ہے تو یہ یقین کر لے کہ تین ہے, اس کے بعد چار پوری کرے. اگر شک ہے کہ چار ہے یا پانچ ہے تو چار پر یقین کر لے اور باقی تین پوری کر لے. اگر عید نماز سے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور امام تکبیریں ادا کر چکا ہو, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو, تو کچھ لوگ تکبیریں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تکبیر سنت ہے, اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے آپ کو ان تکبیر مشغول نہ رکھنا اس وقت اگر دیر سے پہنچو, بلکہ سورہ فاتحہ پڑھو اور قرات کو سنو خاموشی کے ساتھ. حرکت کرنے سے اس طریقے سے قرآن مجید کو سننے میں اور انصات میں دو کام ایک وقت نہیں ہو سکتے, کہ ہاتھ بھی ہل رہا ہو اور آپ سن بھی رہے ہو, تو یہ طریقہ درست نہیں. اور یہ جیسے میں ابھی بیان کی, یہ جو باقی چھ تکبیریں ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ, یہ سنت ہے, اور جب ان کا وقت گزر جائے تو ان کو دہرانے میں کوئی ضرورت نہیں. اور آخر میں جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں, جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, عمرہ, حج, یہ سب عبادات ہیں. یہ سب عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں. آپ کسی کو نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص دو رکعت کسی بزرگ یا کسی پیر کے لیے ادا کرے, کسی کو دیکھا کبھی؟ نہیں ادا کرتے. سب جانتے کہ یہ عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طریقے سے دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, مشکل کشائی, حاج تراویح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ کہا کا انصاف ہے, نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرو, اور یہ ہاتھ اٹھے یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد, یا علی مشکل کشا, یہ کہا کا انصاف ہے. جیسے نماز, حج, روزہ عبادات ہے, ویسے ہی دعا, پکار, قربانی بھی تو عبادت ہے. دونوں میں کیا فرق ہے, یا کس نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ دونوں میں فرق رکھو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے کیا کہنا ہے, اہم بات بتا رہے ہیں, اور اپنے پیارے نبی کے زبانی یہ کہہ دی میری صلات. صلات کے دو مفہوم ہیں, نمبر ایک نماز جیسے ہم جانتے ہیں, نمبر دو دعا, پکار. اللہم صلی علی محمد, یہ کیا مطلب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں, صلی کا مطلب ہے یہاں پر دعا. تو صلات کا مطلب عام مفہوم میں دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
میری نماز اور میری دعا، میری پکار، وہ نسکی اور میری قربانی، میری عبادات، وہ محیائے و مماتی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. یہ اعلان اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروا رہے ہیں. اور آخر میں یہ فرمایا، وہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اس لیے یہ تاکید کے سبب بیان کر رہا ہوں. جو ساتھی فرق بیان کرتے ہیں، نماز تو اللہ تعالیٰ کی ہم پڑھتے ہیں لیکن پکارتے غوث کو ہیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں لیکن مشکل کشا حضرت علی ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن. اور سوال کیا ہوگا؟ ماذا اجبت بالمرسلین، یہ سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا فلاں امام کو کیا جواب دیا، بلکہ یہ سوال کیا جائے گا، تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ کیا ہمارے پاس کیا جواب ہے جب ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ توحید لے کے آئے ہیں، یہ پورا دین لے کے آئے ہیں، اور اس دین کی بنیاد توحید ہے. جس نے اپنے رب کو نہیں سمجھا تو اسے دنیا میں کیا سمجھا ہے؟ اس کو دنیا کیا فائدہ دے گی؟ یہ اس کو یہ عبادات، یہ نمازیں کیا فائدہ دیں گی؟ جس کا عقیدے میں بگاڑ ہے، یاد رکھیں، اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کی زکات بھی نہیں. سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور اب دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جو جیل میں ساتھی تھے، سوال کیا، خواب کے بارے میں سوال کیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے. انہیں نراک کرنے المحسنین، ہم تم یہ دیکھتے ہیں کہ تم محسن ہو، اچھے انسان ہو، خوبصورت انسان ہو، آپ کی صورت بھی اچھی، آپ کی سیرت بھی اچھی ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب نہیں دیا، فوراً یہ مسئلہ نہیں بیان کیا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، بلکہ جو بنیادی بات ہے وہ بیان کیا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، کیا جتنے رب پوجے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، یہ بہتر ہے ایک اللہ تعالیٰ جو واحد القہار ہے؟ کون زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ہے، جس کا سب پر غلبہ ہے. جتنے بھی رب لوگوں نے بنائے ہوئے، سب پر غلبہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياہ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، کسی اور کی نہیں کی جائے. تو انہوں نے سب سے پہلے بنیادی بات بیان کی ہے، کیونکہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں، جب تک آپ کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم کا علم نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، زبان سے پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیو، بار بار بیان کر چکے ہیں، زبان سے پڑھنا آپ کے پاس ایک چابی ہے. آپ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آپ مسلمان ہو چکے ہیں، اس دار اسلام میں برقرار رہنے کے لیے اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. جس نے کلمے کو نہیں سمجھا اور بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا عمل کیا جو اس کلمے کے منافی ہو، تو دار اسلام میں داخل نہیں ہوا. چند ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. نواقض اسلام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، چند ایسی چیزیں جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم ان کا علم ہو، یا ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو سمجھے وہ کیا چیزیں ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ الفطر کے مسائل سمجھنا، عید کے مسائل سمجھنا اچھے ہیں، ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ آپ کا عقیدہ اور توحید ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کی زکات ہی نہیں، زکات و فطر نکالتے رہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقریباً 18 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے مسارے کے سر عمل اکارت کر دیتا. نبی کبھی شرک نہیں کرتے، لیکن یہ اتنا بھیانک گناہ ہے شرک کرنا. اگر انبیاء سے بھی ہو، ایک نہیں 18 نبی ہیں، عظیم نبی، ان سے بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بھی عمل میں اکارت کر دوں گا، ان کے بھی عمل میں قبول نہیں، کبھی نہیں کروں گا، تو ان کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو علمی مسائل ہیں عقیدے کے، ان کو اچھی طرح سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے. لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ گھر قریب رہتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ گھر چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو.
سے وقت نکالنے کی بات ہوتی ہے, لوگ ہزاروں خرچ کر کے آتے ہیں, آپ کتنا خرچ کر کے جاتے ہیں؟ 10 ریال 20 ریال خرچ کرتے ہیں, کتنی عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر اس ملک میں جہاں پر علم ہر خاص و عام کو سمجھایا جاتا ہے, علم عام ہے یہاں پہ, آپ سوال کرو, پوچھو, کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ آج پوچھو, کل آپ سے سوال کیا جائے. اگر آج آپ علماء سے سوال نہیں کریں گے تو کل آپ سے سوال ہوگا, آپ نے سوال کیوں نہیں کیا, کیا جواب دیں گے؟ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ میرا مسلک نہیں ہے, نہیں یہ وہابی ہے, میں حنفی ہوں, میں فلاں ہوں, میرا مسلک نہیں ہے. یاد رکھیں, ہمارا مسلک صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن و سنت. صحابہ کرام کا بھی یہی مسلک تھا, تابعین کا بھی یہی مسلک تھا, اور یہی مسلک تا قیامت رہے گا. سلف صالحین کا مسلک ایک ہی ہے, جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. ہاں, اگر میں اپنی بات قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث سے بیان نہ کروں تو آپ کی مرضی, آپ جس امام کی اتباع کرو, لیکن جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور صحیح حدیث بیان کرتے ہیں, حوالہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کس حدیث میں اور کس نے صحیح فرمایا ہے, تو پھر کیوں منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے؟ یاد رکھ, اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ کوئی عذر نہیں ہوگا وہاں پہ, کوئی عذر نہیں چلے گا, میں نے فلاں کی اتباع کی. یاد رکھیں, امام ابو حنیفہ ہمارے بھی امام ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ادھوری اتباع کرتے ہو, ادھوری پیروی کرتے ہو, اور ہم لوگ پوری پیروی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار ہی فرماتے تھے, اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پر مارنا. ہم ان کے قول کو دیوار پر نہیں مارتے, اگر ان کا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو ان کو قول کو لیتے نہیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ذرا نمازی ہے. انہوں نے اتنی شدید بات فرمائی کہ میرے قول کو دیوار پہ مارنا. تو جو قول ان کا قرآن و حدیث کے مطابق ہم لے لیتے ہیں, لیکن جو مخالف ہو, انسان معصوم نہیں. یاد رکھیں, عصمت معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, معصوم ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے. امام بھی معصوم ہے, غلطی ان سے ہو جاتی ہے, اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلطی ان سے نہ ہو سکتی تو کبھی یہ لفظ امام ابو حنیفہ جیسے عظیم امام کبھی اس طریقے سے الفاظ نہ کہتے کہ میرے قول کو دیوار پر مارنا اگر حدیث سے ٹکرا جائے. یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد بھی کیا ہے, وہ خود بیان کر رہے ہیں, اگر میں کوئی ایسا مسئلہ بیان کروں جو حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو نہ لینا. ان کے بعد آنے والے امام ابو یوسف قاضی اور محمد بن حسن شیبانی بھی یہی فرمایا ہے, اس بات کی تاکید بار بار کی ہے. یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے تعصب کیا اور اس طریقے سے مذہب پر عمل کیا اور صحیح احادیثوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ساری عبادات قبول فرمائے, ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے, اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خوشیاں عطا فرمائے, اور سب مسلمانوں کو جس وہ عید کے دن جمع ہوتے ہیں انہیں دنیا میں قرآن و سنت پر جمع کر دے اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع کرے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حج کے دروس سے پہلے زکوٰۃ کا آخری درس رہتا تھا، تو آج زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کا جو آخری درس ہے وہ بیان کرتے ہیں. زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے فرض ہے، اور آٹھ قسم کے لوگ بیان کیے. نمبر ایک فقراء، نمبر دو مساکین، نمبر تین العاملین علیہا جو لوگ زکوٰۃ بانٹنے میں حصہ لیتے ہیں، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں العاملین علیہا. نمبر چار والمؤلفة قلوبهم، جن کے دل کو نرم کرنے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ان پر زکوٰۃ دے کر احسان کرتے ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اسلام کو قبول کریں، یا اسلام اور مسلمان ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں. نمبر پانچ وفی الرقاب، رقاب کہتے رقبہ کہتے گردن کو، الرقاب یعنی گردن آزاد کرنے میں آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو. تفصیل اگر بیان کریں گے انشاءاللہ. نمبر چھ والغارمین، غارمین کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی قرض ہو، تو کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ اسے زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ دے سکتے ہو. نمبر سات وفی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ کا مقصد ہے جہاد، تو جہاد میں، جہاد کی تیاری میں اسلحے کے لیے یا ان کو خرچ کے لیے جو کچھ بھی جہاد میں جو مال و متاع کام آتا ہے اس کو خریدنے میں اور جہاد میں پیسہ صرف کرنے کے لیے، جہاد درغازی کی، مجاہد درغازی کی تیاری کرنے میں جتنا بھی پیسہ خرچ آتا ہے وہ آپ زکوٰۃ کے مال سے آپ دے سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ. اور نمبر آٹھ وابن السبیل، وہ مسافر جو اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے اور اس کا راستے کا خرچ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ کے مال سے مال دینا جائز ہے. فریضۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کر دیا گیا ہے، اور فریضۃ من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات جو آپ دے رہے ہیں یہ فرض ہے، اور فرض صدقہ وہ ہوتے ہیں جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. کیونکہ سورت کے شروع میں انما الصدقات، صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عام مفہوم میں صدقات واجب بھی، جو فرض ہے وہ بھی، اور جو مستحب ہے اسے بھی صدقہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس صدقات سے، ان صدقات کا مقصد ہے فرض زکوٰۃ، فرض صدقہ جو ہے.
واللہ علیم حکیم, اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے جو آٹھ قسم کے لوگ ہیں صرف انہیں زکات دینا جائز ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے زکات نکالنا جائز نہیں. اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ یہ آٹھ گروہ جو ہیں یہی زکات کے مستحق ہیں. شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکات ان آٹھ گروہوں کو دینا واجب ہے اگر یہ موجود ہوں, اور اگر یہ گروہ موجود نہ ہو تو جو ان میں سے موجود ہو صرف اسے دیا جائے. اور یاد رکھیں یہ جو مستحقین ہیں زکات کے, یہ ان کو دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. ایک شخص زراعت میں مشغول ہے یا سگریٹ نوشی میں یا نشے میں, اور اگر زکات کا مستحق بھی ہے تو اگر اس کو زکات کے مال سے دیتے ہیں تو پھر وہ اس زکات کے مال کو ان فرمانوں میں استعمال کرتا رہے گا, نشہ خریدنے میں, زنا کرنے میں, سگریٹ نوشی میں, یا جس طریقے سے وہ نافرمانی کرتا ہے, تو ایسے شخص کو زکات دینا درست نہیں. زکات ان لوگوں کو دی جائے جو مستحقین میں سے, جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں. اور اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس آیت کو شروع میں انما لفظ استعمال کیا. اور یاد رکھیں یہ انما جب بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے صرف اور صرف, یعنی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جو الفاظ اس کے بعد بیان کیے جا رہے ہیں صرف یہ انہی کے لیے مخصوص ہے, جو حکم آگے آ رہا ہے وہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں. اور درس کے آخر میں انشاءاللہ اگر تھوڑا سا وقت بچا تو اس انما کے لفظ پر میں تفصیل سے بات کروں گا. تو یہ دیکھیں جو آٹھ قسم کے لوگ ہیں, جو آٹھ قسم کے گروہ ہیں جنہیں زکات دینا چاہیے, اس کی تفصیل کیا ہے. نمبر ایک, الفقراء. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں, یا اس کے پاس اتنا ہے اس کی آدھی ضرورت سے بھی کم. یعنی اگر اس کو ایک دن میں 10,000 کی ضرورت ہے, اس کے پاس صرف یا تو کچھ نہیں ہے, ایک ریال بھی نہیں, یا اس کے پاس 2 یا 3 ریال ہیں, 5 ریال سے کم ہے, تو ایسے شخص کو فقیر کہتے ہیں. اور یہ سب سے پہلا مستحق ہے زکات کا, کیونکہ اللہ تعالی نے جو ترتیب بیان کی ہے سب سے پہلے فقیر کا نام دیا ہے. مطلب یہ سب سے اہم یہ ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہے. تو ان لوگوں کو, وہ جو فقیر ہیں, زکات کے مال سے اتنا دینا چاہیے جتنا اس کی کفایت ہو جائے. دوسرے قسم, مساکین. مسکین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا فرق ہے. فقیر تو جس کے پاس کچھ نہیں, یا اس کے جتنا اسے مال, یا جتنا اسے حاجت ہے اس کی حاجت کہ آدھے سے بھی کم اس کے پاس ہو. مسکین کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اسے کافی نہیں ہوتا, یعنی آدھے سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس لیکن اسے کافی نہیں ہوتا. اگر اس کے ایک دن میں 10,000 کی ضرورت ہے تو اس کے پاس 7 یا 8 ریال ہے, پھر اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی. تو ایسے شخص کو 3 یا 4 ریال کے قریب دے کے اس کی حاجت پوری کی جائے. دوسرے الفاظ میں, جس شخص کے پاس پورے سال کا خرچ پورا نہ ہو تو اس شخص کو زکات کے مال سے اتنا دینا چاہیے جتنا کہ اس کے پورے سال کا خرچ آسانی سے اور اس کی حاجت آسانی سے پوری ہو جائے. فرق سمجھ آئے گا فقیر اور مسکین کا. تیسرے نمبر پر ہے العامل علیہا, جو زکات کے مال کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں, یہ کہتے ہیں عاملین علیہا. اور یہ لوگ
کیونکہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں تو ان کو بھی کچھ دینا چاہیے. اگر یہ فری میں کام کرتے رہیں تو کہاں سے یہ کہاں سے کھائیں گے پھر؟ تو شریعت میں عدل و انصاف ہے, ان لوگوں کو بھی حق دینا چاہیے. تو یہ حق کہاں سے ملے گا؟ یہ زکوٰۃ کا مال ہی, اس میں سے آپ دے سکتے ہیں. تو حق میں وقت, جو زکوٰۃ کی دیکھ بھال کرتا ہے, زکوٰۃ کو نکالتا ہے, وہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے بھی مال دے سکتا ہے. یا اگر وہ بیت المال سے انہیں کچھ دے, جیسے کہ تنخواہ میں ہوتا ہے اور آج کل یہی ہو رہا ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. یعنی اگر وہ تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے تو پھر زکوٰۃ کے مال سے انہیں مال نہیں دیا جائے گا. اور یہ صرف حاکمات, یہ اس کا نائب جو ہے وہ یہ مقرر کرتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ کی دینا چاہیے یا تنخواہ دینی چاہیے. تو یاد رکھیں, یہ جو عاملین علی ہوتے ہیں یہ پیسے والے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی وہ فقیر مسکین نہیں ہیں, نہیں, کیونکہ زکوٰۃ کو پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ انہیں بھی اس مال سے کچھ دیا جائے. نمبر چار, المؤلفۃ قلوبہم, کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے, کسی کے دل کو قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں, مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کافر بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں, کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. ولف قلوب میں کافر بھی آتے ہیں, لیکن کس صورت میں؟ نمبر ایک, اگر ان کا دل جیتنا ہے اور اسلام کے قریب کرنا ہو, ان کا دل نرم کرنا ہے, تو آپ زکوٰۃ کے مال سے کچھ تھوڑا سا پیسہ دے کے ان کے دل کو جیتنا. یا نمبر دو, اگر کافر ہے, اس کے شر سے ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں, تو پھر بھی اسے ایسے کافر کو زکوٰۃ کے مال سے کچھ مال دے کر اپنی جان اور مال و عزت کو محفوظ کرنا بھی اس طریقے سے جائز ہے. اور کچھ مسلمان جو فقیر بھی نہیں ہے, مسکین بھی نہیں ہے, لیکن اس کا دل جیتنے کے لیے اسے اگر زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیا جائے پھر بھی جائز ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر اس کی ضرورت پڑ جائے, اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین, ان تینوں نے اپنے دور میں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمان غالب تھے, ان کا غلبہ تھا اور طاقت تھی, کوئی ڈر نہیں تھا کسی کے فساد کا, کسی کے فتنے کا. بعد میں آہستہ آہستہ ایسے فتنے بڑھتے گئے اور آج یہ حال ہو گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے تھے ایسے لوگوں کو, حضرت عمر بن خطاب نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا. وجہ یہ تھی کہ اس کی ضرورت نہ پڑی. اب کافروں سے ڈر بھی نہیں, جو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آ جائے, جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو اس کے دل جیتنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ تا قیامت موجود ہے, جب اس کی ضرورت پڑے گی اس پہ عمل کیا جائے گا, جب اس کی ضرورت نہ ہوگی تو اسے ترک کر دیا جائے گا. نمبر پانچ, الرقاب. رقاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو. پچھلے زمانے میں غلامی موجود تھی, جب جہاد ہوتا ہے تو پھر غلامی بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب کافر میں فتح ہوتا ہے تو ان میں سے جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں کافر ملک میں, وہ غلام بن جاتے ہیں. تو آج کل کے دور میں جہاد بھی نہیں ہے, تو غلامی کا یہ نظام سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے. تو اگر کوئی غلام اپنی گردن آزاد کرنا چاہتا ہے, اسے مکاتب کہتے ہیں, وہ کچھ پیسہ دیتا ہے لیکن اس کا پیسہ پورا نہیں ہوتا. اپنی گردن آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے تو اپنے مالک کو کچھ پیسہ دیتا ہے پہلے, اور کچھ پیسہ بعد میں دیتا ہے آہستہ آہستہ کر کے, اسے مکاتب کہتے ہیں. تو ایسے مکاتب کی گردن آزاد کرنا, گردن آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے پیسہ دینا جائز ہے. یا اس کی دوسری صورت, آج کل کے دور میں جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے
اور مخالفین جنگی قیدی بنا لیتے ہیں تو اس جنگی قیدی کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکات کا مال دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. چھٹے نمبر پر ہے الغارمین. الغارمین وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قرض ہو. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں, یاد رکھیں. نمبر ایک, جو خود محتاج ہو اور اس نے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ادھار لیا, کسی سے قرض لیا, لیکن وہ اسے ادا نہیں کر سکتا, بشرط یہ کہ یہ جو قرض اس نے لیا ہے یہ اپنے احتیاجات کے لیے, جو اسے حاجت اس کے لیے, اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی حرام کاروبار کرے. کوئی شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے اس کے لیے قرض لیا ہے, یا کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے اس کے لیے اس نے قرض لیا ہے, تو ایسے شخص کو زکات کا مال دینا جائز نہیں. یہ اس قرض والے کو زکات دینا جائز ہے جو نیک متقی و پرہیزگار ہو, جس نے قرض اپنے اور اپنے گھر والوں کے حاجت کو پورے کرنے کے لیے قرضہ لیا ہو, تو ایسے شخص کو زکات دینا جائز ہے, بلکہ اس کا قرض اتارنا زکات کے مال سے بھی جائز ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرض لیتے ہیں دو گروہ کی صلح کرنے کے لیے, یعنی دو گروہ ہیں, دو قبیلے ہیں, آپس میں جھگڑا ہے, قتل و غارت ہے, تو ایک شخص بیچ میں آتا ہے, کہتا ہے میں تم لوگوں کو صلح کرتا ہوں, میں تم لوگوں کو اتنا مال دیتا ہوں, یعنی لاکھ ریال یا دو لاکھ یا تین لاکھ ریال تمہیں دیتا ہوں, تین لاکھ تمہیں دیتا ہوں, لیکن اپنے جھگڑا ختم کرو, قتل و غارت ختم کرو. اگر ان کی صلح اس چیز پہ ہو جاتی ہے, اب اس شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اس نے ایسا کر تو لیا, اب وہ کہاں سے لے گا, وہ امیر غریب فقیر مسکین نہیں ہے, لیکن صلح کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, کہ صلح کے لیے وہ مان نہیں رہے تھے, قتل و غارت تھی, امر و امن نہیں تھا, اتنا تھا, تو اس شر کو ختم کرنے کے لیے اس شخص نے اپنے گردن میں یہ قرض اٹھا لیا. اب ایسے شخص کو زکات کا مال دے کے قرض اس کا ختم کرنا یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام قبیصہ تھا رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا, یا رسول اللہ, میں نے اپنے پر بوجھ اٹھا لیا. کیا بوجھ تھا؟ دو گروہ میں لڑائی تھی, جھگڑا تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے قرض اٹھایا اور ان کو دے دیا, اب میرے سر پر قرض ہے, میں کیسے ادا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقم حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بها, ابھی چلے جاؤ, ہمارے پاس بیت المال میں پیسہ نہیں ہے, جب صدقہ آئے گا, کیسے پیسہ آئے گا, تو تمہیں اس پیسے سے, اس زکات سے تمہیں مال دے دیں گے, زکات دے دیں گے. یعنی ایسے شخص کو زکات دینا جائز ہے. ساتویں نمبر پر فی سبیل اللہ. یاد رکھیں, فی سبیل اللہ میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی اچھے کام ہیں, مسجد بنانا ہے, روڈ بنانے ہیں, نہر کھدوانی ہے, تو یہ سب اچھے کام ہیں, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو ایسے کاموں میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے. اور دوسرا گروہ علماء کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ, کیونکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جب بھی جہاد کا ذکر ہوا تو لفظ استعمال ہوا ہے فی سبیل اللہ, اور یہ خاص ہے جہاد کے لیے. یعنی زکوٰۃ کا مال صرف اور صرف جہاد کے لیے جائز ہے, جو فرض زکوٰۃ ہے, صدقات نہیں, بات فرض زکوٰۃ کی ہو رہی ہے. زکوٰۃ کا مال صرف اور صرف جہاد کے لیے یا مجاہد کی تیاری کے لیے, جو بھی اسے ضرورت پڑتی ہے, اسلحہ ہے, سواری ہے, یا اس کے کپڑے ہیں, یا اس کا اپنا خرچ ہے, اس کے گھر والوں کا خرچ ہے, جو چیز جس کا تعلق جہاد سے ہے, اس میں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. اور یہ قول صحیح ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا تو اس میں جہاد کا ذکر ضرور ہوا. یعنی مسجد بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. جو صحیح قول ہے, مسجد تعمیر کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں, کیونکہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد میں اور جہاد کے راستے میں, اور مسجد تعمیر کرنا
اس میں نہیں ہے، داخل نہیں ہے. ہاں عام جو اموال ہیں، جو صدقات و خیرات ہیں، جو آپ زکوٰۃ کے علاوہ دینا چاہیں تو اس میں جائز ہے، کسی بھی اچھے کام میں صدقات اور خیرات دے سکتے ہیں. آٹھواں نمبر ہے ابن السبیل. سبیل کہتے ہیں راستے کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل یعنی راستے کا بیٹا، یعنی جو راستے میں چلتے چلتے وہ مستحق ہو گیا اور اپنا راستہ یا تو بھول گیا یا اس کا مال متاع ختم ہو گیا، راہ راست ختم ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ مجبور ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنا پورا خرچ کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. اب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے مدد کرے اور زکوٰۃ کے مال سے وہ مال نکال کر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اگرچہ وہ شخص امیر اور غنی کیوں نہ ہو، یعنی وہ جو فی سبیل، یہ جو ابن السبیل ہے اس کے پاس راہ راست یہ چلتے چلتے راہ سفر اور جو مال ہے اس کا سفر کا وہ ذات سفر ختم ہو گیا ہے یا کھو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں حج پہ لوگ آتے، عمرے پہ آتے ہیں، جیبیں کٹ جاتی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ ہیں ابن السبیل، اس کی یہ مثال ہے. آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے. اتنا پیسہ دیں کہ وہ اپنے گھر تک، منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ سکیں، صرف اتنا، اور ان کو جائز

جو حلال تھا وہ اتنا تھا جس کو اس کی ضرورت تھی گھر پہنچنے کے لیے. تو یہ آٹھ گروہ تھے جن کو زکات دینا جائز ہے. اب چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں صرف ایک گروہ کو پوری کو پوری زکات دینا جائز ہے. یعنی اگر آپ کی زکات 10,000 ریال ہے تو آپ صرف فقیروں کو دے سکتے ہو, صرف ابن سبیل کو دے سکتے ہو, اگر اتنے اس کی ضرورت ہے صرف مسکین کو دے سکتے ہو, یا غارمی ان میں سے آٹھ میں سے ایک گروہ کو دے سکتے ہو, جائز ہے. یا ایک شخص جو ہے وہ اپنا مال ان آٹھوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے, تھوڑا سا اس کو دے, تھوڑا سا اس کو, تھوڑا سا اس کو. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو زیادہ محتاج ہے اس کو دینا زیادہ بہتر ہے. آٹھوں میں سے کسی کو بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن جو زیادہ محتاج ہے اس کو دینا زیادہ بہتر ہے. اور جو رشتہ دار ہے اور فقیر ہے یا مستحق زکات کا, اس کو زکات دینا زیادہ بہتر ہے اور دوگنا اجر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلہ. صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ یعنی زکات, یا کوئی آپ صدقات و خیرات دینا چاہتے ہیں, اگر صرف مسکین کو دیں گے تو صرف آپ کو ایک صدقے کا اجر ملے گا, لیکن اگر آپ کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں جو فقیر اور مسکین ہے تو صدقے کا اجر و ثواب الگ ملے گا آپ کو, اور صلہ رحمی کا الگ ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے آپ کو دوگنا اجر ملے گا. اور یاد رکھیں زکات کا مال والدین کو دینا جائز نہیں, بیٹے کو دینا جائز نہیں, بیوی کو دینا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر واجب ہے. جن لوگوں کا خرچ آپ پر واجب ہے, نام رفقہ آپ پر واجب ہے, ایسے لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں. یعنی اگر کوئی شخص اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے والد جو ہے وہ فقیر ہے, تو اس پر فرض ہے کہ اپنے والد کو خرچ دے. زکات کا مال جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کو دے. لیکن اگر اس کے بھائی ہے یا اس کا بھتیجا ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے جو فقیر و محتاج ہے, جس پر اس کا خرچ واجب نہیں, فرض نہیں ہے, تو ایسے شخص کو زکات دینا جائز ہے. اسی طریقے سے دادے کو زکات دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں, کیونکہ دادا بھی باپ کی صورت میں یا باپ کی طرح ہوتا ہے. اس طریقے سے پوتے کو بھی زکات دینا جائز نہیں, کیونکہ پیتا بھی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. پوتے کے احکام اور بیٹے کے احکام برابر, باپ اور دادا کے احکام ایک جیسے ہوتے ہیں. اور آخر میں یاد رکھیں زکات کا مال نکالنے سے پہلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسے اچھی طرح حساب کرنا چاہیے اور جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو دے دیا, ایک شخص ہے اسے وکیل بنا دیا, پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا نہیں, یہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا, اپنی گردن سے یہ بوجھ اتارنے کے لیے اس کو پیسے دے دیے, جاؤ اس کو مستحقین تک پہنچا دو. وہ بندہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے, وہ اپنے خرچ میں کر دیتا ہے, وہ مستحقین تک زکات نہیں پہنچتی. آپ کی گردن سے تو بوجھ اتر گیا, کوئی شک نہیں, لیکن کیا واقع مستحقین تک زکات پہنچے یا نہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو مقصد یہ نہیں گردن اپنی گردن آزاد کرنا یا یہ بوجھ ہے سر آپ کے سر پر اسے اتارنا, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام دینا, اور مستحقین تک زکات کو پہنچی ہوئی اچھی طرح تحقیق کرنا. اور بلکہ اگر آپ خود جاتے ہیں فقیر کے پاس اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ مقصد یہی زکات کا کہ امیر و غریب میں فرق نہ رہے. اور امیر جب جاتے ہیں غریب کے گھر اسے زکات دینے کے, اس کی حالت کو دیکھ کے اسے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے اور کتنی ہمارے اوپر کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ہم کیسے رہتے ہیں اور یہ لوگ کیسے رہتے ہیں. اس طریقے سے ان کا دل نرم ہوتا ہے, اور پھر ہر سال میں اور ہر لمحے میں بلکہ ان محتاجوں کو اور فقیروں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اور جو لوگ زکات کے مستحق نہیں ہیں وہ بھی سن لیں کہ اپنا ہاتھ نہ پھیلایا کرو. کچھ ایسے لوگ دیکھے

0: پاکستان ان کی زمین ہے، یہاں سے وہ کہتے ہم زکوۃ کے مستحقین، ہم فقیر، ہمارے پاس کچھ نہیں، زکوۃ کا مال لیا، یا روڈوں پر مسجد کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور وہاں پر ان کی زمینیں ہیں، وہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں، تو یاد رہے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ بلکہ میدان محشر میں ایسے لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا کہ یہ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں، ان کے منہ کے اوپر گوشت اور یہ جلد نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ شرم ہی نہیں ہے. جو لوگ ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی دل میں ایک شرمندگی سے ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجبور. میں کچھ ایسے لوگوں دیکھا جو مستحقین ہیں لیکن بےچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اب اسے تو اپنا بزنس بنا لیا، اس کو عادت سی ہو گئی ہے، اب اس کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. تو الجزاء من جنس العمل، جیسے اسے دنیا میں سے کہ اس کو شرم نہیں تھی، تو قیامت کے دن اس کے چہرہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ زکوۃ کے اہم احکام تھے. آخر میں نے بات بیان کہ انما کا لفظ جو ہے اس کی اہمیت دیکھیں. یعنی صرف اور صرف، انما کا مطلب ہے صرف اور صرف، یعنی جیسے کہ آٹھ لوگ ہیں یہ صرف انہی کے لیے زکوۃ ہے، نواں گروہ کوئی نہیں. تو قرآن مجید میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا، خاص طور پر توحید کے مسئلے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی مسئلے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا. ایک شخص کے ساتھ میں بیٹھا تھا جو بریلوی تھا، وہ کہتا ہے، باتوں باتوں میں بات ہوئی ایسے، تو وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دے سکتے ہیں، آپ لوگ منع کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ اولاد عطا فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بیٹا یا مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، یہ کہنا جائز ہے. یہ تو شرک ہے، کیسے جائز ہے؟ کہ میں قرآن مجید سے دلیل بیان کرتا ہوں. وہ قرآن مجید سے جو آیت انہوں نے بیان کی ہے وہ سورت مریم کی آیت ہے، لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. یہ آیت کا ایک حصہ ہے. وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں مخالفین جو ہے، بدعتی لوگ، قرآن جی کی آیتوں پورا نہیں پڑھتے، جو ان کو مطلب ہوتے وہی نکالتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. میں نے کہا یہ دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں یہ دلیل ہے. جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا دے سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر نہیں ہے؟ میں کہ بالکل بہتر ہے، وہ افضل ہے، کوئی شک نہیں. اگر جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ بھی دے سکتے ہیں. میں کہا دیکھیں یہ آیت جو ہے، آپ ذرا شروع سے پڑھیں آیت کو. آیت کے الفاظ یہ ہیں، انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. یہ پوری آیت ہے. انما یہ وہی لفظ انما کا، انما صرف اور صرف، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یاد رکھیں. انا میں، رسول ربك تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. اب آگے کے الفاظ ہیں، لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ تجھے بیٹا عطا فرماؤں. یہ بیٹا کون عطا فرما رہا ہے؟ جبریل دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ یہ خود فرما رہا ہے کہ میں تو رسول ہوں. رسول پیغام لے کے آئے تھے، کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ کن فیکون. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے پیدا کیے گئے ہیں، بغیر باپ کے. اب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کے لفظ سے پیدا کیا، کن، ان کی تخلیق کن کے لفظ سے ہوئی، بغیر باپ کے، جو کوئی والد نہیں. کن فیکون، تو کن کے لفظ جب علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا. اب اس آیت کو دیکھیں، انما صرف میں، صرف اور صرف، انما صرف اور صرف، انا میں، یعنی میں صرف یہ ہوں جو بیان کر رہا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوں. رسول رب، تیرے رب کو بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جو رسول ہو وہ خود کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی چل سکتی ہے، وہ کچھ عطا کر سکتا ہے، وہ جو اس کے پاس اس کے مالک نے دیا ہے وہ اس کے، وہ کچھ اس کے پاس ہے، وہ کچھ اس کے پاس ہے. اور قرآن مجید کی بات دوسری آیات میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا سلاب کو پیدا کیا. سورہ ممتحنہ کی آخری آیت دیکھیں، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. تو قرآن مجید کو وہ الفاظ دیتے ہو جو آپ کی مرضی میں, جو آپ کے مسلک کے مطابق ہیں, باقی سارے چھوڑ دیتے ہو, یہ کہاں کا عدل انصاف ہے؟ تو یاد رکھے انما کا لفظ صرف اور صرف, اور جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہو آپ یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ اس کے بعد والے الفاظ جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس مخصوص دائرے سے باہر ہو نہیں سکتے. جب جبریل بیٹا نہیں دے سکتا تو کوئی بھی بیٹا نہیں دے سکتا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹا نہیں دے سکتا. یہ اولاد دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے, پیدا کرنا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, نفع نقصان کمانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور دوسری مثال میں نے بیان کی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی یا نور ہے؟ تو اس پر بھی بہت لمبی بحث ہے. میں صرف انما کے لفظ کی میں بات بیان کر رہا ہوں اسی کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کہف کی آخری آیت میں, ہر جمعے میں آپ پڑھتے ہیں سورت کہف کو, پڑھنا بھی مستحب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. قل, اب یہ جھگڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نور ہے. اب جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں, اب اس کے بعد جھگڑے کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے, جب جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور مسلمان پر واجب ہے جب فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا دے یا اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دے, پھر کسی کے لیے چلتی. ٹھیک ہے نا, اب دیکھیں فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا رہے قرآن مجید میں. قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اپنی زبانی اعلان کر دیں, کسی اور کو نہیں فرمایا تم کہہ دو تم کہہ دو, نہیں, اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا رہے ہیں. کیا ہے؟ قل انما, پھر انما کا لفظ آیا, یعنی صرف اور صرف انا میں, بشر میں بشر ہوں, اور بشر کہتے ہیں انسان کو. جو بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں وہ انسان اور بشر ہے. پھر مثلکم, تمہاری طرح. اب دیکھیں یہ چار چیزیں, قل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی اعلان کر رہے ہیں. اب وہ شخص, اگر میں آپ کو کوئی چیز پوچھوں آپ سے تو آپ جب جواب دیں گے آپ کو بہتر پتے اپنے بارے میں, یعنی آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو. اگر میں آپ کے بھائی سے پوچھوں آپ کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کچھ غلطی کرے, آپ تو اپنے بارے میں غلطی نہیں کریں گے نا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروایا. قل انما, اب انما حصر ہو گیا, صرف اور صرف میں یہ ہوں جو بھی بیان ہوگا. انا بشر, میں بشر ہوں. کوئی یہ نہ کہے اچھا بشر تو ہو سکتا ہے کوئی اور بشر ہو, نوری بشر ہو جیسے کہتے ہیں نا, نہیں, مثلکم, تمہاری طرح, جیسے تم بشر ہو میں بھی وہی بشر ہوں. انما یوحى الی, یوحى الی کہ مجھ پر صرف فرق یہ ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی. وہ یاد رکھ, بشر کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہیں, یا وہ جیسے عام انسان ہیں گناہ کر سکتے ہیں, یا بہودہ باتیں کر سکتے ہیں, اپنے رحم سہی میں ظلم کر سکتے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر سکتے ہیں, یا کسی اور پر ظلم کر سکتے ہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. بشر کا مطلب یہ نہیں ہے, عام بشر کا یہ عمل ہے اور یہ کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سب چیزوں سے پاک کیا ہے, وہ معصوم ہیں, کبھی ظلم نہیں کرتے, کبھی گناہ نہیں کرتے, تو ایسے بشر ہیں. تو یہ اہم دو باتیں تھیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے. میں نے اس مناسبت سے یہ بہتر سمجھا کہ یہ بات بھی ہو جائے, اکثر ساتھی اس پہ غلطی کرتے ہیں, اور جو عقیدے کی غلطی ہوتی ہے وہ انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دیتے, اور آہستہ آہستہ وہ اس راستے میں دور ہوتے ہوتے جہنم کے تہ میں پہنچ جاتا, اسے علم بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو توحید اور سنت پر جمع فرما دے, ہمیں, ہماری ذریات کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق علیہ. جزاک اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقی، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں, وہی قرآن ہے, قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا, صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین, ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا, جو بعد میں آنے والے ہیں ہم لوگ, ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں, معروف و مشہور قصے ہیں, صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں, ایک آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے, جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بیرحا, میں باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں, مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں, باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے, باہر سے آواز دیتے ہیں. کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی، اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں اے میرے منہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا، تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے مننے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بے ہوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے ہیں رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، وہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں، رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں، حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے خندق ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں. جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا, آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے, بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے, یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں, جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو, کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی, عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرک, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کرام تابعین و ان تبعین بإحسان یوم الدین ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے, اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن, دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں, جی ظاہراً وہ دشمن ہیں لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں, دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الولید بن المغیرہ, خالد بن الولید کے والد, سیدنا خالد بن الولید معروف صحابی ہیں, ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ, کافر تھے, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا کتنا لے کے آیا ہے, ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, ولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے. ولید کہتا ہے واللہ, اللہ تعالی کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے, یہ مشرک عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی تدبیر کرتے، مانتے تھے. لیکن کہ ایک مسئلہ تھا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب. ایک معبود ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے، یہ حیران کن بات ہے، یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لقد سمعت من محمد آنفا کلاما، میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں، ما هو من کلام الانس ولا الجن، اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وان له لحلاوه وان عليه لطلاوه، مٹھاس ہے ان الفاظوں میں، خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لفظوں کو دیکھیں، فائدہ مند ہیں، فروٹ فل ہیں، خوبصورت ہے، اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے وانه يعلو ولا يعلى عليه، اور یہ سب پر بلند ہے، اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ یہی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دی، لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف، یہ کہتا ہے میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی، صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے، مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا، اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، غمزدہ ہوتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب، قرآن، قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو وہ یہ قرآن ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم؟ اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے، کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے اسی قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات کا جسے آج ہم غافل ہیں کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے, زبان ہے, آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے. لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے, صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, صرف کانوں سے سنا جاتا ہے تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں, ایک تالا نہیں, اقفالها جمع ہے, تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں, آج ہم ذلیل ہیں, آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں, کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں, کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا, جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ, دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو, جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدل للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے 5 مرحلے ہیں, اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچ اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے؟ اپنی مرضی سے؟ نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جدوجہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے. جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو قرآن مجید سے ہم بینا ہیں اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا, یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں, شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے, اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں کیا تم مومن نہیں ہو, تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر. یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے, سب مومنوں کے لیے ہے, اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے, مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا غور و فکر تو کر رہے ہیں, یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں, خطاب بھی مجھ سے ہے میرے دل سے ہے, اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے, اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے, یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں اس کے بغیر میں مردہ ہوں, قرآن مجید سے میں بینا اس کے بغیر نابینا ہوں, اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے, پڑھنے کا کوئی خاص انداز کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کو قرآن مجید کیے, اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنے, یہ بھی ہم جان چکے ہیں, لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر, اتنی بڑی کتاب ہے, کہاں سے شروع کرو تدبر کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم, قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان, دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے, ایمان کا ذکر ہے, جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تجدید ایمان, تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, والدین کی فرما برداری ہے, طلاق کے مسائل ہیں, نکاح, یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال, امانت جو ہے ایمان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا, دلوں میں نہیں دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن, پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن, تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان، اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے.

سیکھا ہے، یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کے ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہیں وہ پڑھیں جس کو محکم بھی کہتے ہیں، اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورت العلق، نمبر دو سورت المدثر، نمبر تین سورت المزمل، نمبر چار سورت القلم، پھر سورت الضحى، پھر سورت اللہب، پھر سورت التکویر، پھر سورت الاعلى، پھر سورت اللیل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعہ، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورت الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورت الفاتحہ. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے، مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوال یا جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب، اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں. تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے، ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورت العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورت العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟

0: سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے. کیوں ہے؟ اس پر ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے, کسی قوم نے, کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. بس اقرا بسم ربک الذی خلق کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کیے تھے, اور زکوٰۃ کی تعریف بیان کی اور زکوٰۃ کی اہمیت اور شرطیں بیان کی تھیں. اور آج کے درس میں زکوٰۃ کے بارے میں جو مزید احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. زکوٰۃ کی تعریف میں نے بیان کیا تھا کہ خاص مال خاص لوگوں کے لیے خاص وقت میں نکالا جاتا ہے عبادت کی نیت سے. تو یہ دیکھتے ہیں یہ خاص مال کون سا ہے. ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی, زکوٰۃ خاص مال میں ہوتی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں یہ خاص مال کیا ہے اور کیا زکوٰۃ کی مقدار ہے. نمبر ایک, زمین سے نکلی ہوئی چیزوں کی زکوٰۃ. زمین سے نکلی ہوئی چیزیں, اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق زمین سے ہے, جس سے انسان کو نفع ہو سکتا ہے, چاہے وہ زمین میں دفن ہونے والے خزانے کی صورت ہو یا زمین کے اوپر اناج پھل وغیرہ ہو. تو زمین کے نکلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اس کی چار قسمیں ہیں, اناج, پھل, معدنیات اور جاہلیت کا خزانہ. اناج کی زکوٰۃ کیا ہے, کیسے نکالی جاتی ہے؟ اناج میں ہر اناج داخل ہے جس کو انسان کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے, مثلا گندم ہے, جو ہے, مکائی, چاول وغیرہ, اور جسے ذخیرہ بنا سکتا ہے, یعنی اس زکوٰۃ اس اناج پر زکوٰۃ ہے جسے انسان ذخیرہ بنا سکے اور لمبے عرصے تک اس سے فائدہ لے سکے. اور اس میں جو زکوٰۃ مقرر ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس فیما دون خمسۃ اوساق من حب ولا تمر صدقہ. متفق علیہ. سے بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پانچ وسق سے کم اناج میں اور نہ ہی کھجور میں زکوٰۃ ہے, یعنی پانچ وسق کی مقدار جو ہے اس سے زیادہ میں, پانچ وسق تو برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور اناج کی زکوٰۃ کی جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں, نمبر ایک, نصاب کا پورا ہونا, اور نصاب کتنا ہے؟ پانچ وسق. ابھی بتائیں تفصیل سے وسق کیا ہوتا ہے. تو جب پانچ وسق ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ نصاب پورا ہو گیا اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی. اور ایک وسق ہوتا ہے ساٹھ سا کے برابر. سا ایک برتن ہوتا ہے جس سے اناج کو ماپا جاتا ہے. اگر 60 صاع ہو تو ایک وسط بنتا ہے, اور ایک صاع ہوتا ہے, یہ ایک ہتھیلی دو ہتھیلی انسان اسے جمع کر دے آپس میں معتدل انسان کے دونوں ہاتھ, تو یہ ایک مت کہلاتا ہے. اور کلو کے حساب سے 612 کلو, پانچ فسق جو ہے وہ 612 کلو ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص کی فصل ہے اور اس نے فصل سے اناج کو نکالا ہے اور اسے توڑتا ہے, اگر 612 کلو ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں سے زکات نکالے گا. اگر 612 کلو سے کم ہے, 600 کلو ہے, تو اس کی زکات نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اناج جو ہے مالک کے قبضے میں ہونا چاہیے, یعنی کہ ابھی فصل میں ہے اور اسی وقت ہی اپنے اندازے سے اس کی زکات نکال, نہیں اس پر زکات نہیں ہے جب تک کہ فصل صاف نہیں ہوتی. جب تک پکنی جاتی اور اسے صاف نہیں کیا جاتا پھر اسے تولا جاتا ہے, جب تک فصل اناج فصل کے اندر ہے تو اس پر کوئی زکات نہیں ہوتی, جب تک کہ اسے باہر نہ نکالا جائے, اسے صاف نہ کیا جائے. مقدار کتنی ہے؟ اگر اس اناج کو صرف بارش کے پانی سے پانی پلایا جاتا ہے یا کوئی نہر کا پانی ہے جو براہ راست اس باغ کی طرف آتا ہو, تو اس صورت میں کیونکہ زمین کے مالک یا اناج کے مالک کا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تو اس میں 10واں حصہ وہ زکات نکالے گا, 10واں حصہ. یعنی اس کے جو فصل ہے جو پانی وہ پلاتا اپنی فصل کو صرف اس کا ایک ذریعہ ہے, یا بارش کا پانی یا کوئی نہر کا پانی ہے, دریا کا پانی ہے, جس میں وہ اپنی جیب سے کوئی خرچ نہیں ڈالتا. تو ایسی صورت میں جب اس کی فصل 612 کلو کے برابر ہو جائے, اسے زیادہ ہو جائے, تو اس کا 10واں حصہ نکالے گا, جتنی وہ فصل ہوگی اس کا 10واں حصہ. اور اگر وہ اس فصل کو پانی پلاتا ہے اپنے خرچ سے, کنویں کے ذریعے سے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے, کسی ذریعے سے, تو اس صورت میں کیونکہ اس نے اپنی جیب سے بھی کوئی خرچ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس صورت میں زکات مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ 10واں حصے سے 5واں حصہ کی طرف تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کو پھر اس صورت میں 5واں حصہ نکالنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جسے آسمان یا بارش اور ندیوں میں اگایا ہو اس پر 10واں حصہ زکات ہے, اور جسے خود اگایا گیا اس پر 10واں حصے کا آدھا یعنی 5واں حصہ زکات. اسے بخاری کی روایت ہے. دوسرے نمبر پر یہ اناج کی زکات ہے, اس میں صرف دو چیزیں دیکھنی چاہیے. نمبر ایک, نصاب پورا ہوا کہ نہیں, یعنی 612 کلو کے برابر ہے یا زیادہ ہے یا نہیں, اگر اس سے کم ہے کوئی زکات نہیں. نمبر دو, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے, اور اس کے وقت کب ہے, جب فصل اگ جائے اس وقت. ہوا تو حق ہوا حساد ہے, قرآن مجید میں زکات کا حق فصل اس وقت ہوتا ہے جب اسے نکالا جائے اسی وقت. اس کے لیے سال ضروری نہیں ہے, جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, سال انتظار کرنا, فصل کا اسی وقت ہوتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ نصاب پورا ہو, مقدار پوری ہو, 612 کلو کے برابر یا زیادہ ہو, اور اگر وہ اسے بارش کے پانی سے پانی پلاتا ہے تو 10واں حصہ نکالے گا, اگر وہ اپنی جیب سے کوئی خرچ کرتے ہیں تو اس کا پھر 5واں حصہ زکات نکالے گا. معدنیات کی زکات, پانچواں حصہ کا مطلب ہے کہ 10 کا آدھا, اگر اس کا 10واں حصہ ہے تو اس کی آدھی جتنی بنتی ہے تو آدھا دے گا. معدنیات کی زکات, معدنیات آپ یاد رکھیں دو قسم کی ہوتی ہیں, زمین کے اندر سونا اور چاندی ایک قسم ہے، اور دوسری قسم سونا چاندی کے علاوہ، جیسے سرما ہے، پٹرول، نمک وغیرہ. سونے اور چاندی کی زکات سونے چاندی میں سے ہی ہوتی ہے، جیسے ابھی تفصیل سے بیان ہوگا. اور باقی جو چیزیں ہیں جو معدنیہ زمین سے نکلتی ہیں، وہ اس پہ نہیں ہوتی، اس کی قیمت پہ ہوتی ہے. اگر اسے کاروبار میں استعمال کرتا ہے تو جو کاروبار میں اس کا جو بچت ہوگی، جو مال وہ اکٹھا کرے گا، اس میں سے پھر زکات ہوگی. اور معدنیات کی زکات کی مقدار کتنا ہے؟ دسویں حصے کا چوتھا حصہ، یعنی 2.5%. دسویں حصے کا آدھا ہوتا ہے 5%، دسویں حصے کا چوتھا حصہ ہوتا ہے 2.5%. اور سونے اور چاندی کی زکات کی مقدار ہے 2.5%، یعنی 40واں حصہ ہو جاتا ہے. اور سونے اور چاندی کے نصاب جو جسے پہلے بیان کیا، 85 گرام سونا یا 7.5 تولے یا اس کے برابر کی مالیت ہو. اگر سونا ہے گھر کے اندر، جتنا سونا بھی ہے اس سب کو جمع کر کے اسے تولنا چاہیے. اور اکثر لوگ غلطی کرے تو تولتے نہیں، وہ پتہ نہیں گھر میں کتنا سونا ہے یا کتنا مال رکھا ہوا ہے. تو یہ سونا جو گھر میں رکھا ہوا ہے اسے تولنا چاہیے، چاندی کو بھی تولنا چاہیے. اگر اس کی مقدار جو ہے وہ 7.5 تولے کے برابر ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تب اس پہ زکات فرض ہو جاتی ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض. تعالیٰ فرماتا ہے زکات نکالو اپنی اچھی کمائی سے اور جس کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. یعنی زمین سے نکلی ہوئی چیز کی زکات کی دلیل یہ آیت ہے. اور سونے اور چاندی کی زکات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. خزانے کی زکات، خزانہ اس سونے کو کہتے ہیں جو سکے کی شکل میں ہوتا ہے. اور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو دفن ہوتے زمین کے نیچے، اسلام سے پہلے جتنے بھی قومیں گزری ہیں ان کے خزانے ہوتے تھے اور وہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے. اگر کوئی شخص خدائی کرتا ہے کسی زمین میں اور اسے کوئی خزانہ ملتا ہے، تو وہ خزانہ جو اسے ملتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اگر اس سکے کے اوپر کسی کافر کی کوئی نشانی ہے تو اسے خزانہ کہلاتا ہے، خزانہ کہتے ہیں اسے، یہ خزانہ کہلاتا ہے. اور اس کے اگر کسی شخص کو اس طریقے سے کوئی خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اسے زکات دینے چاہیے، یعنی 20%. جتنا بھی خزانہ ہے اسے 5 حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک حصہ زکات میں دے گا اور باقی اس کا اپنا ہے، بشرط یہ کہ جاہلیت کا خزانہ ہو. اگر جاہلیت کا خزانہ نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے، تو پھر حاکم وقت کو اسے بتانا چاہیے. اور حاکم وقت اگر اس میں کچھ دینا چاہے، اس کی مرضی ہے، اگر وہ لینا چاہے تو وہ اس زمین، اس حاکم وقت جو اس وقت موجود ہے، وہ اس کا حق ہو جاتا ہے. اور باقی جو سونا 5% زکات میں نکالتا، جو باقی اس کے حصے میں آ جاتا ہے، تو پھر آئندہ سال سے وہ اس کا 2.5% نکالے گا، جیسے عام سونے کی زکات نکلتی ہے. اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پھلوں اور اناج کی زکات میں نے بات کی تھی کہ وہ اناج جو زیادہ دیر تک رہے اس کی زکات ہوتی ہے. عام جو پھل ہوتے ہیں جیسے فروٹ ہے، پھل فروٹ کی زکات نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پھل موجود ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زکات نہیں لیتے تھے. اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی اس طریقے کے پھل موجود تھے، لیکن زکات میں کوئی نہیں، اس کی زکات کوئی نہ نکالتے. سونے اور چاندی کی زکات یہ بہت اہم ہے، اور میں خاص طور پہ اس لیے الگ سے بیان کر رہا ہوں. سونے اور چاندی کی زکات واجب ہے، اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانے بناتے ہیں اور ان کی زکات اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکالتے، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، سورۃ توبہ میں آیت نمبر 34 میں. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کی زکات کا حق نہیں دیتا، تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی اور آگ کے اوپر ان سلاخوں کو گرم کر دیا جائے گا اور اسے داغا جائے گا. سونے اور چاندی کی زکات کے نصاب 85 گرام سونا ہے، 7.5 تولے کے برابر، اور چاندی کے 595 گرام چاندی کا الگ ہے. اور سونا چاندی کی زکات یا اگر مال اس کے برابر ہو, یاد رکھیں اگر سونا چاندنی کے مال رکھا ہوا گھر میں تو وہ بھی سونے اور چاندی کی شکل میں اس کی زکات نکالی جاتی ہے. اس کے بعد ہے جانوروں کی زکات. عام طور پر تین جانور ہوں جن کی زکات دی جاتی ہے, اونٹ, گائے اور بکری, اس مویشی کہتے ہیں. اور ان کی پانچ شرطوں کے ساتھ ان کے لیے دو شرطیں اور ہیں. نمبر ایک, اگر پورا سال یا اکثر سال کا حصہ وہ خود چرتی ہے باہر, یعنی اس کا مالک اسے اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتا, جو چارہ ہے وہ زمین سے جو بھی زمین پر چیز اگتی ہے اس سے وہ اپنا چارہ لیتی ہے, تو اس پر زکات نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود اسے چارہ ڈالتا ہے اپنے خرچ سے, ایسے جانور پر زکات ہے. اگر اپنے جیب سے وہ اسے کچھ دیتا ہے تو اس کی زکات نہیں, لیکن اگر وہ سارا سال یا اکثر سال کا حصہ وہ باہر سے چلتے ہیں تو پھر اس کو زکات ہے. دوسری بات یہ ہے, اگر وہ اپنے استعمال کے لیے اس جانور کو رکھا ہوا ہے تو اس پر کوئی زکات نہیں, استعمال کے جانور پر زکات نہیں ہے. تجارت کے جانور پر زکات ہے, وہ اس پاس بکری ہے, وہ تجارت کرتے بیچتا ہے تب اس پر زکات ہے. اور اس کی دلیل میں ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اپنے گورنر کے لیے, جس میں زکات کی تفصیل بیان کی ہے کہ اونٹ کی کتنی زکات ہے, بکری کی کتنی ہے اور گائے کی کتنی ہے. میں مختصرا یہ بیان کرتا ہوں کہ اونٹ میں سے پانچ اونٹوں کی زکات نہیں جب تک وہ 25 نہیں ہوتے. پانچ اونٹوں کی زکات نہیں ہے, اور اگر پانچ سے زیادہ ہو تو پھر اس میں زکات ہے, اور اگر 25 سے کم اونٹ ہیں تو زکات ہمیشہ بکری میں سے ہوگی. مگر اگر کسی شخص کے پاس پانچ اونٹ ہیں, پانچ اونٹ کی ایک بکری زکات ہے, زکات میں ایک بکری دے گا. اگر 10 ہیں تو دو بکریاں, 10 سے 15 تک, 15 سے 19 تک تین بکریاں, 20 سے 24 تک چار بکریاں, 25 سے 35 تک یہاں پر پھر ایک سال کی اونٹنی زکات میں دینی چاہیے. تو اس طریقے سے اس کی مقدار جو ہے 25 اونٹ ہے, جس میں آپ چھوٹا اونٹ کا بچہ جو ہے ایک سال کا مادہ بچہ جو آپ زکات میں دیں گے, اور اس طریقے سے یہ بڑھتا جاتا ہے. کہنا مقصد یہ کہ جو تعداد ہے اونٹوں کی وہ پانچ ہے, پانچ سے کم میں زکات نہیں. اگر کوئی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن فرض نہیں اس کے اوپر. اگر پانچ سے زیادہ اس پر زکات ہو جاتی ہے. اور گائے میں 30 گائے, 30 یا 30 سے زیادہ ہو پھر زکات ہے, 30 سے کم میں زکات نہیں. اور بکریوں میں 40 کی تعداد مقرر ہے, اگر کسی کے پاس 30 بکری ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. اگر 30 سے زیادہ ہے, 40 اگر ہے تو 40 میں زکات ہے. اور اس کی زکات یوں ہے کہ 40 سے 120 تک ایک بکری, اور 121 سے 200 تک دو بکریاں, اور ہر 100 میں ایک بکری زیادہ ہوتی جائے گی. اور جانوروں کی زکات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قربانی کی صفات جو جانور کی ہوتی ہیں وہی ہونی چاہیے. بوڑھی, بیمار, عیب والی وغیرہ زکات میں نہیں دینی چاہیے, درست نہیں ہے. اور جتنی بھی آپ اچھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے اخلاص نیت کے ساتھ, اتنے ہی آپ کو فائدہ اور اجر و ثواب ہوگا. پھر ایک مسئلہ آتا ہے, جو مشترکہ جانور ہو تو اس کی زکات کتنی ہے. مشترکہ جانوروں کے خاص احکام بیان کیے ہیں علماء نے, اور اس کی خاص شرطیں ہیں, اس وقت بیان کرنا ضروری ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں, اور عام طور پر لوگوں کے پاس اتنی جانور رہیں کہ وہ یہ کاروبار کریں, لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف اس طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ زکات کے احکام میں سے ایک حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکام پورے بیان کرنے چاہیے. اور چوتھے نمبر پر زکات ہوتی ہے تجارت کے مال کی. تجارت کا مال اگر کوئی شخص تاجر ہے, وہ تجارت کا جتنا بھی مال اس کے پاس ہے وہ سب اکٹھا کرے گا, اور جو اس میں بچت ہوگی اس مال میں, جو خرچ پورا نکال دے گا تجارت کا, جو باقی مال بچے گا اس میں, اگر سال زیادہ ہو, ایک سال گزر گیا اور 7.5 تولے کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہوگا تو پھر اس پہ زکات ہے. یا اگر ایک شخص کے پاس ایک کاروبار نہیں, چھ سات کاروبار ہیں, گاڑی کرائے پر ہیں, دکانیں کرائے پر ہیں, اور وہ کپڑوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں, اس کی اپنی دکان ہے, اس طریقے سے جو کرایہ اسے وصول ہوتا ہے وہ اکٹھا کرے گا, اور جو اپنے کاروبار سے اس کی بچت ہوتی ہے وہ بھی اکٹھا کرے گا, اور باقی جو گھر کا کرایہ وغیرہ وہ بھی اکٹھا کرے گا, اور لکھ دے گا, تاریخ بھی لکھ دے گا. اگر ایک سال گزر گیا اور نصاب پورا ہو گیا ساڑھے سات تولے سونے کے برابر یا زیادہ ہو, پھر اس پہ زکات واجب ہو جاتی ہے. زکات کے چند احکام بیان کرتا ہوں, اور اگلے درس میں زکات کا حقدار کون ہے بیان کریں گے. انشاءاللہ زکات کے درس اس طریقے سے پورا ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کے بعد حج اور عمرہ کے مسائل بیان کرنا ضروری ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ حج ابھی دروازے پر ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے درس میں زکات کے مسائل میں ختم کر لوں. ہر مسلمان پر زکات واجب ہے, اور جیسے ہر مسلمان پر واجب زکات میں شرطوں کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے, تو مسائل کو سمجھنا بھی اس مسلمان پر واجب ہے کہ زکات کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ مسائل کو سمجھیں گے نہیں تو زکات کیسے دے گا. جس پر شرطیں پوری ہو جائے زکات کی, تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ دیر کرے زکات نکالنے میں, بلکہ اسے زکات میں جلدی کرنی چاہیے. اسے پتہ نہیں کب اس کا مال چلا جائے یا کب اسے موت آ جائے, کیونکہ صحیح حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس مال میں زکات کا حق ثابت ہو جائے اور وہ نہ نکالے, اور انسان کے اپنے مال میں وہ زکات حق زکات کے مال کا حق بھی مل جائے, تو وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے. بیہقی کی روایت ہے, جو شخص زکات نہیں دیتا اور اپنے مال کے ساتھ زکات کا حق مال وہ بھی اس کے ساتھ چھپا دیتا ہے, تو اس کا پورا مال ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, اور فوراً محتاج تک جو مستحق زکات اس تک پہنچانی چاہیے, کیونکہ ان کا حق ہے, ان کو حق وقت پر پہنچانا واجب ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے یا پاگل ہے تو اور اس کے پاس مال ہے یا اسے کوئی جائیداد ہے, تو اس کے بھی اس پر بھی زکات فرض ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکلف نہیں ہے اس میں زکات نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ شرطوں میں سے تکلیف شرط نہیں ہے زکات کی. مکلف اگر کوئی شخص ہے یا نہیں ہے, بچہ ہے یا پاگل ہے, اگر اس کے پاس مال موجود ہے جائیداد ہے, تو اس پر زکات ان شرطوں کے ساتھ فرض ہو جاتی ہے. لیکن زکات کیسے نکالے گا؟ جو اس کا سربراہ ہے, جو اس کا کفیل ہے, وہ اس کی زکات نکالے گا. صاحب ماں کے بہتر ہے کہ وہ خود زکات نکالے اور مستحقوں تک پہنچا دے, اور اگر خود ایسا نہیں کر سکتا تو وہ بھی وکیل بنا سکتا ہے, کہ کسی شخص کو وکیل بنا کر اسے کہہ دے کہ میری زکات پہنچا دے, بشرط یہ کہ وہ شخص ذمہ دار ہو, قابل اعتبار ہو. اگر کوئی شخص ہمیشہ زکات لیتا ہے تو اسے بغیر بتائے کہ یہ زکات ہے زکات دینی چاہیے, تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص زکات کا مستحق ہے, آپ اسے دیتے ہیں, ضروری آپ کے لیے کہ آپ اسے آگاہ کر دو کہ یہ زکات میں تمہیں دے رہا ہوں. تو اگر کہ نیا شخص آپ کو پتہ ہے تو اس کو آپ بتائیں, ایک شخص کو بار بار ہمیشہ دیتا ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے زکات کا, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کا احترام کرتے ہوئے اسے آپ زکات دے دیں گے, نہ بتائیں کہ یہ زکات ہے, ہو سکتا ہے اسے رنج محسوس ہو. زکات کو نکالنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں پر وہ شخص رہتے ہو وہاں سے زکات نکالے. دوسرے شہر میں, دوسرے ملک میں زکات دینا جائز تو ہے لیکن مستحب نہیں. مستحب یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ جہاں پر رہتا ہو وہاں کے جو فقیر اور مسکین جو مستحق ہیں انہیں زکات دے اسی جگہ پر جہاں پر وہ خود رہتا ہو. حق وقت کے لیے واجب ہے کہ وہ زکات کے معاملے میں خاص اہتمام کرے اور اس کے لیے خاص ادارے مقرر کرے, تاکہ جو لوگ زکات نہیں نکالتے اور زکات نہیں دیتے ان کے لیے آسانی ہو اور سہولت ہو, اور جاہل لوگ جن زکات مسائل کا علم نہیں ان کے لیے بھی خاص اہتمام کیا جائے تاکہ ان کو تعلیم دی جائے. اگر کوئی شخص زکات کا انکار کرتا ہے کہ زکات فرض نہیں, تو یاد رکھو دار اسلام سے خارج ہے. زکات فرض ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو شخص انکار کرتے ہیں زکات کی فرضیت کا, فرض نہیں ہے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن جو شخص زکات نہیں دیتا کوتاہی کی وجہ سے، اپنے مال کی محبت کی وجہ سے، تو وہ الگ بات ہے، کافر نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے. دونوں صورتوں میں فرق کو سمجھیں، جو انکار کرتا ہے زکات کی فرضیت کا وہ کافر ہے، اور جو نہیں دیتا زکات وہ کافر نہیں ہے لیکن وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ جمع کر دے، اور جو بگاڑ موجود ہے امت میں اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے دے، اور پوری امت کو شرک بدعت اور خرافات سے نجات دے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی ہاں بھائی، کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد زکات کی ہو رہی ہے، زکات کا کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ زکات کا کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ. اچھا بھائی کا یہ سوال ہے کہ جب نماز کی اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد اگر کوئی شخص اقامہ اللہ وادامہ، کیا یہ کہنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہ کہا کریں اقامت کے بعد اقام اللہ وادامہ، اور جن کی نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور ضعیف ہے وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات درست نہ کیا کریں. اور جو صحیح بات ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی کسی شخص کے پاس حدیث ثابت ہو جائے، کسی عالم کے پاس، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، رکوع کی جو دعائیں ہیں، ایک دعا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں سبحان رب العظیم کافی نہیں، یہ دعا میں سے ایک دعا ہے، باقی سبحان رب العظیم و بحمدہ سبحان القدوس رب الملک والروح، یہ میں نے بیان کیا تھا. ایسی اور بھی دعائیں ہیں جو ثابت ہیں صحیح حدیث سے، آپ کو جائز ہے، کبھی آپ یہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں، لیکن سب کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، اس میں علماء کا دو قول ہے، میں نے بیان کیا تھا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اکٹھے نہیں پڑھنے کیونکہ سنت سے ثابت نہیں. ہاں اگر لمبی نماز ہے جو صلاۃ اللیل ہے، جس میں آپ رکوع کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے، تب آپ تو اکٹھا پڑھنا کوئی حرج نہیں. لیکن فرض نماز ہے اور رکوع کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو اس میں آپ صرف ان میں سے صرف ایک سبحان رب العظیم پڑھ لیں آپ کے لیے کافی ہے، سبحان رب العظیم و بحمد ہی پڑھیں کافی ہے، یا سبحان القدوس رب الملک تو روح پڑھیں یہ بھی کافی ہے. جی ہاں ایک مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے. جی ہاں بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر شخص یہاں پہ کماتا ہے اور پیسہ بھیجتا ہے پاکستان میں، تو اس کی زکات کہاں نکالے، پاکستان میں نکالے یا یہاں سے نکالے؟ جسے میں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کماتے ہیں پیسے کو اور آپ کا پیسہ پاکستان میں جاتا ہے، تو جہاں پر آپ کا پیسہ موجود ہے زکات وہیں سے نکلے گی، یہ سنت ہے، بہتر ہے. تو آپ وہاں کے جو مستحق ہیں ان کو دے دیں. اگر آپ یہاں پہ بھی نکالنا چاہیں یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر اور مستحق بات یہ ہے. جی ہاں بالکل، جو پیسہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ 7.5 تولے کے برابر یا زیادہ ہو، یہ شرط پہلی ہے. نمبر 2، 1 سال بھی گزر گیا ہو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے 1 سال سے 1 ہفتہ پہلے یا 2 دن پہلے بھی، نہیں، 1 پیسہ آپ نے الگ رکھا ہوا ہے، جو پیسہ رننگ میں ہے آپ سب کو جمع کریں گے، وہ میں اسی مرض جو تاجر ہے وہ سب پورا مال دیکھیں گے، کہاں سے آ رہے کہاں جا رہے، کتنا انہیں کسی کا قرض دینا ہے، کسی نہیں دینا. اسی قرض کی بات بیچ میں آتی ہے، جو تاجر ان کو یہ ضرور ہے کہ قرض پہلے دے دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ رکھا ہے قرض نہیں دیتے، اب سال گزر گئے اس پیسے پر، ابھی کیا کریں گے؟ زکات بھی فرض ہو گئی، اسے قرض بھی دینا ہے، تو اسے پہلے چاہتے کہ قرض کا پیسہ نکال دے، جو باقی بچتا ہے اس کو نوٹ کر لے اور ایک سال گزرنے کے بعد اس کی زکات.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے دروس میں عقیدے کے احکام اور مسائل، اور نماز کے احکام اور مسائل، اور روزے کے احکام اور مسائل یہ بیان کر چکے تھے، اور آج کے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کرنے تھے. لیکن کیونکہ آپ بھائیوں کا بھی حق ہے، نماز کے احکام اور مسائل کے درس کے بعد کوئی خاص نشست نہیں تھی سوال اور جواب کی، کچھ ساتھیوں کے پاس کچھ سوال تھے. اگر آپ بھائی سمجھتے ہیں کہ اس نشست کو خاص سوال اور جواب کے لیے کر دیا جائے، عقیدے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، یا روزوں کے مسائل میں اگر کوئی سوال کسی بھائی کے پاس ہے تو اس نشست کو سوال جواب کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ بھائی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا درس شروع کر دیا جائے تو زکوٰۃ کا درس شروع کرتے ہیں، جیسے آپ بھائیوں کو مشورہ ہو ویسے کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ عقیدے کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، اور روزے کے مسائل میں اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. بھائی کا سوال ہے جمعے کی نماز کے بارے میں، اگر جمعے کی نماز میں کوئی شخص دیر سے پہنچے اور امام التحیات پر بیٹھا ہو، تشہد پر بیٹھا ہو، اور وہ آ کے امام کے ساتھ تشہد پر آ کے مل جائے تو کیا اس کا جمعہ ہوگا یا نہیں، اور کیا وہ دو رکعت پڑھے گا یا چار رکعت پڑھے گا؟ اس شخص کا جمعہ نہیں ہے جو ایک رکعت امام کے ساتھ نہ پائے، اس کا جمعہ نہیں ہوتا. تو کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اور اگر کوئی شخص ایک رکعت نہ پا سکے، اس کی دونوں رکعت چھوٹ گئی، اگرچہ وہ سجدے میں جا کے ملے یا التحیات میں تشہد میں جا کے ملے، تو وہ شخص سلام پھیرنے کے بعد چار رکعت پڑھے گا، دو رکعت نہیں پڑھے گا، اس کی ظہر ہوگی اور جمعہ نہیں ہوگی. امام کے ساتھ باقی نماز پڑھے گا، التحیات تشہد پورا پڑھ لے گا، جب امام سلام پھیر دے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا، دو رکعت نہیں پڑھے گا، چار رکعت پڑھ لے گا. کوئی اور سوال ہے یا درس شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ تعریف: عربی لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزہ اور زیادہ ہونا، کسی چیز کو پاک کرنا اور اس میں زیادہ ہونا، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کو دینا، یعنی عربی لغت میں، عربی زبان میں یہ لفظ زکوٰۃ کا جو ہے یہ اسلامی شریعت سے پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا. اس کا جو مفہوم تھا، اگر وہ لفظ زکوٰۃ استعمال کرتے تو یہ زکوٰۃ نہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں. عربی زبان میں زکوٰۃ کا مطلب ہے کسی چیز کو پاک کرنا اور اس میں زیادتی ہو جانا. ایک چیز پاک ہے اور زیادہ ہے تو اسے لفظ جو استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور شریعت میں جب وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس لفظ کا مفہوم جو تبدیل ہو گیا. یہ بھی موجود ہے لیکن شریعت میں جب بھی ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے خاص مال
2: خاص وقت میں خاص لوگوں کو دینا. اب دیکھیں یہ خاص مال کیا ہے, خاص لوگ اور خاص وقت یہ کیا ہے. خاص مال یعنی جن چیزوں پر زکات واجب ہے, ہر مال پر زکات واجب نہیں. خاص مال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس میں زکات واجب ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر سونا ہے, چاندی ہے, پیسہ ہے, مویشی ہے, مال بکری بھیڑ گائے اونٹ, ان سب میں زکات ہے جس آگے تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ. اور خاص وقت میں اس زکات کو نکالنے کا خاص وقت ہے, اور وہ ہے سال کا بھی وقت ہے. کچھ چیزوں میں جب سال گزر جائے گا تب اس میں زکات ہوتی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جب وہ مل جائیں تو اس وقت زکات دینا چاہیے. جیسے خزانہ کوئی شخص کسی کو مل جائے جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ, تو اس میں سے اس وقت حصہ دینا ہے کتنا دینا ہے, اور اناج کی زکات کب دینی ہے یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مال کا ایک خاص وقت ہے جس میں زکات دینی چاہیے. اور خاص لوگ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جو زکات کے مستحق ہیں. آپ راستے میں جائیں تو کسی شخص کو بھی زکات کا مال نہیں دے سکتے. سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کو زکات کا مستحق بنا دیا ہے, اور ان کے علاوہ کسی اور کو زکات دینا جائز نہیں. اور اگر کسی نے بھی زکات نکالی اور ان 8 میں سے ان 8 کے علاوہ کسی اور کو دے دی تو اس کی زکات نہیں. زکات کی اہمیت جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, زکات ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد تیسرا رکن ہے. ہمارے دین کی 5 بنیادیں ہیں. سب سے پہلی بنیاد کلمہ شہادت, دوسری بنیاد نماز, تیسری بنیاد زکات ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور اس میں سے تیسرے نمبر پر زکات کا ذکر کیا, اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. زکات کا حکم جسے آپ جانتے ہیں, ہر مسلمان مرد عورت پر چھوٹا ہو یا بڑا ہو فرض عین ہے, لیکن خاص شرطوں کے ساتھ. جب یہ شرطیں پائی جائیں تو زکات فرض ہو جاتی ہے اس شخص پر جس میں یہ شرطیں پائی جائیں. اور اس کی فرضیت کی دلیل جو ہے ارشاد باری تعالیٰ, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکات دو. سورۃ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا ہے. زکات کب فرض ہوئی؟ جیسے آپ جانتے ہیں مکہ میں زکات فرض نہیں ہوئی تھی, صدقات و خیرات دیتے تھے لوگ, لیکن مدینہ میں سن 2 ہجری میں زکات کے تفصیل کے ساتھ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, اور زکات فرض ہوئی سن 2 ہجری میں. زکات کے فوائد میں سے آپ جیسے جانتے ہیں مال کی پاکیزگی, کہ جو شخص اپنے مال کی زکات نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے, کیونکہ جتنے بھی عمل ہیں انسان کے ان سب کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے, اور یہ مال انسان کو محبوب ہے, پسند کرتا ہے انسان اپنے مال کو, اور خاص طور پر جب یہ مال زیادہ ہو جائے, خاص طور پر جو فیکٹریوں کے مالک ہیں جن کے پاس زیادہ مال ہے, تو جب وہ مال نکالتے ہیں تو جب حساب لگاتے ہیں تو لاکھوں روپے میں یا لاکھوں ریال میں یہ زکات کا مال بنتا ہے, تو کچھ لوگوں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے کہ لاکھوں ریال میں نے چلے جائیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے زکات کو فرض کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے ہیں اخلاص کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کا جو باقی مال ہے جو بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا اور وہ مال محفوظ رہے گا. مال سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے بخل سے, اور بخیلی جسے آپ جانتے ہیں ایک بری مرض ہے, اور اگر کوئی شخص اس بخل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو زکات دے دے, اور صدقات اور خیرات سے بھی انسان کی نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غریب میں محبت, یہ فقیر لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امتحان کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں, ایک ایک چیز کے محتاج ہوتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھیں کہ 2 گروہ بن چکے ہیں, ایک امیروں کا گروہ ایک غریبوں کا, آپس میں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، کسی اور کی خبر لیتا نہیں، لیکن زکات دینے سے وہ جو فقیر اور مسکین ہے، جو زکات کا مستحق ہے، آج اس کو زکات دیتے ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو محبت بڑھا دیتا ہے. جیسے حدیث میں آئے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو آپ ہدیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ہدیے کی وجہ سے اس شخص کے دل محبت پیدا کر دیتا ہے. تو غریبوں اور امیروں میں ایک رشتہ ہے زکات، زکات دینے سے یہ رشتہ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق ہے، فقیر ہے، یا ان آٹھوں قسم جیسا ہم بعد میں بیان کریں گے ان میں سے کوئی شخص ہے تو آپ ان کو بھی زکات دیں، بلکہ زیادہ مستحب اور زیادہ بہتر ہے. کیونکہ عام لوگوں کو زکات دینا جو رشتہ دار نہ ہو صرف زکات ہے، صدقہ ہے. اور جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دے صلہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا اور زکات کا صدقات کا ثواب الگ ملے گا. زکات دینے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی نشانی ہے. اور جو شخص زکات نہیں دیتا وہ اپنے زبان سے جتنے بھی دعویٰ کرتا رہے کہ میں فرما بردار ہوں اپنے رب کا، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ سچا مسلمان ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اسے زکات دینی چاہیے. اور زکات سے امتحان ہوتا ہے امیر لوگوں کا، جو غنی لوگ ہیں ان کا امتحان ہے. جس میں نے پہلے بیان کیا جس کے پاس زیادہ مال ہے تو اس میں سے وہ جب لاکھوں ریال ہو جاتے ہیں اس کے زکات کے مال سے تو نکالتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہوتی ہے. اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں اتنا مال تم دے دو گے فقیروں مسکینوں کو، اس سے اگر دوسرا بزنس کر لو یا فلاں بیگ میں ڈال دو. اس طریقے سے شیطان خون میں دوڑتا ہے اور انسانوں کے شیطان جو ہے شیطان الانس وہ بھی موجود ہوتے ہیں جو برے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کر کے زکات سے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے زکات ایک امتحان اللہ تعالی کی طرف سے غریب امیر لوگوں کے لیے، اور اس سے اسلام معاشرے میں بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی ہمارے دین کی بنیادوں سے ایک بنیاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب ایک جیسے برابر ہیں. مال سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، اگر کوئی بہتر ہے تو تقوی سے، ایمان سے، عقیدے کی بنیاد پر عبادات میں جو آگے ہے وہ زیادہ بہتر ہے. مال اور دولت یہ کوئی معیار نہیں ہے اچھائی اور برائی کا. زکات کی شرطیں بیان کرتے ہیں، جیسے میں نے بیان کیا ابھی، زکات فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. لیکن اس کی پانچ شرطیں ہیں، اور یہ شرطیں: نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر کی زکات نہیں، اور کافر کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کافر کا قبول نہیں فرماتا. کیوں؟ کیونکہ کفر ہی وہ بڑا گناہ ہے جو ہر عمل کو، اچھے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. جو انسان اپنے رب کو جھٹلاتا ہے، جو بنیادی چیز ہے انسان کے دل میں، تو پھر اس کے لیے وہ نماز، روزہ اور زکات کیا دے گا؟ جو اصل بنیاد ہے اسے ایمان رکھنا چاہیے اپنے رب پر. جب اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا، دار اسلام میں داخل ہو جائے گا، پھر اس کے باقی عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور عام شرطیں جو ہیں وہ دو ہیں ہر عبادت کے، جسے پہلے بیان کیا تھا، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی بھی ہے، دو شرطیں ہوتی ہیں، وہ یہ عام شرطیں ہیں. یہ پانچ جو ابھی بیان کر رہا ہوں یہ خاص شرطیں ہیں. اور دو شرطیں جو عام ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یا عبادت جو میں کرنے جا رہا ہوں، چاہے زکات ہے، چاہے نماز ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ، اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ. علماء یہ کہتے ہیں مفسرین کہ دین کی بنیاد ہی اخلاص ہے، اگر اخلاص نہیں تو دین ہی نہیں. اور اخلاص کا لفظ جیسے آپ جانتے ہیں خالص سے لے گا، خالص، اس پانی میں اگر کوئی ملاوٹ ہو جائے کوئی پیے گا نہیں، دودھ میں ملاوٹ کر دی جائے، پانی اور پانی بھی پاک ہے تو دودھ کوئی خریدتا نہیں ہے. اس لیے وہ آپ کا دین ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتر جس میں موجود ہے، جسے آپ کی دنیا آخرت سنور جائے، اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں. یاد رکھیں، تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے اخلاص ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ویسے بھی اتباع ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص زکات تو دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کو پتہ نہیں شرطیں کیا ہے زکات کی، کب نکالے، کسے دے، تو اس نے اتباع نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اتباع کے لیے علم ہونا ضروری ہے. جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ زکات کا مستحق کون ہے، آپ اس کو زکات دیں گے، کتنی مال سے کتنا زکات دینی ہے، کس وقت دینی ہے، تو یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. تو جو خاص شرطیں، سب سے پہلی شرط ہے اسلام، اور کافر کا عمل قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے اچھے عمل لے کے، جو کافر لوگ ہیں ان کے بھی اچھے عمل ہیں، جھوٹ یہ نہیں بولتے، غریبوں کو مدد یہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک یہ لوگ دنیا کے معاملے اتنا آگے ہیں کہ جانوروں کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں. ایک کتا گر جاتا ہے گڑے میں، پوری ٹیم آ جاتی ہے، اس پہ دن رات لگا دیں اس کتے کو نکالنے میں، لیکن مسلمان کی قدر ان کے دلوں میں نہیں ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہم خود اتنی ذلیل ہو گئے اپنے دین سے دور ہو کے کہ کافروں کے بھی ہم ذلیل ہو گئے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کافر جو ہے ان کے اچھے کام بھی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ سب کے سب عمل جتنے بھی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے اور اکارت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عمل وہ لے کے آئیں گے، ہم جتنے عمل بھی ہوں سب کو ضائع کر دیں گے. ہباء منثورا، دھول کی طرح جس کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی وجود نہیں. نمبر دو، آزادی. جزاک اللہ خیر. نمبر دو، آزادی. غلام پر زکات فرض نہیں. غلام، آج کل تو آزادی اور غلامی کے زمانہ نہیں ہے، آج کل کوئی غلام نہیں ہے، لیکن کیونکہ شریعت تا قیامت ہے اور ہمیں یقین ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی کہ آگے قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، پھر سے جہاد کا عالم لہرائے گا اور صحیح طریقے سے جہاد ہوگا، اور اس میں غلام بھی آئیں گے، فتح بھی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، یہ خاص دور کے لیے نہیں ہے. اگر آج غلام نہیں ہے تو ہم یہ بات نہ کریں، یہ بات درست ہے. علم پورا ہونا چاہیے، اگرچہ کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو غلامی کے بارے میں ہیں اسلامی شریعت میں جو آج موجود نہیں ہے، لیکن ہم بیان اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، اور سب احکام ہم دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو غلام پر زکات نہیں. کیوں؟ کہ اس کا مال جو ہے، جو غلام ہے اس کا مال، اور وہ خود اپنے مالک کا مال ہے. جو اس غلام کا مالک ہے، وہ غلام اور اس کو جو بھی مال ہے وہ اس کے مالک کا ہے. ہاں، مالک پر فرض ہو جاتا ہے جتنا بھی اس کے پاس مال ہو تو اس کی زکات نکالے. نمبر تین، نصاب کا پورا ہونا. اور نصاب ایک خاص مقدار کو کہتے ہیں، جب وہ مقدار پوری ہو جائے مال کی تو اس میں زکات ہوتی ہے، زکات فرض ہو جاتی ہے. اور مختلف چیزوں کے مختلف نصاب ہے. سونے کی مقدار جو ہے، نصاب جو ہے 85 گرام سونا، جو 7.5 تولے کے قریب ہے تقریباً. جب کسی مسلمان کے پاس سونا جو اس نے رکھا ہوا ہے اس کی مقدار 85 گرام ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. لیکن دوسری شرط جیسا کہ بیان ہوں گے، مدت کا پورا ہونا، یہ چوتھی شرط ہے. مدت کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. ایک تو نصاب پورا ہو گیا، آپ کی ایک شرط پوری ہو گئی، یعنی سونا آپ کے گھر میں رکھا ہے وہ اگر 80 گرام کا، اس پہ زکات نہیں ہے. اور آپ وقت گننا بھی شروع نہیں کریں گے. وقت کب گننا شروع کریں گے؟ جب 85 گرام کے برابر ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ اس کو لکھ لیں گے. یہ بات اس لیے میں کہوں گا، اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کب ہمارا سونا 85 گرام کا ہوا. آپ نے لکھا ہوگا تب آپ کو علم ہوگا نا. تو جب بھی آپ کا مال جو ہے 85 گرام سونا یا اس کے برابر مالیت، جو نقد پیسے آپ کے پاس ہیں، جب 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے، آپ اس وقت نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں. اپنی ڈائری میں بہت کچھ لکھتے ہیں، دنیا کے کوئی نمبر لکھنا ہو، کوئی پتہ لکھنا ہو، سب کچھ لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام ہمارے ذہن میں نہیں آتے، اور یہ بہت ضروری بات ہے. اکثر زکات میں جو بھی غلطی ہم کرتے ہیں اس کی بنیاد اور وجہ یہ ہے پتہ نہیں ہوتا کہ کب سال ہوا، کب منتج ہونی، کب ختم ہونا پتہ نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ کا مال 85 گرام سونے اس کے برابر ہو جائے، آپ نوٹ کر لیں، تاریخ پوری نوٹ کر لیں، اور جب اتنی سونا رہے گا اتنے مقدار میں اور پورا سال گزر جائے گا، پھر آپ 85 گرام سونے کی زکات دیں گے، 2.5%، 40واں حصہ. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر سال کے اندر سال پورا نہیں ہوا، اس ڈیٹ سے آپ 2 دن پہلے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے اور پیسہ نکال دیا، تو یاد رکھے اور وہ پیسہ جو ہے اس سے نصاب کم ہو گیا، یعنی 85 گرام سونا تھا اس سے زیادہ تھا، آپ نے سونا نکالا یا مالیت آپ نے کوئی استعمال کی اور وہ ہو گیا 80 گرام، ابھی 2 دن کے بعد سال پورا ہو جائے گا تو اس کی زکات نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، بشرط یہ کہ اخلاص، اس لیے سب سے پہلے اخلاص کی بات کی ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا کہ ابھی کیونکہ زکات دینی ہے تو میں اس مال کو نکال کوئی چیز خریدوں پھر 2 دن بعد بیچ کے اپنے مال میں اضافہ کر دوں. تو یہ اخلاص ضروری ہے، دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتے تو یاد رکھے جو زکات نہیں دیتا یہ اس سے بھی زیادہ برا شخص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کے حال بھی جانتا ہے، آپ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو کیسے دے سکتے ہو جو آپ کے ایک ایک رگ سے، آپ کے خون کے ایک ایک قطرے اور ذرے سے واقف ہے، اس کو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس طریقے سے مدت کا پورا ہونا اور ہر زکات کا جیسا ہم بیان کریں گے، مختلف قسم کے جو مال ہیں مختلف اس کا نصاب ہے، مقدار مختلف ہے، اور اسی طریقے سے اس کی مدت بھی مختلف ہے. اور پانچویں شرط ہے مال کی مکمل ملکیت ہونا. آپ کا مال ہے دوسرے ملک میں، کسی نے آپ سے ادھار لیا ہے 1 لاکھ روپے، اب اس پہ زکات ہے، اب 1 لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے کسی اور شخص کو دیا ہوا ہے، جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں یہ مال نہیں آتا آپ زکات کہاں سے دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ شرط موجود ہے، آپ کا پاس مال تو ہے. یا دوسری بات ہے، آپ کا ایک کاروبار چل رہا ہے کسی وجہ سے بند پڑا ہے، تو جب تک وہ بند کاروبار چالو نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آتا، اس کی زکات کہاں سے دیں گے؟ اپنا گھر بیچ دیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. یہ دین آسان دین ہے، مشکل دین نہیں. ہاں ایک صورت یہ ساتھ بیان ہوگا، آپ نے کسی ساتھی کو، اپنے بھائی کو، رشتے دار کو، کسی مسلمان بھائی کو پیسہ دیا اور اس نے کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اس شخص نے پیسہ نہیں دیا. اب اس کی دو صورت، یا تو واقف فقیر اور مسکین ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ آپ کو وقت پر پیسہ دے، تو آپ پر زکات نہیں اس مال کی. اور جب بھی آپ کو شخص دے گا چاہے 10 سال کے بعد بھی دے، بشرطیہ کہ وہ بالکل فقیر اور مسکین، اس کے پاس واقعی پیسہ نہیں، تو جب 10 سال کے بعد آپ کو پیسہ دے گا آپ 1 سال کی زکات نکالیں گے، 10 سال کی نہیں. اگر 10 سال کی نکال تقریباً آدھا پیسہ چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کبھی بھی. لیکن اگر ایک شخص ہے پیسے والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ اس نے پیسہ دینا ہے، آپ دوستی کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہو اور اس کو قاضی کے پاس نہیں لے جاتے ہو کہ میرا حق نہیں دیتا یہ، تو یاد رکھیں ہر سال کی زکات آپ کے ذمہ ہے. اگر آپ اس ذمہ سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اس شخص پر، اگرچہ آپ کو مسلمان بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین کا معاملہ ہے، یا تو کہیں وہ خود زکات نکالتا رہے اور آپ کو پتہ نہیں وہ نکالتے ہیں کہ جو آپ کو دھوکہ دے رہے تو زکات میں بھی گھپلا کر سکتا ہے، تو اس مال کی زکات آپ کے ذمہ ہے، آپ نکالو گے. یا دوسرا راستہ ہے کہ اس کو قاضی کے پاس بھیجو اور اپنا دعویٰ درج کر لو کہ اس شخص میرا پیسہ دینا ہے، مجھے دے نہیں رہا، جب وہ آپ کو پیسہ ملے گا آپ اس وقت کی زکات دیں گے. تو یہ دونوں صورتوں میں فرق ہے، مؤثر اور موثر میں. مؤثر کہتے ہیں جو بالکل جس کے پاس نہ ہو، مشقت میں ہو، اس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو. دوسرا شخص پیسے والا ہے، وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا، بینک میں پڑے ہیں پیسے اس کے لیکن وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا، کل دوں گا، اگلے سال دوں گا، اس طریقے سے وقت گزرتا جاتا ہے اور فقیروں کا حق مارا جا رہا ہے. اس لیے آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی زکات ہر سال کے نکالو. تو مال کی ملکیت بھی شرط ہے. آپ کے پاس کھجور کا درخت ہے، ابھی پکا نہیں کھجور، ابھی آپ کی ملکیت نہیں ہے، جب کھجور کو توڑیں گے آپ پھر اس کا نصاب گنا جائے گا. تو ملکیت ہونا بہت ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک سال کی مدت ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہٹے کہ جب تک کہ وہ

ہے جس میں فائدہ ہو، استعمال کی چیزوں میں زکات نہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں زکات سوائے سونے کے، سونا اگرچہ استعمال میں بھی ہے اس کی زکات ہے، کیونکہ اس میں صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں سونے کے کڑے ہیں، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس کی زکات دیتی ہو، اس عورت نے کہا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں آگ کے یہ کڑے اور کنگن پہنا دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہو جس استعمال کا سونا پر بھی زکات فرض ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں اگر آپ کا گھر ہے، آپ نے کرایہ پہ دیا ہوا ہے گھر کو، تو اس کے کرائے پہ آپ زکات دیں، جو آپ کو مال ملتا ہے اس گھر پہ نہیں، گھر کی قیمت کو نہیں بیچ میں آپ لے کے آئیں گے، آپ کے پاس دو گھر، ایک میں آپ خود رہتے ہو اس پر کوئی زکات نہیں، آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں دونوں کو خود چلاتے ہو کوئی زکات نہیں، لیکن جو گاڑی آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے مال کا، آپ اس مال کو جمع کرو گے، جب نصاب پورا ہوگا 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے گا، ایک سال جو گزر جائے گا اس پر زکات ہے، اس طریقے کی آپ کی دکان ہے اس پر جو بھی ڈیکور لگا ہے، آپ جاتے ڈیکوریشن یہاں پر 40,000 ریال کی بھی ہو جاتی ہے ایک دکان کی تقریباً، جن سال کے پاس دکان ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو، تو اس ڈیکور پہ زکات نہیں، جو ترازو دکان میں رکھا ہے استعمال کی اس پر زکات نہیں، زکات اس مال کا ہے جو آپ بیچتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس پر زکات ہے، اس لیے کسی گھر ہے جو گھر کرایہ پہ دیا ہوئے جو کرایہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس پر زکات ہے، اس گھر کی جو بناوٹ ہے جو گھر بنا ہوا ہے اس کی مالیت پر نہیں، اس لیے کسی زمین ہے آپ نے زمین خریدی ہے اس نیت سے کہ آپ اس پر اپنا گھر بنائیں گے، جب اپنے ملک میں واپس جائیں گے تو اس زمین پر زکات نہیں، ہاں اگر آپ نے اس لیے وہ زمین خریدی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، جب اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا آپ اس کو بیچ دیں گے تو اس پر زکات ضروری ہے، جب اس پر سال گزر جائے،

بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی درس میں اتنا کافی ہے، کیونکہ آگے ہم بیان کریں گے اس کے سونے کے اوپر کتنا زکات ہے. ہاں ابھی تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ، سونا مال پیسہ مویشی. ابھی میں یہی کہہ رہا تھا، اب اس کو اگر شروع کرتے ہیں تو آج وقت پورا نہیں ہوگا، درس ادھورا رہ جائے گا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ پھر پورا کریں گے. جو مویشی جانور ہیں اس پر کیا زکات ہے، کتنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے سونا اور چاندی اور پیسہ ہے، شہد ہے، خزانہ ہے، مختلف چیزوں کی مختلف، اور اناج ہے، اس کی زکات کب اور کیسے نکالی جائے، اگلے دروس میں یہ تفصیل سے بیان کریں گے. سونے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے پوچھا ہے، جب 85 گرام سونا آپ کے پاس ہو جائے، اس کی مقدار 85 گرام ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے، تو آپ اس میں سے 2.5% نکالیں گے. 2.5% نہیں بنتا ہے 40%. آپ کی مرضی، سونے میں سے سونا نکال دو یا سونے میں سے پیسہ نکال دو، کیونکہ سونا اور چاندی اور پیسہ جو ہے وہ ایک جیسا سمجھا جاتا ہے. کوئی سوال ہو کسی بھائی کے پاس زکات کے معاملے جی؟ پیسے کے اوپر بھی اتنے ہی، جب پیسہ کی مقدار 85 گرام سونے کے برابر ہو جائے تو وہ اس کی آپ زکات نکالیں گے، بشرط یہ کہ ایک سال گزر جائے. ایک سال بھی گزر گیا 85 گرام کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس میں بھی 40% نکالیں گے. آج کتنی قیمت ہے؟ آج آپ نے زمین لی، آج آپ کی نیت میں نے بزنس کرنا ہے، آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، آپ نے لی 10 لاکھ کی، ایک سال کے بعد اس کی قیمت ہے 20 لاکھ. ٹھیک ہے، ایک سال کے بعد جو قیمت ہے اس زمین کی، ایک سال میں جتنی بھی قیمت ہے اب اس کی زکات نکالیں گے. ظاہر آپ کے پاس مال وہ بڑھ چکا ہے، جو اس وقت قیمت جتنی بھی اس مال کی، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جس آگے بیان ہوگا انشاءاللہ، جتنے بھی آپ کے پاس مال ہے، ایک شخص ہے وہ نوکری بھی کرتے ہیں، اس کا پیسہ ہے اسے رکھا ہوا ہے، اسے گاڑی بھی کرائے پہ دی ہوئی لیموزین، اس کا پیسہ ہے وہ جمع کر، اس کا بکالا بھی ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے، زمین بھی خریدی ہوئی ہے اور ایک مکان بھی کرائے پہ دی ہوئی، جتنی بھی پیسہ ہے سب اکٹھا ہوگا. اس غرور تجارت کہتے ہیں کہ تجارت میں جتنے بھی مال ہے وہ آپ کے مال میں، یعنی کہ الگ الگ ہے سب. گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اس کی قیمت کتنا ہے، یہ سب

0: اکٹھا کر کے ایک ساتھ کتنی مالیت ہے آپ اس کو دیکھیں گے، پھر اس پہ زکات نکالیں گے، اور اس مال کی زکات جو ہے وہ 40% حصہ ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مال دیا ہے، اس پورے مال میں سے اگر آدھا فرض ہوتا ہم آدھا نہ دیتے، دیتے کہ نہیں؟ دے دیتے. چوتھائی حصہ ہوتا دیتے کہ نہیں؟ دسواں حصہ ہوتا؟ 40% حصہ. سوچا کبھی؟ پھر بھی مسلمان زکات نہیں دیتے. کتنی تعجب کی بات ہے، 40% حصہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ چلا جائے گا، اللہ کے بندے زیادہ پیسے کو محفوظ کرنا چاہتے ہو کہ تھوڑا سا پیسہ نکال دیں. آپ کے اور بھائی بھی ہیں جنہوں نے آپ کی طرح کلمہ پڑھا ہے، وہ اس پیسے کے مستحق ہیں، کیوں نہیں دیتے انہیں؟ تو اس لیے یہ دل کے معاملے جو ہوتے ہیں، اس میں پہلے میں بیان کی اخلاص یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں آپ اچھے طریقے سے پورے کریں، یہی تقویٰ ہے. تقوی کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، عام طور ہم ڈر ہی کہتے ہیں، اس کے ترجمے میں تقوی کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے. جو ہی آپ اخلاص اور اتباع میں زیادہ ہوتے جائیں گے اور پختہ ہوتے جائیں گے آپ کے دل میں اخلاص اور اتباع، اسی طریقے سے آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. سب کی 2.5% ہے، اور آپ کا جو مال یہ نہیں کہ 85 گرام سونے کا جو برابر وہ نکال کر باقی جو زیادہ اسے نکالیں گے، نہیں، پورے کی. کچھ لوگ سمجھتے نہیں 85 گرام سونا ہے کیونکہ اس سے زیادہ میں برابر یا زیادہ میں زکات فرض ہے، تو پھر 85 گرام سونے کا وہ کٹوتی کر کے باقی میں وہ زکات نکال، یہ بات درست نہیں. یا 20 پہ نکلے گی، آپ کا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں نماز کے وقت جو ہے اذان کا وقت میں فرق ہے، اور یہاں پر ایک ساتھ سب اذان دیتے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا. یہ جو فرق ہے نماز کا، اصل میں جو صحیح احادیث آئی ہیں نماز کے بارے میں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات، پوری نماز بتائی کس طریقے سے نماز ادا کرنی، اور وقت میں پہلے دن آئے وقت کے شروع میں نماز پڑھائی، اور دوسرے دن اسی وقت کے آخر وقت میں، اور یہ فرمایا کہ آپ کی نماز کا وقت ان دونوں وقت کے درمیان میں ہے، اور ہر نماز کا 5 نماز اسے اس طریقے سے وقت بیان کیا. اور پھر اس میں علماء کا اختلاف ہو کہ کون سا بہتر وقت ہے، اور مختلف بہتری میں ہے. اور یہاں پر گروہ بندی ہوئی اور مختلف گروہ نکلے، کوئی کہتے پہلے حصے میں بہتر ہے، کوئی کہتے آخری وقت میں بہتر ہے. میں نے اتنا بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ ایک مسجد میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور دوسرے میں اذان ہو رہی ہے عصر کی، آپ نے دیکھا ہوگا اسے، یہ اختلاف درست نہیں ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ، جو ہی مکہ کی اذان، حرم مکہ کی اذان ختم ہوتی ہے، پورے جدے میں، پورے سعودی عرب میں اسی کے مطابق اذان، جدے میں خاص طور پر، یہاں پہ جو ہی اذان ختم ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے امام یہاں پہ جو مؤذن ہیں ان کے پاس ریڈیو ہوتا ہے، جو ہی ختم ہوتی ہے اذان سب ایک وقت میں ایک ساتھ ہی اذان شروع کر دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کی نشانی ہے. ہاں اگر وہاں پر کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے یا بعد میں کر لیتا نماز تو درست، ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، یہ ہمیں کہ نماز باطل ہے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں اختلاف ظاہر کریں. جمعہ کی نماز بھی، جمعہ کا وقت جو ہے وہ ظہر کے وقت کے جیسا ہے. اب 3 بجے ظہر ہوگی کہ نہیں؟ 3 بجے ظہر ہو سکتی ہے، تو کچھ مساجد میں لیٹ سے، دیر سے جمعہ ادا کرنے کے یہ درست نہیں. جو سنت سے ثابت، بہتر ہے کہ پہلے وقت میں جلدی سے نماز ادا کیجیے، الا یہ کہ بارش کا اندیشہ ہو یا کوئی ڈر ہو یا کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ نماز لیٹ کرتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے کہ نماز کے پہلے وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے. جی ہاں، یہ اقامت کے 2 طریقے ہیں، ایک تو اذان کی طرح 2-2 دفعہ پڑھنا، اور ایک دفعہ جیسے یہاں پہ اقامت ہوتی ہے. صحیح احادیث میں دونوں کا ذکر ہے اور دونوں صحیح ہیں، کوئی شک نہیں دونوں صحیح ہیں، لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری وقت میں، حضرت بلال اپنے آخری وقت میں دفعوں سے طریقہ استعمال کرتے تھے وہ یہ ہے جو ایک ایک دفعہ ہے. دوسری علم کچھ علماء کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے تو اسی پہ عمل کرتے ہیں. کچھ علماء وہ کہتے ہیں نہیں جب دونوں سے تم اس پہ عمل کرنا چاہو وہ بھی درست ہے, لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں زیادہ بہتر کیا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اللہ اعلم. لیکن کیا درست ہے نماز؟ ہاں نماز دونوں کی درست ہے کیونکہ صحیح حدیث سے دونوں ثابت ہیں. اقامت اذان کے بعد ہی ہوتی ہے. نہیں اذان کا وقت, اذان کا مطلب ہے وقت داخل ہو گیا, یہ علم ہو جاتا ہے کہ فلاں نماز وقت داخل ہو گیا, اب تھوڑی سی دیر انتظار کیا جائے, اب اس وقت اقامت کرنے سے کر لیں وقت داخل ہو گیا نا. یہ تھوڑا سا 20 منٹ کا فاصلہ وقت جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وضو کر لے, جو کام پہ بیٹھا اپنا کام کو بند کر کے نماز کی طرف آ جائے. تو 10-15 منٹ جو 20 منٹ وقفہ ہوتا ہے اس لیے کہ آسانی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے اور ان کی تباہ کر ہم بھی ایسا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اذان کے فوراً بعد اقامت کرنا چاہے تو درست ہے, وقت تو شروع ہو گیا نماز کرنا. ہاں وقت سے پہلے درست نہیں, نہ اذان نہ اقامت. ابھی مغرب کا نماز پڑھنے کے لیے ابھی اذان دے کے نماز شروع کر دو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں, کوئی وقت شروع ہوا نہیں نماز کا. وہ الگ ہے, سفر کے احکام الگ ہیں, ہم حضر کی بات کریں. سفر میں تو آپ دو نماز کو اکٹھا کر سکتے ہیں, ظہر عصر کو. عصر کے وقت کے پہلے ہی آپ ظہر میں دونوں پڑھ لیں, یا عصر کے وقت کے ساتھ ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیں, تو یہ الگ بات ہے. لیکن حضر میں وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں, یہ صحیح سے ثابت ہے. اللہم اجرنا من النار, 7 دفعہ پڑھنا فجر کے اور مغرب کے بعد میں. اور یہ اذکار مسنونہ جو ہے صبح اور شام کی اذکار کی تھوڑا سا کتاب چاہے حسن حسن مسلم آپ وہ لے لیں, حدیث بھی لکھی ہے اور نیچے حاشی میں آپ دیکھیں دے لکھے کس نے کس کتاب اس حدیث کو بیان کیا, یہ صحیح یا ضعیف پورا اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں حدیث کی صحت صحیح ہے یا ضعیف ہے. اس میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے, اور ایک کبھی کبھی ایک راوی پر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ سمجھتے کہ یہ راوی ضعیف ہے, کچھ سمجھتے کہ یہ راوی درست ہے. تو ہم سب کا موازنہ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتے کہ یہ درست نہیں ہے ضعیف ہے اور اس پہ عمل کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں محققین علماء جو ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا جائز ہے, اور اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے. مزید اس کو دیکھنے کے لیے مزید دیکھ لیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے ضعیف کہا ہے تو تحقیق کر کے مزید دیکھ لیں گے, انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. جی صلاۃ التسبیح کے بارے میں علماء کا قوی اختلاف ہے. صلاۃ التسبیح میں پہلے ہی یہی بات بیان کی تھی, اس میں بھی جو راوی ہیں حدیث کے اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا کوئی سمجھتے کہ راوی صحیح ہے. محدثین کی کتابیں میں دیکھتے ہیں ہم, دوسرا محدث کہتے نہیں یہ ضعیف ہے, مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, پھر موازنہ ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح جو لوگ سمجھتے ہیں صحیح ہے, اور وہ اپنے اس عالم کو جس کی وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, ایمان و تقوی کے لحاظ سے اس کے لیے عالم بہتر ہے, اس کی اگر وہ اتباع اس میں کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے مسائل میں نے یہ بیان کر رہا ہوں جس میں حدیث کی قوت کا فرق ہو جاتا ہے. یہاں کا علماء جو محققین وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اور جو پڑھتے ہیں اس حدیث صحیح کہتے ہیں اس پر جرح نہیں کرتے. یہ میان روی ہے. آپ نہیں پڑھنا چاہتے, جو شخص پڑھتا ہے تو اس کو آپ روکے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اخلاص کی پھر بات آتی ہے. جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے کیا وہ اپنے عالم کے گروہ کو خوش کر کے پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو حدیث سامنے آئی ہے وہ خود عالم تو نہیں ہے, وہ سمجھتا بھی نہیں ہے اس چیز کو, تو اپنے عالم کی بات کو سمجھ کر اس پہ تصدیق کر کے اس پہ عمل کرتا ہے. ہاں اگر وہ خود مجتہد ہے محدث ہے پھر تو الگ بات ہے, وہ خود حدیثوں کو دیکھے, راویوں کے بارے میں اچھی طرح دیکھے, کس عالم نے کس محدث نے کیا جرح کی ہے اور کس نے کس طرح سے تعدیل کی ہے, دونوں کا موازنہ کرے, پھر اس کے بعد اپنے اجتہاد سے وہ کرنا چاہیے نہ کرنا الگ بات ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے, وہ کیا کریں گے, انہیں تو کسی کی پیروی تو کرنی ہے نا. یہاں پر اخلاص کی بات آتی ہے. اب اگر یہ سمجھتے کہ یہ عالم جو بیٹھا ہے اس کا عقیدہ بالکل درست ہے, قرآن اور سنت کے مطابق ہے, اپنی بات میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے اور علم کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, عمل کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, تو اب آپ اس کی بات مان لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے آپ جانتے کہ بدعتی ہے, خرافات کرتا ہے, بدعت کرتا ہے اور عقیدہ بھی درست نہیں ہے, آپ کو کہتے نہیں میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس شخص کی وجہ سے کسی دین کے حصے پہ عمل کریں گے یہاں پہ اخلاص نہیں ہے, آپ نے اس شخص کے لیے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا, تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے, ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس, شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ, روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ, روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, چار صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, سات مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ, ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ, مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس, قضاء کے مسائل. نمبر بیس, کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ, روزے کے واجبات. نمبر چودہ, روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ, مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ, ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ, وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ, روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس, لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس, عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی, جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ. اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے، ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ. اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقویٰ ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں: نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں, واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, ریاکاری نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری مسلم, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں, اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا, تراویح کی نماز پڑھی, تہجد کی نماز پڑھی, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا, جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے, سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر, سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک, آیات الصیام, جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں, اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں, ان کی شرح دیکھیں, تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر, اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی, اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں, جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے, وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقوی ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ ہی. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا, 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے, تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے, تو ہم اس لیے روزہ رکھتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا, سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا, اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے, کیسے ثابت ہوتا ہے, اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2, اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے, تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے, اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے. جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں, رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے, تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے, تو شک ہے, اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے. نمبر 1, یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر 7, نیت کے ساتھ. نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما منعنا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل, عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں. اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث, قلم اٹھا دے گئے تین لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے شخص سے, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغير حتى يبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد نسائی ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں, اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم, مسافر پر روزہ فرض نہیں, مسافر پر روزہ فرض نہیں. رکھ بھی سکتا ہے, آگے میں تفصیل بیان کروں گا, لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو, لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے, مسافر پر روزہ فرض ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے, آیت کریمہ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر چھ, زوال المانع, اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے, اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے, بلکہ رکھے گی بھی نہیں, روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن قضا واجب ہے, قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت, اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر سات, نیت, اور نیت کی جگہ دل ہے, دل سے نیت ہوتی ہے. زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیتم شہر رمضان, یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے, یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے, اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے. جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے, تو بہتر ہے, کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیت پر ہے, جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک, بے نمازی کا روزہ, بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک, کافر کا روزہ, کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی, کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو, بے نمازی, اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے, بے نمازی کی دو صورتیں ہیں. اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر, دار اسلام سے خارج, اس کا کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے اس میں, اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں, وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے, نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے, اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا, جو بے نمازی ہے, جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں, لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے, وہ شخص خطرے میں ضرور ہے. تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں, نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے, کلمہ شہادت کے بعد, اور روزہ ہے چوتھا, اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے, اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے, اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں, روزہ رکھا, فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں. زہر کی نماز, عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے, یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے, چاہے وہ ایک مہینہ چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے, کوئی روزہ نہیں ہے. وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں, اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے, بغیر وجہ کے. جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین, پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں, کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں, بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے, اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے, اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین, اگر کوئی شخص کم عقل ہے, جسے مجذوب کہا جاتا ہے, کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے, کھانا اس نے کھانا ہے, اس نے بدتمیزی نہیں کرنی, اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے, جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے, کم عقل ہے, اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں, رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے, اسے ہوش ہی نہیں آیا, ہوش آیا عید کے دن, عید کے دوسرے تیسرے دن, ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں, کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا, اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے, بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے. ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گے, کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے, بے ہوش ہو گئے, دو تین گھنٹے بے ہوش تھا, پھر اٹھ گیا, روزہ کی حالت میں تھا, اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے. اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے, اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے, نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی, تو اس کا روزہ درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت, جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے, جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے, سب کچھ سمجھتا ہے, وہ نیت بھی کر سکتا ہے, تو اس کو روزہ درست ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ. اگر سمجھدار بچہ ہے نیت کر سکتے, اس کا روزہ ہے, اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اس کو اجر ہوگا, اس کے والدین کو اجر ہوگا, کیونکہ شرط ہے بلوغ, بالغ ہونا شرط ہے, جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا, اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ. مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر معمولی بیماری ہے, نزلہ زکام ہے, تھوڑا سا بخار ہے, تھوڑا سا معمولی سا, تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ عاجز نہیں ہے, روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے, ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر 3، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر 4، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا صاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی، روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے، قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ قضا و بعد میں کرے گا, ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں. جب روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر, تکلیف والا سفر, یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں. جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا, مسافر پر روزہ فرض نہیں, قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے, بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے, بہتر ہے روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے, یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے, اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے, کیونکہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا, شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے, کوئی حرج نہیں, کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے, کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں, کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو, سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے, وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اور روزے کو تمام کرو, پورا کرو رات تک. رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے, تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں, افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں, زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں, یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا, مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے, جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں, یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے, تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے, چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں, چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں, چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے, یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے, وہاں پر ابھی رمضان ہے, کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے, 31 دن ہی روزہ رکھے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی, عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات, اگر الٹ ہو, یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا, عید ہے, اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے, وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہیں, وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں, روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے, بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے, اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے, جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں, تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی, ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے, مسافر نہیں ہے ہم, اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے, ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق حائضہ عورت کا روزہ, حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی, اگر رکھے گی تو حرام ہے, گنہگار ہے, اس پر قضاء فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے, اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے, نارمل ڈلیوری ہے, تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے, چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے, عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے, خون کا بہنا بند ہو جائے, عورت پاک ہے, غسل کر لے, وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے, نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی, اگر ابارشن ہو جائے, اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی, بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے, تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت, یہ نفاس کا خون نہیں ہے, یہ دم فساد ہے, اسے استحاضہ, جسے میں آگے بیان کروں گا, استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے, پاک ہو جائے, اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا, ابارشن ہو گئی, تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے, اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے, یعنی عبرت ہے دیکھنے کی, اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے, شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے, اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا, یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے, یاد رکھیں, بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ, چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے, تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی, جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا. 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے, یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے, اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے. اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے, بدبو بھی نہیں ہے, تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے, وہ غسل کر لے, پاک ہو جائے, اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق, حاملہ عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے, اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے, اور ایک مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی. کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، ڈیلیوری کے بعد.

اپنی کمزوری کی وجہ سے تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے، اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا، اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے، سورج غروب، سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے، اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے، روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1، توبہ.

استغفار، نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر تین اس پر قضاء فرض ہے، نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا، میں خود فقیر ہوں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی، کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو، مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں، فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کریں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنا برہان، اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے. دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد. وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں جو کھا پی نہیں سکتے جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں, واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کس حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار میں انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اپنے اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہوں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، قول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، الٹی جسم جان بوجھ کر اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی. اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بصوم غد نوت من شهر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھا لیں پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسہ کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھاری پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے،
اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد جگہ گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگا. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے، اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب
یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لے آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے, ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا, یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں, اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں, مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں؟ روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو, انما انصائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ خیال ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ, یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے, آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ بر میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے, یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ, عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش,
اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے، مکتبہ ان کے تھا تو تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں، نہ کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے، مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے. تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں میں، شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جو شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی ہے صرف، کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھیں حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں، بچے میں، تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں، قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے.
اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص، جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی، قضا نہیں کر سکتا، تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نہیں سن رہا، بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں، جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں، علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے بعد، تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں، میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک، اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد، صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں، بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے، اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے، امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات، اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک، اچھی طرح سمجھے ذرا، نمبر ایک، کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت، خاص تعداد، خاص وقت بیان کیا گیا ہے، خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ سنن رواتب ہے، یہ مقید رواتب ہے، یہ مقید نفل ہے، نوافل ہے، ٹھیک ہے، یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے، ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں یہ، کیسے؟ اگر کیا ہو،
آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی کا انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی، کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر متقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے کتنی ہے، تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمر کا کیا حکم، واجب ہے مستحب ہے؟ بعض عمر کے نزدیک واجب، بعد کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں
یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گردے رنگ کا پانی جو ہوتا ہے میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے حیض نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, 10 سوال ہیں پتہ نہیں 8 سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے, لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی. آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن